Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаңдын жайкаштык жалпы түшүмүнүн 6,417,000 тонна болуусу, моо башындык түшүмүнүн 415,4 килограмм болуусу, былтыркыдан 3,9 килограмм ашуусу божомолдонгон. Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүш жөндөмүн өстүрүү аракетин терең жылыштатып, көлөмүн туруктуулаштыруу, курулманы кылдаштыруу, бирдик түшүм чабуулу, өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу, берекетин арттырууга күчөйдү. Быйыл жайкаштыктын бирдик түшүмү ашып, бүт мамлекеттин орточо бирдик түшүмүнөн 36,6 килограмм жогору болду. Жакында Тарбагатай аймактык айыл чарба илим изилдөө орду жараткан 100 моо Шинлаң 169 күзгү буудай адат

Тан тышкары жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүм 731.5 килограммга жетип, район жакшы сапаттуу күзгү буудай түшүмүндө жаңы жогору деңгээл жаратты.

Жошынхы үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги түндүк Шинжаң буудай бөлүмчө шериктигинин баш директору Ванго Пың мындай деди. Тарбагытай аймагында азыр жайылтылган көлөм 100 одан ашты. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы адаттагы буудайдыкынан орточо эсеп менен 0.3 жуан жогору. Бул калыктын чыныгы түрдө түшүмүн ашырып, кирешесин арттырды.

Жакында Шинжаң дыйканчылык малчылык каржы салуу тобу чектүү жооптуулук шериктигине караштуу 52,000 тонналуу кызыл молук түшүмдөрү өндүрүш линиясы Санжы мамлекеттик жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунда өндүрүшкө кириштирилди. Азыр Азия боюнча жеке тулк иш кошуу өндүрүш жөндөмү эң чоң болгон кызыл молук түшүмдөрү өндүрүш линиясы болуу катары бул түргө жалпы 358 миллион юан каржы салынып, эл арадагы озот жөндөмдөшкөн иш кошуу жабдуусу жана кесипти изилдеп ачуу тажрыйбаканасы септелген. Бул Шинжаңдын кызыл молук кесибинин көлөмдөшүү, акыл жөндөмдөшүү, жашылдыкка карай тип өзгөртүүдө алгылыктуу бир кадам алганынан дарек берет. Бул өндүрүш линиясында кызыл молук боткосу, кызыл молук калемчеси, кызыл молук ширеси, кызыл молук кого татымалары сыяктуу көп тарлуу кошулма наркы жогору түшүмдөрдү өндүрүүгө болот. Бул мурдагы алгачкы чеки материалга иш кошууну негиз кылган кесип түзүлүшүн өзгөрттү.

Жакында айыл чарба айылгыштык министрлиги 2022-ден 2024 жылдык мамлекет боюнча дыйканчылык, малчылык, балыкчылык боюнча мол түшүм сыйлыгына ээ болгондордун тизмесин жарыялады. Аптонум райондук малчылык илимдер академиясы биринчи бүтүрүүчү орун болуу катары эки түрдүү илим техника натыйжасы айрым-айрым түрдө биринчи, үчүнчү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Биринчи даражалуу сыйлыкка ээ болгон түр Шинжаңдын союш мал бакма канаттуулары кесип желесинин сапатын жогорулатып, берекетин ашыруудагы алгылыктуу техникаларды чогултуп колдонууда. Шинжаңдын бакмачылык үлгүсүндө одоно болуу, эт түшүмдөрүн иш кошуудагы кыскалыктары көрүнүктүү болуу, бакмачылардын пайдасы төмөнүрөк болуу сыяктуу маселелерге карата тоит берүү, багуу, союу, муздак сактоо желеси, ичке иш кошуудан турган бүт кесип желеси чыдырлаштырылды. Бул түрдө жогору белектукта тирби тоиту изилдеп ачылып, төп тоит берүү, таза ылаңдын алдын алуу, кык чыгарындыларды байлыкка айландырып, пайдалануу техникасы телегейлештирилди. Союу, иш кошуу, жаңы этти жаңы бойдон сактоо, муздак сактоо желеси технологиясы тең арымда жакшыртылып, эт түшүмдөрүнүн корошу азайтылып, союу кошумдорунун кошулма нарк мейкиндиги толук казылды.

түрдө керхана суроо чыгаруу, илим изилдөө чабуулу, базар далилдөө, шайкештирүү үлгүсүндө жаңылык жаратылып, 88 түрдүү асык атма техниканы өз ичине алган шайман баштыгы, теле келишкен патент атайын иштетиле турган жабдуу жана өлчөмдөшкөн машкулат өлчөмү реттеп калыптандырылып, бүт Шинжаңдагы 135 бакмачы иш кошуу керханасында орночок алдырып колдонулуп, ошол жердин уйгу эти өзгөчө сапаттуу маркелерден көптү жетилдирди. Бул түр жалпы 170 миллиондон ашуун мал бакма канаттууларына тейлөө жүргүзүп, 244 миң малчынын кирешесин ашырууга түрткү болду. Үчүнчү даражалуу сыйлыкка ээ болгон түрү Шинжаңдын дайымдуу эмес тоют байлыгын тоютка айландыруу алгылыктуу техникасында жаңылык жаратуу жана аны колдонууда Шинжаңдын тоют тартыш болуудагы көрүнүктүү кыйын маселелерге үйрүлүп таштанды байлыкты ачуу, техникага иш кошуу, таяр тоютту бүт желелүү системага айландыруу, жогору окуу жай, илим изилдөө орундары менен ошол жердеги тоют баштамчы керханалары бирлешип аракеттенип, техника кеңейтүүнү шайкештүү кулаш жайылдырды. Бул түрдө шак сыяктуу дайымдуу улашпаган тоюттан жалпы 1,769,500 тонна, атайын иштетиле турган ачтуу бактерия дарысынан 4,050 тонна жайылтылды. Ар тонна тоютта бакмачылык өздүк наркын 300 юан төмөндөтүүгө болот. Техника бүт Шинжаңдагы 35 оодан шаарды каптап, 5,000 дыйкан малчынын кирешесин ашыруусуна түрткү болду. Жаңыдан көбөйтүлгөн экономикалык берекет жалпы 3 миллиард 47 миллион юан болду. Мамлекеттик дыйканчылык, малчылык, балыкчылык мол түшүм сыйлыгы айыл чарба айлык иштак министрлигинин айыл чарба техникасын жайылтуу саласындагы эң жогору сыйлык болуп, ар 3 жылда бир жолу бааланат.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Алтын Топурак аттуу берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-нчу күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 28-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 22-34 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң айыл чарба бүт кесип келесин бачым жетиштирип зоройтту.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Бакча район, Ачып өнүктүрүү райондорундагы көлөмдөн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдөр кошуш мезгилге салыштырганда 11% артты.
0: Быйыл Аптырым районубуз Эң Сардын кичик бычагы, абаттын мусалеси сыяктууларды мамлекеттин жогорапия белги түшүмүн өтүнүч кылууга жетекчилик кылат.
1: Пакистандын Мангосу Конжирап чек ара оозунан жашаң бойдон мамлекетибизге кирди.
0: 7-нчи айдын этегине чейин Аптырым районубуздагы 28,000 ашуун картаң картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама акчасынан нарып алды.
1: Шинжаң козусу нан формасындагы жалпылык каттоо картасы дегендер быйыл Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучу түшүмдөр бүйүр кызытып тегеректен чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаш күчү бар кесип үрүн жетиштирүү керек. Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң кесипти гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарба бүт кесипчилесин бачым жетиштирип, айыл чарба өнүгүүсүн өндүрүш негизги жетекчи багытынан иш кошуу негизги жетекчи багытына карай тип өзгөртүп, жалан кесипчилесин жетиштирүүдөн кесип үйрү курулушуна карай бурулуш жасоосун түртмө өптөдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Турпан шаарынын 630,000 моодун ашуун жүзүмү куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирди. Тилке кеткен жүзүм багы, мөмөгө толуп өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү айыруу, жашки салуу менен шашылыш болгон. Азырга чейин жергиликтекилер саткан жашаган желүүчү жүзүм 15,000 тоннадан ашкан. Чыңдуулук соодагери Худи мындай деди. Биз Турпандан жашаган желүүчү жүзүм сатып алганыбызга 9 жыл болду. Себеби бул жердин

0: жүзүмө айрыкча таттуу. Баардык кырдарлар абдан моюндайт. Биздин быйылкы нишаныбыз бул жол менен 200 тонна жүзүм сатып алуу. Жүзүмдүн сатуу жолун кеңейтүү үчүн Турпан шаары мөмө өндүрүп сатуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, түз баян үйүн айдоо башына жөткөп алып барып, дыйкандарга жардам берип, түз баянда товар тааныштырып, сатууну дайымдуу кулаш жайдырып, 10,000 моо жүзүм багын интернеттеги булут учу сатуу майданына айландырды. Турпан шаары Эдикут району Астанайлы Тайзаң кыштагынын тургуну Жапар Нияз кабарчыга мындай деди. Айылдан бизге жардам берип, түз баянда товар тааныштырып сатып, биз талаага чыкпай эле жүзүмдөрүбүздү бүт мамлекеттин жер-жерлерине сатып, сатуу мөлчөрү өткөн жылдардагыдан көп жакшы болду. Очорда Турпан жашаган жерлүүлөрдөн тереңде иш кошууга чейинки бүт кесип жер системасын куруп болду. 68 кургатылган жүзүмгө иш кошуучу караханасы 300 канча түрдөн ашуун кургатылган жүзүм түшүмдөрүн өндүрүп, быйыл болжомдук түшүм мөлчөрү 220,000 тоннага жеткен. Кербен, Кроран сыяктуу 42 жүзүм арагы коругу жүзүм арагы жерлелеш түшүмүнөн 500 канча нусканы алып чыккан. 5 жүзүм жалбыраган иш кошуучу каракананын сатуу мөлчөрү 13,000 тоннадан ашкан. Учурда Автоном районубуздун пахта, жүзүм, алмурт, жаңгак, коңур, уй сыяктуу артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрөнүү токтоосуз түрдө арткы үчүн көздөй узарып, жогору даражалууга карай өстү. Ар кайсы үйрүн негизги жетекчи кесибине иш кошуу айландыруу салыштырмасы жалпылай 5%-тен 15%-ке чейин өсүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү чийки материалы сатуудан акырындык менен түшүм сатуу, марке сатуу, тейлөө сатууга карай бурулуш жасады. Саратан жайда Моңголкөрө жайлоосунда тулпарлар зымырап саякатчылар кымгуут болду. Моңголкөрө жылкы маданияты өзөктүү ДК жери катарында тулпар маданият бакчасы тегиндеги ар күнү 3 майдан кое турган оюнун дайыма майдан иретин көбөйтүүгө ажат болду. Быйыл жыл башынан азырга чейин учурда ичак эле күтүп алган мамлекет ичи сырты саякатчылар 60,000 киши ириэттен ашкан. Бейжиндик саякатчы Жоожие атайын Моңголкөрө жактын жылкы өнөрү жарышындагы тулпарлардын дарыядан өтүү барышын көрүүгө келгенин айтып мындай деди. Бул жакта эле жылкысынын туйлап көтөрүңкү руху маанайын сезиндим. Ошондой эле жергиликтеги казактардын жылуу мейман достугундагы сезиндим. Иле областы өзгөчө тулпар байлыгына таянып мамлекет даражалуу жылкы кесиби үйрөн сызыл күчтүү иштеп, 7 жылкы кесиби жели ээси жана мыкты каракана асыл тукум жетиштирүү, этке, сүткө иш кошуу, биозат алуу, маданият саякат чарышы сыяктуу өзөктүү алканы каттаган. Иле, ЗСУ, Лирен, биоилим техника чектүү шериктиги патент маңызын айыруу техникасы аркылуу адепки жылкы майын алуу, жылкы майы азыктык бет майы, жылкы майы жуунуш асыраш буюмдары сыяктуу түшүмдөрдү жаратып, жылкы кесибин алгачкы даражалуу иш кошуудан жогору кошумча наркты кылдаттап иш кошууга арышташтоосун туртмөй өктөдү. Шериктик лаванда илимий изилдөө үйрөнүү борборунун жооптуусу жашүү тааныштырып мындай деди. Кылдаштырып айырып алуу өсүмдүк майын татаал септөө технологиясы аркылуу жылкынын тегинде бар болгон керексиз кошумча түшүмдөрүн жогору кошумча нарктуу керектүү буюмдарын айландырып, биздин абдан каршы алынган жылкы майы бет майыбыздын бир жылдак сатылуу мөлчөрү караканабыздын жылдык түшүм наркынын 40%-ына жетти. Бүт Шинжанга көз чаптырсак, 12 айыл чарба артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрөнүү 68 одан шаар райондо каптап, негизги жетекчи кылган кесип бүт кесип келе түшүм наркы 270 миллиард юандан ашкан. Жер жерлердеги көп кайнарлуу таламберлешме механизмин куруп, буйрутмалуу өндүрүш, төмөн чегине кепилдик кылып сатып алуу, өз жерине жакын жерде жумуш иштөө сыяктуу көп түрдүү ыңгайды колдонуп, жаңыдан көбөйгөн жумуштандыруу кызматы орду 100,000 ашып, жалпы баштаган дыйкан түтүн 1,800,000 ашып, кесип үйрөтүү курулушу районунун дыйкандарга бөлүштүргө боло турган кирешеси көрүнүктүү артып, кесип өнүгүүсү менен дыйкандардын кирешесин арттыруу, шайкештүү өсүүдө жакшы түзүлүш калыптанган. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирип, Шинжан кесип үйрөнүүсүн зарыл тутка кылып, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүлгөн жерде иш кошуу, кылдаттап иш кошуу, азыктыкка иш кошуу, универсал пайдалануу иш кошуу деңгээлин өстүрүп, мамлекеттик асыл сапаттуу аштык кампасы, мөмөбак, мал ферма, балыкчылык майданын куруп ан сайын көп Шинжан таамын бүт мамлекет эле тамак үстөлүнө чыгарды.
1: Станция Абыз Кабары 8-нче айдын 8-нче күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шуучеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Карамай шаары Майтоо районуна барып, көтөрө алып байланыш жасаган түйүндүү түр курулуш абалы менен кесиптин даражасын өстүрүү, маданият саякатты жоролуштуруу, эл турмушу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитеттин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип түзөлүштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы ветке изчилдештирип, автоном район экономикасынын жүргүзүлүүсүн тескеп орундаштырууга анализ жүргүзүү жыйынындагы жайгаштырууларга негиз, орчундуу түр курулушун жетекчи кылып,

0: Коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында убакытты колдон бербей бекем кармап тезден иштеп, жылдык каржы милдетин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Төрү курулушу менен коопсуз өндүрүш экология чөйрө коргоо байланышын жакшы бүрөнкчөй жоспорлоп, жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну күч алтып, топо чаңды жөнгө салуу, капталуу ордуна жашылдыкты кайрадан көбөйтүү сыяктууларды чыныгы жакшы кармап, жогору сапаттуу курулуш куруу менен жогору деңгээлде экологияны коргоону шайкештирүүдө кош жеңишти ишке ашыруу керек. Жунго Нефит Табигый Газ Тобу чектүү шериктиги Майто Нефит Химия шериктигинде Эркин Тунияз алдыңкы жарым жылдагы өндүрүш жүргүзүү абалы тааныштыруусун тыңшап, карканаларды түйүндүү түр аркылуу тип өзгөртүп даражасын ашырууга жетектеп, оңутту бекем кармап, жогору даражалашуу акыл жөндөмдөшүү, жашыл өнүгүү багытына үйрөлүп, техниканы жаңылоо менен түшүмдүн даражасын ашырууну сызыл тереңдетип, бар күчүн өндүрүшкө салып, мамлекеттин зарыл болгон нефит химия кесиби базасын күчөп жаратып, район экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошууга шыктандырды. Майто Кучар таш жолу чоң лагеринде Эркин Тунияз маданият, соода, саякаттын жоорулушу өнүгүү абалын ээледары саякатчылар менен бетмаңдай бикир алмаштырды. Ал манабыларды көрсөттү. Майто Кучар таш жолу AP ысым картасы даңкын жакшы чыгарып, кесип турбатын молуктуруу жумушунан сайын жакшы иштеп, тамактануу, конуу, жүрүү, саякаттоо, товар сатып алуу, көңүл ачуу желесин толуктоо керек. Өз автоуна айдаган саякатчылардын ажатына бекем кадалып, кесиптешкен, ичкелешкен абарайы, кабарлашуу тейлөөсү сыяктуулар менен камдап, алыстан кубанып келе турган саякат чөйрөсүн жаратып, ан сайын көп саякатчыларды Шинжанга келип саякаттап көрүнүштөн үзүр алууга эликтирүү керек. Эркин Тунияздагы Жаңы Түндүк району көчөө башкармасы 18-чи коомдук конушка келип, караштуу райондун кайчылык талаш тартыштарын сыдырата текшерип чечүү, торлоштурулган тейлөө башкаруусу, маданият кыймылын кулаш жайдыруу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ал манабыларды көрсөттү. Жоңку алуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун күч сала жакшы үгүттөп, мамлекет ортоктук тил жазуусун жалпылаштырып, коомдук конушту көңүлдү уютуп, күч чогултуу өрүш кылып куруу керек. Картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер тобуна үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүү керек. Жаң эңчүн текшери изилдөөдө бирге болду. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
1: Бакча району өрүшүнө күч жоолту өнөр жай болун күчтүү иштеди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын Бакча районун ачык өнүктүр райондо орундагы көлөмдөн жогорку өнөр жай жалпы түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, көлөмдөн жогорку өнөр жайдын ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 7% артып, сапатын өстүрүп берекетин арттыруу турпаты көрүнүктүү болгон. Эми кабардан угасыздар. Морийказак автоном ауданынын Моолу жашыл электр байлыгына таянып Шинжаң Чэншин жаңы материал илим техника чектүү шериктиги жергиликтүү өнөр жай бакча районунан орун алып, киши колдуу жасалган алмаз жетиштирүү, калдаттап иш кошуу түшүм курбатын сызыл коё берди. Шериктик баш директору Ньюган мындай деди: ар жылы жергиликтен эле 20 миллион кубат сааттан жогору жашыл электр сарптайбыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда биз 30 миң гранттык түшүм курбатын бүтөрдүк. Азыр түшүмдөрүбүздүн сапаты жана чет эл буйрутмалары абдан турукташты. Учурда Моори өнөр жай бакча району жогору төмөн агын телегейлештирүү караканасынан 91 чогултуп, жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, жабдуу жасоочулук, жаңы материалга кылдаттап иш кошуу бүт кесип келесин жакшырткан. Моори аудандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шужиси Лошуруң мындай деди: алдыңкы жарым жылда бүт коомдун жашыл электр сарптоосу 160 миллион кВт саат болуп, жайгашуусу кемелдүү, желеси жакшыртылган, өзгөчөлүгү айкын району менен өзү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин курдук. Лопнур өнөр жай бакча району пакта. Лопнур кендир байлыгы артыкчылыгына таянып, токмачылык негизги кесибинде түйшүктүү эмгектенген. Бакча райондогу карахана Лопнур Лийхуа токмачылык чектүү шериктигинин 60 миң уурчуктуу акыл жөндөмдүү өндүрүш линиясы бар. Жогору даражалуу пахта жип базар буйрутмасы жеткиликтүү. Шериктик жип ирүү заводунун башчысы Ван Лийжин мындай деди: сызылдашкан акыл жөндөмдөшкөн, санарыпташкен автоматтык алдыңкы жабдууларды колдонуп, жылына өндүргөн жогору даражалуу ирилген жип 7000 канча тонна болуп, жергиликтүү калктан 150 кишини жумуштандырган. Очорда Шинжан Бакча районунда 100 миллиард даражалуу өзгөчө кесип үйүрүнүн 8 жетишип, автоном район даражалуу жанандан жогору алдыңкы жасоочулук үйүрүнүн 3 курулуп, 4-дү орто чакан кархана өзгөчө кесип үйүрү 19, өнөр жайы Керемни, электролиз денген алюмин, жип сыяктуу

0: түрді түйінді түшімдердің өндірішмел жүрбіт мамлекетін алдың қығатарында тұруыда.
1: Автоном райондық базар көзімілді башқару системасы түштік Шинжандың жоғыр сапатта өнігісін қолды жөніндекі бірғанча чарасы 2026 нұсқасы жақында басып таратылды. Автоном районы бұз түштік Шинжандың жоғарапия белгі байлығын сызыл кеңіртеп, районаттап жалған товарларға соққы беру, түзөйіні дайымды ұлаштырып құлаш шайдырат, емі бұл жөнінде қаваруға сыздар. Ақсу аймағында аймақтық базарды көзөмөлдөп башкару идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк бөлүмүнүн кызматкери, жаң рейдия кызматташтары менен бирдикте мөмөлүү бак биринчи чебине түшүп, Аксу алмасы жугурапия белгиси атайын белгисин колдонууну калыпташтырып, мөмө сапатын сактаганын айтып мындай деди. Өстүрүүчү түтүндөрдү, тижарат негизги толкуларды, Аксу алмасы жугурапия белгисин өлчөмдүү иштетүүгө жетектеп, кебетесине кирип алуу, начар товарды толумдуу деп сатуу сыяктуу укукка кол салуу жоруктарына катаң соку берип, ушул алтын каттуу маркени жакшы коргойбуз. Былтыр Аксу аймагынын алма өстүрүү аянты 551 000 мого жетип, жалпы түшүм өлчөмү 971 000 тонна болду. Бағван Дың Хоңша, жоғарапия жер белгіні өлчөм бойынша қатаң түрді жақшы іштетіп, сату жолы жана кірешесі барында көрінөрлі жоғырлығын ішке ашырғанын таныштырып мындай деді. Алғашқы жылдары бір келгі таңқтуу маркені башқару кемчіл болып, сапаттуу алмаларды без дағы ойдоғдай баға саталбай тілік. Ақсу алмасы жоғарапия белгісін өлчөмді қолдонғындон кейін, базардың мойынды даражасы дағы барған сайын жақшыланды. Былтыры мөмөлі бақтың жалпы кірешесі 200 000 юан болды. Быйыл автоном районубуз түштүк Шинжанда жоғарапия жер белгисинен 120-дан ашуунду колго келтирүүнү түртмөктөп, жаңыдан кошулган белгини колдонгон керкананы 20-дан ашырууну пландады. Корла алмурту, чакылык чыланы сыяктуу жоғарапия белги түшүмүн имерчиктеп, районаттап закон аткарып жалган товарга сокку уруу аракетин кулаш шайдырат. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугун коргоо башкармасынын башчысы Ван Ёнжи мындай деди. Еңисардын кичик бычагы, абаттын мүсәлдеси сыяктууларга жетекчилик кылып шайкештирип, мамлекеттин жоғарапия белги түшүмүн өтүнүч кылып, атайын иштетүүчү белгини иштетүүнү каптатуу салыштырмасын жогорулатабыз. Бүтчелени көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, кийинки уландуу жогорулатуу кызматын бар күч менен жакшы иштеп, түштүк Шинжан кесибинин сапатын өстүрүүгө өбөлгө болобуз.
0: Автоном районубуздун банкке камсыздандыруу аппараттары айыл чарба саласына катыштуу акча мамиле салынмасын уландуу арттырды. 6-нчы айдын этегине чейин айыл чарбага катыштуу карыз калдык сомма жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча калдык соммасы жыл башындакыга салыштырганда айрым-айрым 4%, 25% арткан. Ушул жылы жаңадан таратылган жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча өсүмү жыл башындакыдан 50% негиз түйүн төмөндөгөн. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай ауданындагы семери Молла турды бакмач чоң түтүн. Жакынкы бири мезгилдерден бери ал каржы чогултуп бакмачылык көлөмүн кеңиртүүгө дайындык көргөн. Ошентип Жоңгу айыл чарба банкеси Бай Оодандык Тармак банкесине малчылык ий карызы түшүмүн өтүнүч кылган. Бул бакмачылар үчүн өлчөп жасалган накай ишенимдүү карыз акча түшүмү. Өтүнүч берүү оңтойлуу тез эле эсепке артага кирет. Өзүмдө жеңилдик бар. Ар кандай кезде алып, ар кандай кезде кайтаруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Эң жогору ишеним ыйгаруу соммасы 500 000 юан. Семер Мола турду мындай деди. Узун өтпөй 500 000 юандык карыз акча тастыкталды. Мен бул акчаны иштетип 60 үй тоюп сатып алам. Быйыл бүт Шинжандын банкке камсыздандыруу аппараттары жаңылык жаратып, мал бакмаган аттууларды тирүүсүн барымтага коюу кошулган камсыздандыруу, кошулган акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу, өзгөчө каржы жүрүштүрүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтып, көлөмдүү бакмачылык майданы, көмөктөштүк кооперативи, башта карханалар сыяктуу окшобогон тижарат негизги толкулары үчүн айырмаландырылган акча мамиле түшүмдөрү менен тейлөө долбоорун түздү. Жоңгу айыл чарба банкеси Бай Оодандык Тармак банкесинин банк башчысы Чанжоң Яны мындай деди. Түшүм малдын ылаңынын алдын алуу, короодо багуу жана сатып чыгаруу, өкмөт иштери чоң сандуу маалымат өрүшүү акыл эдиректүү үлгүсүнө сөөнүп, бакмачы түтүнүн негизги толкуларын төп нарып менен камдады. Барымтасыз, кепилдиксиз накай ишенимдүү болуу каржы жүрүштүрүү босогосун зор темпте төмөндөттү.
1: Орто чакан майда каркыналардын жаңы көйнө карыз акчасын ашташтыруу мезгилинде сакталган каржы кемтиктик маселесине карата Санжы шаары бүт Шинжаңда оболу каркыналарга өздүк нарыксыз ишенимдүү карыз акчаны айландыруу каржы саясатын жолго коюуну түйүндөө сынак кылып, азырга чейин жалпы тараткан айландыруу каржысы 49 миллион 400 миң юан болгон. Эми кабардан угасыздар. Ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысы каркана же жекелерге жардам берип карыз акча мезгили толуп, оболу кайтарып кайрадан карыз алуу убактылуу каржы кемтиктигин чечүүдөгү кыска мезгилдүү айландыруу каржысы болуп тартиби ачык убакыт мезгили ийкемдүү өздүк нарыксыз өзгөчөлүгү бар. Санжы шаардык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын шаардык маалиядан бүрөнчөй жоспорлоп орундаштырып, жеке колдоо соммасы эң жогору болгондо 10 миллион юанга жетет экен. Бул ишенимдүү карыз акча саясатынын шарапатында Шинжаң Түндүк Шинжаң чөп экология бакча токоюн жашылдандыруу курулушу чектүү шериктиги эки кызмат күнүндө эле баардык карап чыгып тастыктоо карыз акча таратуу тартибин бүтүргөн. Шериктик маалия бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ван Сяося мындай деди. 8 миллион юандык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын таратып, эч кандай өсүм, өтөмө бүтүрүү акы, кепилдик акысыз болуп, чыныгы түрдө карканабыздын жүгүн жеңилдетти. Быйыл 4-нчү айда Санжы шаары мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Санжы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы Эл банкеси Санжы бөлүмчө банкеси менен биргелешип, Санжы шаарынын карканалардын ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын башкаруу убактылуу ыкмасын жарыкка чыгарып, каркана карыз акчасын айландыруу каржысын тургузган. Каркана караштуу райондогу кызматташкан банкелердин сызыл карыз акча алуу убадагатына негиз айландыруу каржысына өтүнүч берүүгө болуп, карап чыгып салыштыргандан кийин айландыруу каржысы атайын эсеп номурунда каржыны тике каркананын карыз акча кайтаруу эсеп номуруна киргизип, банкке карыз акчаны кайтарып алгандан кийин жаңы карыз акча таратуудан мурда айландыруу каржысын келген жолу боюнча кайтарып бүт барышы жабык алкактуу башкарып тизгинделип, жогору берекеттүү оңтойлуу болгон. Санжы шаардык маалия идарасы акча мамиле ишканасынын жооптуусу Чанвей опурталдан катаң сактанып тизгиндөө негизинде ан сайын көп каркана сызыл карыз акча алуу оңтойлуулугунан баарландыра турганын билдирип мындай деди. Өкмөт банкке каркана кызматташтыгын сызыл тереңдетип, саясаттын капталуу көлөмүн кеңиртип, карканалардын оборот каржы тартыштык маселесин түп кайнарынан чечебиз.
0: Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу борбору өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуго айландыруу техникасы боюнча өткөйлүк атсалууну уланды улаш айдырып, өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып эрекетин арттырууга өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Манас Оодандын өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуга айландырып өндүрүү иш кошуу ортомчу сынак цехинин өндүрүш линиясында ар бир кызылча үрөөндөр атайы иштетилүүчү ушак таарлар менен бирдей урулуп, кактап кургатуу, айрып тандоо сыяктуу технология тартиби аркылуу чоң кичиктиги бирдей толмоч корголчого айландырган үрөөндөрдү жасап чыкты. Абдырам райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун техника баш көзөмөлдөөчүсү машоолуң кызылча, осмо тамыры, калемпири, күнжүт сыяктуу өзгөчө эгин үрөөндөрүнүн корголчусу майда, формасы өлчөмсүз, узак мезгил үрөөн коромжулоо мөлчөрү көп, майсалуу салыштырмасы тегиз болбоо, машиналаштырып төп эгүү кыйын сыяктуу өндүрүш кептештеринен туш келгенин, корголчуга айландырып бир жансыл кылгандан кийин күрөөндөрү машиналаштырып төбө эгүүгө оңтойлуу болуп өздүк нарыкты төмөндөтүп берекетин арттырганын тааныштырып мындай деди. Окшобогон эгиндерге негиз Шинжаңдын өз жарына ылайык келе турган кээ бир эгинчиликтердин атайы таандуулуктагы корголчуга айландыруу ресибин тандап чыгып, ага азыктык курамын коштук, дагы кээ бир бактерия жоюу даарысы, курт өлтүрүү даарысы, дарт курт зыянынын алдын алууну кошуп, майсалоо мезгилин ан сайын жакшы өсүп, эртерээк майса берип, жоон өсүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кээ бир катыштуу жетиштирүү техникаларын телегейлештирип эгүү ан сайын төп, айдоо башкаруу ан сайын оңтойлуу болду. Ошондой эле кийинки мезгилде машиналаштырып жыйып алууга ан сайын ылайык келет. Абдырам райондук айыл чарба илимдер академиясы үрөөн ден соолугу жана корголчуга айландырып изилдөө жаңылык жаратуу тобунун илимий изилдөө күчтөрү жараткан Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборуна сөөнүп 2024 жылы расмий көрүнөгүн ачып жүргүзүлгөн. Борбор өзгүчө майда үрөөн кесибинин өнүгүүсүндөгү кептештерге уландуу аты салууга бекем кадалып, корголчу үрөөнгө ылайык келүүчү атайы иштетилүүчү эгүү айыл чарба машиналарын изилдеп өнүктүрүп, үрөөндү бир жансыл кылуу, корголчулуу боромолоо, айыл чарба машиналарын телегейлештирүү, өлчөмдөштүрүп жетиштирүү бир тулкулашкан техника системасын калыпташтырды. Учурда Борбор үрөндү корголчуга айландыруу ортомчусуна көндүрүш линиясынан берди. 2000 молук үлгү көрсөтүү базасын куруп, өзгө чегиндерге тай колдонуучу корголчу ресминен 10 жүрүштөн ашуун дизилди өнүктүрүп, катыштуу техниканы жайылдыруу колдонуу аянты жалпы 80,000 молодон ашты. Манда мамлекетибиз өзү жетиштирген 4 кызылчанын корголчу үрөнү Иле, Санжы, Байынгулун областы, Аксуу, Кашкар сыяктуу аймак областардагы 13 одан шаарда бирдей үлгү көрсөтүп өстүрдү. Аптыром райондук айыл чарба илимдер академиясы эгиндер дизилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү, Манас оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун аткаруучу мудуру Пан Шаочин мындай билдирди. Кийинки карымда Шинжандын шоордуу жер топурагынын өзгөчөлүгүнө карата өзгөчө эгиндерге тай иштетүүчү ресипти уланды угулдаштырып, төп тизгиндеп кое берүү, тез ажыратуу жагын бирдемжи жогорулатабыз. Ошону менен катар 3 жыл ичинде корголчу айландыруу техникасын бүт Шинжанда жайылтуу аянтын 500,000 мого жеткирүүнү ишке ашырып, Шинжандын өзгөчө эгин кесиптеринин тез өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
1: Жакында 2 тонна Пакистандын мангосу конжурап чек арабыз аркылуу чек арадан шыдыр кирди. Бул быйыл туңгуч түркүмдөгү Шинжанга импорт кылынган Пакистан манго түшүм экен. Эми кабардан угасыздар. Импорт кылынган манго жаңы бойдон базарга кирүүсүн камсыздап, ташмал коромчу зыянын эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн конжурап таможнасы таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, чийки жаңы атайын таможнадан өткөрүү камсыздоо үлгүсүн алып чыгып, бүт барышындагы таможнадан өтүү убакты узун болуусун кыскартып, чек ара аттаган жаңы мөмөнүн чек арадан кирүүсүн коргоого алган. Бул түркүмдөгү манголорду ташмалдаган муздак сактоо автоунаасынын айдоочусу Жанданен кабарчыга мындай деди. Таможнадагы жолдоштор менин байланыштуу материалдарды дайындоомду алдын ала жетектеп, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез эле бүтүрүп берди. Конжурап таможнасы төп, ичкелешкен чийки жаңы түшүмдөрдү таможнадан өткөрүү тейлөө механизмин куруп, импорт карканаларынын өтүнүч берүү тартибин иреттештирүүсүн алдын ала чиркештирип, ошону менен бирге Пакистан таможнасы менен биргелешип, чек ара аттаган ташмалдоо автоунаасы кыймыл аракетине нак маалында жетишип, алдында текшерип алдында кое берүү, жетер замат дароо текшерип дароо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, чийки жаңы мөмөлөрдүн тезден таможна дан өтүп, жаңы жашан кезинде базарга салынуусун бар күч менен камсыздаган. Конжурап таможнасынын биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Делшат Аблахат мындай деди. Биз карканаларды алдын ала чиркештирип, байланыштуу маалыматтарга өтүнүч берүү жана кошумча талондорун дайындоо кызматын жакшы иштеп, ары атайын кишилерди орундаштырып, Пакистан таможнасы менен чиркештирип, автоунаанын чыныгы маалындагы кыймыл аракетин игерип, оболу таможнадан өткөрүүн ишке ашырдык. Жогору берекеттүү оңтойлуу чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсү Жунго Пакистан эки тараптын экономика соода көмүскө курбатын сызыл козготту. Быйыл алдыңкы жарым жылда конжурап чек ара ооз аркылуу чек арадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% арткан. Айыл чарба кошумча түшүмдөрү соодасы Жунго Пакистан эки тарап экономика соода карым каттоосунун өзөктүү артуу түйүнүнө айланган.
0: Быйыл биринчи айдан баштап Аптыром районубуз орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдардын картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын расмий жолго койгон. 7-нчи айдын этегине чейин бүт Шинжанда тараткан керектүү билети жалпы 152,100. Төртмөөктөгөн картайганда күтүүнү тейлөө керектүү соммасы 188 миллион юанга жетип, 28,000 ашуун картайганга нарып жеткирген. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрүмчү Канхуи картаңдар конушу быйыл Шинжан картаңдар оорусу докторканасы менен даарылуу күтүнүнү шайкештирип орто курууну кулач жайдырып, орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдар тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын жолго койгондон бери 810 адам ирээт керектүү билети жеңилдик берүү каржысын иштетип, күнүмдүк ден соолукту калыбына келтирүү машыгы, денесин укалатуу сыяктуу тейлөөлөрдү кабылдады. Өрүмчү шаарынын тургуну Бейхай Шиянын энеси бул түрдүү саясаттан туңгуч түркүмдө баарлануучу. Бейхай Шия мындай деди: арайда 800 юан толуктама керектүү билетин алабыз. Энем бул жерде турса, бап эстөөчүлөр тырмагын алып, тамагын берип, бутун жууп коет. Экономикалык жүгүм көп эле жеңилдеп калды. Орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясаты тамакка жардам, жуунууга жардам, тазалыкка жардам, даарыланууга жардам, ден соолукту калыбына келтирүү бап эстөөсү сыяктуу көп түрдүү тейлөө түрүн өз ичине алат. Шарт кылайык картаңдар, Minjong Tongun Shibur Söz Şakan Programması Je Epi Arkulu Tordo Ötünüç Berip, Ar Bir Adam Ar Bir Ayda Eng Jogoru Bolgondo 800 Yuan Elektrondok Керектүү Билетин Алалат. Саясат пайдасына ар бири шарт кылайык келген картандарга төөп жеткирүү үчүн Коргоз шаардык эл иштер идарасы өтүнүч берип алуу тартибин жөнөкөйлөштүрүп, баарлануу босогосун төмөндөттү. Картандар тордо өзүндүк өтүнүч берип алса болот. Ошондой эле үйүндөкүлөрү же коомдук конуш кызматкерлери шайкешип жардамдашып, өкүлчү бүтүрсө болот. Коргоз шаарынын тургуну Жаули мындай билдирди. Толуктама жардам акча саясатында аппаратка кирүү үйүнө барууда 2-ден 1 тандоодо ийкемдүүлүгүн колдонуп, окшобогон үй бүлөлөрдүн абалынан кабар алуу ажатын гана аттандырабыз. Картайганда күтүүнү толуктама жардам акчасы болгондуктан

0: қартандары, кесіптік папестөгі ие болады. Балдары болған біздегі абдан қамсыз қызмат іштейбіз. Бұл түрді елген арып жеткілі саясатына чынында чоң рахмат.
1: Мейір махаббатқа толған Тяншан. Синжанған шанды жардан беру іздері. Матау, Чежан өлкөсүнүн топтук ыңгайда Синжанга нишандуу жардам берүүчү адистердин баштамчысы. Беунтан 1-ШИ доктурканасы парткомунун орун басары шужеси. Доктуркана башчысы болуу милдетин аркалагандан бери, ал топту баштап Чежан тажрыйбасы аркылуу доктуркана башкаруусун жаңылап, сапаттуу дарылоо тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, жергиликтин дарылоо тейлөө деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Ары жолу Матау, ноокастар үйүн текшергенде дайыма ноокас үйү маанайын көтөрөт. Ал кабарчыга мындай деди. Ноокастардын маанайы көтөрүлсөнөн, ноокастар менен доктурлар өз ара түшүнүшүп, дарылоого ансайын жакшы шайкешет. Доктур менен сестранын өз ара кызматташуусу да абдан зарыл. Сен мага ишенсең, мен бардык күчүмдү чыгарам. Көпчүлүк бир үй бүлө кишилери болгондонан жакшы дарылап сакайткалы болот. Боор, өт, ашказан, асты бези, тышкы бөлүм адиси катары, Матау доктурканага келгенден кийин көбүнчө бөлүм ишканасында алдыңкы дарылоо техникасын жергиликтүү доктурларга колмо-кол үйрөттү. Беунтан 1-ШИ доктурканасы адаттагы тышкы бөлүм 1-чи оору районунун орун басары мудуру врачы Ли Йончон ал тарбиялаган шагирттердин бири. Бүгүнкү күндө Ли Йончон алда качан өз алдынча курсак көңдөйү айнек астындагы жогору кыйындыктагы операцияны иштей ала турган болду. Ли Йончон мындай деди. Доктуркана башчысы келгенден кийин Чежандын алдыңкы башкаруу түшүнүгүн алып келип, бизди баштап көптөгөн жогору төптүктөгү операцияларды жасап, бизди мол табылгага ээ кылды. Сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү үчүн Матао иштиктүү түрдө жер жерлердеги Шинжанга нишандуу жардам берүү доктур күчтөрүнө бириктирип, атайын бөлүм биримдиги формасы аркылуу Оодан Айыл, Шаарча, Туан, Майдан, Лиандүйлөрдү көбүрөөт ири типтеги милдеттүү оору мүнөздөө алып барып, ан сайын көп калыкты эшик алдында Чежан адистер номурун алып, оору көрсөтө алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошону менен бирге Матаудагы доктурканынын оору мүнөздөө дарылоо катуу деталы жана техникасын тең арымда даражасын өстүрүүгө көңүл бөлдү. Анын шайкештирип түртмөктөөсүндө Биңтуан 1-ШИ доктурканасы медицина сүрөткө алуу борбору алды менен Шинжаң боюнча чукул мүнөздүү күрө тамыр универсал оору белгисин акыл жөндөмдүү AI сүрөткө алып мүнөздөө чоң модели сыяктуу алдыңкы жабдууларды киргизди. Бүгүнкү күндө Биңтуан 1-ШИ доктурканасынын бир бөлүмү мамлекет даражалуу клиникалык түйүндүү кесиптик бөлүм түр тизмесине кирди. 6 бөлүмү Биңтуан даражалуу түйүндүү кесиптик бөлүм болуп бааланды. Матау мындай деди. Кесиптик бөлүм биримдиги аркылуу Чежан өлкөсүнүн дарылоодо Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 100 ашуун доктурун бириктирип, Чежан өлкөсүнүн бүткүл дарылоо байлыгын Айыл, Шаарча, Туан майдандарына түшүрүп, топтук ыңгайда дарылоо жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын ан сайын көрүнүктөндүрдүк.
0: Шинжан козусу Нан жалпылык каттоо картасынан заттыгымыз маданият мурасы түстүү айкелине чейин бул саякат мезгилинде Үрүмч шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөрүн бүйүр кызытып, тегеректен чыгып нарыкка жылуулукка ээ адепки жаратуучул түшүмдөрү сезингели алып кеткели боло турган маданият саякат керектүү желесин калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жайда тор достор жагынан Шинжан лабубусу деп аталган колдо жасалган козулар мезгилдик сонор маданият жаратмандыгына айланды. Көптөгөн козулары чамаданын QID жолдомосу аркылуу түштүк түндүккө жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүндө жер жерлердеги саякатчылар өздөрүнүн көңүлүндөгү козуларын жасалгылады. Шинжан козусун жасоочу Абдулла Эмиралла мындай деди. Саякат көпчүлүктү Шинжан даралоого сунуштайт. Маданият жаратмандык Шинжанды үйүн алып кеткендей болот. Бүгүнкү күндө буйрутма сатуу мөлчөрү сызыл артып көптөгөн сырттан келген достор тордон сатып алууда. Мен сызыл жергилик элементин жараптандыкка жууруулуштурам. Үрүмчү шаары Шоймогур районуна жайгашкан Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүндө ар түрдүү түстүү ылайы айкел маданият жаратмандыктары көздүн жоосун алды. Кунандык саякатчы Шао Шинчен колдо жасалган буюмдарды жасоо күй арманы болуп Шинжанга саякатка келүүдөн мурда тордо бул жердин карапай идиш жасоо кол өнөрү сезинүү сабагын болжошкон. Ал мындай деди. Мен бул жерде бийик, беш айван үй жасадым. Бул жерде сезингели болуп эле калбай дагы көптөгөн Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ маданият жаратмандык түшүмдөрүн сатып алгалы болот. Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу Ушоо же кабарчыга мындай деди. Мурда кызмат бөлмөсүнүн түшүмү бир кыйла жалаң эле. Негизги тизип коюу буюмдарын негиз кылат элек. Азыр базар ажатына негиз кызмат бөлмөбүз муздаткыч чаптагы. Үй жабдуулар буюмдары сыяктуу бир түркүм турмуштук маданият жаратуучул түшүмдөрүн жооролуштуруп,

0: саякатчылардын жактыруусуна тереңдей ээ болдук. Мисалы байыркы шаарга окшой турган жыттуу лаванда кээ бир кичи килме буюмдар бар. Азыр кол өнөрмөнчүлүктү изилдөө, үйрөнүү боюнча сезинүү сабагын саякат менен жууруулуштурууга дайындык көрүп жатабыз. Өрөм шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы, шаардык маданият эстеликтер идарасы үгүттөп жайылтуу жана сырт менен алмаштыруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Малилин мындай билдирди. Өрөмжү соода тегереги жана Көрүкүр районуна жайгашкан маданият жаратмандык базары. Шинжаңдын шаар турмушу, жөрөлгүлүү технология, ошондой эле район салтын чыныгы сезингели боло турган маданият саякат уюнусуна айландырган. Быйылдан бери жергиликтин элдик салт сана мазмунуна жууруулуштурган маданият жаратуучул түшүмдөрүн токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат керектөөсүн тике алга тартып, ан сайын көп саякатчыларды Үрүмчүгө келүүгө эликтирди. Ошондой эле бир келишип аракетке келип, аш тамак, базар, жатак сыяктуу жогору төмөнкү агын кесип туруп атын шай кешип көтөрдүк.
1: 8-нчи айдын 8-нчи күнү кечти. 4-нчү кезектүү 2026 Шинжаң картон майрамындагы чыгаан картон жетишкендиги негизги катмар сапары Тарбагатай аймагы пункти кыймылы Шиху шаарында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Кыймыл накмайрында Саван, Шашаожи, Алтай, Шөгөй, Аалы сыяктуу Шинжаңдын көптөгөн жергиликтүү өзгөчө картон эпийин бир жерге чогултуп негизги чыгармачыл топ чыгарма жаратуу барышынан орток баарланды. Саван жоорулушкан маалымат. Жоорулушкан чыгармачылык кызмат бөлмөсүнүн кызматкери Люин кабарчыга мындай деди. Биздин Шашаожи AP образына негизинен Анжыхайдын калемпири, ошондой эле Савандын чоң таксалы тоо эти куурмасын колдонуп негизинен Шашаожи аркылуу көпчүлүккө Савандын аңгемелерин дагы Тарбагатайдын салт санаасын алып келди. Шашаожини экрандан чыгарып ан сайын көп кишилерге Тарбагатайды түшүндүрүп Тарбагатайга келтиребиз. Кыймылдагы мамлекетибизде өндүрүлгөн картон фильмге үн берүү оюн көрсөтүүсү өзгөчө адабият көрүкмөлөрү берүү оюн номурларды орундаштырды. Ошондой эле AP билим суроо жооп, өзара баарлашуу алкагын кыстырып, кызыктуу илим жалпылаштыруу жана нак майданда өзара баарлашуу формасы аркылуу шаар тургундары жана картон фильм күйөрмандарын кызуу талашып катышууга иликтирди. Шиху шаарынын тургуну Шудядия мындай деди. Көрүп аябай маанилүү сезилди. Эшигибиздин алдында эле картон фильм кыймылына үлгүрдүк. Айрыкча таң калдым. Шейху шаары коомдук илимдер саласы бирикмесинин төрагасы Шудячао мындай билдирди. Биз сонор агым, жаштар жаңыча оюн коюу ыңгай аркылуу маданиятты элге нарып жеткирүүнү дагыдан негизги катмар калкына жакындаштырып, Шинжаңдын жергиликтүү картон фильм маданиятын бирдемже жайылтып, ар улут калкынын кечкир окуу маданият турмушун молуктурууну үмүт кылабыз. Эмикиде биз дагы ушуга окшош кыймылдарды өткөрүп картон маданияты, жергиликтүү маданиятты кишилер көңүлүнөн терең орун алдырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечти, 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чечүүчү жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында өттү. Кескин таймаш аркылуу Кашкар командасы нөлгө каршы 1 упай менен эле командасын жеңип, тоңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондук мөрөйүн колго келтирди.
0: Үрүмчү шаарынын 2-чи мезгилдик кино керектөө билети боюнча өкмөт толуктама жардам акча кыймылы 7-нчи айдын 20-чи күнү башталгандан тартып бүгүнгө чейин жалпы сатылган баада жеңилдик берилген кино билети 189,000 болгон. Кыймылга жалпы 6 миллион юан каржы салып, ар күнү түш томурда саат 10:00 Мейтуан, Маоен, Дажуң ДМПнин сыяктуу тор өрүштөрүндө баасында 30% жеңилдик берилген кино керектүү билеттин мөлчөрүнө чек коюп салууну пландаган.
1: 2026 жылдык Чагантокой ооданынын Байкер эл арасы Бүт Шинжаң Тиктак топ өспүрүмдөр клубунун сунуштоо жарышы 8-нчи айдын 8-нчи күнү башталды. Жарыш 4 күн. Бүт Шинжаңдан жалпы 16 команда 300 канча Тиктак топ чебери катышат.
0: Эми Бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 22 Цельсий градус жылы 34 Цельсий градус ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылы 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан күн ала булуттан абанын температурасы 22 Цельсий градус жылы 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылы 37 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылы 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 26-36 Цельсий градус ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Көйтінда күн бұлы толы барықтан азырақ жаңын жайты бана температурасы 21 Celsius градус, жылы 35 Celsius градус, ұсық түштіктен садырым дел жүрет. Шыханзда күн ачық бұлы барықтан күн ала бұлықтан атаваны температурасы 20 Celsius градус, жылы 35 Celsius градус, ұсық батыш түштіктен садырым дел жүрет. Санжыда күн ачық бұлы барықтан күн ала бұлықтан атаваны температурасы 23-36 Celsius градус, ұсық түштіктен садырым дел жүрет. Қомылда күн ачы, қабаны температурасы 21 Celsius градус, жылы 36 Celsius градус, ұсық чығыштан садырым дел жүрет. Турпанда күн ачы, қабаны температурасы 29-43 Celsius градус, ұсық түндіктен 3-4 бал шамал шығады. Қорлыда күн ачық бұл барытынан күн ала бұлыттан атаваны температурасы 27-37 Celsius градус, ұсық чығыш түндіктен садырым дел жүрет. Ақсуда азырақ жаған жабартынан күн ала бұлыттан атаваны температурасы 24-38 Celsius градус, ұсық батыш түндіктен садырым дел жүрет. Артышта азырақ жаған жай, тавана температурасы 22 Celsius градус, жылы 30 Celsius градус, ұсық батыштан сыдырым жел жүрет. Қашқарда азырақ жаған жай, тавана температурасы 20 Celsius градус, жылы 31 Celsius градус, ұсық батыш түндіктен сыдырым жел жүрет. Хотенде күн болытты, хабана температурасы 24 Celsius градус, жылы 38 Celsius градус, ұсық батыштан 3-4 балы шамал шығады. Жоғарда варайынан алдын малымат құтыңыздар. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіздегі мақалаларды қорғандыр Абдымжет Мұса Өмірбек, Тоқтыбек, Мамбет Тұрду Апыш. Дектерлері Ақлай Мұқаш, Абдынұр Сәкен. Бақылаушы Мамбет Тұрду Апыш. Редакторлары Гүлқада Ақын, Бақтыгүл Жүсіп. Жауапты редактор Аланұр Мұса. Дағыда көп мазмұндарды оқуыңыздар же көргіңіздер келсе сол ұшы тең. Абонаттар терминалын түсіріп алсаңыздар болады.

0: Эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызчар радиосунун көркөм өнөр сахнасы аттуу берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Назарыңыздарда Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызчар радиосунун көркөм өнөр сахнасы аттуу берүүсү.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жаан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

Урматтуу армандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды назгул катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар жел карагай.

ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздик бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү одон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 10 күнү күнгө дүйшөмбү. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын тунгуч автоном район даражалуу пар менен камдоо жергиликтүү эрежеси ортого чыгарылганын айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунда жүк ташуу ченеми окшош мезгилдегиден 3.9% ашканы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында кулпуруп ачылган Гүлүстан Жоаспектин иш издери менен таанышасыздар. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Толук район аба ырайынын кубулмалуу өзгөчөлүгүнө карата Нарат Саякат Көрүк району күн ачык күндөрү, жаан жагын күндөрүндө дагы толук дайындык кылуу тейлөөсүн жолго койду. 7 айдын 29 күнүнөн баштап Көрүк району ичиндеги Мейкиндик жайыты, Дайра алабы жайытындагы 6 түйүндө ар күнү жаңы дарбыз дайындалып, жогору температуралуу аба ырайы мезгилинде аксыз таратып берилди. Жаан жааганда кызматчылары саякатчыларга аксыз жаан кийимин таратып берди. Азырга чейин жалпы 5830 таратылды. Тереңдей акырын саякаттоо азыркы түйүндү эс алып тыныгуу ыңгайы болуп, барган сайын көп саякатчы жайлоого келип күнгө кактанып, эс алып бир жолку эс алып күтүнүү саякатын баштады. Саякатчылардын муктажына негиз быйыл Көрүк районунда жаңыдан жалпы 388 салкындама көбөйтүлүп, саякат линиясында текши орундаштырылды. Саякатчылар жабдууларын алып албаса дагы көрүк ичинде жакын айлана да эс ала алат. Көрүк районудагы саякатчыларды дөңгөлөктүү орундук, ымыркайлар арабасы, аса таяк, кол чатыр катарлууларды аксыз ижарага берүү тейлөөсү менен камдады. 7 айда жалпы 44 рет аксыз ижарага берүү тейлөөсү менен кандап, саякатчылардын Көрүк районунда ансайын оңтойлуу саякаттап үзүр алуусуна жардам берди. Нарат Саякат Көрүк районунун элге оңтойлуу тейлөөсү дагы жоголгон нерселерди таап, ээсине тапшырып берүүнү өз ичине алат. 8 айдын 5 күнү саат 19 айланасында Көрүк районунун кызматчылары белгилүү бир саякатчынын саякаттап жатканда байкоосуздан чөнтөк телефон жоготуп жибергени жөнүндөгү жардам талап кылып чалган телефонду кабылдады. Кызматчылар атайын автоуну айдап Нарат шаарчасындагы конок сарайга барып, саякатчыны алып Көрүк районуна кайтып издеди. Жакын айланадагы кызматчылар дагы жардамга келип, 20 минутка жетпей жайлоодон чөнтөк телефонду тапты. Анан саякатчыны дагы конок жайга алып келип койду. 7 ай деле Көрүк району саякатчылар борборунун жоголгон нерселеринин ээлерин чакыруу орду, учкучсуз учак, эстелик компьютер, фото аппаратынан тартып чөнтөк телефон, акча капчыгы, автоуну ачкычы катарлуу түрдүү жоголгон буюмдан 590 кабылдаган. Кызматчылар бир-бирден тизимдеп алып, көп жак менен байланышуу аркылуу 361 буюмду ээсине кайтарып берди.

Турпанда температурасы зыл жоғырлап, тамыз ысык күчеді. Турпан шаардық уйгур емчилиги докторканасынын кум менен дарылоо борборундагы күн нурунда ысыган кумдук кишилер менен толуп, адаттан тышкары дууманга бөлөнүп, бир жыл ичиндеги дуумандуу күтүнүп эс алууну, туюнуу мезгилин утурлап алды. Мен атайын тамыз күндөрүн тандап, бул жерге келип, кум менен дарылануну туюндум. Бүгүн кумга көмүлүп күтүнүп жатканымдын 3-чү күнү. Ар күнү кумга көмүлүп болгондон кийин бүт денем жеңилдеп, адаттан тышкары рахаттанып каламын. Гуанчиден келген саякатчы Тан Хунжи кум чукурунда жайбаракат жатып, заттык эмес маданият мурастары боюнча күтүнүү эс алуунун өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңгайында сезинди. Турпанда кум менен дарылоо өзгөчө район өзгөчөлүгүнө ээ, табигый күтүнүү эс

салуу жана дарылоо аргасы болуп, күтүнүү негизинен узак тарыкка ээ. Жергиликтеги калктын табияттан пайдаланып, мезгилге шайкешип күтүнүү эс алуусун теңшүүсүндөгү акыл идирегинин гохары. Екимин 14-чү жылы 11-чү айда уйгур эмчилиги дарыгерлиги кум менен дарылоо жеңиштүү түрдө 4-чү түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түр тизмесине киргизилди. Тамыз күндөрү кум менен дарылоонун алтын мезгили. Кызматчы Аныбар Решит тааныштырып мындай деди. Жакындан бери ар кайсы жерлерден кум менен дарылоону туюнууга келген саякатчылар сызыл көбөйдү. Кум менен дарылоо борборунун күндөлүк күтүп алуу ченеми 500 адам иреттен ашып, күтүнүп эс алуу кызуулугу сызыл жогорулады. Жогору температуралуу оттой кызып кеткен кум менен дарылоо районунда доктор-сестралар бүт барыштуу жумуш ордунда бекем туруп, астайдыл кезекчилик кылып, кум менен дарылоонун коопсуз, тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна бүт күч менен кепелеттик кылды. Доктор Желил Ибрайым кызматташтары менен токтобой кыдырып оору көрүп, кыдырып текшерип, саякатчылардын саламаттык абалына ар вакыт байкас кылды. Сестра Арзугүл Акбар илимди жалпылаштыруу эскертмесин сабырдуулук менен жан жактылуу жакшы иштеп кумга көмүлүүчүлөргө кумга илмий көмүлүүнү кайра-кайра табыштап турду. Ал мындай деди. Туңгуч жолу көмүлгөндө алды менен тизенин астын көмүп шайкештирүү, экинчи жолу дененин жарымына чейин, үчүнчү жолунда бүт денени көмүп сынап көрүүсү. Бир жолунда көмүлгөн убакыттын жарым сааттан ашып кетпестигин сөзсүз тартиптүү илгери сүрүп, коопсуз сынак кылууну эскертебиз. Тамыз ысыкта бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен жалын журтунда күтүнүп эс алуунун даңкын угуп келген саякатчылар заттык эмес маданият мурасы болгон кум менен дарылоо өнөрүн чөкмө ыңгайында туюнуу менен бир вакытта ден соолукка ээ болуп, денелик жана руху жактан жеңилдеди.

Бири узулантабыз кымбаттуу радио каармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңда жарыяланган автоном район даражалуу пар менен камдоого байланыштуу туңгуш жергиликтүү эреже жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар жайларды пар менен камдоо низамы автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында карап чыгып макулданды. 2026 жылы 10 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул Шинжаң жарыялаган туңгуч автоном район даражалуу пар менен камдоо жергиликтүү низамы. Низам жалпы 7 тароо 48 берене болуп, жалпы эреже жоспорлоо жана куруу, пар менен камдоого кепелеттик кылуу, пар иштетүү тейлөөсү көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик жана кошумча эрежеге бөлүнгөн болуп, калык көңүл буруп жаткан турак үйлөрдүн пар менен камдоо температурасы жогору болбостук, жаптууларды ремонт кылууда укук жоопкерчилик анык болбостук, арыз кылуу, укукту коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе акы кайтаруу жөнүндөгү талаш тартыш катарлуу калыктын чукул, кыйын, шашкан, күткөн иштерине байланыштуу маселелерге жооп кайтарылды. Тургундардын жатак үйү, конок үйүнүн өлчөмгө жеткен температурасы 28 градус болуу туңгуш жолу низам ыңгайында айкындаштырылды. Бул мамлекет боюнча орток колдонула турган 18 Цельсий градустук өлчөмдөн 2 Цельсий градус жогору. Автоном райондук турак үй жана шаар айыл курулушу назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ваннинг тааныштырып мындай деди. Низам элге нарп жеткире турган көп түрдүү мазмундарды өз ичине алган. Тургундарды пар менен камдоодо өлчөмгө жеткен температура өлчөмү өстүрүлдү. Температураны өлчөм эрежеси бекитилди. Акыны тапшыруу өлчөмү айкындаштырылды. Түтүндөргө кирип клапанды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги туңгуч жолу атайын тароо формасында анык бекитилди.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңда жарыяланган автоном район даражалуу пар менен камдоого байланыштуу тоңгуз жергиликтүү эреже жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

ойдокудай алып барып, темир жолду баштамчы кылган бүт барыштагы зат айланма системасын орнотту. Шөлен тез ташымалы менен башка саланы бирлештирүү зат айланма даңктуу маркесин тез жетилдирип, айыл кыштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соодасы системалуу түшүмдөрүн токтоосуз байытты. Үрүмчү Сампиңден Шиянга чейинки жол картасындагы тез темтүү кезекчи поезына сөөнүп, Шинжаңдын жаңы түшүмдөрүн сыртка ташмалдоо кесибин кеңиртти. Шинжаңдын пактасын сыртка ташмалдоо, Шинжаңдын аштыгын сыртка ташмалдоо кезекчи поезун туруктуу уюмдаштырып, Шинжаң ичиндеги заттарды оромоло бекет түйүндөргө жыйыноо, кезекчи поездарын темир жол боюнда ойдокудай бирлешме ташмалдоо сыяктуу зат кайнарын уюмдаштыруунун жаңы үлгүсүн калыпташтырып, мөлчөрү аз заттын артка мөлчөрүн 3,638,000 тоннага жеткирип, окшош мезгилдегиден 18.6% артты. Жай киргенден бери мамлекетибиз ичиндеги көптөгөн жерде күн уландуу катуу ысып, электр көмүргө болгон муктажы шайкештүү артып, темир жол ташмалынын шашылыш мезгилин тосуп алды. Алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 58,819,100 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 9,5% артты.

Урматтуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында ачылган гүл Гүлүстан Жубасбекти тааныштырабыз. Түштөн кийин Үрүмчү вокзалына кирип чыга турган жолоочулардын аягы үзүлбөдү. Ушул вокзалдын жүргүнчү ташмал сехинин жүргүнчү ташмал мудур кезекчиси Гүлүстан Жубасбек мурдакыдай эле поезд күтүү бөлмөсү, вокзалга кирип чыгуу оозу, билет сатуу залы сыяктуу чөлкөмдөрдө ары бери жүрүп, банк кызматын орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн кокус абалын бир жаңсыл кылды. Бул поездга кайдан олтурабыз? Бир жолоочу чөнтөк телефонун алып Гүлүстандан сурады. Ушул жолоочунун поездга олтуруу учурун астайдыл текшерип көргөндөн кийин Гүлүстан поезд күтүү бөлмөсүнүн бир бурчун көрсөтүп туруп күлүмсүрөгөн түрдү. Тигил жерде күтүңүз, поездга чыгуу убактын өткөрүп албаңыз, Бейжин убакты боюнча поездга чыгыңыз, Бейжин убакты, деди. Жолоочунун суроосуна жооп берип болгондон кийин Гүлүстан каршы жакка поезд жүрүү убактын абдан жакшы

көрүүнү, поезддан калып калуудан сактанууну иштиктүүлүк менен эскертти. Гүлүстан быйыл 39 жашта темир жол системасында кызмат иштегенине 19 жылга таяды. Нече жылдан бери ал жүргүнчүлөрдү өзүнүн жакын тууганындай көрүп, ар бир жүргүнчүгө күлүмсүрөп, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, жүргүнчүлөрдүн кыйын маселелерин чечти. Көпчүлүк аны Үрүмчү вокзалында ачылган гүл деп атады. Бир жолу дал сапарга чыгуунун жогору белес мезгилинде Үрүмчү вокзалында жүргүнчүлөр бир кыйла көп болуп, Гүлүстан мурдагыдай эле билет текшерүү оозунда жолоочуларды тартип менен баштап, поезд билетин салыштырды. Кокусунан бир жолоочу шашып жүгүрүп келип, ага: «Саламатсызбы? Мен сырт жерге барып чукул иште бир жаңсыл кылат элем. Бирок билет текшерген кезде гана поезд билетин ката сатып алганымды байкадым. Бүгүн жүрө албай турган болдум. Эми кантем?» деди. Жүргүнчүнүн кан терин билбей турган бейнесин көргөн Гүлүстан колундагы кызматын дароо кое туруп, жүргүнчүнүн маанайын турактандырып туруп, поезд билети учурун астайдыл текшерди. Ал жүргүнчүнүн сатып алганы бүрсүгүнкү жүрө турган окшош бир кезекчи поезд билети экенин, күчүлгүнү жүрө турган билетинин сатылып болгонун, эгер дароо маалында чечпесе, жолоочунун сапары таасирге учурай турганын байкайт. Гүлүстан дароо билет сатуу терезеси менен байланыш жасап, ошол күнгө өзгөртүүгө боло турган башка поезд билетинин бар жоктугун сурады. Ушул күнү жүрө турган калдык билет бар экенин билгенден кийин ал дароо жолоочуну ээрчитип билет сатуу залына барып убактын өзгөрттү. Жүргүнчүлөрдүн убакытты ирет санын ката көрүү абалы дайыма көрүлүп турат. Ушул кезде биз өзүбүздөй көрүп, жүргүнчүлөрүбүздүн иш жүзүндүк маселелерин чечип, жүргүнчүлөрдүн шыдыр жүрүүсүнө мүмкүндүк жасоого чымырканабыз, деди Гүлүстан. Дал жайкы каникул ташмалы кезинде Үрүмчү вокзалынын ар күнкү жолоочулар саны 60,000 адам иреттен ашты. Мунун ичинде көптөгөн чет элдик жолоочулар бар. Бир чет элдик жолоочу Гүлүстандын жанына келип, англис тилинде катуу орундук билетин төшөк билетине кандай өзгөртүүнү сурады. Гүлүстан билет учурун текшергенден кийин, ушул чет элдик жолоочу олтурган поезддун төшөк билетинин сатылып болгонун байкап, дароо англис тилинде каршы жакка астайдыл түшүндүрдү. Азыр Гүлүстан Үрүмчү вокзалынын көп тилге жетик кызматкери, бирок эми гана кызматка катышкан кезинде чет элдик жолоочуларга карата ал пикир алмаштырууда кыйынчылыкка туш келген. Ал кезде мен англис тилин жатык сүйлөй албаочумун. Өтө шыдыр болбогондуктан англис тилин үйрөнүүнү күчөйтүү оюна келдим, деди Гүлүстан. Гүлүстан кызматка чатыштуу англис тилиндеги дайыма колдонулуучу сүйлөмдөрдү дептерге көчүрүп, кызмат убактында бекер болсо эле жаттады. Бир бөлүк чет элдик жүргүнчүлөр англис тилин жетик билбейт. Ошону менен ал орус тилин өздүгүнөн үйрөнүүнү баштап, чет элдик жүргүнчүлөргө дагы да жакшы тейлөө жүргүздү. Гүлүстан жолоочулар ташмалына тейлөө жүргүзүүчү катары жүргүнчүлөрдүн ыраазы болуу салыштырмасы менин кызматымды эң чоңу туруктандыруу болуп саналат. Мындан ары ар бир майда ишти токтоосуз жакшы иштеп, ар бир жүргүнчүгө чын пейилдик менен тейлөө жүргүзүп, көпчүлүккө үй бүлөнүн мээримдүүлүгүн сезиндиремин, деди. Кыматуу радио огармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар.

Кымбатуу радио каармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио каармандар, кийинки жолкушуу берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламастар, кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, ушул бүгүнкү берүү аркылуу сиздер менен жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио огармандар, бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-нчу күнү, күнгө дүйшөмбү. Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көп түрдүү түрткү болуп, кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ооданы аялдар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл эже сиңдилерди жетектеп, эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Баркөл жайлоо кечи элдик ырлары кечелиги думандуу сезим менен башталды. Ардактуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, жакынкы жылдардан бери Санжы шаары айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү, зоройтууну өзөктүү тутка кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба маданият саякаттын жуурлушуусун күчөйтүү сыяктуу көп түрдүү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчүн сызыл ургутуп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып, байуусун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, көп түрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Люфа Ан башкарып жаткан 35 мо жакшы сапаттуу шапталы атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юан.

Terima kasih, Tit. Санчы шаарынын тургуну Чентелин мындай деди. Шапталлар ширнелүү өтө таттуу, аябай арзан, баасы лайыктуу экен. Үйүмдөкүлөрдүн татып көрүүсү үчүн азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келемин. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Люфаан мындай деди. Быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубандым. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкенин уландуу зоройтуп, начар сорттордун бардыгын жакшылап улап, жакшы сортко өзгөртөмүн. Аргун кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүнөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл жарба маданият, саякат жуурулма өнүгү, басеке жолунда терең изденип шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган төрт чоң өзгөчө кесип бакчасы түйүндү жаратылды. Кыштактагы Фужен, Чанжуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартка карай иш көрүп, Чунгуанли универсал толку Ермен Чакан короосу, өзгөчө элдик конолго, талада конуу базасы сыяктуу маданият саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Чинжаң тажрыйба сарайы, түштүк Фужиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай бир сахна маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көптүрдүү кесип абалы айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштак коллектив экономикалык кирешеси 3 960 000 юанга жетип, киши башындык орточо нукура кирешеси 35 000 юандан ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35'и жетиштирип өнүктүрүлүп. Өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү тыныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык-түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштак маданият саякат кесипчелеси калыптандырылды. Кыштак тургуну Шендуңна мындай деди. Үйүмдүн айланасында Ермен Чакан короосу бар. Өтө оңтойлуу, алыска барбасак дагы боло турган болду. Ермен менен ысык өткөрүп таарлап болгондон кийин дагы короодо олтуруп көрүктөн үзүрлөнүү, чай ичүүгө болот. Бул Ермен Чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Аргун кыштагы партия комитетинин мүчөсү, кыштак тургундар комитетинин орун басар мудуру Жаң Үйүн мындай тааныштырды. Кыштагыбыз мындан кийин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү зоройтот. Биз азыр жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү ортого койдук. Жөндөмдүүлөрдү жакшы түрлөрдү киргизип, аргун кыштагы тургундарынын кирешесин ортого ашыруу жолунда жүрүүгө түрткү болобуз. Аргун кыштагынын өнүгүп өзгөрүүсү Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройткондун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Санжы шаарындагы 82 айыл кыштак коллектив экономикалык уюмунун бардыгы калыпташкан өрүш башкаруу чөлгөмүнө киргизилди. 2025 жылга чейин бүт шаардагы кыштак коллектив мүлкүнүн жалпы соммасы 2 миллиард 436 миллион юанга жетип, жалпы мүлк курулмасын сызыл жакшыртып, сапаты туруктуу жогорлады. Кесип аркылуу күч кошуу түрткүсүндө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын тежарат киреше жөндөмү сызылашып, уда 2 жыл жалпы кирешеси 190 миллион юанга туруктуулашып, 100 миң юандан төмөн коллектив чарбасы алсыз кыштактарды толук түгөттү. Ошол менен бирге коллектив чарба киреше курулмасы үздүксүз жакшырып, мурдакы нукура жерди көтөрөгө берүүдөй кирешесин ашыруу үлгүсү түпкүрүнөн өзгөртүлүп, мүлк башкаруу тейлөөсүн ижарага берүү, тейлөөдөн киреше жаратуу, каржы салуу пайдасы, маданият саякат кирешесин ашыруу сыяктуу көп кайнарлуу тежарат үлгүсү акырындык менен калыптандырылып, кыштак даражалуу кан иштөө жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды. Санжы шаардык айыл кыштак көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун мудуру Ван Лэй мындай тааныштырды.
2025 жылы Санжы шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп берген кыштак коллектив чарбасы уюмунан 16-сы бар болуп, жалпы 22 миллион 672 миң 300 юан пайда бөлүштүрүлдү. Дыйкандардын ээ болуу сезими жана бакыт сезими дагы да ашты. Мындан кийин айыл кыштак коллектив мүлүк укугу түзүмү ысылаатынын натыйжаларын уландуу бекемдеп кеңейтип, өз жерибиздин иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келе турган жаңыча айыл кыштак коллектив чарбасын өнүктүрүү жолу жөнүндө изденип, дыйкандар менен байланышуу, дыйкандарды жетектөө механизмин үздүксүз кемелдендирип, кыштак коллектив чарбасынын дагы жаңы белеске көтөрүлүүсүнө түрткү болобуз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми назарыңарда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгөбүз. Бөртала муңгул улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери Оюн Жыргыл саймачылык өнөр аркылуу коңшуларынын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолук жандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүшү бардыкка келди. 6 саймачы кыз машинада той аземи кийими алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылгалы келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арылуут аялдарына акысыз саймачылык курсун ачып, жүздөн ашуун аялды тарбиялады. Оюн Жыргыл мындай деди: Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда ар бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болучу Оюн Жыргылдын күйөөсү Селижап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селижап мындай деди: Мен көрктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап тоодо жумуш иштеп, тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери Оюн Жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн энисин үй жайлуу болуп, чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн Жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн Жыргылдын уулу мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын бардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5-нчи айда Оюн Жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн Жыргыл мындай деди: Үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бирин бири урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уландуу жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кыламын. Ошол менен бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып, баюуга жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радиогармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору жакында Хотен Туаншыңда расмий сыртка ачып жиберилди. Бул борбор сан арыптешкен заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылып, тарых көргөзмөсү, технология өнөр илимин жалпылаштыруу, өз ара түрткү болуудай маданият саякат туюнуусун бир толкулаштырып, Хотен маданият саякатына жаңы жаркын түйүн кошту. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору кабаттарга бөлүнүп, туюнуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негиздүүсү көрүү сезими аркылуу көрүп үзүрлөнүү, улуттук үрп адат боюнча кийим алмаштыруу жана эс алуу дака кылуусу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы жана жөрүлгөлүү токуу кол өнөрү сезималуу айгинеленген. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү сыйфырлашкан маданиятты коргоо системасы, тархы материалдар, археологиялык материалдар жана алгы муун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун бергелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошол менен бир вакытта жана көп түрдүү сыйфырлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду. Көргөзмө Канада 1997 жылы Шанганьдын Атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган дубал килем эстелик буюму сакталган болуп, Арылут элинин ырырдап бий билеп, Атамекен коюна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгон доор эстемелери калтырылып, терең болгон мамлекет мээр махабаты жүктөлгөн. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору жөрүлгөлүү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрүлгөлүү токуу өнөрүн дайымдуу айгинелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрүлгөлүү ою үлгүлөрүн таканчыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирилип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен Юду маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси баш мудуру Ли Жажа тааныштырып мындай деди. Сыйфырлаштырып, архивка алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгимеси системалуу сакталып калды. Ошол менен бир вакытта чөкмө ыңгайындагы көрүнүш жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады.

Жақында Бентуан 10-шы Бейтон шаарынын 5-чи кезектүү суу үстү лоңжуу кайыгы жарышы Юдайкыда башталды. Бейтун шаарындагы ар кайсы төөн майдандары, орган жана керхана, кесиптик орундардан келген 28 команда 300'ден ашуун жумушчу кызматчы чебер дайра жээгинде жыйналып, эрлер аялдар группасынын 300 метрлик түз жолдо тез темпте басекелешүүнү кулаш жайылдырып, нак майдан маанайы думанга бөлөндү.

Ачылуу аз эме кайыкты айдап рокту оргутуу аттуу барабан бийи менен башталып, артынан жөрөлгөлүү лоңруу кайыкка кызыл тон жаап жан киргизүү аз эме өткөрүлдү. Төл чыгарма бейтүн лоңруу кайык оюну аттуу ыргүүлөр күч менен долкунду бөсүп өтүү өзгөчө өнөрү, арыстан бийин бийлеп бакыт тартуулоо сыяктуу номурлар тартип боюнча аткарылып, ошол жерден жакшы экология келбети жана дүркүрөп гүлдөнгөн маданият, дене тарбия жашоо күчүн жандуу чагылдырып берди.

Тамыз сыктагы Юдайкы дайрасынын суу үстү көк кашка болуп, буйрук пүштөгүнүн жаңыруусуна ээрчи түстүү лоңжуу кайык

Мелчешке катышкан бардык чабандоздордун бардыгы жумуш ордундагы биринчи линиядагы жумушчу кызматчылар болуп, көпчүлүк жумуштан түшкөн эс алуу күндөрүнөн пайдаланып, кайта-кайта машык кылып, калак уруу ыргагы жана ичке түйүндөрдү шайкештирип, жарыш майданында эң жакшы абалын чагылдырууга талпынды. Жарышта ар кайсы кошундар бүткүл күчү менен аттанып, бири-бирин кубалап жарышып, ынтымакташып, шайкешип, кайраттуулук менен биринчиликти талашуу рухун толук чагылдырды. Жакынкы жылдардан бери Бейтөн шаары сапаттуу дайра, көл экология байлыгына сөөнүп, өзгөчө маданият, дене тарбия, жарыш маркесин үзгүлтүксүз жаратып, элге бет алып, маданият, дене тарбия кыймылдарын дайымдуу кулаш жайылдырып, жайда суу үстүндө жарыш өткөрүү, кышта муз үстүндө учкандай тайгылануудай бүткүл жылдык аждаар кайык мелжеши системасын жаратты. Лоңруу мелжеши ошол жердин белги мүнөздүү маданият дене тарбия атак картасына айланды. Бир майдан Лоңруу мелжеши Бейтүн шаарынын жай күндөрүнө думандуу маанай кошуу үчүн эшик алдын деле жөрүлгөлүү үрүп адат кыймылдарына катышууга болот жана ошол жердеги элдин жайкы маданият дене тарбия турмушун байытты.

Баркөл жайлоо кече элдик ыр музыка кечелиги жакында Баркөлү. Канлуучан саякат Көрүк районунда өткөрүлдү. Бул жолку кыймылды Баркөл Одандык партия комитети үгүт бөлүмү, Одандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөрдү. Шинжаң, Жыньяң маданият таратуу чектүү шериктиги өткөрүүнү өз үстүнө алган болуп, кең саякатчылар жана ошол жердеги элге кошумча музыка, жакшы даамдар жана өз ара түрткү болуп туюнуу кечки маданият саякат кыймылын алып келди. Кыймыл Нак майданынын жагдайы жайбаракат ары жылуу болду. Жөнөкөй жол, жер шаарынан айрылуу, Аңхы Чао сыяктуу классик номурлар рети боюнча ырдалды. Тунук обонго жайлоонун кечки көрүнүшү ылайыкташтырылып, өзгөчө түс кошту. Сахна алдындагы саякатчылар арт артынан ыргакка ээрчип, чогуу ырдап, көпчүлүктүн катышуу даражасы жогору болду. Башталуу аз эми өткөзүлгөн күнү кечте Баркөл Ганлуучан саякат Көрүк районунда кишилер кымгуут болуп, сырттан өзү автоуну айдап келген көптөгөн саякатчы атайын кечелик көргөлү келди. Саншилик саякатчы Жаң Чын Миң мындай деди. Күндүзү бул жерде атты камчылап, зымырап, алыска көз чаптырганда, Теншан карлуу тоо чокусу жан жакта айбаттуу көрүнөт. Кечиндеси жана музыка кечелиги Нак майданында музыка угууга болот. Аябагандай ыраазы болдум жана рахаттандым. Ырчы Чибовун мындай деди. Баркөл Ганлуучан саякат Көрүк районуна келгенимен аябай кубандым. Бир бөлүк элге таанымал болгон элдик ырларды алып келдим. Мен эң таанымал элдик ырларды Нак майдандагы досторго арнайм. Ошондой эле бүт мамлекеттеги досторду биздин көркөм жайлообузду көрүп кетүүгө сунуштаймын. Бул салкын аба жана кең кеткен көркөм көрүнүштү өз келгенде анан сезине алат. Билүүгө караганда бул жолку музыка кечелигинде элдик ырларды айтуу, музыка аспаптарын чалуу, өз ара таасирлешип курайтуу, талаа даамдарынан турган төрт чоң кыймыл бөлүгү орундаштырылган болуп, жайлоо көрүнүшү жана элдик ыр күүлөрү бирлештирилип, кечки саякат туюнуусун байыткан. Кыймыл адамдарды өнүмдүү жыйнап, ошол жердеги элдин кечки маданият турмушун байыткан жана Көрүк району айланасындагы элдик конолго, азык түлүк, дыйканчылык, малчылык, өзгөчө түшүмдөрү сыяктуу, байланыштуу кесиптердин

өнүгүүсүнө түрткү болуп, Баркөлдүн кечки маданият саякат керектүү базарын дагы да жандандырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кыматуу радио көрөрмандар, бир үйүздүн акырында Аптоном районубуздан алдыбыздагы 3 күндүк аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Бүгүнкү күнүздөн түнгө чейин түштүк Шинжандын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Иле өрөөндөрү, Бөртөл областынын тоолуу райондору, Тарбагатайдын түштүк бөлүгү, Хотен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу аймагы, Байынгулун областы катарлуу жерлердин бир бөлүк райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Жогорку райондордун тоолуу райондордун бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайт. Кашкар аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Кызыл Суу областынын тоолуу райондорунда нөшөрлөп жаан жайт. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык кээде ала булуттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаары Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде абанын температурасы 22 Цельсий градустан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайы жөндөгү маалыматтардан кабардар болдуңуздар.

Кымбаттуу радио кугармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызыман. Ардактуу радио кугармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздү кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-чуну күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 28-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 22.34 Цельсий градусу, ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжан айыл чарба бүт кесип челесин бачым жетиштирип зоройтту.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжандын Бакча район, Ачы Өнүктүрүү райондорундагы көлөмдүн жогорку өнүктүрүү

0: Жай жалпы түшүмдөр кошош мезгилге салыштырганда 11% артты.
1: Быйыл Абдырам районубуз Еңисардын кичик бычагы абаттын маселеси сыяктууларды мамлекеттин жоопия белги түшүмүн өтүнүч кылууга жетекчилик кылат.
0: Пакистандын Мангосу Конжирап чек ара оозунан жашаң бойдон мамлекетибизге кирди.
1: 7-нчи айдын этегине чейин Абдырам районубуздагы 28,000 ашуун картаң картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама акчасынан нарып алды.
0: Шинжан козусу нан формасындагы жалпылык каттоо картасы дегендер быйыл Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучу түшүмдөр бүйүр кызытып тегеректен чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаш күчвар кесип үйрөн жетиштирүү керек. Байлык берекети менен кесип негизин такан чыктап, Шинжан кесипти гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарба бүт кесипчилесин баачым жетиштирип, айыл чарба өнүгүүсүн өндүрүш негизги жетекчи багытынан иш кошуу негизги жетекчи багытына карай тип өзгөртүп, жалан кесипчилесин жетиштирүүдөн кесип үйрө курулушуна карай бурулуш жасоосун түртмө өктөдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Турпан шаарынын 630,000 моодун ашуун жүзүмү куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирди. Тилке кеткен жүзүм багы, мөмөгө толуп өстүрүүчү түтүндөрү үзүп терүү айыруу, жашкы салуу менен шашылыш болгон. Азырга чейин жергиликтекилер саткан жашаган желүүчү жүзүм 15,000 тоннадан ашкан. Чыңдуулук соодагери Худи мындай деди. Биз Турпандан жашаган желүүчү жүзүм сатып алганыбызга 9 жыл болду. Себеби бул жердин жүзүмү айрыкча таттуу. Баардык кырдарлар абдан моюндайт. Биздин быйылкы нишаныбыз бол жолу менен 200 тонна жүзүм сатып алуу. Жүзүмдүн сатуу жолун кеңирүү үчүн Турпан шаары мөмө өндүрүп сатуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, түз баян үйүн айдоо башына жөткөп алып барып, дыйкандарга жардам берип, түз баянда товар тааныштырып, сатууну дайымдуу кулаш жайдырып, 10,000 моо жүзүм багын интернеттеги булут учуу сатуу майданына айландырды. Турпан шаары Идукут району Астана айылы Тайзан кыштагынын тургуну Жапар Нияз кабарчыга мындай деди. Айылдан бизге жардам берип, түз баянда товар тааныштырып сатып, биз талаага чыкпай эле жүзүмдөрүбүздү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатып, сатуу мөлчөрү өткөн жылдардагыдан көп жакшы болду. Очорда Турпан жашаган желүүчүдөн тереңде иш кошууга чейинки бүт кесип жери системасын куруп болду. 68 кургатылган жүзүмгө иш кошуучу караханасы 300 канча түрдөн ашуун кургатылган жүзүм түшүмдөрүн өндүрүп, быйыл болжомдук түшүм мөлчөрү 220,000 тоннага жеткен. Кербен, Кроран сыяктуу 42 жүзүм арагы коругу жүзүм арагы желелеш түшүмүнөн 500 канча нусканы алып чыккан. 5 жүзүм жалбыраган иш кошуучу карахананын сатуу мөлчөрү 13,000 тоннадан ашкан. Очорда Абдырам районубуздун пахта, жүзүм, алмурт, жанга, коңур, уйу сыяктуу артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрө токтоосуз түрдө арткы үчүн көздөй узарып, жогору даражалууга карай өстү. Ар кайсы үйүрүн негизги жетекчи кесибине иш кошуу айландыруу салыштырмасы жалпылай 5%-тен 15%-ке чейин өсүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү чийки материал сатуудан акырындык менен түшүм сатуу, марке сатуу, тейлөө сатууга карай бурулуш жасады. Саратан жайда Моңголкөрө жайлоосунда тулпарлар зымырап, саякатчылар кымгуут болду. Моңголкөрө жылкы маданияты өзөктүү даака жери катарында тулпар маданият бакчасы тегиндеги ар күнү 3 майдан кое турган оюнун дайыма майдан иретин көбөйтүүгө ажат болду. Быйыл жыл башынан азырга чейин учурда ичак эле күтүп алган мамлекет ичи сырты саякатчылар 60,000 киши иреттен ашкан. Бейжиндик саякатчы Жоожие атайын Моңголкөрө жактын жылкы өнөрү жарышындагы тулпарлардын дарыядан өтүү барышын көргүлү келгенин айтып мындай деди. Бул жакта эле жылкысынын туйлап көтөрүңкү руху маанайын сезиндим. Ошондой эле жергиликтеги казактардын жылуу мейман достугундагы сезиндим. Иле областы өзгөчө тулпар байлыгына таянып, мамлекет даражалуу жылкы кесиби үйрөн сызыл күчтүү иштеп, 7 жылкы кесиби желе ээси жана мыкты карахана асыл тукум жетиштирүү, этке, сүткө иш кошуу, биозат алуу, маданият саякат жарышы сыяктуу өзөктүү алканы каттаган. Иле, ЗСУ, Лирен, Биоилим техника чектүү шектеги патент маңызын айыруу техникасы аркылуу адепки жылкы майын алуу, жылкы майы азыктык бет майы, жылкы майы жуунуш асыраш буюмдары сыяктуу түшүмдөрдү жаратып, жылкы кесибин алгачкы даражалуу иш кошуудан жогору кошумча нарыктуу кылдаттап иш кошууга арышташтоосун түртмө өктөдү. Шектик лаванда илимий изилдөө үйрөнүү борборунун жооптуусу Жашүү тааныштырып мындай деди. Кылдаштырып айырып алуу, өсүмдүк майын татаал септөө технологиясы аркылуу жылкынын тегинде бар болгон керексиз кошумча түшүмдөрүн жогору кошумча нарыктуу керектүү буюмдарын айландырып, биздин абдан каршы алынган жылкы майы бет майыбыздын бир жылдак сатылуу мөлчөрү караханабыздын жылдык түшүм наркынын 40% жетти. Бүт Шинжанга көз чаптырсак, 12 айыл чарба артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрө 68 одан шаар, райондук

0: тап негизги жетекчи кылган кесип бүт кесип келетүшүм наркы 270 миллиард юандан ашкан. Жер жерлердеги көп кайнарлуу талан бирлешме механизмин куруп, буйрутмалуу өндүрүш, төмөн чегине кепилдик кылып сатып алуу, өз жерине жакын жерде жумуш иштөө сыяктуу көп түрдөн кайда колдонуп, жаңыдан көбөйгөн жумуштандыруу кызматы оорду 100 миңден ашып, жалпы баштаган дыйкан түтүн 1 миллион 800 миңден ашып кесип үйрөтүү курулушу районунун дыйкандарга бөлүштүргө боло турган келишеси көрүнүктүү артып, кесип өнүгүүсү менен дыйкандардын келишесин арттыруу, шайкештүү өсүүдө жакшы түзүлүш калыптанган. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирип, Шинжаң кесип үйрөнүүсүн зарыл тутка кылып, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүлгөн жерде иш кошуу, кылдаттап иш кошуу, азыктыкка иш кошуу, универсал пайдалануу иш кошуу деңгээлин өстүрүп, мамлекеттик асыл сапаттуу аштык кампасы, мөмөбак, мал ферма, балыкчылык майданын куруп ан сайын көп Шинжаң таамын бүт мамлекет эли тамак үстөлүнө чыгарды.
1: Станция Абыз Кабары 8-нче айдын 8-нче күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Карамай шаары Майто районуна барып, көтөрө алып байланыш жасаган түйүндүү түр курулуш абалы менен кесиптин даражасын өстүрүү, маданият саякатты жоролуштуруу, эл турмушу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитеттин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы ветке изчилдештирип, автоном район экономикасынын жүргүзүлүүсүн тескеп орундаштырууга анализ жүргүзүү жыйынындагы жайгаштырууларга негиз, орчундо түр курулушун жетекчи кылып, жогору сапатта өнүгүүнүн түрдүү милдетин күч сала чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, экономиканын жаңы асыл жакшы жакка карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Мамлекет жолу 3033 линиясы Куйтун, Майто, Кучары, жогор темтүү таш жол түрү мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспорундагы түйүндүү курулушу. Негизги линия курулушу учурда туруктуу арымда тездетилүүдө. Биринчи кырдаарлык бөлүгү Шенлонко тоннелинин тоннелге кирүү оозунда Эркин Тунияз курулуш жүрүшүн билип, ар кайсы жак жооптуулар менен ичкерлей бикир алмаштырды. Ал нак майданда жумуш бүтүрүү жыйынын башкарып ачып, түрдүү жылыштатуу барышындагы кыйынчылыктуу маселелерди шайкештирип чечип, саясий ордун бирдемчиги жогорулатып, курулуш сапаты менен коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында убакытты колдон бербей бекем кармап тезден иштеп, жылдык каржы милдетин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Төрү курулушу менен коопсуз өндүрүш, экология чөйрө коргоо байланышын жакшы бүрөнчөй жоспорлоп, жашыруун коопту сыдырата текшерип жөнгө салууну күч алтып, топо чаңды жөнгө салуу, капталуу ордуна жашылдыкты кайрадан көбөйтүү сыяктууларды чыныгы жакшы кармап, жогору сапаттуу курулуш куруу менен жогору деңгээлде экологияны коргоону шайкештирүүдө кош жеңишти ишке ашыруу керек. Жунго Нефит Табигый Газ тобу чектүү шериктиги Майто Нефит Химия шериктигинде Эркин Тунияз алдыңкы жарым жылдагы өндүрүш жүргүзүү абалы тааныштыруусун тыңшап, карканаларды түйүндүү түр аркылуу тип өзгөртүп даражасын ашырууга жетектеп, оңутту бекем кармап, жогору даражалашуу акыл жөндөмдөшүү, жашыл өнүгүү багытына үйрөлүп, техниканы жаңылоо менен түшүмдүн даражасын ашырууну сызыл тереңдетип, бар күчүн өндүрүшкө салып, мамлекеттин зарыл болгон Нефит Химия кесиби базасын күчөп жаратып, район экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошууга шыктандырды. Майто Кучар таш жолу чоң лагеринде Эркин Тунияз маданият, соода, саякаттын жоорулушу өнүгүү абалын ээледи ары, саякатчылар менен бетмаңдай бикир алмаштырды. Ал мына буларды көрсөттү. Майто Кучар таш жолу AP ысым картасы даңкын жакшы чыгарып, кесип турбатын молуктуруу жумушунан сайын жакшы иштеп, тамактануу, конуу, жүрүү, саякаттоо, товар сатып алуу, көңүл ачуу желесин толуктоо керек. Өз автоуна айдаган саякатчылардын ажатына бекем кадалып, кесиптешкен, ичкелешкен абарайы, кабарлашуу тейлөөсү сыяктуулар менен камдап, алыстан кубанып келе турган саякат чөйрөсүн жаратып, ан сайын көп саякатчыларды Шинжаңга келип саякаттап көрүнүштөн үзүр алууга эликтирүү керек. Эркин Тунияздагы жаңы түндүк району көчө башкармасы 18-нчи коомдук конушка келип, караштуу райондун кайчылык талаш тартыштарын сыдырата текшерип чечүү, торлоштурулган тейлөө башкаруусу, маданият кыймылын кулаш жайдыруу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ал мына буларды көрсөттү. Жоңку алоту ортоктук тулку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун күч сала жакшы үгүттөп, мамлекет ортоктук тил жазуусун жалпылаштырып, коомдук конушту көңүлдү уютуп күч чогултуу өрүшү кылып, кылып куруу керек. Картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер тобуна үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүү керек. Жаң эңчүн текшерибиз өлдөдө бирге болду. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
0: Бакча районы өрүшүнө күч жоолту өнөр жай болун күчтүү иштеди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын Бакча районун ачык өнүктүр районунда орундагы көлөмдөн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдаркы окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, көлөмдөн жогорку өнөр жайдын ачкандаркы окшош мезгилге салыштырганда 7% артып, сапатын өстүрүп берекетин арттыруу турпаты көрүнүктүү болгон. Эми кабардан угасыздар. Морийказак автоном ауданынын Моолу жашыл электр байлыгына таянып Шинжаң Чаншин жаңы материал илим техника чектүү шектиги жергиликтүү өнөр жай бакча районунан орун алып, киши колдуу жасалган алмаз жетиштирүү, калдаттап иш кошуу түшүм курбатын сызыл коюу берди. Шектик баш директору Ньюган мындай деди: ар жылы жергиликтен эле 20 миллион кубат сааттан жогору жашыл электр сарптайбыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда биз 30 000 гаранттык түшүм курбатын бүтөрдүк. Азыр түшүмдөрүбүздүн сапаты жана чет эл буйрутмалар абдан турукташты. Учурда Моори өнөр жай бакча району жогору төмөн агын телегейлештирүү караканасынан 91 чогултуп, жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, жабдуу жасоочулук, жаңы материалга кылдаттап иш кошуу бүт кесип келесин жакшырткан. Моори аудандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шуужиси Лошоруң мындай деди: алдыңкы жарым жылда бүт коомдун жашыл электр сарптоосу 160 миллион кубат саат болуп, жайгашуусу кемелдүү, желеси жакшыртылган, өзгөчөлүгү айкын району менен өзү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин курдук. Лопнор өнөр жай бакча району пакта. Лопнор кендир байлыгы артыкчылыгына таянып токумачылык негизги кесибинде түйшүктүү эмгектенген. Бакча райондогу карахана Лопнор Лийхуа токумачылык чектүү шектигинин 60 000 уурчуктуу акыл жөндөмдүн өндүрүш линиясы бар. Жогору даражалуу пахта жип базар буйрутмасы жеткиликтүү. Шектик жибирүү заводунун башчысы Ван Лийтүн мындай деди: сызылдашкан акыл жөндөмдөшкөн, санарыпташкен автоматтык алдыңкы жабдууларды колдонуп, жылына өндүргөн жогору даражалуу ирилген жип 7 000 канча тонна болуп, жергиликтүү калктан 150 кишини жумуштандырган. Учурда Шинжаң Бакча районунда 100 миллиард даражалуу өзгөчө кесип үйүрүнүн 8 жетишип, автоном район даражалуу жана андан жогору алдыңкы жасоочулук үйүрүнүн 3 курулуп, 4-дүү орто чакан кархана өзгөчө кесип үйүрү 19, өнөр жай керемний, электролиз деген алюмин, жип сыяктуу көп түрдүү түйүндүү түшүмдөрдүн өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекеттин алдыңкы катарында турууда.
1: Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасы 2026 нускасы жакында басып таратылды. Автоном районубуз түштүк Шинжаңдын жогорапия белги байлыгын сызыл кеңиртип, районаттап жалган товарларга сокку берүү, түзөөнү дайымдуулаштырып кулаш жайдырат. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Аксу аймагында аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк бөлүмүнүн кызматкери Жан Рейдия кызматташтары менен бирдикте Мөмөлүү бак биринчи чебине түшүп, Аксу алмасы жогорапия белгиси атайын белгисин колдонууну калыпташтырып, мөмө сапатын сактаганын айтып мындай деди: өстүрүүчү түтүндөрдү, тижарат негизги тулкуларды Аксу алмасы жогорапия белгисин өлчөмдүү иштетүүгө жетектеп, кебетесине кирип алуу, начар товарды толумдуу деп сатуу сыяктуу укукка кол салуу жоруктарына катаң сокку берип, ушул алтын каттуу маркени жакшы коргойбуз. Былтыр Аксу аймагынын алма өстүрүү аянты 551 000 мого жетип, жалпы түшүм мөлчөрү 971 000 тонна болду. Багван Дын Хоңша жогорапия жер белгини өлчөм боюнча катаң түрдө жакшы иштетип, сатуу жолу жана кирешеси баарында көрүнөрлүү жогорулоону ишке ашырганын тааныштырып мындай деди: алгачкы жылдары биргелки даңктуу маркени башкаруу кемчил болуп, сапаттуу алмаларды биз дагы ойдогудай баага сата албайт элек. Аксу алмасы жогорапия белгисин өлчөмдүү колдонгондон кийин базардын моюндоо даражасы дагы барган сайын жакшыланды. Былтыр Мөмөлүү бактын жалпы кирешеси 200 000 юан болду. Быйыл автоном районубуз түштүк Шинжаңда жогорапия жер белгисинен 120 ашуунду колго келтирүүнү түртмөктөп, жаңыдан кошулган белгини колдонгон керкананы 20 ашырууну пландады. Корла алмурту, чакылык чыланы сыяктуу жогорапия белги түшүмүн имерчиктеп, районаттап закон аткарып жалган товарга сокку уруу аракетин кулаш жайдырат. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугун коргоо башкармасынын башчысы Ван Юнжи мындай деди: Еңсардын кичик бычагы, Абаттын мүсәлдеси сыяктууларга жетекчилик кылып шайкештирип, мамлекеттин жогорапия белги түшүмүн өтүнүч кылып, атайын иштетүүчү белгини иштетүүнү каптатуу салыштырмасын жогорлатабыз. Бүтчелени көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, кийинки уландуу жогорлатуу кызматын бар күч менен жакшы иштеп, түштүк Шинжаң кесибинин сапатын өстүрүүгө өбөлгө болобуз.
0: Автоном районубуздун банкке камсыздандыруу аппараттары айыл чарба саласына катыштуу акча мамиле салынмасын уландуу арттырды. 6-нчы айдын этегине чейин айыл чарбага катыштуу карыз калдык сомма жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча калдык соммасы жыл башындакыга салыштырганда айрым-айрым 4%, 25% арткан. Ушул жылы жаңадан таратылган жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча өсүмү жыл башындакыдан 50% негиз түйүн төмөндөгөн. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай ауданындагы Семери Молла турды бакмач чоң түтүн. Жакынкы бири мезгилдерден бери ал каржы чогултуп бакмачылык көлөмүн кеңиртүүгө дайындык көргөн. Ошентип Жоңгу айыл чарба банкеси Бай Аудандык Тармак банкесине малчылык ий карызы түшүмүн өтүнүч кылган. Бул бакмачылар үчүн өлчөп жасалган нака ишенимдүү карыз акча түшүмү. Өтүнүч берүү онтойлуу тез эле эсеп картага кирет. Өзүмдө жеңилдик бар. Ар кандай кезде алып, ар кандай кезде кайтаруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Эң жогору ишеним ыйгаруу соммасы 500 000 юан. Семер мола турду мындай деди. Узун өтпөй 500 000 юанды карыз акча тастыкталды. Мен бул акчаны иштетип 60 үй тоют сатып алам. Быйыл бүт Шинжандын банкке камсыздандыруу аппараттары жаңылык жаратып, мал бакмаганаттууларды тирүүсүн барымтага коюу кошулган камсыздандыруу, кошулган акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу, өзгөчө каржы жүрүштүрүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтып, көлөмдүү бакмачылык майданы, көмөктөштүк кооперативи, баштаа карханалар сыяктуу окшобогон тижарат негизги толуктары үчүн айырмаландырылган акча мамиле түшүмдөрү менен тейлүү долбоорун түздү. Жоңгу айыл чарба банкеси Бай Аудандык Тармак банкесинин банк башчысы Чонжоң Яны мындай деди. Түшүм малдын ылаңынын алдын алуу, короодо багуу жана сатып чыгаруу, өкмөт иштери чоң сандуу маалымат өрүшүү акыл эдиректүү үлгүсүнө сөөнүп, бакмачы түтүнүн негизги толукларын төп нарып менен камдады. Барымтасыз, кепилдиксиз накай ишенимдүү болуу каржы жүрүштүрүү босогосун зор темпте төмөндөттү.
1: Орто чакан майда карканалардын жаңы көйнө карыз акчасын ашташтыруу мезгилинде сакталган каржы кемтиктик маселесине карата, Санжы шаары бүт Шинжаңдагы оболу карканаларга өздүк нарыксыз ишенимдүү карыз акчаны айландыруу каржы саясатын жолго коюуну түйүндө сынак кылып, азырга чейин жалпы тараткан айландыруу каржысы 49 миллион 400 миң юан болгон. Эми кабардан угасыздар. Ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысы карканага же жекелерге жардам берип карыз акча мезгили толуп, оболу кайтарып кайрадан карз алуу убактылуу каржы кемтиктигин чечүүдөгү кыска мезгилдүү айландыруу каржысы болуп, тартиби ачык, убакыт мезгили ийкемдүү, өздүк нарыксыз өзгөчөлүгү бар. Санжы шаардык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын шаардык маалиядан бирөнчөй жоспорлоп орундаштырып, жеке колдоо соммасы эң жогору болгондо 10 миллион юанга жетет экен. Бул ишенимдүү карыз акча саясатынын шарапатында Шинжаң Түндүк Шинжаң чөп экология бакча токоюн жашылдандыруу курулушу чектүү шериктиги эки кызмат күнүндө эле баардык карап чыгып тастыктоо карыз акча таратуу тартибин бүтүргөн. Шериктик маалия бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ван Шаося мындай деди. 8 миллион юандык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын таратып, эч кандай өсүм, өтөмө бүтүрүү акы, кепилдик акысыз болуп, чыныгы түрдө карканабыздын жүгүн жеңилдетти. Быйыл 4-нчү айда Санжы шаары мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Санжы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы, Эл банкеси, Санжы бөлүмчө банкеси менен биргелешип, Санжы шаарынын карканалардын ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын башкаруу убактылуу ыкмасын жарыкка чыгарып, каркана карыз акчасын айландыруу каржысын тургузган. Каркана караштуу райондогу кызматташкан банкелердин сызыл карыз акча алуу убадагатына негиз айландыруу каржысына өтүнүч берүүгө болуп, карап чыгып салыштыргандан кийин айландыруу каржысы атайын эсеп номурунда каржыны тике каркананын карыз акча кайтаруу эсеп номуруна киргизип, банкке карыз акчаны кайтарып алгандан кийин жаңы карыз акча таратуудан мурда айландыруу каржысын келген жолу боюнча кайтарып бүт барышы жабык алкактуу башкарып тизгинделип, жогору берекеттүү оңтойлуу болгон. Санжы шаардык маалия идарасы акча мамиле ишканасынын жооптуусу Чанвей опурталдан катаан сактанып тизгиндөө негизинде ан сайын көп каркана сызыл карыз акча алуу оңтойлуулугунан баарландыра турганын билдирип мындай деди. Өкмөт банкке каркана кызматташтыгын сызыл тереңдетип, саясаттын капталуу көлөмүн кеңиртип, карканалардын оборот каржы тартыштык маселесин түп кайнарынан чечебиз.
0: Манас Одандык заманбап айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу борбору өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуго айландыруу техникасы боюнча өткөйлүк ат салууну улаандыгулашы айдырып, өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып эрекетин арттырууга өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Манас Одандын өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуга айландырып өндүрүш кошуу ортомчу сынак цехинин өндүрүш линиясында ар бир кызылча үрөөндөр атайын иштетилүүчү ушак таарлар менен бирдей уролуп, калктап курга

0: тартууга айрып тандоо сыяктуу технология тартип аркылуу чоң кичиктиги бирдей толмоч корголчуга айландырган үрөөндөрдү жасап чыкты. Аптыром райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Одандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун техника баш көзөмөлдөөчүсү Маша Улуң Кызылча, Осмо Тамыры Калемпири, Күнжүт сыяктуу өзгөчө эгин үрөөндөрүнүн корголчусу майда, формасы өлчөмсүз узак мезгил үрөөн коромжулоо мөлчөрү көп, май салуу салыштырмасы тегиз болбоо, машиналаштырып төп эгүү кыйын сыяктуу өндүрүш кептештеринен туш келгенин. Корголчуга айландырып бир жансыл кылгандан кийинки үрөөндөрү машиналаштырып төбө эгүүгө оңтойлу болуп өздүк нарыкты төмөндөтүп берекетин арттырганын тааныштырып мындай деди. Окшобогон эгиндерге негиз Шинжандын өз жерине ылайык келе турган кээ бир эгинчиликтердин атайы таандуулуктагы корголчуга айландыруу ресибин тандап чыгып, ага азыктык курамын коштук. Дагы кээ бир бактерия жоюу дарысы, курт өлтүрүү дарысы, дарт курт зыянынын алдын алууну кошуп, май салуу мезгилинен сайын жакшы өсүп, эртерээк майса берип, жоон өсүү мүмкүндүгүн ээ кылдык. Кээ бир катыштуу жетиштирүү техникаларын телегейлештирип эгүү ан сайын төп, айдоо башкаруу ан сайын оңтойлуу болду. Ошондой эле кийинки мезгилде машиналаштырып жыйып алууга ан сайын ылайык келет. Аптыром райондук айыл чарба илимдер академиясы үрөөн ден соолугу жана корголчуга айландырып изилдөө жаңылык жаратуу тобунун илимий изилдөө күчтөрү жараткан Манас Одандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборуна сөөнүп 2024-жылы расмий көрүнөгүн ачып жүргүзүлгөн. Борбор өзгүчө майда үрөөн кесибинин өнүгүүсүндөгү кептештерге уландуу ат салууга бекем кадалып, корголчу үрөөнгө ылайык келүүчү атайы иштетилүүчү эгүү, айыл чарба машиналарын изилдеп өнүктүрүп, үрөөндү бир жансыл кылуу, корголчулу боромолоо, айыл чарба машиналарын телегейлештирүү, өлчөмдөштүрүп жетиштирүү бир тулкулашкан техника системасын калыпташтырды. Учурда борбор үрөөндү корголчуга айландыруу ортомчу санак өндүрүш линиясынан бирди. 2000 моолук үлгү көрсөтүү базасын куруп, өзгүчө эгиндерге тай колдонуучу корголчу ресибинен 10 жүрүштөн ашуун изилдеп өнүктүрүп, катыштуу техниканы жайылдыруу колдонуу аянты жалпы 80,000 моодон ашты. Манда мамлекетибиз өзү жетиштирген 4 кызылчанын корголчу үрөөнү Иле, Санжы, Байынгулун областы, Аксуу, Кашкар сыяктуу аймак областтардагы 13 чоодан шаарда бирдей үлгү көрсөтүп өстүрдү. Аптыром райондук айыл чарба билимдер академиясы эгиндерди изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Одандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун аткаруучу мудуру Пан Шаочин мындай билдирди. Кийинки карымда Шинжандын шоордуу жер топурагынын өзгөчөлүгүнө карата өзгөчө эгиндерге тай иштетүүчү ресипти уландуу кылдаштырып, төп тизгиндеп коюу берүү, тез ажыратуу жагын бирдемжи жогорулатабыз. Ошону менен катар 3 жыл ичинде корголчуга айландыруу техникасын бүт Шинжанда жайылтуу аянтын 500,000 моого жеткирүүнү ишке ашырып, Шинжандын өзгөчө эгин кесиптеринин тез өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
1: Жакында 2 тонна Пакистандын мангосу конжурап чек ара оз аркылуу чек арадан шыдыр кирди. Бул быйыл туңгуч түркүмдөгү Шинжанга импорт кылынган Пакистан манго түшүм экен. Эми кабардан угасыздар. Импорт кылынган манго жаңы бойдон базарга кирүүсүн камсыздап, ташмал коромчу зыянын эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн конжурап таможнасы таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, чийки жаңы атайын таможнадан өткөрүү камсыздоо үлгүсүн алып чыгып, бүт барышындагы таможнадан өтүү убакты узун болуусун кыскартып, чек ара аттаган жаңы мөмөнүн чек арадан кирүүсүн коргоого алган. Бул түркүмдөгү манголорду ташмалдаган муздак сактоо автоунаасынын айдоочусу Жанданен кабарчыга мындай деди. Таможнадагы жолдоштор менин байланыштуу материалдарды дайындоомду алдын ала жетектеп, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез эле бүтүрүп берди. Конжурап таможнасы төп, ичкелешкен чийки жаңы түшүмдөрдү таможнадан өткөрүү тейлөө механизмин куруп, импорт каркыналарынан өтүнүч берүү тартибин иреттешти.

0: жол коё берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, чийки жаңы мөмөлөрдүн тезден таможнадан өтүп, жаңы жашан кезинде базарга салынуусун бар күч менен камсыздаган. Конжырап таможнасынын биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Делшат Аблахат мындай деди. Биз карханаларды алдын ала чиркештирип, байланыштуу маалыматтарга өтүнүч берүү жана кошумча талондорун дайындоо кызматын жакшы иштеп, ары атайын кишилерди орундаштырып, Пакистан таможнасы менен чиркештирип, автоунанын чыныгы маалындагы кыймыл аракетин игерип, оболу таможнадан өткөрүүнү ишке ашырдык. Жогору берекеттүү оңтойлуу чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсү жунго Пакистан эки тараптын экономика соода көмүскө курбатын сызыл козготту. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжырап чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% арткан. Айыл чарба кошумча түшүмдөрү соодасы жунго Пакистан эки тарап экономика соода карым каттоосунун өзөктүү артуу түйүнүнө айланган.
1: Быйыл биринчи айдан баштап Аптырым районубуз орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдардын картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын расмий жолго койгон. Жетинчи айдын этегине чейин бүт Шинжанда тараткан керектүү билети жалпы 152 100 Төртмөөктөгөн картайганда күтүнү тейлөө керектүү соммасы 188 миллион юанга жетип, 28 000 ашуун картайганга нарып жеткирген. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрүмчү Канхуи картаңдар конушу быйыл Шинжан картаңдар оорусу доктурканасы менен даарылуу күтүнүнү шайкештирип орто курууну кулач жайдырып, орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдар тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын жолго койгондон бери 810 адам ирээт керектүү билети жеңилдик берүү каржысын иштетип, күнүмдүк ден соолукту калыбына келтирүү машыгы, денесин укалатуу сыяктуу тейлөөлөрдү кабылдады. Өрүмчү шаарынын тургуну Бейхайшиянын энеси бул түрдүү саясаттан туңгуч түркүмдө баарлануучу. Бейхайшия мындай деди: арайда 800 юан толуктама керектүү билетин алабыз. Энем бул жерде турса, бап эстөөчүлөр тырмагын алып, тамагын берип, бутун жууп коет. Экономикалык жүгүм көп эле жеңилдеп калды. Орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясаты тамакка жардам, жуунууга жардам, тазалыкка жардам, даарыланууга жардам, ден соолукту калыбына келтирүү бап эстөөсү сыяктуу көп түрдүү тейлөө түрүн өз ичине алат. Шартка ылайык картаңдар мен жоң туңун шыбыры сөз чакан программасы же эпи аркылуу тордо өтүнүч берип, ар бир адам ар бир айда эң жогору болгондо 800 юан электрондук керектүү билетин ала алат. Саясат пайдасына ар бир шартка ылайык келген картаңдарга төөп жеткирүү үчүн Коргоз шаардык эл иштер идарасы өтүнүч берип алуу тартибин жөнөкөйлөштүрүп, баарлануу босогосун төмөндөттү. Картаңдар тордо өзүндүк өтүнүч берип алса болот. Ошондой эле үйүндөкүлөрү же коомдук конуш кызматкерлери шайкешип жардамдашып, өкүлчү бүтүрсө болот. Коргоз шаарынын тургуну Жаули мындай билдирди: толуктама жардам акча саясатында аппаратка кирүү, үйүнө барууда 2-1 тандоодо ийкемдүүлүгүн колдонуп, окшобогон үй бүлөлөрдүн абалынан кабар алуу ажатын канааттандырабыз. Картайганда күтүүнү толуктама жардам акчасы болгондуктан картаңдар кесиптик бап эстөөгө ээ болот. Балдары болгон биз дагы абдан камсыз кызмат иштейбиз. Бул түрдүү элге нарып жеткирүү саясатына чынында чоң рахмат.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
0: Матау Чежаң өлкөсүнүн топтук ыңгайда Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистердин баштамчысы. Бентан 1-Ш доктурканасы парткомунун орун басары Шужеси. Доктуркана башчысы болуу милдетин аркалагандан бери ал топту баштап Чежаң тажрыйбасы аркылуу доктуркана башкаруусун жаңылап, сапаттуу дарылоо тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, жергиликтин дарылоо тейлөө деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Ары жолу Матау ноокастар үйүн текшергенде дайыма ноокас үйү маанайын көтөрөт. Ал кабарчыга мындай деди: ноокастардын маанайы көтөрүлсө анан ноокастар менен доктурлар өз ара түшүнүшүп, дарылоого ан сайын жакшы шайкешет. Доктур менен сестранын өз ара кызматташуусу да абдан зарыл. Сен мага ишенсең, мен бардык күчүмдү чыгарам. Көпчүлүк бир үй бүлө кишилери болгондо анан жакшы дарылап сакайткалы болот. Бор, өт, ашказан, асты безі, тышқы бөлім адесі қатары Матау докторканаға келгенден кейін көбінше бөлім ішқанасында алдыңғы дарылау техникасын жергілікті докторларға қол-моқол үйретті. Бентан 1-ші ш докторканасы адаттағы тышқы бөлім 1-ші ору районының орынбасар мұдыры врачы Ли Йончон ал тарбиялаған шәкірттердің бірі. Бүгінгі күнде Ли Йончон алдағачан өз алдынша құрсақ күңдөйі айнек астындағы жоғары қиындықтағы операцияны іште ала тұрған болды.

0: Ли Йонг Чон мындай деди. Доктор кана башчысы келгенден кийин жежандын алдыңкы башкаруу түшүнүгүн алып келип, бизди баштап көптөгөн жогору төптүктөгү операцияларды жасап, бизди мол табылгага ээ кылды. Сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү үчүн Матао иштектүү түрдө жер жерлердеги Шинжанга нишандуу жардам берүү доктур күчтөрүнө бириктирип, атайын бөлүм биримдиги формасы аркылуу Оодан айыл, шаарча, туан, майдан, лиандүйлөрдү көбүрөөт ири типтеги милдеттүү оору мүнөздөө алып барып, ан сайын көп калыкты эшик алдында жежан адистер номурун алып, оору көрсөтө алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошону менен бирге Матаудагы доктурканынын оору мүнөздөө дарылоо катуу деталы жана техникасын тең арымда даражасын өстүрүүгө көңүл бөлдү. Анын шайкештирип түртмөктөөсүндө Биңтуан 1-Ш доктурканасы медицина сүрөткө алуу борбору алды менен Шинжаң боюнча чукул мүнөздүү күрө тамыр универсал оору белгисин акыл жөндөмдүү AI сүрөткө алып мүнөздөө чоң модели сыяктуу алдыңкы жабдууларды киргизди. Бүгүнкү күндө Биңтуан 1-Ш доктурканасынын бир бөлүмү мамлекет даражалуу клиникалык түйүндүү кесиптик бөлүм түр тизмесине кирди. 6 бөлүмү Биңтуан даражалуу түйүндүү кесиптик бөлүм болуп бааланды. Ма Тао мындай деди. Кесиптик бөлүм биримдиги аркылуу Жежан өлкөсүнүн дарылоодо Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 100 ашуун доктурун бириктирип, Жежан өлкөсүнүн бүткүл дарылоо байлыгын айыл, шаарча, туан майдандарына түшүрүп, топтук ыңгайда дарылоо жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын ан сайын көрүнүктөндүрдүк.
1: Шинжан козусу Нан жалпылык каттоо картасынан заттыгымызды маданият мурасы түстүү айкелине чейин бул саякат мезгилинде Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөрүн бүйүр кызытып, тегеректен чыгып нарыкка жылуулукка ээ адепки жаратуучул түшүмдөрү сезингели алып кеткели боло турган маданият саякат керектүү желесин калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жайда тордостор жагынан Шинжан лабубусу деп аталган колдо жасалган козулар мезгилдик сонор маданият жаратмандыгына айланды. Көптөгөн козулары чамаданын КАИДИ жолдомосу аркылуу түштүк түндүккө жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Үрүмчү чоң базар жөөчөндөрү көчөсүндө жер жерлердеги саякатчылар өздөрүнүн көңүлүндөгү козуларын жасалгалады. Шинжан козусун жасоочу Абдулла Эмиралла мындай деди. Саякат көпчүлүктү Шинжан даралоого сунуштайт. Маданият жаратмандык Шинжанды үйүн алып кеткендей болот. Бүгүнкү күндө буйрутма сатуу мөлчөрү сызыл артып көптөгөн сырттан келген достор тордон сатып алууда. Мен сызыл жергилик элементин жараптанка жууруулуштурам. Үрүмчү шаары Шоймогур районуна жайгашкан Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүндө ар түрдүү түстүү ылайы айкел маданият жаратмандыктары көздүн жоосун алды. Кунандык саякатчы Шаошиңчен колдо жасалган буюмдарды жасоо күй арманы болуп Шинжанга саякатка келүүдөн мурда тордо бул жердин карапай иш жасоо кол өнөрү сезүнүү сабагын болжошкон. Ал мындай деди. Мен бул жерде бийик, беш айван үй жасадым. Бул жерде сезингели болуп эле калбай дагы көптөгөн Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ маданият жаратмандык түшүмдөрүн сатып алгалы болот. Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу ушул жерге барчыга мындай деди. Мурда кызмат бөлмөсүнүн түшүмү бир кыйла жалаң эле. Негизги тизип коюу буюмдарын негиз кылат элек. Азыр базар ажатына негиз кызмат бөлмөбүз муздаткыч чаптагы, үй жабдуулар буюмдары сыяктуу бир түркүм турмуштук маданият жаратуучул түшүмдөрүн жооролуштуруп, саякатчылардын жактыруусуна тереңдей ээ болдук. Мисалы байыркы шаарга окшой турган жыттуу лаванда кээ бир кичи килме буюмдар бар. Азыр кол өнөрмөнчүлүктү изилдөө үйрөнүү боюнча сезүнүү сабагын саякат менен жууруулуштурууга дайындык көрүп жатабыз. Үрүмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданият эстеликтер идарасы үгүттөп жайылтуу жана сырт менен алмаштыруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Малилиң мындай билдирди. Үрүмчү соода тегереги жана Көрүкүр районуна жайгашкан маданият жаратмандык базары Шинжандын шаар турмушу, жөрөлгүлүү технология, ошондой эле район салтын чыныгы сезингели боло турган маданият саякат туюнуусун айландырган. Быйылдан бери жергиликтин элдик салт сана мазмунуна жууруулуштурган маданият жаратуучул түшүмдөрүн токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат керектөөсүн тике алга тартып, ан сайын көп саякатчыларды Үрүмчүгө келүүгө эликтирди. Ошондой эле бир келиши аракетке келип, аш тамак, базар, жатак сыяктуу жогору төмөнкү агын кесип турпатын шай кешип көтөрдүк.
0: 8-нчи айдын 8-нчи күнү кечте 4-нчү кезектүү 2026 Шинжан картон майрамындагы чыгаан картон жетишкендиги негизги катмар сапары Тарбагатай аймагы пункти кыймылы Шиху шаарында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Кыймыл накмайрында Саван, Шашоожи, Алтай, Шөгөй, Аалы сыяктуу Шинжандын көптөгөн жергиликтүү өзгөчө картон IP'н бир жерге чогултуп негизги чыгармачыл топ чыгарма жаратуу барышынан орток баарланды. Саван жоорулушкан маалымат. Жоорулушкан чыгармачылык кызмат бөлмөсүнүн кызматкери Люин кабарчыга мындай деди. Биздин Шашоожи AP образына негизинен Анжыхайдын калемпири, ошондой эле

0: Сабандын чоң таксалы тоок эти куурмасын колдонуп, негизинен шашао жийи. Аркылуу көпчүлүккө сабандын аңгемелерин дагы тарбагатайдын салт санаасын алып келди. Шашао жийини экрандан чыгарбаган сайын көп кишилерге тарбагатайды түшүндүрүп, тарбагатайга келтиребиз. Кыймылдагы мамлекетибизде өндүрүлгөн картон фильмге үн берүү оюн көрсөтүүсү өзгөчө адабият көрүкмөлөрү берүү оюн номурларды орундаштырды. Ошондой эле AP билим суроо жооп, өзара баарлашуу алкагын кыстырып, казактуу илим жалпылаштыруу жана нак майданда өзара баарлашуу формасы аркылуу шаар тургундары жана картон фильм күйөрмандарын кызуу талашып катышууга иликтирди. Шийхуу шаарынын тургуну Шудядия мындай деди. Көрүп аябай маанилүү сезилди. Эшигибиздин алдында эле картон фильм кыймылына үлгүрдүк. Айрыкча таң калдым. Шийхуу шаары коомдук илимдер саласы бирикмесинин төрагасы Шудядия мындай билдирди. Биз сонор агым, жаштар жаңыча оюн коюу ыңгай аркылуу маданиятты элге нарып жеткирүүнү дагыдан негизги катмар калкына жакындаштырып, Шинжаңдын жергиликтүү картон фильм маданиятын бирдемже жайылтып, ар улут калкынын кечкир окуу маданият турмушун молуктурууну үмүт кылабыз. Эмикиде биз дагы ушуга окшош кыймылдарды өткөрүп, картон маданияты жергиликтүү маданиятты кишилер көңүлүнөн терең орун алдырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чечүүчү жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында өттү. Кескин таймаш аркылуу Кашкар командасы нөлгө каршы 1 упай менен Иле командасын жеңип, тоңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондук мөрөйүн колго келтирди.
0: Үрүмчү шаарынын 2-нчи мезгилдик кино керектүү билети боюнча өкмөт толуктама жардам акча кыймылы 7-нчи айдын 20-нчу күнү башталгандан тартып бүгүнгө чейин жалпы сатылган баада жеңилдик берилген кино билети 189,000 болгон. Кыймылга жалпы 6 миллион йон каржы салып, ар күнү түш томурда саат 10:00 Мейтуан, Маоен, Дажуң ДМКнин сыяктуу тор өрүштөрүндө баасында 30% жеңилдик берилген кино керектүү билетин мөлчөрүнө чек коюп салууну пландаган.
1: 2026 жылдык Чаган Токой ууданынын Байкер эл арасы Бүт Шинжаң Тик-так топ өспүрүмдөр клубунун сунуштоо жарышы 8-нчи айдын 8-нчи күнү башталды. Жарыш 4 күн. Бүт Шинжаңдан жалпы 16 команда 300 канча тик-так топ чебери катышат.
0: Эми Бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматтуу астары. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 22 Цельсий градус жылы 34 Цельсий градус ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылы 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылы 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылы 37 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылы 35 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 26-да 36 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылы 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылы 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус жылы 36 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 29-43 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Корлодо күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 27-37 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 24-38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылы 30 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, абанын температурасы 20 Цельсий градус жылы 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус жылы 38 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 пал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдуапыш, декторлору Аклай Мукаш, Абдунур Сакен. Баклоочу Мамбет Турду Апыш, редакторлор Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактор Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргөңүздөр келсе Solution Team абонаттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 10 күнү күнгө дүйшөмбү. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет уюмдаган 12 түркүмдүк медицина дарыларын чордонду сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Ван Хонг бел асыроо салынчасы чынында эле бел коргой алабы? Көз айнекти идиш аяк жоо суюктугу менен жууганга болобу? Деген темадагы

денсаулык сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген темадагы медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Бул жолку медицина дарыларын чордондо сатып алууга 65 түрдүү дары киргизилген болуп, жугумданууга, өсмөгө, кан уюшууга каршы туруу, кан кантын, кан басымын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, ревматизм, иммунитетти, сезгенч кайтарып, оору токтотуу сыяктуу салалар дайыма иштетиле турган дарыларды өз ичине алат. Быйыл Карамай шаары 71,643,400 маалия каржысын ажыратып, картайганда күтүнүү тейлөөсү системасы курулушун колдоп, көп түрдүү чараларды тең колдонуп, картайганда күтүнүү тейлөө ислаты жана өнүгүүсүн илгери сүрдү. Карамай шаары маалия салынмасын зоройтуу, түргө айрып камсыздоо чараларын ичкелештирүү аркылуу көп катнарлуу картайгандар эл турмушу камсыздоо системасын сызыл толумдуулаштырып, чоң жаштуу халыктын турмуш, саламаттык дарылануу өздүк наркын чыныгы жеңилдетип, картайгандарды урматтоо, картайгандарга нарып жеткирүү саясатынын өнүм жөндөмүн төп ордунда кое берип, картайгандарга опадар болуу, урук туугандарды сүйүү, картайгандарды урматтоо, картайгандарга жардам берүүдөй жакшы коомдук маанайдын калыптануусуна түрткү болду. Жакында Күчүң ауданы акыл жөндөмдү дарылоо камсыздоосу курулушун тереңдештирип, дарылануу камсыздоосунда өң таанытып, эсеп бууш тейлөөсүн жалпы бетке жалпылаштырды. Күчүң аудандык жоңой доктурканасында тургундар тартиптүү катарда туруп, акы тапшыруу жана доктурканадан чыгуу отчётун бүтүрүп жатты. Былтыр 3-нчү айда доктурканада дарылоо камсыздоосунан чыгашалоо терминалы өң таанытып, далилдөө улаш оозун өзгөртүүнү бүтүргөндөн кийин ноокастардын эсеп бууш тартиби ан сайын тездешти. Күчүң аудандык баш доктуркана тейлөө орундаштыруусун сызыл озоттоштуруп, дарылоо камсыздоосу өң таанытуу терминалын түйүндүү дарылоо оору мүнөздүү бөлүмдөрүнө жөткөп, дарылоо оору мүнөздүү эсеп буушту жылчыксыз бирлештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Ноокастар оору көрсөтүү аякташкандан кийин ошол жердин өзүндө дарылоо камсыздоо эсеп буусун бүтүрө алат. Акалуу көзөнөгүндө катарда туруунун ачаты жок. Жалпы оору көрсөтүү убакты зор даражада кыскартылып, дарылоо туюнуусу жогору көтөрүлдү. Азырга чейин Күчүң ауданы дарылоо камсыздоосу өң таанытып, эсеп бууш жабдуусунан 89-ду салып, оодан айыл кыштактан турган 3 даражалуу өкмөт дарылоо аппараттарын толук каптоону иш жүзүнө ашырып, оодан боюнча дарылоо камсыздоосунун жалпы эсеп бууш өнүмүн 65% өстүрдү. 2026 жылдан бери одан боюнча дарылоо камсыздоосун тикелей эсептен буугандар 147,200 адам иретке жетти.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар турмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-чи түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз Ван Хунг бел асыроо салынчасы чынын деле белди коргой алабы деген тематакы сабатта айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери ар түрдүү ар башкача бел асыроо салынчасы, бел жөлөнчөсү касиеттүү аспабы, узун олтурса дагы чарчабай турган жөлөнү салынчасы дегендер тор өрүшүндө аябай алкууга ээ болду. Көптөгөн түшүмдөр орундукка жөлөнүп турганда бел омурткасын тиреп турат, басымын жеңилдетет, узун олтурганда белди жаракаттандырбайт деп үгүт кылынат. Анда бел асыроо салынчасынын теги кандай? Пайдасы бар же пайдасы жокпу? Ал болсо эле камсыз узун олтурганга болобу? Жообу болсо, ылайыктуу бел жөлөнчүгө олтуруу абалын сактоого жардам берет. Бирок ал белди коргой турган касиеттүү курал эмес. Белин чыныгы жаракаттандыра турганы көп абалдарда салынчанын өзү эмес, кайра салынчага сөөнүп уландуу узун олтуруу, алдына эңкейүү, бел ичине олтурушуу, узун кыймылдабастыктан турат. Кишинин омуртка түркүгө жан жагынан караганда бир тал түз таяк эмес, кайра табигый ийилет. Моюн омурткасы менен бел омурткасы алдына жайылган формада, көкүрөк омурткасы менен тогуз көз омурткасы артына жайылган формада болот. Бел омурткасынын бул түрдө алдына физиологиялык ийилүүсү бел омурткасы алдына бөлтөйүп чыгуу деп аталат. Бул ийилүү чекилик эмес, кайра адам денесинин нормал түзүлүшү. Ал дененин басымын таракайлаштырып, тепе теңдикти сактоого жардам берет. Ошондой эле бел далы булчуңдары, тарамыш, омуртка аралык таксаларынын жүгүн орток үстүнө алууга жардам берет. Мисалы, ошол жердеги көптөгөн киши олтуруп кызмат кылганда, чөнтөк телефон ойногондо, компьютер ойногондо эрексиз абалда денени алдына ийүү, бел далысын ийүү, дас сөөгүн артына тартуу, жамбашы орундуктун ичине олтурбастык, бел бөлүгү менен орундук жөлөнчүк арасында асылып калуу сыяктуу бир канча аракет пайда болот. Бул вакытта бел омурткасынын тегиндеги алдына бөлтөйүп чыгуусу кичирейет. Ары бел ичине олтурушу абалына жакындашат. Вакыт узарган сайын бел далы булчуңдары оңой чарчайт. Омуртка аралык таксасы жана тарамыш чыдаштык бере турган тескери жүк артып кетет. Бел асыроо салынчасы теги эмнени коргойт? Дайыма учурай турган бел асыроо салынчасы же бел жөлөнчүгүнүн негизги ролу белдин арткы жагын тирек менен камдап, бел омурткасын мүмкүндүктүн барынча табигый алдына бөлтөйүп чыгуу абалынан жакындаштыруудан турат. Мындайынча айтканда, анын коргой турганы белгилүү бир барча сөөк эмес. Ошондой эле тикелей омуртка аралык таксасын калыбына келтирүү дагы эмес. Кайра сиздин табигый орунга ан сайын жакындашууңузга жардам берет. Эгер бел жөлөнчүгүнүн чоң кичилиги орду ылайыктуу болбосо, ары сиз чынында далыңызды үстүнө жеңил жөлөсөңүз, ал бир канча пайда алып келүүсү мүмкүн. Белдин асылып калуусун азайтат. Бел далы булчуңдарын сызыл, катуу тирөө ажасыз. Олтуруу турпатын ан сайын оңой сактаганга болот. Кыска вакыт ичинде белдин чарчоо сезимин жеңилдетүүсү мүмкүн. Бирок бул жерде бир ачкычтуу алдыңкы шарт бар. Сиз чынында эле ага жөлөнүп олтурушуңуз керек. Эгер адам олтуруп дагы алдына ийилсе, бели далы жөлөнчөсүнөн айрылып, дененин салмак борбору алдына жөткөлсө, белди асырай турган салынча негизги ролун жоёт. Бул вакытта сиз өзүңүздү бел асырай турган нерсем бар деп ойлогонуңуз менен иш жүзүндө бел омурткасы дагы эле көңүлдөкүдөй күч таасирине учуруу абалында турат. Эмне үчүн жөлөнчүк турса бел дагы чарчайт? Көптөгөн киши бел асыроо салынчасын сатып алгандан кийин алгачында ракат сезинет. Бир мезгил өткөндөн кийин дагы бели талып ооруйт. Бул таң каларлык эмес. Анткени бел омурткасы саламаттыгы бүт сырткы тирек эмес, кайра үч иштин орток ролуна сөөнөт.
мында алды менен турпаты ылайыктуу болу. Бел жөлөнчөсү тек сиздин турпатыңызды сактооңузга жардам берет. Денеңизди иштиктүүлүк менен тизгиндей албайт. Эгер олтурганда узун мөөнөт башын ийип, көкүрөгүн ичине ийип, алдына ийилсе, ар канча жакшы салынча болсо дагы ролун аткара албайт. Булчуң кызмат кылуусу керек. Бел омурткасынын айланасында бел далы булчуңу, курсак булчуңу, жамбаш булчуңу сыяктуу көп курпа булчуңдар болуп, алар кудум аракетчан тирекке окшош омуртка түркүгүн туруктуулаштырууга жардам берет. Узун мөөнөт бүтүндөй сырткы тирекке сөөнүп алганда аракет кемчил болгондуктан булчуңдардын чыдамдуулугу төмөндөп, олтурса эле оңой талып ооруйт. Узун олтуруп кыймылдабаса болбойт. Омуртка аралык таксасы адаттагы жумшак салынча эмес. Ал эки омуртка денеси арасына жайгашкан болуп, негиздүүсү сырткы кабат була алкасы жана борбордун жилик негизинен куралган. Ал басымдын өзгөрүүсү аркылуу азыктык алмаштырууга ачаттуу. Узун вакыт бир түрдө турпатты сактоо, айрыкча белди ийүү, алдына ийилүү, бел ичине олтурушуу турпатын сактоо омуртка аралык таксасын уландуу басымга учуратып, бел омурткасынын саламаттыгына пайдасыз. Ошого чыныгы маселе салынча иштетүүгө болобу жок деген маселе эмес. Кайра салынчаны узун олтуруу жол каты кылып албастык керек. Эгер сизде төмөндөгү бир канча түрдө адат бар болсо, бел асыроо салынчасын иштесеңиз, белди асыроо аябай кыйын болот. Орундуктун алдыңкы жарымында олтуруу. Көптөгөн кишилери жамбашында азыраак эле олтуруп,

далысы орундук жөлөнчөсү жана бел жөлөнчөсүнө тийбейт. Мындай болгондо бел далы булчуңдары сызыл күчөгө ажаттуу болуп, убакыт узарган сайын эле сыркырап ооруйт. Денени алдына кыйшайтып компьютер же чөнтөк телефон ойно. Алдына кыйшайганда бел омурткасынын жүгү артып, моюн ийин тартышат. Узун мөөнөт ушундай болгондо бел талып ооруп эле калбай дагы моюн ийин оорусу мүмкүн. Бел жөлөнчөсү өтө калың болсо, кишини алдына түртүп сыйрылтат. Өтө калың, өтө катуу, оорду өтө жогору же төмөн же бел жөлөнчөсү болсо, белди жайсыздандыруусу мүмкүн. Ары тас сөөгү менен бел омурткасынын табигый болбогон орунда турууга аргасыз кылат. Салынча канча жумшак болсо, ошончо жакшы. Өтө жумшак салынча тас сөөгүнүн олтурушуп кетүүсүн келтирип чыгарып, белди ан сайын оңой ийет. Салынча канча жумшак болсо, белди ошончо асыраганга болбойт. Маңыздуусу ылайыктуу, теректүү болуусу керек. Бир олтурса, бир канча сааттап олтуруу. Адам денесине ар канча шай келе турган орундук дагы узун убакыт кыймылдабай, тыныч олтуруудан келип чыккан таасирди жоя албайт. Чыныгы белди асыроодо төмөндөгүдөй 4 жумушка сөйнүү керек. Биринчи, ар жолу 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин олтуруп, оордуңуздан туруп аракет кылыңыз. Сөзсүз узун аракет кылуунун ажаты жок. Оордуңуздан туруп жүрүү, созулуу, бир стакан суу алуу, бир канча жолу жеңил артына созулууну уландуу 2-3 саат олтургандан жакшы. Экинчи, татаал олтуруу турпатын кубалашпастык. Дайыма турпатын өзгөртүп туруу. Бир турпаты ар канча өлчөмдүү болсо дагы өтө узун сакталса дагы эле чарчап калат. Бел омурткасы аракет абалындагы тепе-теңдикти жакшы көрөт. Катып кыймылдабастык эмес. Үчүнчү, бел, курсак жана жамбаш булчуңдарынын чыдамдуулугун күчөйтүү. Текши тактада тиреп туруу, жамбашты көтөрүү, куш ит формасы, кичик янфей сыяктуу машыктарды кесиптик кызматчылардын жетекчилигинде тандаса болот. Аракет көп болбостук керек, маңыздуусу өлчөмдүү, сызыл болуусу. Артыкча оорубастык керек. 4-үнчү, бел оорусу ачык болгондор караманча зордоп чыдап жүрө бербести керек. Эгер бел оорусуна буту уюшуу, радиациялык оору, булчуң күчү төмөндө кошулуп келсе же чоң кичик таарат жөндөмү нормалсыз болуу, чатаралык уюшуу, кечинде оору ачык болуу, эти ысуу, сырткы жаракаттан кийин оору сыяктуу абалдар көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Жыйынтыктаганда бел асыроо салынчасы сенсус эмес, бел оорусун дарылай турган касиеттүү асбап дагы эмес. Анын ылайыктуу оорду кошумча курал болуусу керек. Туура олтурса, жетерлүү аракет кылса, булчуңдары күчтүү болсо, анан жардам бере алат. Олтуруу турпаты начар болсо, узун олтуруп кыймылдабаса, денени алдына кыйшайтып, анын белин чыныгы асыроосу иктайын. Узун олтуруп кыймылдабаса, денени алдына кыйшайтып алса, бел асыроо салынчасынын белди чыныгы асыроосу иктайын.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө Ван Хун бел асыроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты сүйлөп бердик. Эми жарыяларга кезек берели. Жарыядан соң берүүбүздү улантабыз.
1: Жөрөлгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
2: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынчтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
3: Жөрөлгөлү маданият

0: Ата көпүрөгө окшош мурда гана азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнек айнегин нымдуулап, бир тамчы идиш аяк жуу суюктугун сыгып, көз айнек айнегинин алды артына жеңил укалап, таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тозон курамындагы майда данчалар кварц болуп, айнектин дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган из барган сайын көбөйүп, нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жуу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет. Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суу дагы жана сүркөлүү издеринин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жуу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртеси такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shitting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 9-нчу күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарнамасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин ачтык коопсуздугу маселесине мүлдө кайдыгер карауга болбойт. Алдын дайындык көрүп, ачтык коопсуздугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек деп ышыктаган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетин ачтык коопсуздугу стратегиясын тереңдей жолун коюп, ачтык өндүрүүдө жерге, техникага сөөнүнү чыныгы жеринен жүзөлөштүрүп, чоң мамлекет ачтык кампаниясынын түсү ан сайын толук болду.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча бир толкулашкан эсепте күч торуп ачым курулуп, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүүгө ан сайын жакшы жөндөм ыйгарылды.
0: Мамлекетибиз негизги изилдөө салынмасын туруктуу кадамды арттырып, илим изилдөө колдоосун камсыздоону күчөттү.
1: Тайфун бороону Байхайтун, Жожаң, Юхан деңиз жээгинде кургактыкка чыгып, ар кайсы жер ар кайсы тармактар бүткүч менен тең талашты.
0: Иран АКШнын шарттык кабылдоосунун алдында Хормуз деңиз кысын кайрадан ачып жибербей турганын айтты. АКШ маалымат аразылары АКШ Айгожу башкарылуучу бомбосунун кампада сакталуу мөлчөрүнүн 1700ге жетпей турганын айтты.
1: Эми толук маалымдарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ачтык коопсуздугу маселесине мүлдө кайдыгер карауга болбойт. Өнөр жайлаштырууга кирдик. Тамактануу маселеси зарыл эмес деп карауга болбойт. Дагы ырларалык базарга сөөнүп чечүүдөн үмүт күтүүгө болбойт. Алдын дайындык көрүп, ачтык коопсуздугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ачтык коопсуздугу стратегиясын терең жолго коюп, ачтык өндүрүүдө жерге, техникага сөөнүнү чыныгы толук түзөлүштүрдү. Жайкы ачтык өндүрүшүнүн алгачкы күрөшү жеңишке жетип, бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алуу негизи бекемделип, чоң мамлекет ачтык кампаниясынын сапат даражасы ан сайын артты. Хынан мамлекетибиз жайкы ачтык өндүрүүдөгү биринчи чоң өлкө. Азыр бул жердеги айдоолордо элдер бир жумушка чукул киришүүдө. Ал болсо да аба ырайы пунктун куру. 15-чи 5 жыл мезгилинде Хынан 66 ачтык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуучу түйүндө одонга бүйрүлүп, 1566 жүргүзүү мүнөтүнөн ашып кеткен аба ырайын күзөтүп өлчөө жабдууларынын доорун алмаштырып даражасын жогорулатты.
1: Бүт баарын куруп болгондон кийин алдын маалымдоо, алдын эскертүү айыл шаарча айдоо баштарына чачкелештирип жеткирилет. Алдын эскертүү берүү убакты 50 мүнөттөн жогору болот.
0: Аба ырайы пунктун эмне үчүн айдоо жерлерге куруу керек? Бул быйылкы буудай жыюу мезгилиндеги негиздүү өндүрүш районундагы күндүк жамгыр мөлчөр карыйтасы. 22 күн чоң көлөмдө комбайнда жыюу барышында кыска убакыттык нөшөр арт артынан улап жаады. Бирок биз буудайдан түшүм алуу ылдамдык карыйтасын кошуп караганда, жамгыр сызыгы тикке өзгөрүүдөн мурда түшүм алуу ылдамдыгынын алды менен жогорулап, негизинен жамгыр сызыгын басып жүргөнүн байкайбыз. Дал ушул айдоолордогу аба ырайы пункттеринен токулган күзөтүп өлчөө тору чукул жыюунун дайыма жамгырдан бир кадам тез болуусуна бөлгө түзгөн. Ал эми ылдам алынган ушул бир кадам менен колго келтиргенибиз чыныгы мол түшүм болду. Быйылкы жайкы ачтыктын жалпы түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан артты. Анда бул мол түшүм кайдан келди? 2013 жылы башчы Ши Цзиньпин дан ачтыкта негизинен өзүбүздү камдоо, ачтык мүлдө коопсуз болууга чыныгы кепилдик кылуудай жаңы ачтык коопсуздук карашын ортого коюп, өзүн негиз кылуу, мамлекет ичин таканчыктоо, өндүрүш жөндөмүнө кепилдик кылуу, ылайыктуу даражада импорттоо, илим техниканы түрөөч кылуудай мамлекет ачтык коопсуздук стратегиясын бекиткен. Кайра-кайра жоспор түзүү жана зиктөө негизинде башчы Ши Цзиньпин ачтык коопсуздугун камсыздоодо алгылыктуусу ачтык алууда жерге, техникага сөөнүү стратегиясын түзөлөштүрүүдөн турган олуттуу өкүмдү чыгарган. Ачтык коопсуздук негизин жан жактуулуу бекемдөөнү башчы Ши Цзиньпин конкреттүү орнаштырып, түбөлүктүү негизги айдоолордун баарын кадам сайын жогору өлчөмдүү айдоо жер кылып куруп чыгуу, айыл чарбачылыктагы зарыл жабдууларды өз билгизилип жасоо эпкинин арттыруу, эгинчилик илим техникасында өз өзүнө сөөнүп өзүн күчөтүү, үрөөн кайнарын өз билги тизгиндөөгө болууну ишке ашырууну талап кылган. Быйыл 15-чи 5 жылдын башталган жылы башчы Ши Цзиньпин чыгаан иштетүүгө ылайыктуу сорт техника жабдууларды дилгир жайылтып, бирдик түшүм жана өнүмдү турукту жогорулатып, бүт жылда ачтыкта мол түшүм алууну колго келтирүү керек деп дагы бир жолу бышыктады. Башчы Ши Цзиньпиндин ачтык коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарына баштан бойго бир айкын негизги линия, мурда камылга көрүп, бейпилдикте да кооп кырсыкты ойлошуу ширетилген, ачтык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактообузга айкын багыт көрсөтүп берди. Туруктуулукту башка орунга коюп, айдоолорду коргоо, үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүдөн партия өкмөт бирдей жооптуу болууга чейин, жоопкерчиликти катмар сайын бекемдеп, негизди барган сайын бекемдеди. Ал кологой күчүрөп, илим техникада жаңылык жаратууну тирээ кылып, ачтык өндүрүшүндө негизинен каражат салынмасына сөөнүүдөн, жаңылык жаратууну ишке кылууга кара өзгөрүүнү түртмөктөйбүз. Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго бейпилдикте да кооп кырсыкты ойлошууну бышыктап келет. Быйыл эл аралык базардын күчтүү термелүүсү бизге кооп кырсыкты да ойлоо деген сөздүн салмагын сездирди. Алдыңкы жарым жылда бүт жер шарынын 30% химиялык жер семирткич ташуу мөлчөрүн үстүнө алган Хормуз деңиз кысыгы бир мезгил торолоп, эл аралык химиялык жер семирткич баасынын жогорулоосунан улам, көптөгөн кишилер биздин ачтык өндүрүшүбүз соккуга жолугабы кандай деп кабатырланууга баштады. Бул жүнгө чет эл дыйканчылык материалдар баасы салыштырма карыйтасы мындай жооп берди. Быйыл 1-нче айдан 7-нче айгача эл аралык орья дүң сатуу баасы чоң жогорулап төмөндөп, эң жогору болгондо бир эседен ашуун каттады. Ал эми окшош бир мезгилде мамлекет ичиндеги орья дүң сатуу баасы баштан бойго туруктуу бет алышын сактады. Быйыл жазгы эгинчилик мезгилинде эл аралык орья дүң сатуу баасынын термелүүсү 50% ашканда, мамлекет ичиндеги дүң сатуу баанын термелүүсү 5% жетпеди. Бул негизинен мамлекеттин белең сакталган химиялык жер семирткичти базарга салуу, өндүрүп жүгүртүп кандоого кепилдик кылуу, салай экспорту өзүн тескөө, жер семирткичти илимий берүү сыяктуу бир катар иш-чараларынын алдыңкы чыгаруусунан болду. Азыр мамлекет боюнча жогору өлчөмдүү айдоодон 1 миллиард модон ашуун куруп, 7-3 ашууну ачтык негизги өндүрүш районуна жайгашты. Азыр мамлекетибиздин ачтык түшүм өлчөрү биринчи чоң өлкө Хыйлоңжаң, Суңхуажаң, Хыйлоңжаң негизги агынында арт артынан быйылкы биринчи номурлуу сел көрүлүп, көп жерлердин айдоо жерлеринде суу жыйналып калды. Ал эми жогору өлчөмдүү айдоо жер куруп чыгылган жерде суу каттоо, суу чыгаруу өстөңдөрү шыдырлаштырылды. Быйылкы жамгыр абалы менен суу абалы жакынкы нече жылдагы окшош мезгилдегиден эң көп болду. Бирок конокторубуз өтө чоң таасирге учурабады. Бирдик түшүмдү жогорулатуу нишаныбызды ишке ашырууда үмүт бар. Жогору өлчөмдүү айдоо жер курулушу ачтыктын түшүм өлчөрүн арттырууну негиз менен камдады. Ал эми саан көп түшүм арттыруу мүмкүндүгү илим техника аркылуу сызыл коюу берилүүдө. Шандун Вейфаңда бир айыл чарбачылык машиналары керканасынын сынак базасында жаңыланып даражасы өстүрүлгөн бир комбайн айдоо жерде иликтеме сынак кылынууда. Орун өлчөрү ар секундто 16 kg жетти. Техниктер келер жылы жакы жыйымдын алдында мамлекетибизде өндүрүлгөн комбайндын иштөө мөлчөрүн, мындайча айтканда жумуш иштөө өнүмүн дагы бир даражага жогорулатат. Бир нече жылдын

0: алдында мамлекетибизде өндүрүлгөн дөңгөлөктүү комбайн, негизги агым комбайндын орун мөлчөрү дагы эле ар секундуна 6 кг сегиз килограммга чейин эле. 2021-жылдан 2024-жылга чейин ар секунду 10 кг жогорулат. 2025-жылдан бери ар секунду 12 кг жогорулады. Ар секундуна көп алынган бул бир канча килограммга кайдыгер карабаңыз. Машинанын жыйноо мөлчөрү бир аз арса, мамлекет боюнча бир күндө канча миллион муу аштыкты артык жыйнап алууга болот. Эмне үчүн жыйноо мөлчөрү ансаң чоң комбайндарды дагы жасоо керек? Мындайча айтканда, начар аба ырайы менен жарышып жумуш иштегенде ансаң көп жыйнап алууга болот. Мекиндикте мамлекет боюнча дыйканчылыкка иштетилүүчү адамсыз учактын азыркы бар болгон саны эчак 300 000 ашты. Асман менен жер шай кешип иштейт. Ал эми түшүм мөлчөрүн арттыруунун дагы бир алгылыктуу түйүнү үрөөн. Буга дагы бирдей арында күч салынууда. Тыгыз эгүүгө байымдуу жатып калууга каршы туралган арым машина менен жыйнап алууга ылайыктуу жүгөрү жаңы сорту кеңири көлөмдө жалпылаштырылып, жаңы бир айлампалуу сортторду жаңылап, доору алмаштыруу жана бирдик түшүм мөлчөрүн арттырууга жетектелди. Учурда мамлекетибиз ачтыгынын туруктуу түпкү негизи сызылчыңдалып, ачтык жыйноонун аракет энергиясы дагы бачым чогултулду. Быйыл мамлекетибиз ачтык май эгиндердин зор көлөмдүү бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатуу аракетин күчөп жылыштатып, жалпы курулумду жылыштатуучу оодан 702 зор даражада 1000 көбөйүп, 15-5 жылда ачтык универсал өндүрүш жөндөмү 1,450,000,000 айланасында болуу нишанына карай үздүксүз алгылоодо. Жайкы ачтыктар кампага киргизилди. Күзгү ачтыктар сабак тартып өсүп жетилүүдө. Ашаан күчтүү эр нинонун таасирин алдын мөлчөрдө дагы өтө кыйын. Эл аралык базардагы бороон чапкын дагы ушуну менен токтоп калбайт. Айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн токтоосуз жогорулатканда гана, ачтык коопсуздук улун жанжактылуу бекемдегенде гана, бороон чапкындарда эмин эркин түрдө кооп кырсыктарга тең талашууга шиенч бар болот. 1,400,000,000 ашуун жүнгөлүктүн тамак качасын, ан сайын умуктуу, ан сайын бекем кармагалы болот.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күч тору бачым курулуп, эсептөө күчүнүн негизи бирдемчи бекемделип, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүүгө ан сайын жакшы жөндөм ыйгарды. Жакынкы бир мезгилде мамлекет боюнча көп эсептөө күч түйүндөрү жаңы бир айлампадагы эсептөө күч сыйымдолгон кеңиртүүнү тосуп алды. Чоң жолго жайгашкан мамлекеттик ашаан эсептөө интернет тору өзөктүү түйүнү туңгуч мамлекетте өндүрүлгөн 100 000 AI картасы эсептөө күч чарба тобун колдонуп, жаңы материал сыяктуу 26 салан жоорулушкан эсептөө күч колдоосу менен камдады.
0: Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң модель 100 000,000,000,000 параметрден 1 000,000,000,000 параметрге карай кадам алды. Бул жолу биз жаңыдан турго жалгаган акыл жөндөмдүү эсептөө тобу мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң моделдин машыктануу өнүмүн зор темпте жогорулатат.
1: 15-5 жылга киргенден бери мамлекетибиздин эсептөө күч тору бачым жайгаштырылып курулуп, бүткүл көлөмү уландуу кеңирди. 6-айдын соңуна чейин бүт мамлекеттеги акыл жөнөмдүү эсептөө күчү көлөмү окшош мезгилдегиден 177% артып, секундуна 2,1,185,000,000,000 рет калкыма түйүн эсептөөнү аткарып, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарбалардын бачым өнүгүүсүн ан сайын бекем эсептөө күч тиреги менен камдады. Эсептөө күч байлыгы таралуусу тегиз болбоо маселесин мелжеп, эсептөө күч торун тескөө чоң жол курулушунун ылдамдыгы арттырылды. Мамлекеттик тажрыйбаканада изилдөөчүлөр жаңы бир айлампадагы илим техника өткөлүнө чабуул коюуну баштады. Микроскоп астында мындай тек чачта ичке жаңыча нур кабелдин 4 жолу бар. Жеткирүү сыйымдуулук мөлчөрүн 4 эседен ашуун жогорулатууга болот.
0: Биз жаңыруу урпак нур кабель жана жаптоону колдонуп, сигнал кечиктирүүсү төмөн. Нур кабелге тикилей жалгоо ыңгай аркылуу алды менен Шенжен жана Көйжөө аралыгында ашаан чоң эндүү алкак 1 км узундуктагы мамлекет аржалуу эсептөө күчүн тескөө чоң жолун жаратабыз.
1: Чыгыштын эсебин батышта эсептөө 8 чоң мамлекет тоом түйүнүн имерчиктеп, бүт мамлекеттин чыгыш батыш бөлүгүндөгү негизги райондордо миллиметр даражалуу эсептөө күч тейлөө чамгараы калыпташты. Учурда бүт жаңы мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күч торунун күзөтүү өлчөө орундаштыруу сынак дал өршүү сынак жүргүзүүгө кирди. Эсептөө күчүнүн жалгоо жөндөм жана төп телегелештирүү жөндөм үздүксүз жогорулап, жасанды акыл жөндөм сыяктуу 100 000,000 колдонуу майдан көрүнүштөрүнө тейледи.
0: 15-5 жыл мезгилинде эсептөө күчү тор курулушу жаңыдан арткан тикилей салынган 4 000,000,000,000 каржыны эсептөө күчү электр күчүн шакештирүү ашаан чоң көлөмдүү акылдуу эсептөө тобу сыяктуу түйүндүү салаларга каратып түрдүү тижарат негиз толкуларына карыз салуу кеңир теребелин жаратабыз. Ар сала ар кесиптин санаарыптешүү акыл жөнөмдөшүүгө карай түп өзгөртүүсүнө уландуу жөндөм ыйгарабыз. 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиз негиз изилдөөгө карыз салууну туруктуу арттырып илим изилдөөнү колдоо камсыздоону күчөтүү менен бир убакытта коомдук капиталды илим изилдөө жаңылык жаратууга катышууга дилгир жетектеп негиз изилдөөдө көп кайнарлашкан карыз салуу калыбын бачым калыпташтырды. Жакында эле Гуандун алгач түркүмдөгү негиз жана колдоонун негизин изилдөөдөгү орток тааным калыпташпаган колдоого алынбай болгон түрлөр тизмесин жарыялап, жалгыз бир түргө каржылай жардам берүү суммасы 2 000 000,000 жетип, 35 жаштан төмөн илим изилдөөчү жаш белдүү кадрлардын төл жаратмандык мүнөздүү, уудары мүнөздүү жаңгы жаратуу изилдөөсү менен алып урушуусун түйүндү колдоду. Илим изилдөөчү Жоо Шаошиа тургузулмай болгон түр тизмесине кирди.
1: Эгер бул орток тааным калыпташпаган түр болбогондо, биз орто койгон бул ой түр болуп тургузулбайт эле.

0: мемлекеті Жаңсудағы бір медициналық дары керханасы менен бірдің қатысы оны салыстырма бойынша 77 миллион юандық бірікме қор құрып, медициналық негізі зілдесін атайы жөндем ұйғарған. Биыл жыл басынан бері Жаңсудағы 8 баштамшы керхана илми зілді бірікме қаржы түріне қатысып, қоғамдық капиталдың 124 миллион юан қарыз салусына түрткі болған. Кейінгі басқышта борбордық малия негізі зілдеге қаратылған ұзақ мезгілді тұрақты қолдаусын күшейтіп, көп қайнарлы салыма системасын кемелдендіріп, жас илми зілді белең күшін жетіштіріп зорайтып, мемлекетіміздің төл жаңлық жарату жөндемін үздіксіз жоғарылатады.
1: Бүгін саат 17:30 алдартында биылғы 13-ші номерлі тайфун бороны Байхай түн Жэжан Юханда теңізді бойлой құрғақтыққа шықты. Байхай түнден мамлекетіміздің көп жерлерінде қату бороны шығып, жамғыр жаап, байланыс райондар бүткішменен теңталашып, ел жұртшылықтың өмір мал-мүлік қауіпсіздігін шынығы қамсыстады. Мен азыр Жэжан Тайжоу Юхан шаарындамын. Тайфун бороны Байхай түн мен тұрған Юхан шаарында құрғақтыққа шықты. Құрғақтыққа шыққаннан кейін Ақмайдандағы бороны алайда өте чоң. Көпшілік ұшындай бороонду менин ордумда тура албай турганымды көрүп турасыздар. Белиме кум баштык байлап алдым. Артымдагы доңхай азыр толкундун али өтө чоң экенин көрүп алгалы болот. Курактыкка чыкканда тайфун бороону борбордун эң чоң шамал күчү 14 балга жетип, күчтүү тайфун бороону даражасында. Жэжан Юханда күчтүү бороон чыгып, катуу жамгыр жаап, деңиз толкундары тосмо жээгине урулуп, бир бөлүк деңиз боюндагы турак жайлар соккуга учурады. Тайфун бороону Байхай түндүн таасиринен кече кечтен баштап, Жэжан өлкөлүк селден алдын алуу кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык штабы тайфун боронуна чукул тең талашуу даражасын биринчи даражага көтөрдү. Деңиз жээгиндеги аргач жерлер ишти токтотуу, сабак токтотуу, жумуш токтотуу, ташууну токтотуу талабы боюнча дилгер орундаштырып тең талашты. Бүгүн түштөн кийин саат 15:00 чейин Жэжан Пиньян дайра тору жалпы 516 миллион куб метр суу чыгарды. Чоң орто типтеги суу сактагыч жалпы 900 миллион куб метрден ашуун селди агызды. Нингбо Жаңшуша кыштагында партия мүчөлөрү кадрлар тыңгатып жашырын кырсыктар текшерүүнү кулаш чайдырды. Бүгүн Фуженнин орто түндүк бөлүгүндөгү деңиз боюнда 10 балдан жогору бороон чыкты. Фужен Нингдоодо киши бар 37 арал бар. 30 миңге жакын дайым туруштуу тургун бар. Аралдагы тургундардын турмуштук саттык буюмдарын камсыздоо үчүн жергиликтүү өкмөт тайфун бороону чыгуунун алдындагы терезе мезгилинде ар кайсы аралдарга ичимдик суу сыяктуу турмуштук буюмдарын жана Желгайык сыяктуу селдин алдын алуу заттык буюмдарын жеткирди. Шанхайда бүгүн саардан баштап кеңир чөлкөмдө шамал аралаш жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Шаар районунун айрым төмөн Ойпот райондорунда суу жыйналып, суу басып калуу кооптуу абалдар көрүлдү. Издеп куткаруу кызматкерлери сууну чыгарып, кооптуу абалдан куткаруу кызматына бүткүч менен киришти. Ошону менен катар Шанхай кишилерди которуп, коопсуз жайгаштыруу кызматын баштады. Темир жол тармактары бүгүн кезекчи поезд каттоо долбоорун бирдемчи ийкемдүү тескеди. Ханжоу Шэнжэн темир жолунун Ханжоу багыты, Шанхай Күннин темир жолунун Ханжоу сыяктуу айрым кезекчи поезд каттоосу токтотулду. Бүгүн түштөн кийин саат 17:00 чейин Чаңжаң көтөрмөсүнүн көп бөлүк учак жайлары учууну күчтөн калтырган кезекчи учак 1700 учак реттен ашты. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштөн мурда тайфун бороону боюнча кызыл түстүү эскертүүнү жарыялады. Кийинки бир канча күндө Жунгонун чыгыш райондорунда шамал аралаш жамгыр чөлкөм сызыл кеңир күчтүүлүк даражасы жогорулайт. Жэжан, Анхуй, Хэнан сыяктуу айрым жерлерде сел келүү, геологиялык апат, орто чакан дайра агындарында сел келүү аба ырайы коопу жогору. Жалпы журчулукту деңиз бою сыяктуу кооптуу райондорго барбоого эскертебиз. Бүгүн мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш кол башчылык штабы Шанхай Жианшиге карата селден сактануу, тайфун боронунан сактануу 4-түнчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козгоду.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айда тургундардын кийим кечээ, тамак сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундардын керектүү баа көрсөткүчү CPI окшош мезгилдегиден 0.15% артып, жогорулоо турпаты жумшак болду. Мында ачтык, жашылча сыяктуулардын баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден азыраак төмөндөп, үй иштери тейлөөсү сыяктуу тейлөө баасы кичине жогорулап, жогорулоо темпи жалпысынан туруктуу болду. Өндүрүш саласынан караганда 7-нчи айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгуу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 3.15% артып, эл аралык 20 ай баасынын төмөндөсү сыяктуу кирүү мүнөздүү фактордордун таасиринен PPIдин окшош мезгилдегиден артуу темпи кичине төмөндөдү.
1: Жалпы жактан караганда камдоо муктаж байланыш жакшыланып, чарба курулмасы жакшыланып, даражасы жогорулап, буюм баасынын сызыл туруктуу жүргүзүлүүсүн төрөөч менен камдады. Ошону менен бирге азык түлүк сыяктуу зарыл эл турмуш товарларынын баасы туруктуулукту сактап, негизги эл турмушун күчтүү камсыздады. Кабарчанын жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаратылыштык байлык бир барча карыйта өрүш курулушун үзгүлтүксүз бажымдатып, тармак катмар дара жаттаган сандуу маалыматтан орток баарлашуу, орток колдонууну түртмөктөп, мамлекет жер теребелин санарып тейштирип жөнгө салуу жөндөмүн сызыл жогорулаткан. Азырга чейин мамлекетибиздин жаратылыштык байлык бир барча карыйтасына 4 миллиард 140 миллион теребе сандуу маалыматы чогултулуп, ар даражалуу жаратылыштык байлык тармактарынын 3 район, 3 линия башкарып тизгиндөө сыяктуу кызматтарды бир барча карыйтада чогуу бүтүрүүнү түртмөктөдү. Жаңсууда олуттуу түрлөр

0: Ордалдын текшерген кезде бир барча карыйта өршүндөгү алыстан сезүү сүрөтү сыяктуу маалыматтарга негизделип, көп карыйта кабатталуу автоматтык салыштырып талдоо жасоону ишке ашырды. Жөө жагында бир барча карыйта өршүндө 45 өлкө даражалуу тармактын сандуу маалыматын бириктирип, айдоолорду коргоо сыяктууларда тармак аттап бирик маракетке келүүнү ишке ашырды.
1: Учурда мамлекетибизде 3000ден ашуун одан даражалуу жаратылыштык байлык негизги башкаруу тармагы бир парча карыйтага жалгап колдонуп, мамлекет боюнча орточо текшерип тастыктоо убакты 33% кыскарды.
0: Учурда бир парча карыйта системасына сүйөнүп, мамлекет боюнча ар даражалуу жаратылыштык байлык тармактары жер иштетүү, токой иштетүү, жайыт иштетүү, деңиз иштетүүдө биригип аракеттенип, текшерип тастыктоону ишке ашырды. Кийинки арымда мамлекетибиз бир парча карыйта курулуш жана колдонууну уландуу тереңдетип, кесиптер шайкешкен кызмат механизми жана өлчөм калыбын тургузуп, толук кемелдендирип, акыл жөндөмдүүлөшүү деңгээлин жогорулатып, бир түрдөгү иштердин бир парча карыйтада чогуу бүтүрлөсүнө тирек болот.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз Тоо, Суу, Токой, Айдоо, Көл, Жайыт, Чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, илим техника аркылуу жаңылык жаратууга жөндөм ыйгарып, экологияны калыбына келтирип, мамлекетибиз экологиясын калыбына келтирүү, жөнгө салууда жаң өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөдү. Хэбэй, жаңжал кодо жергилик атай колдонуучу тамырдын өсүүсүн жетектөөчү түтүк аркылуу майса жетиштирип, дарак көчөт тамырларынын төмөнгө карай узаруусун жетектеп, жер асты суусун өз билгиши менен жүрөлгөлүү кум жерге токо жетиштирүүдө суу менен толтура сугаттоо үлгүсүн өзгөрттү. Азыр анын тамыры 2-3 метр тереңдикке жетти. Жер асты суусун шимир алат. Өздүгүнөн сууну таап төмөнгө карай тамыр тартат. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу менен бир убакта экологияны калыбына келтирүү курулушу дагы тең кадамда жылыштатылды. Кайнанда ысык алкак жамгырлуу токо экология коридорунда эвак көлөмү калыпташып, жумушчулар бош калган жерлерге чиңмен сыяктуу жергиликтүү дарактарды тикти. 6 түрдүү айырмалуу калыбына келтирүү үлгүсү менен 13 түрдүү көчөт тиктек. Быйыл 9 айдын соңуна чейин жумушту бүтүрүүнү болжоп жатабыз. Калыбына келтирилгенден кийин ысык алкак жамгырлуу токой экология системасындагы жылчыктарды толуктап, теребелди жамгырлуу токойго кайтарабыз. Быйыл мамлекетибиз Чинхай, Шизан, Бөксө тоосу экологиялык калка району сыяктуу түйүндүү райондордо жаңы бир түркүмдөгү тоо дайра курулушун баштайт. Мындан башка борбордук малия тоо дайра курулуш каржы сыйлык толуктама саясатын уландуу жакшылап, алгач жолу өлкө аттап райондор биригип өтүнүч берип түр тургузуп, шайкештүү жөнгө салып, Кооз жүнгө экология коопсуздук калкасын жалпы элге курууну айкындады.
0: Чүнгөөдөгү бүткүл байыркы шаар боюнча дүйнөлүк маданият мырастар тизмесине кирүүдөгү баштамчы болгон Пиньо байыркы шаары 2800 жылдан көп мезгилди башынан өткөрүп, жашоо дээми бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө. Көп жылдардан бери жергилик байыркы шаардын тарыхый бейнеси жана маданият түп тамырын жакшы коргоп, жер жагдайына карай маданият саякатты өнүктүрүү менен тургундардын жашоосуна бирдей көңүл бөлүп, бул жалындуу байыркы шаардын жаңы доорду кайра жарыкып туруусуна өбөлгө түздү. Пиньо байыркы шаары бул жай мезгилинде бир камера менен миң жылды көрүү, Пиньодон алсу өздө эликтеме теребелдүү туюнуу сарайын бүтүндөй жаңыдан чыгарып, саякатчылар анда чөгүп сезинип, байыркы шаардын башаты жана тарыхый өзгөрүүлөрүн билип, санши соодагерлер экономикасы маданият өнүгүү жолун сезинди. Аябай чыныгы экен, чөгүп кирүүн кайында тарыхты көрүп эле калбай, ошол тарыхка кайтып барып калгандай болдук. Пиньо байыркы шаары 2800 нече жылдын алдындагы Жоушенваң доорунда салынган. Азыр мамлекетибиздеги бирден бир сакталуусу эң толук байыркы доору Одан шаарчасы. Байыркы шаарда мамлекеттик түйүндүү маданият эстелик

0: бутқана жана Чынго бутқанасы бир шаардагы кош бутқана катары дүйнөлүк маданият саттык эмес мурастар тизмесине киргизилген. Азыр Байыркы шаарда мурдагыдай эле 10 000 ашуун дайым туруштуу тургун бар. Жылына орточо 10 000 киши реттен ашуун саякатчы тосуп алат. 2020 жылы Байыркы шаардын саттык эмес маданият мурастарынын коопсуздугу тарыхый бейнесине кепилдик кылуу жана тургундардын калыптуу турмушун камсыздоо шартында 4 жылдык Пиньо Байыркы шаар негизги жабдууларын өзгөртүү курулушу жалпы бетке козготулду. Өзгөртүү курулушу шаар ичиндеги 121 көчөнү камтып, электр кабарлашуу, жамгырып булган сууларды агызуу сыяктуу 6 чоң жер асты куур торунун даражасын биргелки жогорулатты.
1: Мурда корообуздун ичи булганган суулар менен толчу, анткени короонун ичине төкчүбүз. Чымын чиркейлер дагы көп. Неберелерим кайтып келип тургусу келбеди. Өзгөрткөндөн кийин караңыз, бети башыбызды жууп, мончого түшүүбүз дагы оңтойлуу болду. Сууну чыгарат, толук агызып кетет. Ошондуктан карапайым калык дагы өтө кубанды.
0: Конушту жакшылоо Байыркы шаарды жандуу коргоодогу алгылыктуу алка. Пиньяо атай тур карсын долбоорлоп тарыхый конушту өз бейнеси боюнча оңдоп жандандырып көрсөтүүнү шыктандырды. Анхойлук соодагерлер эски конушу Чифиң имараты 670 жылдан ашуун тарыхый. Байыркы шаардагы биринчи даражалуу корголуучу короо эсептелет. Оңдогондон кийин азыр жандуу маданият мурасы катары аксыз ачып жиберилди. Байыркы шаардын сыртына жайгашкан Шоңлин бутканасында Юан доорунан Миң дооруна чейинки 2000 ашуун түстүү айке сакталган. Мамкет стилиндеги оюн Карал Буламыш Вуконгдун майдан көрүнүшүнүн адепки нускасы катары жакынкы жылдардан бери зор түркүмдөгү жүнгө жана чет элдик саякатчыларды келип, бул чыгыштын түстүү айкел көркөмүнөр кымбаттуу кампасынын тартымдуулугун сезүүгө электирди. Жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо тармактары Чыжаң ТШ менен көмөктөшүп, санарттештирип кайра куруун алып барды.
1: Маданият эстеликтерин көбөйтүү, маданият жаратмандык түшүмдөрүн долбоорлоо ачып өнүктүрүүдө тикилей сандуу маалымат кылууга болот же түпкү модель кылып 3D басып чыгаруу же ажайыпканада өзара баарлашуу мүнөзүндө көрсөтсөк да болот.
0: Бүгүнкү күндө бир шаар кош буткана дагы Чынго буткана жана Байыркы шаар имараты сыяктуу корголуучу курулуш имараттары тарыхый маданият эстеликтерине дагы жаңча санарттуу бөлүмчө тулкусу курулуп жатат.
1: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Чынго геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө учурда мамлекетибиздин жер жылуулук байлыктары аркылуу жылуулук камдоо көлөмү 1 650 000 000 чарчы метрге жетип, дүйнөдө алдыңкы орунду ээледи. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз Чынгонун түндүгү, чыгыш түндүк, Чаңжаң дарыясынын орто төмөн агынынан турган 3 жер жылуулук району жана чыгыш түштүк деңиз бойлугунун району сыяктуу 4 жер жылуулук алкагына үйрүлүп, бир түркүм чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү нишан райондорун бекитет.
0: Кабарчынын айыл чарбайылык кыштак министрлигинен билүүсүнчө учурда сар топурактуу бөксөтөө, Юннан куйруу бөксөтөөсү, түндүк бөлүк жогору кеңдиктеги 3 чоң жайкы күзгү жашылча өндүрүү району чордондо жыйнап алуу мезгилин тосуп алган. Эң жаңы айыл чарба абалын тескөөдө көрсөтүлүүсүнчө 7-айдын соңунда мамлекет боюнча эгилген жашылча аянты 406 000 000 мо болгон.
1: Бүгүн мамлекетибиздин Бохайдаки тунгуз 100 миллиард күп даражалуу чоң газ таласы Божоң 19-6 газ таласынын биринчи мезгилинен ачып өнүктүрүү түрү жалпы бетке иштетилүүгө кириштирилди. Аталган газ таласынын күнүнө өндүргөн нефит газ эквиваленти 5800 күп метрден ашат. Мамлекетибиздин чыгыш бөлүгүндөгү деңиздеги эң чоң газ таласы катары учурда текшерип аныкталган жаратылыштык газдын геологиялык сакталма мөлчөрү 200 миллиард күп метрден ашкан.
0: Бүгүн агартуу министрлиги, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги баш болуп өткөргөн 2026 100 ОО'дан 100 мектептин жумуштануусун илгери сүрүү аракети, мектеп жергиликтеги ишмерлердин камдоо муктажын жалгоо жыйналышы Жаңсуу УШИ'де өткөрүлүп, мамлекет боюнча экономикада күчтүү 100 ОО'дан шаардагы 500 ашуун чыгаан керкана жана мамлекет боюнча 104 жогору окуу жайын ээлектерди.
1: 16-нчы кезектүү мамлекеттик майыптар дене чаңылтуу апталыгы кыймылы Шандоң Янтайда башталды. Алдыбыздагы 2 айда бүт мамлекеттин жер жерлери майыптар дене тарбия тейлөөсүн күчөтүп, соо турмуш деңгээлин жогорулатууну негиз тема кылып, көп түрдүү формадагы майыптар дене тарбия дене чаңылтуу жарышы иштери кыймылын өткөрөт.
0: 2026 Чынго AI салтанаты бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле универсал каналы, Борбордук теле видеосу сыяктуу өрүштөрдө көрсөтүлөт. Адам менен компьютер чогуу бийлөө сыяктуу көп кайнарлуу салааттаган оюндар бир майдан илим техника менен көркөмөнөр жуурулушкан көрүү угуу салтанатын көрсөтөт.
1: Иран 8-нчү күнү Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүү жөнүндө АКШга көп түрдүү шарт ортого койду. Иран маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде, Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Золгадыр ошол күнү жарыялаган маалыматында ортого коюлган шарт мыналар. Иран жана анын районундагы ынтымакташтарына каратылган аскер иштер аракетин түбөлүктүү токтотуу, Иранга каратылган деңиз үстү тороосун аяктатуу, Иранга согуш төлөмүн төлөө, ошондой эле жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуулар. Золгадыр мындай деди: АКШ өзүнүн жоругун түзөтүүдөн мурда Хормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилбейт. АКШнын орун басары зунтугу Ванис 8-нчү күнү АКШ маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди: АКШ Иранга кылыш

0: Түсі ақырлашқан жоқ. АҚШ дипломатия, экономика және әскер істері сияқты бірқатар арғаларды қолданып, Иран менен таймашуда. Иран маалымат аражыларынын кабарынан караганда, далилдерде АҚШ армиясынын мында мурда Иран Фарс өлкөсү жана Бушир өлкөсүнө караткан аскер иштер аракетинде курамында фосфор бар октарын колдонгону көрсөтүлгөн. АҚШ жак буга карата али жооп кайтарган жок. Ошол эле күнү АҚШ маалымат аражылары мындай кабарлады. АҚШ Иранга караткан согушта айгоочу аба чабуулунан коргонуу системасынын 1500ден ашуун тосуучу огун коромжулады. Учурда АҚШдагы аталган типтеги башкарыла турган бомбонун кампада сакталуусу 1700ге жетпеген.
1: Кайнаган ысык кургак аба ырайынын таасиринде Канаданын Бритиш Колумбия өлкөсүнүн көп жериндеги токой өрттү жакында ылдам жайылган. Аталган өлкөлүк өкмөт 8-нчү күнү бүт өлкөнүн чукул абалга киргенин жарыялап, 20 000ден ашуун киши чегинүүгө мажбур болуп, көптөгөн үй күйүп кеткен. Жергиликтүү маалымат аралчыларынын кабарында аталган өлкөдө учурда 100ден ашуун жерде өрт түйүнү бар болуп, көп жердеги өрт кырдалып, тизгинсиз абалда турат дейилди. Канада тармак аттап токой өрттүн өчүрүү борбордун сандуу маалыматына негизделгенде, быйыл Канадада мамлекет боюнча токой өрт аятты эбак 40 000 чарчы километрге жеткен. АҚШ Юта штатындагы эки жердеги чоң типтеги токой өрттү али тизгинсиз абалда турган. 7-нчү күнү жергиликтеги бир өрт өчүрүү тигучагы кулап түшүп, учактагы эки киши тең көз жумган. АҚШ өрт өчүрүү тармактарынын кабарына негизделгенде, бүт АҚШда учурда 100ге жуук жердеги чоң типтеги токой өрттү али күйүп жаткан. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Николай Ноздилев Жапониянын өзөк курал болбошчу принцибин оодаруу мурда катышкан өзөк куралдарын кеңиртүү шартнамасында белгиленген эл аралык милдетке тике кайчылык кылгандык Азия Тынч Океан район коопсуздук кырдаалынын оор начарлашуусун келтирип чыгарып, сөзсүз райондогу башка мамлекеттердин каршы жазалоо иш чараларын колдонуусуна себеп болот деп билдирди. Жапония баш вазири Гаоши Заомио бүгүн Чанчи шаарында сөз сүйлөгөндө тек Жапония азыр өзөк курал болбошчу принцибинде бекем тура турганын эле тилге алып, Жапониянын мындан кийин аталган принципте уландуу бекем тураарын айкын билдирбеген.
0: Булгария зуңлиси Радиев 8-нчү күнү мындай деди. Бир адам суучак ошол күнү Романия багытынан Булгария мекиндик территориясына кирип, аталган мамлекет чек арасы ичинде жарылган. Адамдардын көз жумуу жаралануу абалы көрүлбөгөн. Радиев мындай деди. Жарылган жердин аралыгы Балкан жаратылышты газ куур жолундагы Булгария суу машинасы пунктине тек 1 км келет. Булгария мамлекет коргонуу министрлиги аталган адам суучак Украинадан келген болуусу мүмкүн деди. Украина тышкы иштер министрлиги жооп кайтарып, Украина армиясынын Булгарияга карай ар кандай жабдуулатуу оюнун жоктугун айтты.
1: Тайфун бороону Байхайтун 8-нчү күнү Жапония Чоңшоң ооданы жана Луорда ооданы Емей району сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, жергиликте бороон чыгып жана нөшөр жаап, 50 000ден ашуун түтүндүн электри токтоду. Чанры аба каттоо шериктиги жана Жапония аба каттоо шериктиги Чоңшоңго барып келүүчү кезекчи учактарды күчүнөн калтырды. Филиппин мамлекеттик апа сыянын азайтуу комитети бүгүн мындай деди. Тайфун бороону Байхайтун жана тайфун бороону Жиңюнун таасиринен Филиппинде 380 000ден ашуун киши апатта жабыркап, 6 киши көз жумду.
0: Италия Сицилия аралынын чыгыш жээгиндеги Этина жанар тоосу 8-нчү күнү сызыл жарылып, аралдагы Катания учак жайына карай учкан кезекчи учактардын учуусу таасирге жолугуп, учак жайга кирип чыгуучу кезекчи учактарда бирдей күчүнөн калтыруу же кечүүгө абалдары көрүлгөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөнүңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбелек сүнчү, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы.

сүйүктүү каармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Тайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм

сүйүктүү каармандар, эми көптүн көңүл төрүнөн орун алган Дабанчын кызы деген Синжандын элдигирин Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Дабанчын кызы.

урматтуу заман даштар, эңди ырлардын тилиндеги жөнөкөйдүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Улак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган жар-жар деген уйгурча элдигер.

атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө болалар. Кыздар ал мейир махабаттын сыны болду. Жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу ыйбалуу чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Аракет жактырып тыңшаңыздар.

Ардактуу угармандар, чынын деле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайсыз. Бул бүтпөс тема. Түштү көрүп, өңдө жолукканда ал кандай бакыт деңизчи. Эми бир тала муңгулаптырма буласы маданият сарайынын ырчысы Хорланын аткаруусундагы түшүмдөгү сүйүү деген моңголча ырга кулак төшөңүздөр.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыра уккан баардык угармандарыбызга турдакун айсалынын аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан арыда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-нчу күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 28-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 22.34 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң айыл чарба бүт кесипчелесин бачым жетиштирип зоройтту.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Бакча район, Ачып өнүктүрүү райондорундагы көлөмдүн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдөр кошуш мезгилге салыштырганда 11% артты.
0: Быйыл автоном районубуз Эңисардын кичик бычагы, абаттын мусалеси сыяктууларды мамлекеттин жогорапия белги түшүмүн өтүнүч кылууга жетекчилик кылат.
1: Пакистандын мангосу конжурап чек ара оозунан жашаң бойдон мамлекетибизге

0: жерде.
1: 7-нче айдын этегине чейин автоном районубуздагы 28 миңден ашуун картаң картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама акчасынан нарып алды.
0: Шенжан козусу нан формасындагы жалпылык каттоо картасы дегендер быйыл Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучу түшүмдөр бүйүр кызытып тегеректен чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандашуу күчү бар кесип үйүн жетиштирүү керек. Байлык берекети менен кесип негизин такан чыктап, Шинжан кесипти гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарба бүт кесипчилесин баачым жетиштирип, айыл чарба үнүгүсүн өндүрүш негизги жетекчи багытынан иш кошуу негизги жетекчи багытына карай тип өзгөртүп, жалан кесипчилесин жетиштирүүдөн кесип үйүр курулушуна карай бурулуш жасоосун түртмө өптөдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Турпан шаарынын 630 миң моодун ашуун жүзүмү куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирди. Тилке кеткен жүзүм багы, мөмөгө толуп өстүрүүчү түтүндөр үзүп терүү айыруу, жашкы салуу менен шашылыш болгон. Азырга чейин жергиликтекилер саткан жашаган желүүчү жүзүм 15 миң тоннадан ашкан. Чыңдуулук соодагери Худи мындай деди. Биз Турпандан жашаган желүүчү жүзүм сатып алганыбызга 9 жыл болду. Себеби бул жердин жүзүмү айрыкча таттуу. Баардык кырдарлар абдан моюндайт. Биздин быйылкы нишаныбыз болжол менен 200 тонна жүзүм сатып алуу. Жүзүмдүн сатуу жолун кеңейтүү үчүн Турпан шаары мөмө өндүрүп сатуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, түз баян үйүн айдоо башына жөткөп алып барып, дыйкандарга жардам берип, түз баянда товар тааныштырып, сатууну дайымдуу кулаш жайдырып, 10 миң моо жүзүм багын интернеттеги булут учу сатуу майданына айландырды. Турпан шаары Эдикут району Астана айылы Тайзан кыштагынын тургуну Жапар Нияз кабарчыга мындай деди. Айылдан бизге жардам берип, түз баянда товар тааныштырып сатып, биз талаага чыкпай эле жүзүмдөрүбүздү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатып, сатуу мөлчөрү өткөн жылдардагыдан көп жакшы болду. Очорда Турпан жашаган желүүчүдөн тереңде иш кошууга чейинки бүт кесип жери системасын куруп болду. 68 кургатылган жүзүмгө иш кошуучу караханасы 300 канча түрдөн ашуун кургатылган жүзүм түшүмдөрүн өндүрүп, быйыл болжомдук түшүм мөлчөрү 220 миң тоннага жеткен. Кербен, Кроран сыяктуу 42 жүзүм арагы коругу жүзүм арагы желелеш түшүмүнөн 500 канча нусканы алып чыккан. 5 жүзүм жалбыраган иш кошуучу карахананын сатуу мөлчөрү 13 миң тоннадан ашкан. Очорда автоном районубуздун пахта, жүзүм, алмурт, жанга, коңур, уй сыяктуу артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрү токтоосуз түрдө арткы үчүн көздөй зарып, жогору даражалууга карай өстү. Ар кайсы үйрүн негизги жетекчи кесибине иш кошуу айландыруу салыштырмасы жалпылай 5 поенттен 15 поентке чейин өсүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү чийки материалы сатуудан акырындык менен түшүм сатуу, марке сатуу, тейлөө сатууга карай бурулуш жасады. Саратан жайда Моңголкөрө жайлоосунда тулпарлар зымырап, саякатчылар кымгуут болду. Моңголкөрө жылкы маданияты өзөктүү даака жери катарында тулпар маданият бакчасы тегиндеги ар күнү 3 майдан кое турган оюнун дайыма майдан иретин көбөйтүүгө ажат болду. Быйыл жыл башынан азырга чейин учурда ичак эле күтүп алган мамлекет ичи сырты саякатчылар 60 миң киши иреттен ашкан. Бээжиндик саякатчы Жоожие атайын Моңголкөрө жактын жылкы өнөрү жарышындагы тулпарлардын дарыядан өтүп барышын көргүлү келгенин айтып мындай деди. Бул жакта эле жылкысынын туйлап көтөрүңкү руху маанайын сезиндим. Ошондой эле жергиликтеги казактардын жылуу мейман достугундагы сезиндим. Эле област өзгөчө тулпар байлыгына таянып, мамлекет даражалуу жылкы кесиби үйрөн сызыл күчтүү иштеп, 7 жылкы кесиби желе ээси жана мыкты карахана асыл тукум жетиштирүү, этке, сүткө иш кошуу, биозат алуу, маданият саякат жарышы сыяктуу өзөктүү алканы каттаган. Эле ЗСУ Лирен биоилим техника чектүү шериктиги патент маңызын айыруу техникасы аркылуу адепки жылкы майын алуу, жылкы майы азыктык бет майы, жылкы майы жуунуш асыраш буюмдары сыяктуу түшүмдөрдү жаратып, жылкы кесибин алгачкы даражалуу иш кошуудан жогору кошумча нарыкты кылдаттап иш кошууга арышташтоосун түртмө өктөдү. Шериктик лаванда илимий изилдөө үйрөнүү борборунун жооптуусу Жашүү тааныштырып мындай деди. Кылдаштырып айырып алуу, өсүмдүк майын татаал септөө технологиясы аркылуу жылкынын тегинде бар болгон керексиз кошумча түшүмдөрүн жогору кошумча нарыктуу керектүү буюмдарын айландырып, биздин абдан каршы алынган жылкы майы бет майыбыздын бир жылдак сатылуу мөлчөрү караханабыздын жылдык түшүм наркынын 40% жетти. Бүт Шинжанга көз чаптырсак, 12 айыл чарба артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрү 68 одан шаар райондук аптап негизги жетекчи кылган кесип бүт кесип келе түшүм наркы 270 миллиард юандан ашкан. жер-жерлердеги көп кайнарлуу талам бирлешме механизмин куруп, буйрутмалуу өндүрүш, төмөнчөгүнө кепилдик кылып сатып алуу, өз жерине жакын жерде жумуш иштөө сыяктуу көп түрдөгүн кайда колдонуп, жаңыдан көбөйгөн жумуштандыруу кызматы орду 100 миңден ашып, жалпы баштаган дыйкан түтүн 1 миллион 800 миңден ашып, кесип үйрөтүү курулуш районунун дыйкандарга бөлүштүргө боло турган кирешеси көрүнүктүү артып, кесип өнүгүүсү менен дыйкандардын кирешесин арттыруу, шайкештүү өсүүдө жакшы түзүлүш калыптанган. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп силдештирип, Шинжан кесип үйрөнүгүсүн зарыл тутка кылып, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүлгөн жерде иш кошуу, кылдаттап иш кошуу, азыктыкка иш кошуу, универсал пайдалануу иш кошуу деңгээлин өстүрүп, мамлекеттик асыл сапаттуу аштык кампасы, мөмөбак, мал ферма, балыкчылык майданын куруп, ан сайын көп Шинжан таамын бүт мамлекет эли тамак үстөлүнө чыгарды.
0: Станция Абыз Кабары 8-нче айдын 8-нче күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Карамай шаары Майтоо районуна барып, көтөрө алып байланыш жасаган түйүндүү түр курулуш абалы менен кесиптин даражасын өстүрүү, маданият саякатты жоролуштуруу, эл турмушу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитеттин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы ветке изчилдештирип, автоном район экономикасынын жүргүзүлүүсүн тескеп орундаштырууга анализ жүргүзүү жыйынындагы жайгаштырууларга негиз, орчундуу түр курулушун жетекчи кылып, жогору сапатта өнүгүүнүн түрдүү милдетин күч сала чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, экономиканын жаңы асыл жакшы жакка карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Мамлекет жолу 3033-чү линиясы Куйтун, Майтоо, Кучар жогор темтүү таш жол түрү мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспорундагы түйүндүү курулушу. Негизги линия курулушу учурда туруктуу арымда тездетилүүдө. Биринчи кырдарлык бөлүгү Шенлонкоу тоннелинин тоннелге кирүү оозунда Эркин Тунияз курулуш жүрүшүн билип, ар кайсы жак жооптуулар менен ичкерлей бикир алмаштырды. Ал нак майданда жумуш бүтүрүү жыйынын башкарып ачып, түрдүү жылыштатуу барышындагы кыйынчылыктуу маселелерди шайкештирип чечип, саясий ордун бирдемжий жогорулатып, курулуш сапаты менен коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында убакытты колдон бербей бекем кармап тезден иштеп, жылдык каржы милдетин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Төрү курулушу менен коопсуз өндүрүш, экология чөйрө коргоо байланышын жакшы бүрөнкчөй жоспорлоп, жашыруун коопту сыдырата текшерип жөнгө салууну күч алтып, топо чаңды жөнгө салуу, капталуу ордуна жашылдыкты кайрадан көбөйтүү сыяктууларды чыныгы жакшы кармап, жогору сапаттуу курулуш куруу менен жогору деңгээлде экологияны коргоону шайкештирүүдө кош жеңишти ишке ашыруу керек. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майтоо нефит химия шериктигинде Эркин Тунияз алдыңкы жарым жылдагы өндүрүш жүргүзүү абалы тааныштыруусун тыңшап, карканаларды түйүндүү түр аркылуу тип өзгөртүп даражасын ашырууга жетектеп, оңутту бекем кармап, жогору даражалашуу акыл жөндөмдөшүү, жашыл өнүгүү багытына үйрүлүп, техниканы жаңылоо менен түшүмдүн даражасын ашырууну сызыл тереңдетип, бар күчүн өндүрүшкө салып, мамлекеттин зарыл болгон нефит химия кесиби базасын күчөп жаратып, район экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошууга шыктандырды. Майтоо Кучар таш жолу чоң лагеринде Эркин Тунияз маданият, соода, саякаттын жоорулушу өнүгүү абалын ээледары саякатчылар менен бетмаңдай бикир алмаштырды. Ал мына буларды көрсөттү. Майтоо Кучар таш жолу AP ысым картасы даңкын жакшы чыгарып, кесип турбатын молуктуруу жумушунан сайын жакшы иштеп, тамактануу, конуу, жүрүү, саякаттоо, товар сатып алуу, көңүл ачуу желесин толуктоо керек. Өз автоуна айдаган саякатчылардын ажатына бекем кадалып, кесиптешкен, ичкелешкен абарайы, кабарлашуу тейлөөсү сыяктуулар менен камдап, алыстан кубанып келе турган саякат чөйрөсүн жаратып, ан сайын көп саякатчыларды Шинжанга келип саякаттап көрүнүштөн үзүр алууга эликтирүү керек. Эркин Тунияздагы жаңы түндүк району көчө башкармасы 18-нчи коомдук конушка келип, караштуу райондун кайчылык талаш тартыштарын сыдырата текшерип чечүү, торлоштурулган тейлөө башкаруусу, маданият кыймылын кулаш жайдыруу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ал мына буларды көрсөттү. Жоңку алоту ортак тулку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун күч сала жакшы үгүттөп, мамлекет ортак тил жазуусун жалпылаштырып, коомдук конушту көңүлдүү уютуп күч чогултуу өрүшү кылып куруу керек. Картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер тобуна үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүү керек. Жаңы эң чүн текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-ci 5 yıllık çosporda jakşı baştap, jağı saparda çımırkana ilgerleyle.
1: Bağçı rayon örüşünü güçlü oltu öner jayvulun güçlü üştede. Bıyıl aldıncı jarım jılda Şinjanın Bağçı rayon, Açvenüktür rayon doğrundakı gölümdün joğurk öner jay jalıp tüşünlarkı, okşoş mezgilge salıştıran 11% artıp, Gölümdün joğurk öner jaydın aşkanları okşoş mezgilge salıştıran da, 7% artıp, sapatın östürüp ereketin arttırı turpatı görünüktü olgun. Emi kabardan oğazıstar. Mori Qazaq Avtonom Oodanının moolu jaşıl elektr baylığına tayanıp Şinjan. Tönşin, jaŋı material ilim teknika çektüü şeriktigi jergiliktin öner jay bakçı rayonunun orun alıp, kişi kolduu jasalgan almas jetiştirüü, kaldattap iş koşu tüşüm urbatın sızıl koyu berdi. Şeriktik baş direktörü Niu Gaŋ mındai dedi. Ar jılı jergilikten ele 20 milyon kilowatt saattan joğuru jaşıl elektre sarıptaybız. Bıyıl aldıŋkı jarım jılda biz 30 min garanttık tüşüm urbatın bütürdük. Hazır tüşümdörübüzün sapatı jana çetel buyurtmalar abdan turuktaştı. Uçurda, Mori Önerge Bakçı rayonu, Joğuru Tömün Ağın Telegeleştürü Karakanasından 91'de çoğultup, Jan Energiyanı açıp önüktürü, Jabdu Jasu Uçuluk, Jan Materialga Kıldattap İş Koşu Büt Kesip Çelesin Jakşırtkan. Mori Odandık Önügü Jana Sılaat Komiteti Partu Grupasının Şujisi, Luşu Rung Mınday dedi. Aldıncı jarım jılda büt koğumdun jaşıl elektri sarıp doosu 160 milyon kilowatt saat bolup, jaygaşuusu kemeldüü, jelesi jakşırtılgan, özgöçülügü aykın rayonu menen özü jaŋı energiya

0: Özgücü kesi büyürü 19, önerceyi keremliği. Elektrolizi dengen alıyomun. Cip siyahtı göptürdü tüyündü tüşümdördün öndürüşme ölçürü büt mamleketin aldıngı atarında turuğuda.
1: Abdunun rayondok bazar gözümüldü başkaru sisteması Tüştük Şinjan'dan joğur sapatta önügüsün koldoğu jönündökü bir ganca çarası. 2026 nuskası jakında basıp taratıldı. Abdonum rayonubuz Tüştük Şinjan'dan coğrafya bilgi baylığın sızıl genirtip, rayonottap jalgan tovarlarga soku beri, tüzöğünü daimde ulaştırıp kulaşşaydırat, emi bul jönünde kabaruğa sızdar. Aksu aymağında aymaqtık bazardı gözömöldü başkaru idarası, bilim mülk okuğu idarası, bilim mülk bölümünün kızmat kere, Jan Rüyciye kızmattaşları menen birdikte mömölü bağ birinci çevine tüşüp, aksu alması coğrafya bilgisi atayın bilgisin koldan onu kalptaştırıp, möme sapatın saxtağanın aytık mınday dedi. Östürücü tütündördü, ticaret negizge tulkulardı, aksu alması coğrafya belgisini ölçömdü iştetüge cedektip, kevetesine girip alu, naçar tovardı tolumdu dep satu siyahtu, kukka kol salu coruklarına katağın soku verip, uşul altın kattu markene jakşıgor koybuz. Bıltırı aksu aymağının alma östürü ayantı 551 min moğu cedip, jalpı tüşüm ölçörü 971 min tonna buldu. Bağvan Dın Hongşa, coğrafya jer belgini ölçöm boyunca katağın türde jakşı iştetip, satu jolu jana kireşesi bağırında görünörlüğü joğurluğun işke aşırganın tanıştırıp mınday dedi. Alğaçkı jıldarı bir gelge danktu markeni başkaru kemçil bolup sapattu almalardı biz dağı oydoğday bağa satalbay tilek. Aksu alması coğrafya belgisini ölçömdü koldan gündön giyin, bazardın moyundo darajası dağı bargan sayın jakşılandı. Bıltırı mömölü baktın jalpı kireşesi 200 min yuan boldu. Bayıl Abdonum rayonubuz Tüştük Şinjan'da coğrafya jer belgisinin 120'dan aşığındı kolgo geltirini dürtmektöp, jağdan koşulgan belgini koldongon kerkananı 20'dan aşırını plandadı. Korla almurtu, çakılık çılanı siyahtu coğrafya belgi tüşümün imerçiktep, rayon attap zakon atkarıp jalgan tovarga soğuk uğru hareketin kulaş şaydırat. Abdonum rayonduk bazardı gözömöldü başkaru idarası, bilim mülk okuğu idarası, bilim mülk okuğun korguğu başkarmasının başçısı Ван Йоңжы мындай деди. Еңсардын кичик бычагы, абаттын мүсәлдеси сыяктууларга жетекчилик кылып шайкештирип, мамлекеттин жогорапия белги түшүмүн өтүнүч кылып, атайын иштетүүчү белгини иштетүүнү каптатуу салыштырмасын жогорулатабыз. Бүт желени көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, кийинки уландуу жогорулатуу кызматын бар күч менен жакшы иштеп, Түштүк Шинжан кесибинин сапатын өстүрүүгө өбөлгө болобуз.
0: Abdonum rayonumuzun banki kamsızlandıru aparatları ayıl çarba salasına katıştı akçı mamle salınmasının ulandığı arttırdı. Altınç ayet netekini çeyin ayıl çarbağa katıştı arızı kaldık sonma jalpıga narıptu, tivindeki ayıl çarbağa katıştı arızı akçı kaldık sonması, jıl başındakıga salıştırganda ayrım ayrım 4%, 25% artkan. Ушул жылы жаңадан таратылган жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча өсүмү жыл башындакыдан илүү негиз түйүн төмөндөгөн. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай оодарындагы семери, молла турду бакмач чоң түтүн. Жакынкы бир мезгилдерден бери ал каржы чогултуп акмачылык көлөмүн кеңиртүүгө дайындык көргөн. Ошентип чоңку айыл чарба банкеси бай оодандык тармак банкесине малчылык ий карызы түшүмүн өтүнүч кылган. Болу бакмачылар үчүн өлчөп жасалган накай ишенимдүү карыз акча түшүмү. Өтүнүч берүү онтойлуу тез эле эсеп картага кирет. Өзүмдө жеңилдик бар. Ар кандай кезде алып, ар кандай кезде кайтаруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Эң жогору ишеним ыйгаруу соммасы 500 000 юан. Семер мола турду мындай деди. Узун өтпөй 500 000 юанды карыз акча тастыкталды. Мен бул акчаны иштетип 60 үй тоют сатып алам. Быйыл бүт Шинжандын банкке камсыздандыруу аппараттары жаңылык жаратып мал бакмаган аттууларды тирүүсүн барымтага коюу кошулган камсыздандыруу. Кошулган акыл жөндөмдүү көзөмөлдөп башкаруу өзгөчө каржы жүрүштүрүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтып, көлөмдүү бакмачылык майданы, көмөктөштүк кооперативи, башта карханалар сыяктуу окшобогон тижарат негизги толкулары үчүн айырмаландырылган акча мамиле түшүмдөрү менен тейлөө долбоорун түздү. Жүнгү айыл чарба банкеси, бай оодандык тармак банкесинин банк башчысы Чонжоң Ян мындай деди. Түшүм малдын ылагынын алдын алуу, короодо багуу жана сатып чыгаруу, өкмөт иштери чоң сандуу маалымат өрүшү акыл адиректүү үлгүсүнө сөөнүп, бакмачы түтүнүн негизги толкуларын төп нарып менен камдады. Барымтасыз, кепилдиксиз накай ишенимдүү болуу

0: каржы жүрүштүрүү босогосун зор
1: татын жолго коюуну түйүндөө сынак кылып, азырга чейин жалпы тараткан айландыруу каржысы 49 миллион 400 миң юан болгон. Эми кабардан угасыздар. Ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысы керкана же жекелерге жардам берип карыз акча мезгили толуп, оболу кайтарып кайрадан карыз алуу убактылуу каржы кемтиктигин чечүүдөгү кыска мезгилдүү айландыруу каржысы болуп, тартиби ачык, убакыт мезгили ийкемдүү, өздүк нарксыз өзгөчөлүгү бар. Санжыр шаардык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын шаардык маалиядан бирөнчөй жоспорлоп орундаштырып, жеке колдоо соммасы эң жогору болгондо 10 миллион юанга жетет экен. Бул ишенимдүү карыз акча саясатынын шарапатында Шинжаң Түндүк Шинжаң чөп экология бакча токоюн жашылдандыруу курулушу чектүү шериктиги эки кызмат күнүндө эле баардык карап чыгып тастыктоо карыз акча таратуу тартибин бүтүргөн. Шериктик малия бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ван Шаося мындай деди. 8 миллион юандык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын таратып, эч кандай өсүм, өтөмө бүтүрүү акы, кепилдик акысыз болуп, чыныгы түрдө керканабыздын жүгүн жеңилдетти. Быйыл 4-нчү айда Санжы шаары мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Санжы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы, Эл банкеси, Санжы бөлүмчө банкеси менен биргелешип, Санжы шаарынын керканалардын ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын башкаруу убактылуу ыкмасын жарыкка чыгарып, кергана карыз акчасын айландыруу каржысын тургузган. Кергана караштуу райондогу кызматташкан банкелердин сызыл карыз акча алуу убадагатына негиз айландыруу каржысына өтүнүч берүүгө болуп, карап чыгып салыштыргандан кийин айландыруу каржысы атайын эсеп номурунда каржыны тике кергананын карыз акча кайтаруу эсеп номуруна киргизип, банкке карыз акчаны кайтарып алгандан кийин жаңы карыз акча таратуудан мурда айландыруу каржысын келген жолу боюнча кайтарып бүт барышы жабык алкактуу башкарып тизгинделип, жогору берекеттүү оңтойлуу болгон. Санжы шаардык малия идарасы акча мамиле ишканасынын жооптуусу Чанвей опурталдан катаң сактанып тизгиндөө негизинде ан сайын көп кергана сызыл карыз акча алуу оңтойлуулугунан баарландыра турганын билдирип мындай деди. Өкмөт банкке кергана кызматташтыгын сызыл тереңдетип, саясаттын капталуу көлөмүн кеңиртип, керканалардын оборот каржы тартыштык маселесин түп кайнарынан чечебиз.
0: Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу борбору өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуго айландыруу техникасы боюнча өткөйлүк ат салуун уландуу улаш жайдырып, өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып эрекетин арттырууга өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Манас Оодандын өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуго айландырып өндүрүү иш кошуу ортомчу санак цехинин өндүрүш линиясында ар бир кызылча үрөөндөр атайын иштетилүүчү ушак даарылар менен бирдей уурулуп, кактап кургатуу, айрып тандоо сыяктуу технология тартиби аркылуу чоң кичиктиги бирдей толмоч корголчуга айландырган үрөөндөрдү жасап чыкты. Абдырам райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун техника баш көзөмөлдөөчүсү Машиолуң кызылча, осмо тамыры калемпири, күнжүт сыяктуу өзгөчө эгин үрөөндөрүнүн корголчосу майда, формасы өлчөмсүз, узак мезгил үрөөн коромжулоо мөлчөрү көп, майсалуу салыштырмасы тегиз болбоо, машиналаштырып төп эгүү кыйын сыяктуу өндүрүш кептештеринен туш келгенин корголчуга айландырып бир жансылык кылгандан кийин күрөөндөрү машиналаштырып төбө эгүүгө оңтойлуу болуп өздүк нарыкты төмөндөтүп берекетин арттырганын тааныштырып мындай деди. Окшобогон эгиндерге негиз Шинжаңдын өз жарына ылайык келе турган кээ бир эгинчиликтердин атайы таандуулуктагы корголчуга айландыруу ресибин тандап чыгып, ага азыктык курамын коштук. Дагы кээ бир бактерия жоюу даарысы, курт өлтүрүү даарысы, дарт курт зыянынын алдын алууну кошуп, майсалоо мезгилинен сайын жакшы өсүп, эртерээк майса берип, жоон өсүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кээ бир катыштуу жетиштирүү техникаларын телегейлештирип эгүү ан сайын төп, айдоо башкаруу ан сайын оңтойлуу болду. Ошондой эле кийинки мезгилде машиналаштырып жыйып алууга ан сайын ылайык келет. Абдырам райондук айыл чарба илимдер академиясы үрөөн ден соолугу жана корголчуга айландырып изилдөө жаңылык жаратуу тобунун илимий изилдөө күчтөрү жараткан Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборуна сөөнүп 2024-жылы расмий көрүнөгүн ачып жүргүзүлгөн. Борбор өзгүчө майда үрөөн кесибинин өнүгүүсүндөгү кептештерге уландуу ат салууга бекем кадалып, корголчу үрөөнгө ылайык келүүчү атайы иштетилүүчү эгүү айыл чарба машиналарын изилдеп өнүктүрүп, үрөөндү бир жансыл кылуу, корголчулоо боромолоо, айыл чарба машиналарын телегейлештирүү, өлчөмдөштүрүп жетиштирүү бир тулкулашкан техника системасын калыпташтырды. Учурда борбор үрөөндү корголчуга айландыруу ортомчу сынак өндүрүш линиясынан бирде 2000 моолук үлгү көрсөтүү базасын куруп, өзгөчө эгиндерге тай колдонуучу корголчу ресибинен 10 жүрүштөн ашууну изилдеп өнүктүрүп, катыштуу техниканы жайылдыруу колдонуу аянты жалпы 80 000 моодон ашты. Манда мамлекетибиз өзү жетиштирген 4 кызылчанын коргулчу

0: Өні Иле, Санжы, Байынғылын областы. Ақсу, Қашқар сияқты аймақ обласарда 13 одан шаарда бірдей үлгі көрсетіп өстірді. Аптыным райындық Айлчар Бәлімдер Академиясы егіндер дезілді орының жардам чезілді өтсі. Манас одандық заманбап Айлчар Бәл техникасында жаңылық жарату борборының атқару чумудыру Паншау Чин мұндай білдірді. Кейін карымда Шинжаңдың шоурду жер топырағының өзгүчүлүгүнө карата өзгүчө эгиндерге тай иштетүүчү рецептуланды кылдаштырып, төп тизгиндеп коюу берүү, тез ажыратуу жагын бирдемжи жогорулатабыз. Ошол менен катар 3 жыл ичинде корголчук айландыруу техникасын бүт Шинжаңда жайылтуу аянтын 500 000 моого жеткирүүнү ишке ашырып, Шинжаңдын өзгүчө эгин кесиптеринин тез өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
1: Жакында 2 тонна Пакистанды мангосу конжурап чегара оз аркылуу чегарадан шыдыр кирди. Бул быйыл туңгуч түркүмдөгү Шинжаңга импорт кылынган Пакистан манго түшүм экен. Эми кабардан угасыздар. Импорт кылынган манго жаңы бойдон базарга кирүүсүн камсыздап ташмал коромчу зыянын эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн конжурап таможнасы таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, чийки жаңы атайын таможнадан өткөрүү камсыздоо үлгүсүн алып чыгып, бүт барышындагы таможнадан өтүү убакты узун болуусун кыскартып, чегара аттаган жаңы мөмөнүн чегарадан кирүүсүн коргоого алган. Бул түркүмдөгү манголорду ташмалдаган муздак сактоо автоунаасынын айдоочусу Жандан кабарчыга мындай деди. Таможнадагы жолдоштор менен байланыштуу материалдарды дайындоомду алдын ала жетектеп, чегарадан кирүү өтөмөсүн тез эле бүтүрүп берди. Конжурап таможнасы төп, ичкелешкен чийки жаңы түшүмдөрдү таможнадан өткөрүү тейлөө механизмин куруп, импорт карканаларынын өтүнүч берүү тартибин иреттештирүүсүн алдын ала чиркештирип, ошону менен бирге Пакистан таможнасы менен биргелешип, чегара аттаган ташмалдоо автоунаасы кыймыл аракетине нак маалында жетишип, алдында текшерип алдында кое берүү, жетер замат дароо текшерип дароо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, чийки жаңы мөмөлөрдүн тезден таможнадан өтүп, жаңы жашан кезинде базарга салынуусун бар күч менен камсыздаган. Конжурап таможнасынын биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Делшат Аблахат мындай деди. Биз карканаларды алдын ала чиркештирип, байланыштуу маалыматтарга өтүнүч берүү жана кошумча таландоорун дайындоо кызматын жакшы иштеп, ары атайын кишилерди орундаштырып, Пакистан таможнасы менен чиркештирип, автоунаанын чыныгы маалындагы кыймыл аракетин игерип, оболу таможнадан өткөрүн ишке ашырдык. Жогору берекеттүү оңтойлуу чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсү Жунго Пакистан эки тараптын экономика соода көмүскө курбатын сызыл козготту. Быйыл алдыңкы жарым жылда конжурап чек ара ооз аркылуу чек арадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% арткан. Айыл чарба кошумча түшүмдөрү соодасы Жунго Пакистан эки тарап экономика соода карым каттоосунун өзөктүү артуу түйүнүнө айланган.
0: Быйыл биринчи айдан баштап Аптыным району орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдардын картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын расмий жолго койгон. 7-нчи айдын этегине чейин бүт Шинжаңда тараткан керектүү билети жалпы 152 100 төрт мөөктөгөн картайганда күтүүнү тейлөө керектүү соммасы 188 миллион юанга жетип, 28 000 ашуун картайганга нарып жеткирген. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрүмчү Канхуи картаңдар конушу быйыл Шинжаң картаңдар оорусу доктурканасы менен даарылоо күтүүнүн шайкештирип орто курууну кулач жайдырып, орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдар тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын жолго койгондон бери 810 адам ирээт керектүү билети жеңилдик берүү каржысын иштетип, күнүмдүк ден соолукту калыбына келтирүү машыгы, денесин укалатуу сыяктуу тейлөөлөрдү кабылдады. Өрүмчү шаарынын тургуну Бейхайшиянын энеси бул түрдүү саясаттан туңгуч түркүмдө баарлануучу. Бейхайшия мындай деди: арайда 800 жан толуктама керектүү билетин алабыз. Энем бул жерде турса бап эстөөчүлөр тырмагын алып, тамагын берип, бутун жууп коет. Экономикалык жүгүм көп эле жеңилдеп калды. Орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картайганда күтүүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясаты тамакка жардам, жуунууга жардам, тазалыкка жардам, даарыланууга жардам, ден соолукту калыбына келтирүү бап эстөөсү сыяктуу көп түрдүү тейлөө түрүн өз ичине алат. Шартка ылайык картаңдар Минжон туңун шыбыры сөз чакан программасы же эпи аркылуу тордо өтүнүч берип, ар бир адам ар бир айда эң жогору болгондо 800 жан электрондук керектүү билетин ала алат. Саясат пайдасына ар бир шартка ылайык келген картаңдарга төөп жеткирүү үчүн Коргоз шаардык эл иштери идарасы өтүнүч берип алуу тартибин жөнөкөйлөштүрүп, баарлануу босогосун төмөндөттү. Картаңдар тордо өзүндүк өтүнүч берип алса болот. Ошондой эле үйүндөгүлөрү же коомдук конуш кызматкерлери шайкешип жардамдашып, өкүлчү бүтүрсө

0: Қорғыз шарының тұрғыны Жаули мындай білдірді. Толықтама жардамақшы саясатында аппаратқа кіру үйіне барудай екіден берді таңдауда икемдүүлүгүн колдонуп, окшо болгон үй бүлөлөрдүн абалынан кабаралуу ажатын гана аттандырабыз. Картайганда күтүүнү толуктама жардам акчасы болгондуктан картаңдар кесиптик папестөөгө ээ болот. Балдары болгон биз дагы абдан камсыз кызмат иштейбиз. Бул түрдүү элген арып жеткирүү саясатына чынында чоң рахмат.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Синжанган шаандуу жардам берүү издери. Матао Чежан өлкөсүнүн топтук ангайда Синжанга нишандуу жардам берүүчү адистердин баштамчысы. Бентан 1-ши доктурканасы парткомунун орун басар шужеси. Доктуркана башчысы болуу милдетин аркалагандан бери ал топту баштап Чежан тажрыйбасы аркылуу доктуркана башкаруусун жаңылап, сапаттуу дарылоо тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүнү түрткөп, жергиликтин дарылоо тейлөө деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Ары жолу Матау, ноокастар үйүн текшергенде дайыма ноокас үйү маанайын көтөрөт. Ал кабарчыга мындай деди. Ноокастардын маанайы көтөрүлсөнөн ноокастар менен доктурлар өз ара түшүнүшүп, дарылоого ансайын жакшы шайкешет. Доктур менен сестранын өз ара кызматташуусу да абдан зарыл. Сен мага ишенсең, мен бардык күчүмдү чыгарам. Көпчүлүк бир үй бүлө кишилери болгондонан жакшы дарылап сакайткалы болот. Боор, өт, ашказан асты бези тышкы бөлүм адиси катары Матау доктурканага келгенден кийин көбүнчө бөлүм ишканасында алдыңкы дарылоо техникасын жергиликтүү доктурларга колмо-кол үйрөттү. Бентан 1-ши доктурканасы адаттагы тышкы бөлүм 1-чи оору районунун орун басар мудур врачы Ли Йончхон ал тарбиялаган шагирттердин бири. Бүгүнкү күндө Ли Йончхон алда качан өз алдынча курсак көңдөйү айнеги астындагы жогору кыйындыктагы операцияны иштей ала турган болду. Ли Йончхон мындай деди. Доктуркана башчысы келгенден кийин Чежандын алдыңкы башкаруу түшүнүгүн алып келип, бизди баштап көптөгөн жогору төптүктөгү операцияларды жасап, бизди мол табылгага ээ кылды. Сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү үчүн Матао иштектүү түрдө жер жерлердеги Шинжанга нишандуу жардам берүү доктур күчтөрүнө бириктирип, атайын бөлүм биримдиги формасы аркылуу Оодан Айыл, Шаарча, Туан, Майдан, Лиандүйлөрдү көп ирээт ири типтеги милдеттүү оору мүнөздөө алып барып, ан сайын көп калыкты эшик алдында Чежан адистер номурун алып, оору көрсөтө алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошону менен бирге Матаудагы доктурканынын оору мүнөздөө дарылоо катуу деталы жана техникасын тең арымда даражасын өстүрүүгө көңүл бөлдү. Анын шайкештирип түртмөктөөсүндө Бентан 1-ши доктурканасы медицина сүрөткө алуу борбору алды менен Шинжан боюнча чукул мүнөздүү күрө тамыр универсал оору белгисин акыл жөндөмдүү AI сүрөткө алып мүнөздөө чоң модели сыяктуу алдыңкы жабдууларды киргизди. Бүгүнкү күндө Бентан 1-ши доктурканасынын бир бөлүмү мамлекет даражалуу клиникалык түйүндүү кесиптик бөлүм түр тизмесине кирди. 6 бөлүмү Бентан даражалуу түйүндүү кесиптик бөлүм болуп бааланды. Матау мындай деди. Кесиптик бөлүм биримдиги аркылуу Чежан өлкөсүнүн дарылоодо Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 100 ашуун доктурун бириктирип, Чежан өлкөсүнүн бүткүл дарылоо байлыгын Айыл, Шаарча, Туан майдандарына түшүрүп, топтук ыңгайда дарылоо жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын ансайын көрүнүктөндүрдүк.
0: Шинжан козусу Нан жалпылык каттоо картасынан заттык маданият мурасы түстүү айкелине чейин бул саякат мезгилинде Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөрүн бүйүр кызытып, тегеректен чыгып нарыкка жылуулукка ээ адепки жаратуучул түшүмдөрү сезингели алып кеткели боло турган маданият саякат керектүү желесин калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Бул жайда тордостор жагынан Шинжан лабубусу деп аталган колдо жасалган козулар мезгилдик сонор маданият жаратмандыгына айланды. Көптөгөн козулары чамаданын QID жолдомосу аркылуу түштүктүндүккө жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүндө жер жерлердеги саякатчылар өздөрүнүн көңүлүндөгү козуларын жасалгалады. Шинжан козусун жасоочу Абдулла Эмиралла мындай деди. Саякат көпчүлүктү Шинжанды аралоого сунуштайт. Маданият жаратмандык Шинжанды үйүн алып кеткендей болот. Бүгүнкү күндө буйрутма сатуу мөлчөрү сызыл артып көптөгөн сырттан келген достор тордон сатып алууда. Мен сызыл жергилик элементин жараптанка жууруштурам. Үрүмчү шаары Шоймогур районуна жайгашкан Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүндө ар түрдүү түстүү ылай айкел маданият жаратмандыктары көздүн жоосун алды. Кунандык саякатчы Шао Шиңчен колдо жасалган буюмдарды жасоо күйарманы болуп Шинжанга саякатка келүүдө мурда тордо бул жердин карапай идиш жасоо кол өнөрү сезүүнү сабагын болжошкон. Ал мындай деди. Мен бул жерде бийик, беш айван үй жасадым. Бул жерде сезингели болуп эле калбай дагы көптөгөн Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ маданият жаратмандык түшүмдөрүн сатып алгалы болот. Жаншау тау түстү айкел кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу ушул жерге барып чыга мындай деди. Мурда кызмат бөлмөсүнүн түшүмү бир кыйла жалаң эле. Негизги тизип коюу буюмдарын негиз кылат элек. Азыр базар ажатына негиз кызмат бөлмөбүз муздаткыч чаптагы. Үй жабдуулар буюмдары сыяктуу бир түркүм турмуштук маданият жаратуучул түшүмдөрүн жоорулуштуруп, саякатчылардын жактыруусуна тереңдей ээ болдук. Мисалы байыркы шаарга окшой турган жыттуу лаванда кээ бир кичи килме буюмдар бар. Азыр кол өнөрмөнчүлүктү изилдөө, үйрөнүү боюнча сезүнүү сабагын саякат менен жоорулуштурууга дайындык көрүп жатабыз. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы, шаардык маданият эстеликтер идарасы үгүттөп жайылтуу жана сырт менен алмаштыруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Малилин мындай билдирди. Үрүмчү соода тегереги жана Көрүкүр районуна жайгашкан маданият жаратмандык базары. Шинжаңдын шаар турмушу жөрөлгүлүү технология ошондой эле район салтын чыныгы сезингели боло турган маданият саякат уюнусун айландырган. Быйылдан бери жергиликтин элдик салтсана мазмунуна жоорулуштурган маданият жаратуучул түшүмдөрүн токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат керектөөсүн тике алга тартып, аны сайын көп саякатчыларды Үрүмчүгө келүүгө эликтирди. Ошондой эле бир келиши аракетке келип, аш тамак, базар, жатак сыяктуу жогору төмөнкү агын кесип турпатын шай кешип көтөрдүк.
1: 8-нчи айдын 8-нчи күнү кечти. 4-нчү кезектүү 2026 Шинжаң картон майрамындагы чыгаан картон жетишкендиги негизги катмар сапары Тарбагатай аймагы пункти кыймылы Шиху шаарында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Кыймыл накмадырында Саван, Шашаожи, Алтай, Шөгөй, Аалы сыяктуу Шинжаңдын көптөгөн жергиликтүү өзгөчө картон эпийин бир жерге чогултуп негизги чыгармачыл топ чыгарма жаратуу барышынан орток баарланды. Саван жоорулушкан маалымат. Жоорулушкан чыгармачылык кызмат бөлмөсүнүн кызматкери Люин кабарчыга мындай деди. Биздин Шашаожи AP образынын негизинен Анжыхайдын калемпири, ошондой эле Савандын чоң таксалы тоок эти куурмасын колдонуп негизинен Шашаожи аркылуу көпчүлүккө Савандын аңгемелерин дагы Тарбагатайдын салт санаасын алып келди. Шашаожини экрандан чыгарбаган сайын көп кишилерге Тарбагатайды түшүндүрүп Тарбагатайга келтиребиз. Кыймылдагы мамлекетибизде өндүрүлгөн картон фильмге үн берүү оюн көрсөтүүсү өзгөчө адабият көркөмдөрү берүү оюн номурларды орундаштырды. Ошондой эле AP билим суроо жооп, өз ара баарлашуу алкагын кыстырып, кызыктуу илим жалпылаштыруу жана нак майданда өз ара баарлашуу формасы аркылуу шаар тургундары жана картон фильм күйөрмандарын кызуу талашып катышууга иликтирди. Шиху шаарынын тургуну Шүджаджа мындай деди. Көрүп аябай маанилүү сезилди. Эшигибиздин алдында эле картон фильм кыймылына үлгүрдүк. Айрыкча таң калдым. Шейху шаары коомдук илимдер саласы бирикмесинин төрагасы Шүджаджа мындай билдирди. Биз сонор агым, жаштар жаңыча оюн коюу ыңгай аркылуу маданиятты элген арып жеткирүүнү дагы да негизги катмар калкына жакындаштырып, Шинжаңдын жергиликтүү картон фильм маданиятын бирдемже жайылтып, арлут калкынын кечки рухуу маданият турмушун молуктурууну үмүт кылабыз. Эмикиде биз дагы ушуга окшош кыймылдарды өткөрүп картон маданияты, жергиликтүү маданиятты кишилер көңүлүнөн терең орун алдырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечти, 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чечүүчү жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында өттү. Кескин таймаш аркылуу Кашкар командасын өлгө каршы 1 упай менен эле командасын жеңип, тоңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондук мөрөйүн колго келтирди.
0: Үрүмчү шаарынын 2-чи мезгилдик кино керектөө билети боюнча өкмөт толуктама жардам акча кыймылы 7-нчи айдын 20-чү күнү башталгандан тартып бүгүнгө чейин жалпы сатылган баада жеңилдик берилген кино билети 189 000 болгон. Кыймылга жалпы 6 миллион юан каржы салып, ар күнү түштөн мурда саат 10:00 Мейтуан, Маоен, Дажун Диэнпин сыяктуу тор өрүштөрүндө баасында 30% жеңилдик берилген кино керектөө билеттин мөлчөрүнө чек коюп салууну пландаган.
1: 2026 жылдык Чаган Токой ууданынын Байкер эл арасы Бүт Шинжаң Тиктак Топ өспүрүмдөр клубунун сунуштоо жарышы 8-нчи айдын 8-нчи күнү башталды. Жарыш 4 күн. Бүт Шинжаңдан жалпы 16 команда 300 канча Тиктак Топ чебери катышат.
0: Эми Бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздары. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 34 Цельсий градус ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу 38 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн болотту. Абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 37 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырым жел жүрөт. Бортолата күн болотту. Абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыштан садырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 26-36 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырым жел жүрөт. Шыханзда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 23-36 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 29-43 Цельсий градус ысык, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 27-37 Цельсий градус ысык, чыгыш түндүктөн садырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 24-38 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жаап, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 30 Цельсий градус ысык, батыштан садырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор

талаптар дек туралы нормуса. Дагыда көп мазмундарды окуңуздар же көргөңүздөр келсе салуушу тең. Абонаттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлутелнин ырларынан угасыздар.

арманыңдар, ардақтуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

Урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Сыдыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды назгул катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар жел карагай.

Севанын аткаруусундагы биздиги бакыт деген монголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү угармандар эми Ажымамбет Саттыбалды Аамачы Мамбетчуанын аткаруусундагы тамчы деген ырды тыңшайлы тамчы.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кагармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүү аркылуу сиздер менен жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-нчу күнү, күнгө дүйшөмбү. Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көптүрдүү түрткү болуп, кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ооданы аялдар улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл эже сиңдилерди жетектеп, эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Баркөл жайлоо кечи элдик ырлары кечелиги думандуу сезим менен башталды. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, жакынкы жылдардан бери Санжы шаары айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү зоройтууну өзөктүү туткан кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба маданият саякаттын жуурулушун күчөйтүү сыяктуу көп түрдүү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчүн сызыл оргутуп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып, байуусун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, көп түрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Люфа Ан башкарып жаткан 35 мо жакшы сапаттуу шапталы атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетет. Санжы шаарынын тургуну Чентелин мындай деди. Шапталлар ширнелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы лайыктуу экен. Үйүмдөкүлөрдүн татып көрүүсү үчүн азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келемин. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Люфаан мындай деди. Быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубандым. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкенин уланды зоройтуп, начар сорттордун бардыгын жакшылап улап, жакшы сортко өзгөртөмүн. Аргун кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба маданият саякат жуурулма өнүгү басеке жолунда терең изденип шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган 4 чоң өзгөчө кесип бакчасы түйүндү жаратылды. Кыштактагы Фужен Чанжуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартка карай иш көрүп, Чүнгуанли универсал толку Ермен Чакан короосу өзгөчө элди конолго, талада конуу базасы сыяктуу маданият саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Чинжаң тажрыйба сарайы, түштүк Фужиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай бир сахна маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдүү кесип абалы айыл кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштак коллектив экономикалык кирешеси 3 960 000 юанга жетип, киши башындык орточо нукура кирешеси 35 000 юандан ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35'и жетиштирип өнүктүрүлүп. Өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү тыныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык-түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштак маданият саякат кесипчелеси калыптандырылды. Кыштак тургуну Шендуңна мындай деди. Үйүмдүн айланасында Ермен Чакан короосу бар. Өтө оңтойлуу, алыска барбасак дагы боло турган болду. Ермен менен ысык өткөрүп дарылап болгондон кийин дагы короодо олтуруп, көрүктөн үзүрлөнүү, чай ичүүгө болот. Бул Ермен Чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Аргун кыштагы партия комитетинин

мүчөсү, кыштак тургундар комитетинин орун басары модору Жан Үйүн мындай тааныштырды. Кыштагыбыз мындан кийин айлык чактарды гүлдөндүрүү жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү зоройтот. Биз азыр жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү ортого койдук. Жөндөмдүүлөрдү жакшы түрлөрдү киргизип, ар күн кыштагы тургундарынын кирешесин ортого ашыруу жолунда жүрүүгө түрткү болобуз. Аргун кыштагынын өнүгүп өзгөрүүсү Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройтконунун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Санжы шаарындагы 82 айыл кыштак коллектив экономикалык уюмунун бардыгы калыпташкан өрүш башкаруу чөлгөмүнө киргизилди. 2025 жылга чейин бүт шаардагы кыштак коллектив мүлкүнүн жалпы соммасы 2 миллиард 436 миллион юанга жетип, жалпы мүлк курулмасын сызыл жакшыртып, сапаты туруктуу жогорлады. Кесип аркылуу күч кошуу түрткүсүндө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын тежарат киреше жөндөмү сызылашып, уда 2 жыл жалпы кирешеси 190 миллион юанга туруктуулашып, 100 миң юандан төмөн коллектив чарбасы алсыз кыштактарды толук түгөттү. Ошол менен бирге коллектив чарба киреше курулмасы үздүксүз жакшырып, мурдакы нукура жерди көтөрөгө берүүдөй кирешесин ашыруу үлгүсү түпкүрүнөн өзгөртүлүп, мүлүк башкаруу тейлөөсүн ижарага берүү, тейлөөдөн киреше жаратуу, каржы салуу пайдасы, маданият саякат кирешесин ашыруу сыяктуу көп кайнарлуу тежарат үлгүсү акырындык менен калыптандырылып, кыштак даражалуу кан иштөө жөндөмү көрүнүктүү жогорлатылды. Санжы шаардык айлык кыштак көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун модору Ван Лэй мындай тааныштырды. Эки миң жыйырма бешинчи жылы Санжы шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп берген кыштак коллектив чарбасы уюмунан 16 бар болуп, жалпы 22 672 300 юан пайда бөлүштүрүлдү. Дыйкандардын ээ болуу сезими жана бакыт сезими дагы да ашты. Мындан кийин айлык кыштак коллектив мүлүк укугу түзүмү ысылаатынын натыйжаларын уландуу бекемдеп, кеңейтип, өз жерибиздин иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келе турган жаңыча айлык кыштак коллектив чарбасын өнүктүрүү жолу жөнүндө изденип, дыйкандар менен байланышуу, дыйкандарды жетектөө механизмин үздүксүз кемелдендирип, кыштак коллектив чарбасынын дагы жаңы белеске көтөрүлүүсүнө түрткү болобуз. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8'den 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңлыктар дугудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңлыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңлык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңлык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми назарыңарда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгөбүз. Бөртөлө муңгул улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери Оюн Жыргыл саймачылык өнөр аркылуу коңшуларын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ууданы Жоолук жандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүшү бардыкка келди. 6 саймачы кыз машинада той аземи кийими алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылгалы келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ууданы аялдар бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арылуут аялдарына акысыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды

тәрбие алады. Ойын жырғыл мындай деді. Көмектөштү кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда ар бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштү кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болучу оюн жаргылдын күйөсү Селижап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селижап мындай деди: "Мен көрктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап тоодо жумуш иштеп, тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм." Көп жылдардан бери оюн жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп, чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн жыргыл күйөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн жыргылдын уулу Мактал мындай деди: "Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук колөнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын бардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун." Быйыл 5-нче айда оюн жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн жыргыл мындай деди: "Үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бирин бири урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уландуу жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кыламын. Ошенимден бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып, байууга жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин." Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө оюн жыргылдын эже-сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жарайгөлү маданият бир тал рөйүнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп улачат.
1: Жарайгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички

0: үйүнө бизди чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
0: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радиогармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайылык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору жакында Хотен Туаншыңда расмий сыртка ачып жиберилди. Бул борбор сан арыптешкен заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылып, тарых көргөзмөсү, технология өнөр илимин жалпылаштыруу, өз ара түрткү болуудай маданият саякат туюнуусун бир толкулаштырып, Хотен маданият саякатына жаңы жаркын түйүн кошту. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору кабаттарга бөлүнүп, туюнуу үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негиздүүсү, көрүү сезим аркылуу көрүп үзүрлөнүү, улуттук үрп адат боюнча кийим алмаштыруу жана эс алуу, дака кылуусу негиз кылынган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы жана жөрүлгөлүү токуу кол өнөрү сезималуу айгинеленген. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү сыйфырлашкан маданиятты коргоо системасы, тархы материалдар, археологиялык материалдар жана алгы муун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун бергелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошол менен бир вакытта жана көп түрдүү сыйфырлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду. Көргөзмө Канада 1997 жылы Шангаңдын Атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган дубал килем эстелик буюму сакталган болуп, Арылут элинин ырырдап бий билеп, Атамекен коюна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгон доор эстемелери калтырылып, терең болгон мамлекет мээр махабаты жүктөлгөн. Хотен килем маданиятын туюнуу борбору жөрүлгөлүү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрүлгөлүү токуу өнөрүн дайымдуу айгинелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрүлгөлүү ою үлгүлөрүн таканчыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирилип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен Юду маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шуужиси баш мудуру Ли Жажа тааныштырып мындай деди. Сыйфырлаштырып, архивка алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгимеси системалуу сакталып калды. Ошол менен бир вакытта чөкмө ыңгайындагы көрүнүш жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады.

Ачылуу аземе кайыкты айдап рухту оргутуу аттуу барабан бийи менен башталып, артынан жөрөлгөлүү лоңруу кайыкка кызыл тон жаап, жан киргизүү аземе өткөрүлдү. Төл чыгарма Бейтүн лоңруу кайык оюну аттуу ыргүүлөр, күч менен долкунду бөсүп өтүү өзгөчө өнөрү, арыстан бийин бийлеп бакыт тартуулоо сыяктуу номурлар тартип боюнча аткарылып, ошол жерден жакшы экология келбети жана дүркүрөп күлдөнгөн маданият, дене тарбия жашоо күчүн жандуу чагылдырып берди.

Тамыз сыктагы Юдайкы дайрасынын суу үстү көк кашка болуп, буйрук Пүштөгүнүн жаңыруусуна ээрчи түстүү лоңжуу кайыктар бир эле вакытта башталуу түйүндөн атылып чыкты. Барабанчылар ыргакты бекем ээледи. Кайык айдоочу эңкейип тең арымда күчөдү. Кеме калагынын көтөрүлүүсү жана түшүүсү текши болду. Толкун шарпын суусу кайыкты бойлоп катма-кат ургуду. Дайранын эки жээги жарыш көргөлү келген көрөрмөндөргө толду. Алга деген доочтор, алкыш жадыруу доочтору барабан ыргагына ээрчи дайра жээгинде бир көтөрүлүп, бир басаңдап турду. Бул жолку мелжеште өлчөмдүү түз жолдо тездик талашуу түрү жайгаштырылган болуп, чавандоздордун кайраттуулугу жана коллектив шайкешүү жөндөмү сыналат. Мелжешке катышкан бардык чавандоздордун бардыгы жумуш ордундагы биринчи линиядагы жумушчу кызматчылар болуп, көпчүлүк жумуштан түшкөн эс алуу күндөрүнөн пайдаланып, кайта-кайта машык кылып, калак уруу ыргагы жана ичке түйүндөрдү шайкештирип, жарыш майданында эң жакшы абалын чагылдырууга талпынды. Жарышта ар кайсы кошундар бүткүл күчү менен аттанып, бири-бирин кубалап жарышып, ынтымакташып, шайкешип, кайраттуулук менен биринчиликти талашуу рухун толук чагылдырды. Жакынкы жылдардан бери Бейтүн шаары сапаттуу дайра көл экология байлыгына сөөнүп, өзгөчө маданият, дене тарбия, жарыш маркесин үзгүлтүксүз жаратып, элге бет алып, маданият, дене тарбия кыймылдарын дайымдуу кулаш жайылдырып, жайда суу үстүндө жарыш өткөрүү, кышта муз үстүндө учкандай тайгылануудай бүткүл жылдык аждаар кайык мелжеши системасын жаратты. Лоңжуу мелжеши ошол жердин белги мүнөздүү маданият дене тарбия атак картасына айланды. Бир майдан Лоңжуу мелжеши Бейтүн шаарынын жай күндөрүнө думандуу маанай кошуу үчүн эшик алдында эле жөрүлгөлүү үрүп адат кыймылдарына катышууга болот жана ошол жердеги элдин жайкы маданият дене тарбия турмушун байытты.

Баркөл жайлоо кече элдик ыр музыка кечелиги жакында Баркөл Канлуучуан саякат Көрүк районунда өткөрүлдү. Бул жолку кыймылды Баркөл Одандык партия комитети үгүт бөлүмү, Одандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөрдү. Шинжаң Жыньяң маданият таратуу чектүү шериктиги өткөрүүнү өз үстүнө алган болуп, кең саякатчылар жана ошол жердеги элге кошумча музыка, жакшы даамдар жана өз ара түрткү

биздин көркөм жайлообузду көрүп кетүүгө сунуштаймын. Бул салкын аба жана кең кеткен көркөм көрүнүштү өз келгенде анан сезине алат. Билүүгө караганда бул жолку музыка кечелигинде элдик ырларды айтуу, музыка аспаптарын чалуу, өз ара таасирлешип хор айтуу, талаа даамдарынан турган төрт чоң кыймыл бөлүгү орундаштырылган болуп, жайлоо көрүнүшү жана элдик ыр күүлөрү бирлештирилип, кечки саякат туюнуусун байыткан. Кыймыл адамдарды өнүмдүү жыйнап, ошол жердеги элдин кечки маданият турмушун байыткан жана Көрүк району айланасындагы элдик конолго, азык түлүк, дыйканчылык, малчылык, өзгөчө түшүмдөрү сыяктуу байланыштуу кесиптердин өнүгүүсүнө түрткү болуп, Бар көлдүн кечки маданият саякат керектүү базарын дагы да жандандырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздү кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 9-нчу күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарнамасындар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин ачтык коопсуздугу маселесине мүлдө кайдыгер карауга болбойт. Алдын дайындык көрүп, ачтык коопсуздугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек деп ышыктаган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетин ачтык коопсуздугу стратегиясын тереңдей жолго коюп, ачтык өндүрүүдө жерге, техникага сөөнүнү чыныгы жеринен жүзөлөштүрүп, чоң мамлекет ачтык кампасынын түсү ан сайын толук болду.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча бир тулкулашкан эсепте күч торуп ачым курулуп, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүүгө ан сайын жакшы жөндөм ыйгарылды.
0: Мамлекетибиз негизги изилдөө салынмасын туруктуу кадамды арттырып, илим изилдөө колдоосун камсыздоону күчөттү.
1: Тайфун бороону Байхайтун, Жожаң, Юхан деңиз жээгинде кургактыкка чыгып, ар кайсы жер ар кайсы тармактар бүткүч менен тең талашты.
0: Иран АКШнын шарттык кабылдоосунун алдында Хормуз деңиз кысын кайрадан ачып жибербей турганын айтты. АКШ маалымат аразылары АКШ Айгожу башкарылуучу бомбосунун кампада сакталуу мөлчөрүнүн 1700ге жетпей турганын айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Ачтык коопсуздугу маселесине мүлдө кайдыгер карауга болбойт. Өнөр жайлаштырууга кирдик. Тамактануу маселеси зарыл эмес деп карауга болбойт. Дагы ыйларалык базарга сөөнүп чечүүдөн үмүт күтүүгө болбойт. Алдын дайындык көрүп, ачтык коопсуздугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек. Быйыл жыл башынан бери мамлекет ачтык коопсуздугу стратегиясын терең жолго коюп, ачтык өндүрүүдө жерге, техникага сөөнүнү чыныгы толук түзөлүштүрдү. Жайкы ачтык өндүрүшүнүн алгачкы күрөшү жеңишке жетип, бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алуу негизи бекемделип, чоң мамлекет ачтык кампасынын сапат даражасы ан сайын артты. Хынан мамлекетибиз жайкы ачтык өндүрүүдөгү биринчи чоң өлкө. Азыр бул жердеги айдоолордо элдер бир жумушка чукул киришүүдө. Ал болсо да аба ырайы пунктун куру. 15-чи 5 жыл мезгилинде Хынан 66 ачтык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуучу түйүндү одонга бүйрүлүп, 1566 жүргүзүү мүнөтүнөн ашып кеткен аба ырайын күзөтүп өлчөө жабдууларынын доорун алмаштырып даражасын жогорулатты.
1: Бүт баарын куруп болгондон кийин алдын маалымдоо, алдын эскертүү айыл шаарча айдоо баштарына чачкелештирип жеткирилет. Алдын эскертүү берүү убакты 50 мүнөттөн жогору болот.
0: Аба ырайы пунктун эмне үчүн айдоо жерлерге куруу керек? Бул быйылкы буудай жыюу мезгилиндеги негиздүү өндүрүш районундагы күндүк жамгыр мөлчөр карыйтасы. 22 күн чоң көлөмдө комбайнда жыюу барышында кыска убакыттык нөшөр арт-артынан улап жаады. Бирок биз буудайдан түшүм алуу ылдамдык карыйтасын кошуп караганда, жамгыр сызыгы тикке өзгөрүүдөн мурда, түшүм алуу ылдамдыгынын алды менен жогорулап, негизинен жамгыр сызыгын басып жүргөнүн байкайбыз. Дал ушул айдоолордогу аба ырайы пункттеринен токулган күзөтүп өлчөө тору чукул жыюунун дайыма жамгырдан бир кадам тез болуусуна бөлгө түзгөн. Ал эми ылдам алынган ушул бир кадам менен колго келтиргенибиз чыныгы мол түшүм болду. Быйылкы жайкы ачтыктын жалпы түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан артты. Анда бул мол түшүм кайдан келди? 2013 жылы башчы Ши Цзиньпин дан ачтыкта негизинен өзүбүздү камдоо, ачтык мүлдө коопсуз болууга чыныгы кепилдик кылуудай жаңы ачтык коопсуздук карашын ортого коюп, өзүн негиз кылуу, мамлекет ичин таканчыктоо, өндүрүш жөндөмүнө кепилдик кылуу, ылайыктуу даражада импорттоо, илим техниканы түрөөч кылуудай мамлекет ачтык коопсуздук стратегиясын бекиткен. Кайра-кайра жоспор түзүү жана зиктөө негизинде башчы Ши Цзиньпин ачтык коопсуздугун камсыздоодо алгылыктуусу ачтык алууда жерге, техникага сөөнүү стратегиясын түзөлөштүрүүдөн турган олуттуу өкүмдү чыгарган. Ачтык коопсуздук негизин жан жактуулуу бекемдөөнү башчы Ши Цзиньпин конкреттүү орнаштырып, түбөлүктүү негизги айдоолордун баарын кадам сайын жогору өлчөмдүү айдоо жер кылып куруп чыгуу, айыл чарбачылыктагы зарыл жабдууларды өз билгизилип жасоо эпкинин арттыруу, эгинчилик илим техникасында өз өзүнө сөөнүп өзүн күчөтүү, үрөөн кайнарын өз билги тизгиндөөгө болууну ишке ашырууну талап кылган. Быйыл 15-чи 5 жылдын башталган жылы башчы Ши Цзиньпин чыгаан иштетүүгө ылайыктуу сорт техника жабдууларды дилгир жайылтып, бирдик түшүм жана өнүмдү турукту жогорулатып, бүт жылда ачтыкта мол түшүм алууну колго келтирүү керек деп дагы бир жолу бышыктады. Башчы Ши Цзиньпиндин ачтык коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарына баштан бойго бир айкын негизги линия, мурда камылга көрүп, бейпилдикте да кооп кырсыкты ойлошуу ширетилген. Ачтык коопсуздугу төмөн чегин бекем сактообузга айкын багыт көрсөтүп берди. Туруктуулукту башка орунга коюп, айдоолорду коргоо, үрөөнчүлүктү гүлдөндүрүүдөн партия өкмөт бирдей жооптуу болууга чейин, жоопкерчиликти катмар сайын бекемдеп, негизди барган сайын бекемдеди. Ал кологой күчүрөп, илим техникада жаңылык жаратууну тирээ кылып, ачтык өндүрүшүндө негизинен каражат салынмасына сөөнүүдөн, жаңылык жаратууну ишке кылууга карай өзгөрүүнү түртмөктөйбүз. Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго бейпилдикте да кооп кырсыкты ойлошууну бышыктап келет. Быйыл эл аралык базардын күчтүү термелүүсү бизге кооп кырсыкты да ойлоо деген сөздүн салмагын сездирди. Алдыңкы жарым жылда бүт жер шарынын 30% химиялык жер семирткич ташуу мөлчөрүн үстүнө алган Хормуз деңиз кысыгы бир мезгил торолоп, эл аралык химиялык жер семирткич баасынын жогорулоосунан улам, көптөгөн кишилер биздин ачтык өндүрүшүбүз соккуга жолугабы кандай деп кабатырланууга баштады. Бул жүнгө чет эл дыйканчылык материалдар баасы салыштырма карыйтасы мындай жооп берди. Быйыл 1-нче айдан 7-нче айгача эл аралык орья дүң сатуу баасы чоң жогорулап төмөндөп, эң жогору болгондо бир эседен ашуун каттады. Ал эми окшош бир мезгилде мамлекет ичиндеги орья дүң сатуу баасы баштан бойго туруктуу бет алышын сактады. Быйыл жазгы эгинчилик мезгилинде эл аралык орья дүң сатуу баасынын термелүүсү 50% ашканда, мамлекет ичиндеги дүң сатуу баанын термелүүсү 5% жетпеди. Бул негизинен мамлекеттин белең сакталган химиялык жер семирткичти базарга салуу, өндүрүп жүгүртүп кандоого кепилдик кылуу, салаа экспорту өзүн тескөө, жер семирткичти илимий берүү сыяктуу бир катар иш-чараларынын алдыңкы чыгаруусунан болду. Азыр мамлекет боюнча жогору өлчөмдүү айдоодон 1 миллиард модон ашуун куруп, 7-3 ашууну аштык негизги өндүрүш районуна жайгашты. Азыр мамлекетибиздин аштык түшүм өлчөрү биринчи чоң өлкө Хыйлоңжаң, Суңхуажаң, Хыйлоңжаң негизги агынында арт артынан быйылкы биринчи номурлуу сел көрүлүп, көп жерлердин айдоо жерлеринде суу жыйналып калды. Ал эми жогору өлчөмдүү айдоо жер куруп чыгылган жерде суу каттоо, суу чыгаруу өстөңдөрү шыдырлаштырылды. Быйылкы жамгыр абалы менен суу абалы жакынкы нече жылдагы окшош мезгилдегиден эң көп болду. Бирок коноктоорубуз өтө чоң таасирге учурабады. Бирдик түшүмдү жогорулатуу нишаныбызды ишке ашырууда үмүт бар. Жогору өлчөмдүү айдоо жер курулушу ачтыктын түшүм өлчөрүн арттырууну негиз менен камдады. Ал эми саан көп түшүм арттыруу мүмкүндүгү илим техника аркылуу сызыл кое берилүүдө. Шандун Вейфаңда бир айыл чарбачылык машиналары керканасынын сынак базасында жаңыланып даражасы өстүрүлгөн бир комбайн айдоо жерде ээликтеме сынак кылынууда. Орум өлчөрү ар секундто 16 kg жетти. Техниктер келер жылы жайкы жыйымдын алдында мамлекетибизде өндүрүлгөн комбайндын иштөө мөлчөрүн, мындайча айтканда жумуш иштөө өнүмүн дагы бир даражага жогорулатат. Бир нече жылдын алдында мамлекетибизде өндүрүлгөн дөңгөлөктүү комбайн негизги агым комбайндын орум өлчөрү дагы эле ар секундуна 6 kg 8 kg чейин эле. 2021 жылдан 2024 жылга чейин ар секундту 10 kg жогорулат. 2025 жылдан бери ар секундту 12 kg жогорулады. Ар секундуна көп алынган бул бир канча килограммга кайдыгер карабаңыз. Машинанын жыйноо мөлчөрү бир аз арса, мамлекет боюнча бир күндө канча миллион муу аштыкты артык жыйнап алууга болот. Эмне үчүн жыйноо мөлчөрү ансайын чоң комбайндарды дагы жасоо керек? Мындайча айтканда начар аба ырайы менен жарышып жумуш иштегенде ансайын көп жыйнап алууга болот. Мекиндикте мамлекет боюнча дыйканчылыкка иштетилүүчү адам суучактын азыркы бар болгон саны 300 000 ашты. Асман менен жер шай кешип иштейт. Ал эми түшүм мөлчөрүн арттыруунун дагы бир алгылыктуу түйүнү үрөөн. Буга дагы бирдей арында күч салынууда. Тыгыз эгүүгө байымдуу жатып калууга каршы туралган арым машина менен жыйнап алууга ылайыктуу жүгөрү жаңы сорту кеңири көлөмдө жалпылаштырылып, жаңгыр айлампалуу сортторду жаңылап, доору алмаштыруу жана бирдик түшүм мөлчөрүн арттырууга жетектелди. Учурда мамлекетибиз ачтыгынын туруктуу түпкү негизи сызыл чыңдалып, ачтык жыйноонун аракет энергиясы дагы бачым чогултулду. Быйыл мамлекетибиз ачтык май эгиндердин зор көлөмдүү бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатуу аракетин күчөп жылыштатып, жалпы курулумду жылыштатуучу одан 702 зор даражада 1000 көбөйүп, 15-5 жылда ачтык универсал өндүрүш жөндөмү 1 450 000 000 айланасында болуу нишанына карай үздүксүз алгылоодо. Жайкы ачтыктар кампага киргизилди. Күзгү ачтыктар сабак тартып өсүп жетилүүдө. Ашаан күчтүү эр нинонун таасирин алдын мөлчөрдө дагы өтө кыйын. Эл аралык базардагы бороон чапкындагы ушуну менен токтоп калбайт. Айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн токтоосуз жогорулатканда гана, ачтык коопсуздук улун жан-жактуу бекемдегенде гана, бороон чапкындарда эмин эркин түрдө кооп кырсыктарга тең талашууга шиенч бар болот. 1 400 000 000 ашуун жүнгөлүктүн тамак качасын ансайын умуктуу ансайын бекем кармагалы болот.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күч тору бачым курулуп, эсептөө күчүнүн негизи бирдемчи бекемделип, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүүгө ансайын жакшы жөндөм ыйгарды. Жакынкы бир мезгилде мамлекет боюнча көп эсептөө күч түйүндөрү жаңбыр айлампадагы эсептөө күч сыйымдолгон кеңиртүүнү тосуп алды. Чоң жолго жайгашкан мамлекеттик ашаан эсептөө интернет тору өзөктүү түйүнү туңгуч мамлекетте өндүрүлгөн 100 000 AI картасы эсептөө күч чарба тобун колдонуп, жаңы материал сыяктуу 26 салаан жоорулушкан эсептөө күч колдоосу менен камдады.
0: Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң модель 100 000 000000 параметрден 1 000 000000000 параметрге карай кадам алды. Бул жолу биз жаңыдан торго жалгаган акыл жөндөмдүү эсептөө тобу мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң моделдин машыктануу өнүмүн зор темпте жогорулатат.
1: 15-5 жылга киргенден бери мамлекетибиздин эсептөө күч тору бачым жайгаштырылып курулуп, бүткүл көлөмү уландуу кеңирди. 6 айдын соңуна чейин бүт мамлекеттеги акыл жөнөмдүү эсептөө күчү көлөмү окшош мезгилдегиден 177% артып, секундуна 2 триллион 185 квадриллион рет калкыма түйүн эсептөөнү аткарып, жасанд акыл жөнөм сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын бачым өнүгүүсүн ансайын бекем эсептөө күч тиреги менен камдады. Эсептөө күч байлыгы таралуусу тегиз болбо маселесин белжеп, эсептөө күч торун тескөө чоң жол курулушунун ылдамдыгы арттырылды. Мамлекеттик тажрыйбаканада изилдөөчүлөр жаңбыр айлампадагы илим техника өткөлүнө чабуул коюуну баштады. Микроскоп астында мындай тек чачта ичке жаңыча нур кабелдин 4 жолу бар. Жеткирүү сыйымдуулук мөлчөрүн 4 эседен ашуун жогорулатууга болот.
0: Биз жаңыр урпак нур кабель жана жаптоону колдонуп сигнал кечиктирүүсү төмөн. Нур кабелге тикилей жалгы оңгай аркылуу алды менен Шенжен жана Көйжөө аралыгында ашаан чоң эндүү алкак 1000 км узундуктагы мамлекет аржалуу эсептөө күчүн тескөө чоң жолун жаратабыз.
1: Чыгыштын эсебин батышта эсептөө 8 чоң мамлекет тоом түйүнүн эмерчиктеп, бүт мамлекеттин чыгыш батыш бөлүгүндөгү негизги райондордо миллиметр даражалуу эсептөө күч тейлөө чамгара калыпташты. Учурда бүт жаңы мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күч торунун күзөтүү өлчөө орундаштыруу сынак талыл өрүшүү сынак жүргүзүүгө кирди. Эсептөө күчүнүн жалгоо жөндөм жана төп телегелештирүү жөндөм үздүксүз жогорулап, жасанды акыл жөндөм сыяктуу 100 ашуун колдонуу майдан көрүнүштөрүнө тейледи.
0: 15-чи бечил мезгилинде эсептөө күчү тор курулушу жаңыдан арткан тикелей салынган 4 триллион юан каржыны эсептөө күчү электр күчүн шакештирүү, ашан чоң көлөмдүү акылдуу эсептөө тобу сыяктуу түйүндүү салаларга каратып, түрдүү тижарат негиз толкуларына карыз салуу кеңир теребелин жаратабыз. Ар сала ар кесиптин санаарттешүү акыл жөнөмдөшүүгө карай өзгөртүүсүнө уландуу жөндөмү карабыз. 15-чи беш жыл башталган жылда мамлекетибиз негиз изилдөөгө карыз салууну туруктуу арттырып, илим изилдөөнү колдоо камсыздоону күчөтүү менен бир убакытта коомдук капиталды илим изилдөө жаңылык жаратууга катышууга дилгир жетектеп, негиз изилдөөдө көп кайындарлашкан карыз салуу калыбын бачым калыпташтырды. Жакында эле Гуандун алгач түркүмдөгү негиз жана колдоонун негизин изилдөөдөгү ортоктук тааным калыпташпаган, колдоого алынбай болгон түрлөр тизмесин жарыялап, жалгыз бир түргө каржылай жардам берүү суммасы 2 миллион юанга жетип, 35 жаштан төмөн илим изилдөөчү жаш белдүү кадрлардын төл жаратмандык мүнөздүү, уудары мүнөздүү жаңгы жаратуу изилдөөсү менен алып урушуусун түйүндү колдоду. Илим изилдөөчү Жоу Шаошиа тургузулмай болгон түр тизмесине кирди.
1: Эгер бул ортоок тааным калыпташпаган түр болбогондо, биз орто койгон бул ой түр болуп тургузулбайт эле. Биз жаш илимпоздорду өтө жакшы бир өрүш менен камдап, ой өрүшүбүздү каалаганча кое берип, астайдыл нактылуу иштейбиз.
0: Мурда түр тургуза албаган, азыр эми илим изилдөө каржысын колго алган. Мунун артында быйыл мамлекеттин илим техниканы түйүндү сала кылып алдын колдогону жатат. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл Борбордун өз даражалуу негиз изилдөө камчотунан 116 миллиард 938 миллион юан орундаштырылган. Алдыңкы жылдардагы аткаруу санынан 16.3% көбөйүп, илим техника чыгачасынан 10% жогору турган бүткүл артуу тездиги көрүнүктүү болгон. Көп кайнарлуу салынма механизмин толук эмелдендирүү үчүн быйыл жыл башынан бери борбордук малия которуп төлөө, бажда жеңилдик берүү сыяктуу көп түрдүү жөлөө саясаттарына сөөнүп, малия каржысынын көтөрүү өнүмүн көрсөтүп, жергиликтүү керханлардын негиз изилдөөгө катышуусуна түрткү болгон. Быйыл мамлекеттик жаратылыштык илим Коору комитети Жаңсуудагы бир медициналык дары керканасы менен бирден катышы 10 салыштырма боюнча 77 миллион юандык бирикме кор куруп, медициналык негиз изилдөөсүнө атайы жөндөм ыйгарган. Быйыл жыл башынан бери Жаңсуудагы 8 баштамчы керкана илимий изилдөө бирикме каржы түрүнө катышып, коомдук капиталдын 124 миллион юан карыз салуусуна түрткү болгон. Кийинки баскычта борбордук малия негиз изилдөөгө каратылган узак мезгилдүү туруктуу колдоосун күчөтүп, көп кайнарлуу салынма системасын кемелдендирип, жаш илимий изилдөө белең күчүн жетиштирип зоройтуп, мамлекетибиз төл жаңылык жаратуу жөндөмүн үздүксүз жогорулатат.
1: Бүгүн саат 17:30 алдартында быйылкы 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхайтун Жэжаң Юханда деңизди бойлой кургактыкка чыкты. Байхайтундан мамлекетибиздин көп жерлеринде катуу бороон чыгып, жамгыр жаап, байланыштуу райондор бүт күч менен тең талашып, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Мен азыр Жэжаң Тайжоу Юхань шаарындамын. Тайфун бороону Байхайтун мен турган Юхань шаарында кургактыкка чыкты. Кургактыкка чыккандан кийин Ак майдандагы бороон алыйда өтө чоң. Көпчүлүк ушундай бороондо менин ордумда тура албай турганымды көрүп турасыздар. Белиме кумбаштык байлап алдым. Артымдагы Дунхай азыр толкундун алый өтө чоң экенин көрүп алгалы болот. Кургактыкка чыкканда тайфун бороону Борбордун эң чоң шамал күчү 14 балга жетип, күчтүү тайфун бороону даражасында. Жэжаң Юханда күчтүү бороон чыгып, катуу жамгыр жаап, деңиз толкундары тосмо жээгине урулуп, бир бөлүк деңиз боюндагы турак жайлар соккуга учурады. Тайфун бороону Байхайтундун таасиринен кече кечтен баштап Жэжаң өлкөлүк селден алдын алуу кургакчылыкка тең талашуу кол башчылык штабы тайфун бороонуна чукул тең талашуу даражасын биринчи даражага көтөрдү. Деңиз жээгиндеги ар кайсы жерлер ишти токтотуу, сабак токтотуу, жумуш токтотуу, ташууну токтотуу талабы боюнча дилгер орундаштырып тең талашты. Бүгүн түштөн кийин саат 15:00 чейин Жэжаң Пиньюан дайра тоору жалпы 516 миллион куб метр суу чыгарды. Чоң орто типтеги суу сактагыч жалпы 900 миллион куб метрден ашуун селди агызды. Нингбо Жаңшуша кыштагында партия мүчөлөрү кадрлар тыңгатып жашырын кырсыктар текшерүүнү кулаш чайдырды. Бүгүн Фужендин орто түндүк бөлүгүндөгү деңиз боюнда 10 балдан жогору бороон чыкты. Фужен Нингдеда киши бар 37 арал бар, 30 миңге жакын дайым туруштуу тургун бар. Аралдагы тургундардын турмуштук заттык буюмдарын камсыздоо үчүн жергиликтүү өкмөт тайфун бороону чыгуунун алдындагы терезе мезгилинде ар кайсы аралдарга ичимдик суу сыяктуу турмуштук буюмдарын жана жылга тайык сыяктуу селден алдын алуу заттык буюмдарын жеткирди. Шанхайда бүгүн саардан баштап кеңир чөлкөмдө шамал аралаш жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Шаар районунун айрым төмөн Ойпот райондорунда суу жыйналып, суу басып калуу кооптуу абалдар көрүлдү. Издеп куткаруу кызматкерлери сууну чыгарып, кооптуу абалдан куткаруу кызматына бүткүч менен киришти. Ошону менен катар Шанхай кишилерди которуп, коопсуз жайгаштыруу кызматын баштады. Темир жол тармактар бүгүн кезекчи поезд каттоо долбоорун бирдемчи ийкемдүү тескеди. Ханжоу Шэнчжэн темир жолунун Ханжоу багыты, Шанхай Кунминг темир жолунун Ханжоу сыяктуу айрым кезекчи поезд каттоосу токтотулду. Бүгүн түштөн кийин саат 17:00 чейин Чанжан көтөрмөсүнүн көп бөлүк учак жайлары учуун күчтөн калтырган кезекчи учак 1700 учак реттен ашты. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштөн мурда тайфун бороону боюнча кызыл түстүү эскертүүнү жарыялады. Кийинки бир канча күндө Жунгонун чыгыш райондорунда шамал аралаш жамгыр чөлкөм сызыл кеңир күчтүүлүк даражасы жогорулайт. Чжэжиан, Анхуй, Хэнан сыяктуу айрым жерлерде сел келүү, геологиялык апат, орточо акан дайра агындарында сел келүү аба ырайы коопу жогору. Жалпы журтчулукту деңиз бою сыяктуу кооптуу райондорго барбоого эскертебиз. Бүгүн мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы Шанхай, Жиангшиге карата селден сактануу, тайфун бороонунан сактануу 4-түнчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козгоду.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-нчи айда тургундардын кийим кечээ, тамак сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундардын керектүү баа көрсөткүчү CPI окшош мезгилдегиден 4.5% арты. Жогорулоо турпаты жумшак болду. Мында ачтык, жашылча сыяктуулардын баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден азыраак төмөндү. Үйүштөрү тейлөөсү сыяктуу тейлөө баасы кичине жогорулат. Жогорулоо темпи жалпысынан туруктуу болду. Өндүрүш саласынан караганда 7-нчи айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгуу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 3.5% арты. Илралык 20 ай баасынын төмөндөсү сыяктуу кирүү мүнөздүү факторлордун таасиринен PPI'дин окшош мезгилдегиден артуу темпи кичине төмөндөдү.
1: Жалпы жактан караганда камдуу муктаж байланыш жакшыланып, чарба курулмасы жакшыланып, даражасы жогорулап, буюм баасынын сызыл туруктуу жүргүзүлүүсүн төрөөч менен камдады. Ошону менен бирге азык түлүк сыяктуу зарыл эл турмуш товарларынын баасы туруктуулукту сактап, негизги эл турмушун күчтүү камсыздады. Кабарчанын жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаратылыштык байлык бир барча карыйта өрүш курулушун үзгүлтүксүз бажымдатып, тармак катмар дара жаттаган сандуу маалыматтан орток баарлашуу, орток колдонууну түртмөктөп, мамлекет жер теребелин санарып тейштирип жөнгө салуу жөндөмүн сызыл жогорулаткан. Азырга чейин мамлекетибиздин жаратылыштык байлык бир барча карыйтасына 4,140,000,000 теребел сандуу маалыматы чогултулуп, ар даражалуу жаратылыштык байлык тармактарынын 3 район, 3 линия башкарып тизгиндөө сыяктуу кызматтарды бир барча карыйтада чогуу бүтүрүүн түртмөктөдү. Жаңсууда олуттуу түрлөрдү алдын текшерген кезде бир барча карыйта өршүндөгү алыстан сезүү сүрөтү сыяктуу маалыматтарга негизделип, көп карыйта кабатталуу, автоматтык салыштырып талдоо жасоону ишке ашырды. Жөөжаңда бир барча карыйта өршүндө 45 өлкө даражалуу тармактын сандуу маалыматын бириктирип, айдоолорду коргоо сыяктууларда тармагаттап бирикме аракетке келүүнү ишке ашырды.
0: Учурда мамлекетибизде 3000ден ашуун одан даражалуу жаратылыштык байлык негизги башкаруу тармагы бир парча карыйтага жалгап колдонуп, мамлекет боюнча орточо текшерип тастыктоо убакты 33% кыскарды.
1: Учурда бир барча карыйта системасына сөөнүп, мамлекет боюнча ар даражалуу жаратылыштык байлык тармактары жер иштетүү, токой иштетүү, жайыт иштетүү, деңиз иштетүүдө биригип аракеттенип текшерип тастыктоону ишке ашырды. Кийинки арымда мамлекетибиз бир барча карыйта курулуш жана колдонууну уландуу тереңдетип, кесиптер шайкешкен кызмат механизми жана өлчөм калыбын тургузуп, толук кемелдендирип, акыл жөндөмдүүлөшүү деңгээлин жогорулатып, бир түрдөгү иштердин бир барча карыйтада чогуу бүтүрлөсүнө тирек болот.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз Тоо, Суу, Токой, Айдоо, Көл, Жайыт, Чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, илим техника аркылуу жаңылык жаратууга жөндөм ыйгарып, экологияны калыбына келтирип, мамлекетибиз экологиясын калыбына келтирүү, жөнгө салууда жаң өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөдү. Хэбэй, Жаңжаң коодо жергилик атай колдонуучу тамырдын өсүүсүн жетектөөчү түтүк аркылуу майса жетиштирип, дарак көчөт тамырларынын төмөнгө карай узаруусун жетектеп, жер асты суусун өз билгиши менен жүрөлгөлүү кум жерге токо жетиштирүүдө суу менен толтура суу каттоо үлгүсүн өзгөрттү. Азыр анын тамыры 2-3 метр тереңдикке жетти. Жер асты суусун шимир алат. Өздүгүнөн сууну таап төмөнгө карай тамыр тартат. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгаруу менен бир убакта экологияны калыбына келтирүү курулушу дагы тең кадамда жылыштатылды. Хайнанда ысык алкак жамгырлуу токой экология коридорунда эвак көлөмү калыпташып, жумушчулар бош калган жерлерге чиңмен сыяктуу жергиликтүү дарактарды тикти. 6 түрдүү айырмалуу калыбына келтирүү үлгүсү менен 13 түрдүү көчөт тиктек. Быйыл 9-айдын соңуна чейин жумушту бүтүрүүнү болжоп жатабыз. Калыбына келтирилгенден кийин ысык алкак жамгырлуу токой экология системасындагы жылчыктарды толуктап, теребелди жамгырлуу токойго кайтарабыз. Быйыл мамлекетибиз Чинхай шордо жаңы бир түркүмдөгү тоо дайра курулушун баштайт. Мындан башка борбордук малия тоо дайра курулуш каржы сыйлык толуктама саясатын уландуу жакшылап, алгач жолу өлкө атап райондор биригип өтүнүч берип түр тургузуп, шакештүү жөнгө салып

0: Оз жүнгі экология қоғыпсты қалқасын жалпетке құрын айқындады.
1: Чүнгодогу бүткіл байырқ шаар ойынша дүйнөлік маданият мұрастар тізмесіне кірудегі баштамчы болған Пиньо байырқ шаары 2800 жылдан көп мезгілді башынан өткөріп, жашу демі бүгінгі күнге чейін уланып келуді. Көп жылдардан бері жергілік байырқ шаардың тарихи бейнес жана маданият түп тамырын жақшы қорғып, жер жағдайына қарай мадания саяқатты өніктіру менен тұрғындардың жашуысына бірдей көңіл бөліп, бұл жалынду байырқ шаардың жаңы доорду қайра жарқып тұруысына өбөлгө түзді. Пиньо байырқ шаары бұл жай мезгілінде бір камера менен миң жылды көрі, Пиньодан аңсы өзді, еліктеме теребелді туйну сарайын бүтіндөй жаңдан шығарып, саяқатшылар анда чөгіп сезініп, байырқ шаардың башаты жана тарихи өзгөрүүлөрүн билип, санши соодагерлер экономикасын маданият өнүгүү жолун сезинди. Аябай чыныгы экен, чөгіп кирүү ыңгайында тарыхты көрүп эле калбай, ошол тарыхка кайтып барып калгандай болдук. Пиньо байырқ шаары 2800 нече жылдын алдындагы Жоушен Ваң доорунда салынган. Азыр мамлекетибиздеги бирден бир сакталуусу эң толук байыркы доору Одан шаарчасы. Байыркы шаарда мамлекеттик түйүндү маданият эстеликтерин коргоо ордунан 9 1075 которгол болбой турган маданият эстелиги орду бар. Миң Чиң доорунда бул жердин мамлекет боюнча соода жана акчаны ортодо алмаштыруу борбор катары гүлдөнгөн бейнесин толук чагылдырат. 1997 жылы байыркы шаар менен шаар сыртындагы Шуанлин буткана жана Чынго буткана бир шаардагы кош буткана катары дүйнөлүк маданият саттык эмес мурастар тизмесине киргизилген. Азыр байыркы шаарда мурдагыдай эле 10 000 ашуун дайым туруштуу тургун бар. Жылына орточо 10 000 000 киши реттен ашуун саякатчы тосуп алат. 2020 жылы байыркы шаардын саттык эмес маданият мурастарынын коопсуздугу тарыхый бейнесине кепилдик кылуу жана тургундардын калыптуу турмушун камсыздоо шартында 4 жылдык Пиньо байыркы шаарынын негизги жабдууларын өзгөртүү курулушу жалпы бетке козготулду. Өзгөртүү курулушу шаар ичиндеги 121 көчөнү камтып, электр кабарлашуу, жамгыр, булган сууларды агызуу сыяктуу 6 чоң жер асты куур торунун даражасын биргелки жогорулатты.
0: Мурда корообуздун ичи булганган суулар менен толчу, анткени короонун ичине төкчүбүз. Чымын чиркейлер дагы көп. Неберелерим кайтып келип тургусу келбеди. Өзгөрткөндөн кийин караңыз, бети башыбызды жууп, мончого түшүүбүз дагы оңтойлуу болду. Сууну чыгарат, толук агызып кетет. Ошондуктан карапайым калык дагы өтө кубанды.
1: Конушту жакшылоо байыркы шаарды жандуу коргоодогу алгылыктуу алка. Пиньо атай тур карсын долбоорлоп тарыхый конушту өз бейнеси боюнча оңдоп жандандырып көрсөтүүнү шыктандырды. Анхойлук соодагерлер эски конушу Чифиң имараты 670 жылдан ашуун тарых айы. Байыркы шаардагы биринчи даражалуу корголуучу короо эсептелет. Оңдогондон кийин азыр жандуу маданият мурасы катары аксыз ачып жиберилди. Байыркы шаардын сыртына жайгашкан Шуанлин бутканасында Юан доорунан Миң дооруна чейинки 2000 ашуун түстүү айке сакталган. Мамкет стилиндеги оюн карал буламыш Вуконгдун майдан көрүнүшүнүн адепки нускасы катары жакынкы жылдардан бери зор түркүмдөгү жүнгө жана чет элдик саякатчыларды келип, бул чыгыштын түстүү айкел көркөмүнөр кымбаттуу кампасынын тартымдуулугун сезүүгө эликтирди. Жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо тармактары Жыжаң ДШС менен көмөктөшүп, санарттештирип кайра куруун алып барды.
0: Маданият эстеликтерин көбөйтүү, маданият жаратмандык түшүндөрүн долбоорлоп ачып өнүктүрүүдө тикилей сандуу маалымат кылууга болот же түпкү модель кылып 3D басып чыгаруу же ажайыпканада өзара баарлашуу мүнөзүндө көрсөтсөк да болот.
1: Бүгүнкү күндө бир шаар кош буткана дагы Чынго буткана жана байыркы шаар имараты сыяктуу корголуучу курулуш имараттары тарыхый маданият эстеликтерине дагы жаңыча санарттуу бөлүмчө тулкусу курулуп жатат.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө, учурда мамлекетибиздин жер жылуулук байлыктары аркылуу жылуулук камдоо көлөмү 1 650 000 000 чарчы метрге жетип, дүйнөдө алдыңкы орунду ээледи. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз Жүнгөнүн түндүгү, чыгыш түндүк, Чаңжаң дарыясынын орто төмөн агынан турган 3 жер жылуулук району жана чыгыш түштүк деңиз бойлугунун району сыяктуу 4 жер жылуулук алкагына үйрүлүп, бир түркүм чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү нишан райондорун бекитет.
1: Кабарчынын айыл чарба айыл кыштак министрлигинен билүүсүнчө, учурда сар топурактуу бөксөтөө, Юннан куйруу бөксөтөөсү, түндүк бөлүк жогор кеңдиктеги 3 чоң жайкы күзгү жашылча өндүрүү району чордондо жыйнап алуу мезгилин тосуп алган. Эң чаң айыл чарба абалын тескөөдө көрсөтүлүүсүнчө, 7 айдын соңунда мамлекет боюнча эгилген жашылча аянты 406 000 000 мо болгон.
0: Бүгүн мамлекетибиздин Бохайдаки тунгуш 100 000 000 күп даражалуу чоң газ таласы Божоң 19-6 газ таласынын биринчи мезгилинен ачып өнүктүрүү түрү жалпы бетке иштетилүүгө кириштирилди. Аталган газ таласынын күнүнө өндүргөн нефит газ эквиваленти 5800 күп метрден ашат. Мамлекетибиздин чыгыш бөлүгүндөгү деңиздеги эң чоң газ таласы катары учурда текшерип аныкталган жаратылыштык газдын геологиялык сакталма мөлчөрү 200 000 000 күп метрден ашкан.
1: Бүгүн агартуу министрлиги, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги баш болуп өткөргөн 2026 100 ОО'дан 100 мектептин жумуштануусун илгер сүрүү аракети, мектеп жергиликтеги ишмерлердин камдоо муктажын жалгоо жыйналышы Жаңсуу УШИ деп өткөрүлүп, мамлекет боюнча экономикада күчтүү

0: жүз одан шаардагы 500 ашуун чыгаан керкана жана мамлекет боюнча 104 жогору окуу жайын ээликтерди.
1: 16-нчы кезектөө мамлекеттик майыптар дене чаңылтуу апталыгы кыймылы Шандоң Янтайда башталды. Алдыбыздагы 2 айда бүт мамлекеттин жер жерлери майыптар дене тарбия тейлөөсүн күчөтүп, соо турмуш деңгээлин жогорулатууну негиз тема кылып, көп түрдүү формадагы майыптар дене тарбия дене чаңылтуу жарыш иштери кыймылын өткөрөт.
0: 2026 жунго AI салтанаты бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук Телеунурсал каналы, Борбордук Теле видеосу сыяктуу өрүштөрдө көрсөтүлөт. Адам менен компьютер чогуу бийлөө сыяктуу көп кайнарлуу салааттаган оюндар бир майдан илим техника менен көркөм өнөр жуурулушкан көрүү угуу салтанатын көрсөтөт.
1: Иран 8-нчү күнү Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүү жөнүндө АКШга көп түрдүү шарт орто койду. Иран маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде, Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Золгадыр ошол күнү жарыялаган маалыматында орто коюлган шарт мыналар. Иран жана анын райондагы ынтымакташтарына каратылган аскер иштер аракетин түбөлүктүү токтотуу, Иранга каратылган деңиз үстү тороосун аяктатуу, Иранга согуш төлөмүн төлөө, ошондой эле жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуулар. Золгадыр мындай деди: АКШ өзүнүн жоругун түзөтүүдөн мурда Хормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилбейт. АКШнын орун басары зуңтугу Ванис 8-нчү күнү АКШ маалымат аралчыларынын сөзгө тартуусун кабылдаганда мындай деди: АКШ Иран кагылышуусу акырлашкан жок. АКШ дипломатия, экономика жана аскер иштер сыяктуу бир катар аргаларды колдонуп, Иран менен таймашууда. Иран маалымат аралчыларынын кабарынан караганда, далилдерде АКШ армиясынын мындан мурда Иран Фарс өлкөсү жана Бушир өлкөсүнө караткан аскер иштер аракетинде курамында фосфор бар ок дарыны колдонгону көрсөтүлгөн. АКШ жак буга карата али жооп кайтарган жок. Ошол эле күнү АКШ маалымат аралчылары мындай кабарлады: АКШ Иранга караткан согушта Айгоожи аба чабуулунан коргонуу системасынын 1500 ашуун тосуучу огун коромжулады. Учурда АКШдагы аталган типтеги башкарыла турган бомбонун кампада сакталуусу 1700 жетпеген.
0: Кайнаган ысык кургак аба ырайынын таасиринде Канаданын Бритиш Колумбия өлкөсүнүн көп жериндеги токой өрттү жакында ылдам жайылган. Аталган өлкөлүк өкмөт 8-нчү күнү бүт өлкөнүн чукул абалга киргенин жарыялап, 20 000 ашуун киши чегинүүгө мажбур болуп, көптөгөн үй күйүп кеткен. Жергиликтүү маалымат аралчыларынын кабарында аталган өлкөдө учурда 100 ашуун жерде өрт түйүнү бар болуп, көп жердеги өрт кырдалы тизгинсиз абалда турат дейилди. Канада тармак аттап токой өртүн өчүрүү борбордун сандуу маалыматына негизделгенде, быйыл Канадада мамлекет боюнча токой өрт аянты эбак 40 000 чарчы километрге жеткен. АКШ Юта штатындагы 2 жердеги чоң типтеги токой өрттү али тизгинсиз абалда турган. 7-нчү күнү жергиликтеги бир өрт өчүрүү тигучагы кулап түшүп, учактагы 2 киши тең көз жумган. АКШ өрт өчүрүү тармактарынын кабарына негизделгенде, бүт АКШда учурда 100 жуук жердеги чоң типтеги токой өрттү али күйүп жаткан. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия маалымат аралчыларынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Жапонияда туруштуу баш элчиси Николай Ноздилев Жапониянын өзөк курал болбой 3 принципин оодаруу, мурда катышкан өзөк куралдарын кеңиртпөө шартнамасында белгиленген эл аралык милдетке тике кайчылык кылгандык, Азия Тынч Океан район коопсуздук кырдаалынын оор начарлашуусун келтирип чыгарып, сөзсүз райондогу башка мамлекеттердин каршы жазалоо иш чараларын колдонуусуна себеп болот деп билдирди. Жапония баш вазири Гаоши Заомяо бүгүн Чанчи шаарында сөз сүйлөгөндө тек Жапония азыр өзөк курал болбой 3 принципинде бекем тура турганын эле тилге алып, Жапониянын мындан кийин аталган принципти уландуу бекем тураарын айкын билдирбеген.
1: Булгария зуңлиси Радиев 8-нчү күнү мындай деди: бир адамсыз учак ошол күнү Романия багытынан Булгария мекиндик территориясына кирип, аталган мамлекет чек арасы ичинде жарылган. Адамдардын көз жумуу, жаралануу абалы көрүлбөгөн. Радиев мындай деди: жарылган жердин аралыгы Балкан жаратылыштык газ куур жолундагы Булгария суу машинасы пунктине тек 1 км келет. Булгария мамлекет коргоону министрлиги аталган адамсыз учак Украинадан келген болуусу мүмкүн деди. Украина тышкы иштер министрлиги жооп кайтарып, Украина армиясынын Булгарияга карай ар кандай жабдубатуу оюнун жоктугун айтты.
0: Тайфун бороону Байхайтун 8-нчү күнү Жапония Чоңшоң ооданы жана Луорда ооданы, Йеммей району сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, жергиликте бороон чыгып жана нөшөр жаап, 50 000 ашуун түтүндүн электри токтоду. Чанжы аба каттоо шериктиги жана Жапония аба каттоо шериктиги Чоңшоңго барып келүүчү кезекчи учактарды күчүнөн калтырды. Филиппин мамлекеттик апа зыянын азайтуу комитети бүгүн мындай деди: тайфун бороону Байхайтун жана тайфун бороону жиңүүнүн таасиринен Филиппинде 380 000 ашуун киши апатта жабыркап, 6 киши көз жумду.
1: Италия Сицилия аралынын чыгыш жээгиндеги Этина жанар тоосу 8-нчү күнү сызыл жарылып, аралдагы Катания учак жайына карай учкан кезекчи учактардын учуусу таасирге жолугуп, учак жайга кирип чыгуучу кезекчи учактарда бирдей күчүнөн калтыруу же кечүүгө абалдары көрүлгөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 10-чуну күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 6-нчы айдын 28-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 22-34 Цельсий градус ысык, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң айыл чарба бүт кесип жересин бачым жетиштирип зоройтту.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Бакча район, Ачып өнүктүрүү райондорундагы көлөмдүн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдөр кошуш мезгилге салыштырганда 11% артты.
1: Быйыл Аптырым районубуз Еңисардын кичик бычагы, абаттын мусалеси сыяктууларды мамлекеттин жогорапия белги түшүмүнө өтүнүч кылууга жетекчилик кылат.
2: Пакистандын мангосу Конжирап чек ара оозунан жашаң бойдон мамлекетибизге кирди.
1: 7-нчи айдын этегине чейин Аптырым районубуздагы 28 миңден ашуун картаң картайганда бүтүнү тейлөө керектүү толуктама акчасынан арып алды.
2: Шинжаң козусу нан формасындагы жалпылык каттоо картасы дегендер быйыл Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучу түшүмдөр бүйүр кызытып тегеректен чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаш күчү бар кесип үйрөн жетиштирүү керек. Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң кесипти гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарба бүт кесип жересин бачым жетиштирип, айыл чарба өнүгүүсүн өндүрүш негизги жетекчи багытынан иш кошуу негизги жетекчи багытына карай тип өзгөртүп, жалан кесип жересин жетиштирүүдөн кесип үйрү курулушуна карай бурулуш жасоосун түртмө өктөдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Турпан шаарынын 630 миң моодон ашуун жүзүмү куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирди. Тилке кеткен жүзүм багы, мөмөгө толуп өстүрүүчү түтүндөрү үзүп терүү айыруу, жашыкы салуу менен шашылыш болгон. Азырга чейин жергиликтекилер саткан жашаан желүүчү жүзүм 15 миң тоннадан ашкан. Чыңдуулук соодагери Худи мындай деди. Биз Турпандан жашаан желүүчү жүзүм сатып алганыбызга 9 жыл болду. Себеби бул жердин жүзүмү айрыкча таттуу. Баардык кырдарлар абдан моюндайт. Биздин быйылкы нишаныбыз болжол менен 200 тонна жүзүм сатып алуу. Жүзүмдүн сатуу жолун кеңейтүү үчүн Турпан шаары мөмө өндүрүп сатуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, түз баян үйүн айдоо башына жөткөп алып барып, дыйкандарга жардам берип, түз баянда товар тааныштырып, сатууну дайымдуу кулаш жайдырып, 10 000 моо жүзүм багын интернеттеги булут учу сатуу майданына айландырды. Турпан шаары Эдикут району Астана айылы Тайзаң кыштагынын тургуну Жапар Нияз кабарчыга мындай деди. Айылдан бизге жардам берип, түз баянда товар тааныштырып сатып, биз талаага чыкпай эле жүзүмдөрүбүздү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатып, сатуу мөлчөрү өткөн жылдардагыдан көп жакшы болду. Учурда Турпан жашаан желүүчүдөн тереңде иш кошууга чейинки бүт кесип жери системасын куруп болду. 68 кургатылган жүзүмгө иш кошуучу караханасы 300 канча түрдөн ашуун кургатылган жүзүм түшүмдөрүн өндүрүп, быйыл болжомдук түшүм мөлчөрү 220 миң тоннага жеткен. Кербен, Кроран сыяктуу 42 жүзүм арагы коругу жүзүм арагы желелеш түшүмүнөн 500 канча нусканы алып чыккан. 5 жүзүм жалбыраган иш кошуучу каракананын сатуу мөлчөрү 13 миң тоннадан ашкан. Учурда Аптынум районубуздун пахта, жүзүм, алмурт, жаңга, коңур, уй сыяктуу артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрү токтоосуз түрдө арткы учун көздөбүз арып, жогору даражалууга карай өстү. Ар кайсы үйрүн негизги жетекчи кесибине иш кошуу айландыруу салыштырмасы жалпылай 5%-тен 15%-ке чейин өсүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү чийки материалы сатуудан акырындык менен түшүм сатуу, марке сатуу, тейлөө сатууга карай бурулуш жасады. Саратан жайда Моңголкөрө жайлоосунда тулпарлар зымырап, саякатчылар кымгуут болду. Моңголкөрө жылкы маданияты өзөктүү дака жери катарында тулпар маданият бакчасы тегиндеги ар күнү 3 майдан кое турган оюнун дайыма майдан иретин көбөйтүүгө ажат болду. Быйыл жыл башынан азырга чейин учурда ичак эле күтүп алган мамлекет ичи сырты саякатчылар 60 000 киши иреттен ашкан. Бейжиндик саякатчы Жоожие атайын Моңголкөрө жактын жылкы өнөр жарышындагы тулпарлардын дарыядан өтүп барышын көргүлүү келгенин айтып мындай деди. Бул жакта эле жылкысынын туйлап көтөрүңкү рухум анайын сезиндим. Ошондой эле жергиликтеги казактардын жылуу мейман достугундагы сезиндим. Иле областы өзгүчө тулпар байлыгына таянып мамлекет даражалуу жылкы кесиби үйрөнсүзүл күчтүү иштеп, 7 жылкы кесиби жели ээси жана мыкты карахана асыл тукум жетиштирүү, этке, сүткө иш кошуу, биозат алуу, маданият саякат чарышы сыяктуу өзөктүү алканы каттаган. Иле, ЗСУ, Лирен, биоилим техника чектүү шектиги патент маңызын айыруу техникасы аркылуу адепки жылкы майын алуу, жылкы май азыктык бет майы, жылкы майы жуунуш асыраш буюмдары сыяктуу түшүмдөрдү жаратып, жылкы кесибин алгачкы даражалуу иш кошуудан жогору кошумча нарыктуу кылдаттап иш кошууга арышташтоосун түртмө өктөдү. Шектик лаванда илимий изилдөө үйрөнүү борборунун жооптуусу жаш үй тааныштырып мындай деди. Кылдаштырып

0: Bayrı Balı, ösümdük mayın tatal, septo teknolojiya sarı kuluçılıkının teginde bar bolgon gereksiz koşumça tüşümdörün, jogoru koşumça narıktuu gerektuu buyumdarın aylandırıp, bizden abdan karşı alınan jılık mayı, bet mayıbızdan bir jıldak satılığı, mölçörü karakanabızdan jıldık tüşüm narkının 40%'ına jetti. Büt Şinjanga gözü çaptırsak, 12 aylı çarpı artıkçılıkta özgücü kesip yürü 68 odan şar, rayonduk aptap, negizgi jetekçi kılgan kesip, büt kesip jere tüşüm narkı 270 milyard yuandan aşkan. Жер жерлердеги көп кайнарлуу талан бирлешме механизмин куруп, буйрутмалуу өндүрүш, төмөн чегине кепилдик кылып сатып алуу, өз жерине жакын жерде жумуш иштөө сыяктуу көп түрдөн кайда колдонуп, жаңадан көбөйгөн жумуштандыруу кызматы орду 100 миңден ашып, жалпы баштаган дыйкан түтүн 1 миллион 800 миңден ашып кесип үйрөтүү курулушу районунун дыйкандарга бөлүштүрүүгө боло турган келишеси көрүнүктүү артып, кесип өнүгүүсү менен дыйкандардын келишесин арттыруу, шайкештүү өсүүдө жакшы түзүлүш калыптанган. Başucu Xi Jinping'nin zararlı sözünün ruhunu yürüyünü bizçildeştirip, Şinjan kesip yürüyünügüsün zararlı tutka kılıp, ayıl çırba tüşümdörün öndürülgün yerde iş koşu, gıldatta iş koşu, azıktıka iş koşu, onursal paydalanu iş koşu dengelini östürüp, memlekettik asıl sapatu açtı kampası, mümübak, mal ferma, balıkçılık maydanın grubu ansayın göp Şinjan tağımın büyüt memleketiyle tamak üstölünü çıkardı.
1: Stansiya ağız kavarı 8-ci aydın 8-ci günü Abdonum rayonduk partkomdun orunbasar Şujesi, Abdonum rayondun törağa serkin Tunyaz, Karamay şarı Mayto rayonuna varıp, götürü alıp baylanış jasağan tüyündü türü kuruluş avalıminin kesiptin darajasını östürü, madaniya sayakatı juruluşturu, el turmuşu sayaktuğu kızmatlardı tekşeri bizil dedi. Al mınavılardı basa görsüttü. Partiya burburdu komitettin ekonomika kızmatı jönündögü çeçim orundaştıruları nastaydıl izçildiştirip cüzölüştürüp, jaŋı önügü tüşünügü menen jaŋı doğur partiyanın Şinjaŋdı başkaruu jalpı ıkımın toluk töp jalpı vetke izçildeştirip, Abdonum rayon ekonomikasının jürgüzülüsün teskep orundaştıruğa analiz jürgüzüü jiyenindagı jaygaştıruularga negiz, orçundu tür kuruluşun jetekçi kılıp, jogoru sapattay önügünün türdüü mildetin güç sala çınığı içke cüzölüştürüp, ekonomikanın jaŋı asıl jakşı jakka karay önügüsün türtmöktöö kerek. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн, Майто, Кучары, жогор темптүү таш жол түрү мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспорундагы түйөндүү курулушу. Негизги линия курулушу учурда туруктуу арымда тездетилүүдө. Биринчи кырдарлык бөлүгү Шенлонкоу тоннелинин тоннелге кирүү оозунда эркин Тунияз курулуш жүрүшүн билип, ар кайсы жак жооптуулар менен ичкерлей бикир алмаштырды. Ал нак майданда жумуш бүтүрүү жыйынын башкарып ачып, түрдүү жылыштатуу барышындагы кыйынчылыктуу маселелерди шайкештирип чечип, саясий ордун бирдемчиги жогорулатып, курулуш сапаты менен коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында убакытты колдон бербей бекем кармап тезден иштеп, жылдык каржы милдетин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Төрү курулушу менен коопсуз өндүрүш экология чөйрө коргоо байланышын жакшы бүрөнкчөй жоспорлоп, жашыруун коопту сыдырата текшерип жөнгө салууну күч алтып, топо чаңды жөнгө салуу, капталуу ордуна жашылдыкты кайрадан көбөйтүү сыяктууларды чыныгы жакшы кармап, жогору сапаттуу курулуш куруу менен жогору деңгээлде экологияны коргоону шайкештирүүдө кош жеңишти ишке ашыруу керек. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майто нефит химия шериктигинде эркин Тунияз алдыңкы жарым жылдагы өндүрүш жүргүзүү абалы тааныштыруусун тыңшап, карканаларды түйүндүү түр аркылуу тип өзгөртүп даражасын ашырууга жетектеп, оңутту бекем кармап, жогору даражалашуу акыл жөндөмдөшүү, жашыл өнүгүү багытына үйрөлүп, техниканы жаңылоо менен түшүмдүн даражасын ашырууну сызыл тереңдетип, бар күчүн өндүрүшкө салып, мамлекеттин зарыл болгон нефит химия кесиби базасын күчөп жаратып, район экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошууга шыктандырды. Майто Кучар таш жолу чоң лагеринде Эркин Тунияз маданият, соода, саякаттын жуурулушу өнүгүү абалын ээледи ары, саякатчылар менен бетмаңдай бикир алмаштырды. Ал мынабуларды көрсөттү. Майто Кучар таш жолу AP ысым картасы даңкын жакшы чыгарып, кесип турбатын молуктуруу жумушунан сайын жакшы иштеп, тамактануу, конуу, жүрүү, саякаттоо, товар сатып алуу, көңүл ачуу желесин толуктоо керек. Өз автоуна айдаган саякатчылардын ажатына бекем кадалып, кесиптешкен, ичкелешкен абарайы, кабарлашуу тейлөөсү сыяктуулар менен камдап, алыстан кубанып келе турган саякат чөйрөсүн жаратып, ан сайын көп саякатчыларды Шинжанга келип саякаттап көрүнүштөн үзүр алууга эликтирүү керек. Эркин Туниаздагы жаңы түндүк району көчөө башкармасы 18-чи коомдук конушка келип, караштуу райондун кайчылык талаш тартыштарын сыдырата текшерип чечүү, торлоштурулган тейлөө башкаруусу, маданият кыймылын кулаш жайдыруу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ал мына буларды көрсөттү. Жоңку алоту ортоктук тулку таанымын бекем уютуунун негизгилигин ягылып, улуттар ынтымагын алга жылдыруун илгери сүрүү законун күч сала жакшы үгүттөп, мамлекет ортоктук тил жазуусун жалпылаштырып, коомдук конушту көңүлдүү уютуп күч чогултуу өрүшү кылып куруу керек. Картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер тобуна үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүү керек. Жаң эңчүн текшери изилдөөдө бирге болду. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
0: Бакча району өрүшүнө күч чогултуу өнөр жай болун күчтүү иштеди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Чинжаңдын Бакча районун ачык өнүктүр районунда орундагы көлөмдөн жогорку өнөр жай жалпы түшүм наркы окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, көлөмдөн жогорку өнөр жайдын ашкан наркы окшош мезгилге салыштырганда 7% артып, сапатын өстүрүп берекетин арттыруу турпаты көрүнүктүү болгон. Эми кабардан угасыздар. Морийказак автоном ауданынын Моолу жашыл электр байлыгына таянып Шинжаң Чаншин жаңы материал илим техника чектүү шериктиги жергиликтүү өнөр жай бакча районунан орун алып, киши колдуу жасалган алмаз жетиштирүү, калдаттап иш кошуу түшүм курбатын сызыл коюу берди. Шериктик баш директору Ньюган мындай деди: ар жылы жергиликтен эле 20 миллион кубат сааттан жогору жашыл электр сарптайбыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда биз 30 000 гаранттык түшүм курбатын бүтөрдүк. Азыр түшүмдөрүбүздүн сапаты жана чет эл буйрутмалар абдан турукташты. Учурда Моори өнөр жай бакча району жогору төмөн агын телегейлештирүү караканасынан 91 чогултуп, жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, жабдуу жасоочулук, жаңы материалга кылдаттап иш кошуу бүт кесипчелесин жакшырткан. Моори аудандык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын шужиси Лошуруң мындай деди: алдыңкы жарым жылда бүт коомдун жашыл электр сарптоосу 160 миллион кубат саат болуп, жайгашуусу кемелдүү, желеси жакшыртылган, өзгөчөлүгү айкын району менен өзү жаңы энергия, жаңы материал кесип бийиктигин курдук. Лопнор өнөр жай бакча району пакта, Лопнор кендир байлыгы артыкчылыгына таянып, токмачылык негизги кесибинде түйшүктүү эмгектенген. Бакча райондогу карахана Лопнор Лийхуа токмачылык чектүү шериктигинин 60 000 уурчуктуу акыл жөндөмүн өндүрүш линиясы бар. Жогору даражалуу пахта жип базар буйрутмасы жеткиликтүү. Шериктик жип ирүү заводунун башчысы Ван Лийтүн мындай деди: сызылдашкан акыл жөндөмдөшкөн, санарыпташкен автоматтык алдыңкы жабдууларды колдонуп, жылына өндүргөн жогору даражалуу ирилген жип 7000 канча тонна болуп, жергиликтүү калыктан 150 кишини жумуштандырган. Учурда Шинжаң Бакча районунда 100 миллиард даражалуу өзгөчө кесип үйүрүнүн 8 жетишип, автоном район даражалуу жана андан жогору алдыңкы жасоочулук үйүрүнүн 3 курулуп, 4-дүү орто чакан кархана өзгөчө кесип үйүрү 19, өнөр жай керемний, электролиз деген алюмин, жип сыяктуу көп түрдүү түйүндүү түшүмдөрдүн өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекеттин алдыңкы катарында турууда.
1: Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасы 2026 нускасы жакында басып таратылды. Автоном районубуз түштүк Шинжаңдын жогорапия белги байлыгын сызыл кеңиртип, районоттап жалган товарларга сокку берүү түзөөнү дайымдуулаштырып кулаш жайдырат. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Аксу аймагында аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк бөлүмүнүн кызматкери Жан Руидия кызматташтары менен бирдикте Мөмөлүү бак биринчи чебине түшүп, Аксу алмасы жугурапия белгиси атайын белгисин колдонууну калыпташтырып, мөмө сапатын сактаганын айтып мындай деди. Өстүрүүчү түтүндөрдү, тижарат негизги тулкуларды Аксуу алмасы жугурапия белгисин өлчөмдүү иштетүүгө жетектеп, кебетесине кирип алуу, начар товарды толумдуу деп сатуу сыяктуу укукка кол салуу жоруктарына катаң сокку берип, ушул алтын каттуу маркени жакшы коргойбуз. Былтыр Аксуу аймагынын алма өстүрүү аянты 551 000 мого жетип, жалпы түшүм мөлчөрү 971 000 тонна болду. Багван Дэн Хонша жугурапия жер белгини өлчөм боюнча катаң түрдө жакшы иштетип, сатуу жолу жана кирешеси баарында көрүнөрлүү жогорулоону ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Алгачкы жылдары биргелки даңктуу маркени башкаруу кемчил болуп, сапаттуу алмаларды биз дагы ойдогудай баага сата албайт элек. Аксуу алмасы жугурапия белгисин өлчөмдүү колдонгондон кийин базардын моюндоо даражасы дагы барган сайын жакшыланды. Былтыр Мөмөлүү бактын жалпы кирешеси 200 000 юан болду. Быйыл автоном районубуз түштүк Шинжаңда жогорапия жер белгисинен 120 ашуунду колго келтирүүнү түртмөктөп, жаңыдан кошулган белгини колдонгон керкананы 20 ашырууну пландады. Корла алмурту, чакылык чыланы сыяктуу жогорапия белги түшүмүн имерчиктеп, район аттап закон аткарып жалган товарга сокку уруу аракетин кулаш шайдырат. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы билим мүлк укугун коргоо башкармасынын башчысы Ваң Ёңжи мындай деди. Еңисардын кичик бычагы, абаттын мүсәлдеси сыяктууларга жетекчилик кылып шайкештирип, мамлекеттин жогорапия белги түшүмүн өтүнүч кылып, атайын иштетүүчү белгини иштетүүнү каптатуу салыштырмасын жогорулатабыз. Бүтчелени көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, кийинки уландуу жогорулатуу кызматын бар күч менен жакшы иштеп, түштүк Шинжаң кесибинин сапатын өстүрүүгө өбөлгө болобуз.
0: Автоном районубуздун банкке камсыздандыруу аппараттары айыл чарба саласына катыштуу акча мамиле салынмасын уландуу арттырды. 6-нчы айдын этегине чейин айыл чарбага катыштуу карыз калдык сомма жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча калдык соммасы жыл башындакыга салыштырганда айрым-айрым 4%, 25% арткан. Ушул жылы жаңадан таратылган жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча өсүмү жыл башындакыдан 50% негиз түйүн төмөндөгөн. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай ауданындагы семери Молла турды бакмач чоң түтүн. Жакынкы бири мезгилдерден бери ал каржы чогултуп акмачылык көлөмүн кеңиртүүгө дайындык көргөн. Ошентип Жоңгу айыл чарба банкеси Бай Оодандык Тармак банкесине малчылык ий карызы түшүмүн өтүнүч кылган. Болуп акмачылар үчүн өлчөп жасалган нака ишенимдүү карыз акча түшүмү. Өтүнүч берүү онтойлуу тез эле эсеп картага кирет. Өсүмдө жеңилдик бар. Ар кандай кезде алып аргандай кезде кайтаруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Эң жогору ишеним ыйгаруу соммасы 500 000 юань. Семери Мола турду мындай деди. Узун өтпөй 500 000 юанды карыз акча тастыкталды. Мен бул акчаны иштетип 60 үй тоют сатып алам. Быйыл бүт Шинжаңдын банкке камсыздандыруу аппараттары жаңылык жаратып мал бакмаганаттууларды тирүүсүн барымтага коюу кошулган камсыздандыруу. Кошулган акыл жөндөмдү көзөмөлдөп башкаруу өзгөчө каржы жүрүштүрүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтып, көлөмдүү бакмачылык майданы, көмөктөштүк кооперативи, баштаа карханалар сыяктуу окшобогон тижарат негизги толуктары үчүн айырмаландырылган акча мамиле түшүмдөрү менен тейлүү долбоорун түздү. Жоңгу айыл чарба банкеси Бай Оодандык Тармак банкесинин банк башчысы Чонжоң Яны мындай деди. Түшүм малдын ылаңынын алдын алуу, короодо багуу жана сатып чыгаруу, өкмөт иштери чоң сандуу маалымат өрүшүү акыл эдиректүү үлгүсүнө сөөнүп, бакмачы түтүнүн негизги толукларын төп нарып менен камдады. Барымтасыз, кепилдиксиз накай ишенимдүү болуу каржы жүрүштүрүү босогосун зор темпте төмөндөттү.
1: Орто чакан майда карканалардын жаңы көйнө карыз акчасын ашташтыруу мезгилинде сакталган каржы кемтиктик маселесине карата, Санжы шаары бүт Шинжаңдагы оболу карканаларга өздүк нарыксыз ишенимдүү карыз акчаны айландыруу каржы саясатын жолго коюуну түйүндө сынак кылып, азырга чейин жалпы тараткан айландыруу каржысы 49 миллион 400 миң юан болгон. Эми кабардан угасыздар. Ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысы керкана же жекелерге жардам берип карыз акча мезгили толуп, оболу кайтарып кайра дан карз алуу убактылуу каржы кемтиктигин чечүүдөгү кыска мезгилдүү айландыруу каржысы болуп тартиби ачык убакыт мезгили ийкемдүү өздүк нарыксыз өзгөчөлүгү бар. Санжы шаардык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын шаардык маалиядан бирөнчөй жоспорлоп орундаштырып, жеке колдоо соммасы эң жогору болгондо 10 миллион юанга жетет экен. Бул ишенимдүү карыз акча саясатынын шарапатында Шинжаң Түндүк Шинжаң чөп экология бакча токоюн жашылдандыруу курулушу чектүү шериктиги эки кызмат күнүндө эле баардык карап чыгып тастыктоо карыз акча таратуу тартибин бүтүргөн. Шериктик маалия бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ваң Шаося мындай деди. 8 миллион юандык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын таратып, эч кандай өсүм, өтөмө бүтүрүү акы, кепилдик акысыз болуп, чыныгы түрдө карканабыздын жүгүн жеңилдетти. Быйыл 4-нчү айда Санжы шаары мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Санжы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы Эл банкеси Санжы бөлүмчө банкеси менен биргелешип, Санжы шаарынын карканалардын ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын башкаруу убактылуу ыкмасын жарыкка чыгарып, каркана карыз акчасын айландыруу каржысын тургузган. Каркана караштуу райондогу кызматташкан банкелердин сызыл карыз акча алуу убадагатына негиз айландыруу каржысына өтүнүч берүүгө болуп, карап чыгып салыштыргандан кийин айландыруу каржысы атайын эсеп номурунда каржыны тике каркананын карыз акча кайтаруу эсеп номуруна киргизип, банкке карыз акчаны кайтарып алгандан кийин жаңы карыз акча таратуудан мурда айландыруу каржысын келген жолу боюнча кайтарып бүт барышы жабык алкактуу башкарып тизгинделип, жогору берекеттүү оңтойлуу болгон. Санжы шаардык малия идарасы акча мамиле ишканасынын жооптуусу Чанвей. Опурталдан катаан сактанып тизгиндөө негизинде ан сайын көпкө аркана сызыл карыз акча алуу оңтойлуулугунан баарландыра турганын билдирип мындай деди. Өкмөт банкке аркана кызматташтыгын сызыл тереңдетип, саясаттын капталуу көлөмүн кеңиртип, карканалардын оборот каржы тартыштык маселесин түп кайнарынан чечебиз.
0: Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу борбору өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуго айландыруу техникасы боюнча өткөйлүк ат салууну улаандуулашы айдырып, өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып эрекетин арттырууга өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Манас Оодандын өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуга айландырып өндүрүү иш кошуу ортомчу сынак цехинин өндүрүш линиясында ар бир кызылча үрөөндөр атай иштетилүүчү ушак таарлар менен бирдей уролуп, калктап кургатуу, айрып тандоо сыяктуу технология тартиби аркылуу чоң кичиктиги бирдей толмоч корголчуга айландырган үрөөндөрдү жасап чыкты. Абдырам райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун техника баш көзөмөлдөөчүсү Машиолуң кызылча, осмо тамыры, калемпири, күнжүт сыяктуу өзгөчө эгин үрөөндөрүнүн корголчусу майда, формасы өлчөмсүз, узак мезгил үрөөн коромжулоо мөлчөрү көп, майсалуу салыштырмасы тегиз болбоо, машиналаштырып төп эгүү кыйын сыяктуу өндүрүш кептештеринен туш келгенин, корголчуга айландырып бир жансыл кылгандан кийин күрөөндөрү машиналаштырып төбө эгүүгө оңтойлуу болуп өздүк нарыкты төмөндөтүп берекетин арттырганын тааныштырып мындай деди. Окшобогон эгиндерге негиз Шинжандын өз жарына ылайык келе турган кээ бир эгинчиликтердин атайы таандуулуктагы корголчуга айландыруу ресибин тандап чыгып, ага азыктык курамын коштук. Дагы кээ бир бактерия жоюу дарысы, курт өлтүрүү дарысы, дарт курт зыянынын алдын алууну кошуп, майсалоо мезгилинен сайын жакшы өсүп, эртерээк майса берип, жоон өсүү мүмкүндүгүн ээ кылдык. Кээ бир катыштуу жетиштирүү техникаларын телегейлештирип эгүү ан сайын төп, айдоо башкаруу ан сайын оңтойлуу болду. Ошондой эле кийинки мезгилде машиналаштырып жыйып алууга ан сайын ылайык келет. Абдырам райондук айыл чарба илимдер академиясы үрөөн ден соолугу жана корголчуга айландырып изилдөө жаңылык жаратуу тобунун илимий изилдөө күчтөрү жараткан Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборуна сөөнүп 2024 жылы расмий көрүнөгүн ачып жүргүзүлгөн. Борбор өзгүчө майда үрөөн кесибинин өнүгүүсүндөгү кептештерге уландуу ат салууга бекем кадалып, корголчу үрөөнгө ылайык келүүчү атайы иштетилүүчү эгүү айыл чарба машиналарын изилдеп өнүктүрүп, үрөөндү бир жансыл кылуу, корголчулуу боромолоо, айыл чарба машиналарын телегейлештирүү, өлчөмдөштүрүп жетиштирүү бир тулкулашкан техника системасын калыпташтырды. Учурда борбор үрөөндү корголчуга айландыруу ортомчу сынак өндүрүш линиясынан бирде 2000 молгул үлгү көрсөтүү базасын куруп, өзгүчө эгиндерге тай колдонуучу корголчу ресибинен 10 жүрүштөн ашуун изилдеп өнүктүрүп, катыштуу техниканы жайылдыруу колдонуу аянты жалпы 80,000 моодон ашты. Манда мамлекетибиз өзү жетиштирген 4 кызылчанын корголчу үрөөнү Иле, Санжы, Байынгулун областы, Аксуу, Кашкар сыяктуу аймак областардагы 13 оодан шаарда бирдей үлгү көрсөтүп өстүрдү. Абдырам райондук айыл чарба билимдер академиясы эгиндерди изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун аткаруучу мудуру Пан Шаочин мындай билдирди. Кийинки карымда Шинжандын шоордуу жер топурагынын өзгөчөлүгүнө карата өзгөчө эгиндерге тай иштетүүчү ресипти улаандуу кылдаштырып, төп тизгиндеп коюу берүү, тез ажыратуу жагын бирдемжи жогорулатабыз. Ошону менен катар 3 жыл ичинде корголчуга айландыруу техникасын бүт Шинжанда жайылтуу аянтын 500,000 моого жеткирүүнү ишке ашырып, Шинжандын өзгөчө эгин кесиптеринин тез өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
1: Жакында 2 тонна Пакистандын мангосу конжурап чек ара оз аркылуу чек арадан шыдыр кирди. Бул быйыл туңгуч түркүмдөгү Шинжанга импорт кылынган Пакистан манго түшүм экен. Эми кабардан угасыздар. Импорт кылынган манго жаңы бойдон базарга кирүүсүн камсыздап, ташмал коромчу зыянын эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн конжурап таможнасы таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, чийки жаңы атайын таможнадан өткөрүү камсыздоо үлгүсүн алып чыгып, бүт барышындагы таможнадан өтүү убакты узун болуусун кыскартып, чек ара аттаган жаңы мөмөнүн чек арадан кирүүсүн коргоого алган. Бул түркүмдөгү манголорду ташмалдаган муздак сактоо автоунаасынын айдоочусу Жан Даниен кабарчыга мындай деди. Таможнадагы жолдоштор менин байланыштуу материалдарды дайындоомду алдын ала жетектеп, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез эле бүтүрүп берди. Konjirap tamojnası töp, içkeleşken çeyke, jaŋı tüşümdördü tamojnadan ötkörüü teylöö mehanizmin kurup, import karkanalarının ötünüç berüü tartibin ireddeştirüüsün aldın ala çirkeştirip, oşonu menen birge, Pakistan tamojnası menen birgeleşip, çegara attagan taşmaldoo avtounaası kıymıl araketine nak maalında jetişip, aldında tekşerip aldında koyo berüü, jeter zamat daroo tekşerip daroo koyo berüüdöy, tamojnadan ötkörüü ülgüsün jolgo koyup, çeyke jaŋı mömölördün tezden tamojna dan ötüp жаңы жашан кезинде базарга салынуусун бар күч менен камсыздаган. Konjirap tamojnasının birinci darajalı akimçilik zakon atkaru kızmatkeri Delşat Ablahat mınday dedi. Biz karkanalarda aldın ala çirkeştirip baylanıştu malumatlarga ötünüç berüü jana koşumça talandorun dayındoo kızmatın jakşı iştep, arı atayın kişilerde orundaştırıp Pakistan tamojnası menen çirkeştirip, avtounanın çınığı malındagı kıymıl hareketini igerip obolu tamojnadan ötkörün işke aşırdık. Жогору берекеттүү оңтойлуу чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсү Жунго Пакистан эки тараптын экономика соода көмүскө курбатын сызыл козготту. Быйыл алдыңкы жарым жылда Конжирап чек ара оозу аркылуу чек арадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% арткан. Айыл чарба кошумча түшүмдөрү соодасы Жунго Пакистан эки тарап экономика соода карым каттоосунун өзөктүү артуу түйүнүнө айланган.
0: Быйыл биринчи айдан баштап Аптырым району орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдардын картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын расмий жолго койгон. 7-нчи айдын этегине чейин бүт Шинжанда тараткан керектүү билети жалпы 152,100 Төртмөөктөгөн картайганда күтүнү тейлөө керектүү соммасы 188 миллион юанга жетип, 28 миңден ашуун картайганга нарып жеткирген. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрүмчү Канхуи картаңдар конушу быйыл Шинжан картаңдар оорусу докторканасы менен даарылуу күтүнүнү шайкештирип орто курууну кулач жайдырып, орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдар тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын жолго койгондон бери 810 адам ирээт керектүү билети жеңилдик берүү каржысын иштетип, күнүмдүк ден соолукту калыбына келтирүү машыгы, денесин укалатуу сыяктуу тейлөөлөрдү кабылдады. Өрүмчү шаарынын тургуну Бейхай Шиянын энеси бул түрдүү саясаттан туңгуш түркүмдө баарлануучу. Бейхай Шия мындай деди: арайда 800 жан толуктама керектүү билетин алабыз. Энем бул жерде турса бап эстөөчүлөр тырмагын алып, тамагын берип, бутун жууп коет. Экономикалык жүгүм көп эле жеңилдеп калды. Орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясаты тамакка жардам, жуунууга жардам, тазалыкка жардам, даарыланууга жардам, ден соолукту калыбына келтирүү бап эстөөсү сыяктуу көп түрдүү тейлөө түрүн өз ичине алат. Шартка ылайык картаңдар Мен жаң туңуш шыбыр сөз чакан программасы же эппи аркылуу тордо өтүнүч берип, ар бир адам ар бир айда эң жогору болгондо 800 жан электрондук керектүү билетин ала алат. Саясат пайдасына ар бир шартка ылайык келген картаңдарга төөп жеткирүү үчүн Коргоз шаардык эл иштери идарасы өтүнүч берип алуу тартибин жөнөкөйлөштүрүп, баарлануу босогосун төмөндөттү. Картаңдар тордо өзүндүк өтүнүч берип алса болот. Ошондой эле үйүндөкүлөрү же коомдук конуш кызматкерлери шайкешип жардамдашып, өкүлчү бүтүрсө болот. Коргоз шаарынын тургуну Жоли мындай билдирди: толуктама жардам акча саясатында аппаратка кирүү үйүнө баруудай экиден бирди тандоодо ийкемдүүлүгүн колдонуп окшобогон үй бүлөлөрдүн абалынан кабар алуу ажатын канааттандырабыз. Картайганда күтүнү толуктама жардам акчасы болгондуктан картаңдар кесиптик бап эстөөгө ээ болот. Балдары болгон биз дагы абдан камсыз кызмат иштейбиз. Бул түрдүү элге нарып жеткирүү саясатына чынында чоң рахмат.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан Шинжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Матау Чежаң өлкөсүнүн топтук ыңгайда Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистердин баштамчысы. Бентан 1-ШИ докторканасы парткомунун орун басар шуужеси. Докторкана башчысы болуу милдетин аркалагандан бери ал топту баштап Чежаң тажрыйбасы аркылуу докторкана башкаруусун жаңылап, сапаттуу дарылоо тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, жергиликтин дарылоо тейлөө деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Ар жолу Матау ноокастар үйүн текшергенде дайыма ноокас үйү маанайын көтөрөт. Ал кабарчыга мындай деди: ноокастардын маанайы көтөрүлсө анан ноокастар менен доктурлар өз ара түшүнүшүп, дарылоого ансайын жакшы шайкешет. Доктур менен сестранын өз ара кызматташуусу да абдан зарыл. Сен мага ишенсең, мен бардык күчүмдү чыгарам. Көпчүлүк бир үй бүлө кишилери болгондо анан жакшы дарылап сакайткалы болот. Бор, өт, ашказан, асты безі, тұшқы бөлім адысы қатары, матау докторканаға келгенден кейін көбінше бөлім ишканасында алдыңғы дарылоо техникасын жергіліктүү докторларға қолма-қол үйретті. Бентан 1-ші докторканасы адаттағы тұшқы бөлім 1-ші ору районының орынбасар мұдыр врачы Ли Йончхонг Ал тарбиялаған шәгірттердің бірі. Бүгінгі күнді Ли Йончхонг алдағачан өз алдынша құрсақ күңдөйі айнегі астындағы жоғары қиындықтағы операцияны іште ала тұрған болды. Ли Йончхонг мындай деді, докторкана башчысы келгенден кейін жежандын алдыңғы башкаруу түшүнүгүн алып келип, бизди баштап көптөгөн жогору түптүктөгү операцияларды жасап, бизди мол табылгага ээ кылды. Сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү үчүн матау иштектүү түрдө жер жерлердеги Шинжанга нишандуу жардам берүү доктур күчтөрүнө бириктирип, атайын бөлүм биримдиги формасы аркылуу оодан айыл, шаарча, туан, майдан, лендүүлөрдү көбүрөөт ири типтеги милдеттүү оору мүнөздөө алып барып, ан сайын көп калыкты эшик алдында жежаң адистер номурун алып, оору көрсөтө алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошону менен бирге матаудагы доктурканынын оору мүнөздөө дарылоо катуу деталы жана техникасын тең арымда даражасын өстүрүүгө көңүл бөлдү. Анын шайкештирип түртмөктөөсүндө Бинтуан 1-ши доктурканасы медицина сүрөткө алуу борбору алды менен Шинжаң боюнча чукул мүнөздүү күрө тамыр универсал оору белгисин акыл жөндөмдүү AI сүрөткө алып мүнөздөө чоң модели сыяктуу алдыңкы жабдууларды киргизди. Бүгүнкү күндө Бентан 1-ши докторканасынын бир бөлүмү мамлекет даражалуу клиникалык түйүндүү кесиптик бөлүм түр тизмесине кирди. 6 бөлүмү Бентан даражалуу түйүндүү кесиптик бөлүм болуп бааланды. Ма тау мындай деди. Кесиптик бөлүм биримдиги аркылуу Жежаң өлкөсүнүн дарылоодо Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 100 ашуун докторун бириктирип, Жежаң өлкөсүнүн бүткүл дарылоо байлыгын айыл, шаарча, туан майдандарына түшүрүп, топтук ыңгайда дарылоо жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын ан сайын көрүнүктөндүрдүк.
0: Шинжаң гозусу Нан жалпылык каттоо картасынан заттыгымыз маданият мурасы түстүү айкелине чейин бул саякат мезгилинде Үрүмч шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөрүн бүйүр кызытып, тегеректен чыгып нарыкка жылуулукка ээ адепки жаратуучул түшүмдөрү сезингели алып кеткели боло турган маданият саякат керектүү желесин калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул жайда тордостор жагынан Шинжаң лабубусу деп аталган колдо жасалган козулар мезгилдик сонор маданият жаратмандыгына айланды. Көптөгөн козулары чамаданын КУАДИ жолдомосу аркылуу түштүк түндүккө жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүндө жер жерлердеги саякатчылар өздөрүнүн көңүлүндөгү козуларын жасалгалады. Шинжаң козусун жасоочу Абдулла Эмиралла мындай деди. Саякат көпчүлүктү Шинжаңды аралоого сунуштайт. Маданият жаратмандык Шинжаңды үйүнө алып кеткендей болот. Бүгүнкү күндө буйрутма сатуу мөлчөрү сызыл артып көптөгөн сырттан келген достор тордон сатып алууда. Мен сызыл жергилик элементин жараптандыкка жууруулуштурам. Үрүмчү шаары Шөймөгүр районуна жайгашкан Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүндө ар түрдүү түстүү ылай айкел маданият жараптандыктары көздүн жоосун алды. Кунандык саякатчы Шао Шинчен колдо жасалган буюмдарды жасоо күйарманы болуп Шинжаңга саякатка келүүдөн мурда тордо бул жердин карапай иш жасоо кол өнөрү сезүүнү сабагын болжошкон. Ал мындай деди. Мен бул жерде бийик, беш айван үй жасадым. Бул жерде сезингели болуп эле калбайдагы көптөгөн Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ маданият жаратмандык түшүмдөрүн сатып алгалы болот. Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу Ушоожи кабарчыга мындай деди. Мурда кызмат бөлмөсүнүн түшүмү бир кыйла жалаң эле. Негизги тизип коюу буюмдарын негиз кылат элек. Азыр базар ажатына негиз кызмат бөлмөбүз муздаткыч чаптагы, үй жабдуулар буюмдары сыяктуу бир түркүм турмуштук маданият жаратуучул түшүмдөрүн жооролуштуруп, саякатчылардын жактыруусуна тереңдей ээ болдук. Мисалы байыркы шаарга окшой турган жыттуу лаванда, кээ бир кичи илме буюмдар бар. Азыр кол өнөрмөнчүлүктү изилдөө, үйрөнүү боюнча сезүүнү сабагын саякат менен жууруулуштурууга дайындык көрүп жатабыз. Үрүмчү шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы, шаардык маданият эстеликтер идарасы үгүттөп жайылтуу жана сырт менен алмаштыруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Малилин мындай билдирди. Үрүмчү соода тегереги жана Көрүкүр районуна жайгашкан маданият жаратмандык базары. Шинжаңдын шаар турмушу жөрөлгүлүү технология ошондой эле район салтын чыныгы сезингели боло турган маданият саякат туюнуусун айландырган. Быйылдан бери жергиликтин элдик салт санаа мазмунуна жууруулуштурган маданият жаратуучул түшүмдөрүн токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат керектөөсүн тике алга тартып, ан сайын көп саякатчыларды Үрүмчүгө келүүгө эликтирди. Ошондой эле бир келиши аракетке келип, аш тамак, базар, жатак сыяктуу жогору төмөнкү агын кесип турпатын шайкешип көтөрдүк.
1: 8-нче айдын 8-нче күнү кечте 4-нче кезектүү 2026 Шинжан картон майрамындагы чыгаан картон жетишкендиги негизги катмар сапары Тарбагатай аймагы пункти кыймылы Шиху шаарында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Кыймыл накмайрында Саван, Шашоожи, Алтай, Шөгөй аалы сыяктуу Шинжандын көптөгөн жергиликтүү өзгөчө картон IP'н бир жерге чогултуп негизги чыгармачыл топ чыгарма жаратуу барышынан орток баарланды. Саван жоорулушкан маалымат. Жоорулушкан чыгармачылык кызмат бөлмөсүнүн кызматкери Люин кабарчыга мындай деди. Биздин Шашоожи AP образына негизинен Анжыхайдын калемпири, ошондой эле Савандын чоң таксалы тоого эти куурмасын колдонуп негизинен Шашоожи аркылуу көпчүлүккө Савандын аңгемелерин дагы Тарбагатайдын салт санаасын алып келди. Шашоожини экрандан чыгарбаган сайын көп кишилерге Тарбагатайды түшүндүрүп Тарбагатайга келтиребиз. Кыймылдагы мамлекетибизде өндүрүлгөн картон фильмге үн берүү оюн көрсөтүүсү өзгөчө адабият көрүкмөлөрү берүү оюн номурларды орундаштырды. Ошондой эле AP билим суроо жооп, өз ара баарлашуу алкагын кыстырып, казактуу илим жалпылаштыруу жана нак майданда өз ара баарлашуу формасы аркылуу шаар тургундары жана картон фильм күйөрмандарын кызуу талашып катышууга иликтирди. Шиху шаарынын тургуну Шүжаджа мындай деди. Көрүп аябай маанилүү сезилди. Эшигибиздин алдында эле картон фильм кыймылына үлгүрдүк. Айрыкча таң калдым. Шиху шаары коомдук илимдер саласы бирикмесинин төрагасы Шүжаджа мындай билдирди. Биз сонор агым, жаштар жаңыча оюн коюу ыңгай аркылуу маданиятты элге нарып жеткирүүнү дагы да негизги катмар калкына жакындаштырып, Шинжандын жергиликтүү картон фильм маданиятын бирдемже жайылтып, ар улут калкынын кечкир окуу маданият турмушун молуктурууну үмүт кылабыз. Эмикиде биз дагы ушуга окшош кыймылдарды өткөрүп, картон маданияты, жергиликтүү маданиятты кишилер көңүлүнөн терең орун алдырабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Кечээ 8-нче айдын 9-нчу күнү кечте 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чечүүчү жарышы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында өттү. Кескин таймаш аркылуу Кашкар командасын өлгө каршы 1 упай менен эле командасын жеңип, 9 кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондук мөрөйүн колго келтирди.
0: Үрүмчү шаарынын 2-нчи мезгилдик кино керектүү билети боюнча өкмөт толуктама жардам акча кыймылы 7-нче айдын 20-нчу күнү башталгандан тартып бүгүнгө чейин жалпы сатылган баада жеңилдик берилген кино билети 189 000 болгон. Кыймылга жалпы 6 млн юан каржы салып, ар күнү түштөн мурда саат 10:00 Мейтуан, Маоен, Дажун Диэнпин сыяктуу тор өрүштөрүндө баасында 30% жеңилдик берилген кино керектүү билеттин мөлчөрүнө чек коюп салууну пландаган.
1: 2026 жылдык Чагантокой ооданынын Байкер эл арасы Бүт Шинжаң Тиктак топ өспүрүмдөр клубунун сунуштоо жарышы 8-нче айдын 8-нчү күнү башталды. Жарыш 4 күн. Бүт Шинжаңдан жалпы 16 команда 300 канча Тиктак топ чебери катышат.
0: Эми Бүт Шинжаңдагы 16 шаардан алдыбызак 24 саатка барайынын алдын маалыматы угасыздар. Үрөмчүдө күн ачык абанын температурасы 22°C жылы 34°C ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, абанын температурасы 16°C жылы 38°C ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 22°C жылуу 38°C ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 22°C жылуу 37°C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, абанын температурасы 21°C жылуу 35°C ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 26°C 36°C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт, абанын температурасы 21°C жылуу 35°C ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 28°C жылуу 35°C ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 23°C ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык, абанын температурасы 21°C жылуу 36°C ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 29°C ысык, түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 27°C ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 24°C ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта азыраак жаан жайт. Абана температурасы 22 Цельсий градус, жылы 30 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жайт. Абана температурасы 20 Цельсий градус, жылы 31 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылы 38 Цельсий градус ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда варайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Мамбет Турдуапыш. Дектерлери Аклай Мукаш, Абдунур Сакен. Баклоочу Мамбет Турдуапыш. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргөңүздөр келсе салуушу тиң. Абонаттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдүк медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Ван Хон бел асыроо салынчасы чынын деле бел коргой алабы? Көз айнекти идиш аяк жоо суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген темадагы медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Бул жолку медицина дарыларын чордондо сатып алууга 65 түрдүү дары киргизилген болуп, жугумданууга, өсмөгө, кан уюшууга каршы туруу, кан кантын, кан басымын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, ревматизм, иммунитетти, сезгенч кайтарып, оору токтотуу сыяктуу салалар дайыма иштетиле турган дарыларды өз ичине алат. Быйыл Карамай шаары 71 миллион 643 400 ям малия каржысын ажыратып, картайганда күтүнүү тейлөөсүз системасы курулушун колдоп, көп түрдүү чараларды тең колдонуп, картайганда күтүнүү тейлөө ысылаты жана өнүгүүсүн илгери сүрдү. Карамай шаары малия салынмасын зоройтуу, түргө айрып камсыздоо чараларын ичкелештирүү аркылуу көп катмарлуу картайгандар эл турмушу камсыздоо системасын сызыл толумдуулаштырып, чоң жаштуу халыктын турмуш, саламаттык дарылануу өздүк наркын чыныгы жеңилдетип, картайгандарды урматтоо, картайгандарга нарып жеткирүү саясатынын өнүм жөндөмүн төп ордунда кое берип, картайгандарга опадар болуу, урук туугандарды сүйүү, картайгандарды урматтоо, картайгандарга жардам берүүдөй жакшы коомдук маанайдын калыптануусуна түрткү болду. Жакында Күчүң ауданы акыл жөндөмдү дарылоо камсыздоосу курулушун тереңдештирип, дарылануу камсыздоосунда өң таанытып, эсеп бууш тейлөөсүн жалпы бетке жалпылаштырды. Күчүң аудандык жоңой докторканасында тургундар тартиптүү катарда туруп, акы тапшыруу жана докторканадан чыгуу отчётун бүтүрүп жатты. Былтыр 3-нчү айда докторканада дарылоо камсыздоосунан чыгашалоо терминалы өң таанытып, далилдөө улаш оозун өзгөртүүнү бүтүргөндөн кийин ноокастардын эсеп бууш тартиби ан сайын тездешти. Күчүң аудандык баш докторкана тейлөө орундаштыруусун сызыл озоттоштуруп, дарылоо камсыздоосу өң таанытуу терминалын түйүндүү дарылоо оору мүнөздүү бөлүмдөрүнө жөткөп, дарылоо оору мүнөздүү эсеп буушту жылчыксыз бирлештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Ноокастар оору көрсөтүү аякташкандан кийин ошол жердин өзүндө дарылоо камсыздоо эсеп буусун бүтүрө алат. Акалуу көзөнөгүндө катарда туруунун ачаты жок. Жалпы оору көрсөтүү убакты зор даражада кыскартылып, дарылоо туюнуусу жогору көтөрүлдү. Азырга чейин Күчүң ауданы дарылоо камсыздоосу өң таанытып, эсеп бууш жабдуусунан 89 салып, оодан айыл кыштактан турган 3 даражалуу өкмөт дарылоо аппараттарын толук каптоону иш жүзүнө ашырып, оодан боюнча дарылоо камсыздоосунун жалпы эсеп бууш өнүмүн 65% өстүрдү. 2026 жылдан бери одан боюнча дарылоо камсыздоосун тикелей эсептен буугандар 147 200 адам иретке жетти.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген медициналык жаңылыкты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз Ван Хун бел асыроо салынчасы чынан деле белди коргой алабы деген тематакы сабатта айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери ар түрдө ар башкача бел асыроо салынчасы, бел жөлөнчөсү касиеттүү аспабы, узун олтурса дагы чарчабай турган жөлөнү салынчасы дегендер тор өрүшүндө аябай алкууга ээ болду. Көптөгөн түшүмдөр орундукка жөлөнүп турганда бел омурткасын тиреп турат, басымын жеңилдетет, узун олтурганда белди жаракаттандырбайт деп үгүт кылынат. Анда бел асыроо салынчасынын теги кандай? Пайдасы бар же пайдасы жокпу? Ал болсо эле камсыз узун олтурганга болобу? Жообу болсо, ылайыктуу бел жөлөнчүгө олтуруу абалын сактоого жардам берет. Бирок ал белди коргой турган касиеттүү курал эмес. Белин чыныгы жаракаттандыра турганы көп абалдарда салынчанын өзү эмес, кайра салынчага сөөнүп уландуу узун олтуруу, алдына эңкейүү, бел ичине олтурушуу, узун кыймылдабастыктан турат. Кишинин омуртка түйүргүгү жан жагынан караганда бир тал түз таяк эмес, кайра табигый ийилет. Моюн омурткасы менен бел омурткасы алдына жайылган формада, көкүрөк омурткасы менен тогуз көз омурткасы артына жайылган формада болот. Бел омурткасынын бул түрдө алдына физиологиялык ийилүүсү бел омурткасы алдына бөлтөйүп чыгуу деп аталат. Бул ийилүү чекилик эмес, кайра адам денесинин нормал түзүлүшү. Ал дененин басымын таракайлаштырып, тепе теңдикти сактоого жардам берет. Ошондой эле бел, далы булчуңдары, тарамыш, омуртка аралык таксаларынын жүгүн ортоо үстүнө алууга жардам берет. Мисалы, ошол жердеги көптөгөн киши олтуруп кызмат кылганда, чөнтөк телефон ойногондо, компьютер ойногондо эрексиз абалда денени алдына ийүү, бел далысын ийүү, дас сөөгүн артына тартуу, жамбашы орундуктун ичине олтурбастык, бел бөлүгү менен орундук жөлөнчүк арасында асылып калуу сыяктуу бир канча аракет пайда болот. Бул вакытта бел омурткасынын тегиндеги алдына бөлтөйүп чыгуусу кичирейет, ары бел ичине олтурушу абалына жакындашат. Вакыт узарган сайын бел далы булчуңдары оңой чарчайт. Омуртка аралык таксасы жана тарамыш чыдаштык бере турган тескери жүк артып кетет. Бел асыроо салынчасы теги эмнени коргойт? Дайыма учурай турган бел асыроо салынчасы же бел жөлөнчүгүнүн негизги ролу белдин арткы жагын тирек менен камдап, бел омурткасын мүмкүндүктүн барынча табигый алдына бөлтөйүп чыгуу абалынан жакындаштыруудан турат. Мындайынча айтканда, анын коргой турганы белгилүү бир барча сөөк эмес. Ошондой эле тикелей омуртка аралык таксасын калыбына келтирүү дагы эмес. Кайра сиздин табигый орунга ан сайын жакындашууңузга жардам берет. Эгер бел жөлөнчүгүнүн чоң кичилиги орду ылайыктуу болбосо, ары сиз чынында далыңызды үстүнө жеңил жөлөсөңүз, ал бир канча пайда алып келүүсү мүмкүн. Белдин асылып калуусун азайтат. Бел далы булчуңдарын сызыл, катуу тирөө ажасыз. Олтуруу турпатын ан сайын оңой сактаганга болот. Кыска вакыт ичинде белдин чарчоо сезимин жеңилдетүүсү мүмкүн. Бирок бул жерде бир ачкычтуу алдыңкы шарт бар. Сиз чынында эле ага жөлөнүп олтурушуңуз керек. Эгер адам олтуруп дагы алдына ийилсе, бели далы жөлөнчөсүнөн айрылып, дененин салмак борбору алдына жөткөлсө, белди асырай турган салынча негизги ролун жоёт. Бул вакытта сиз өзүңүздү бел асырай турган нерсем бар деп ойлогонуңуз менен иш жүзүндө бел омурткасы дагы эле көңүлдөкүдөй күч таасирине учуруу абалында турат. Эмне үчүн жөлөнчүк турса бел дагы чарчайт? Көптөгөн киши бел асыроо салынчасын сатып алгандан кийин алгачында ракат сезинет. Бир мезгил өткөндөн кийин дагы бели талып ооруйт. Бул таң каларлык эмес. Анткени бел омурткасы саламаттыгы бүт сырткы тирек эмес, кайра үч иштин ортоо ролуна сөөнөт. Мында алды менен турпаты ылайыктуу болуу. Бел жөлөнчөсү тек сиздин турпатыңызды сактооңузга жардам берет. Денеңизди иштиктүүлүк менен тизгиндей албайт.
Эгер олтурганда узун мөөнөт башын ийип, көкүрөгүн ичине ийип, алдына ийилсе, ар канча жакшы салынча болсо дагы ролун аткара

бул чоң кызмат кылуусу керек. Узун мөөнөт бүтүндөй сырткы тирекке сөөнүп алганда аракет кемчил болгондуктан бул чоңдордун чыдамдуулугу төмөндөп, олтурса эле оңой талып ооруйт. Узун олтуруп кыймылдабаса болбойт. Омуртка аралык таксасы адаттагы жумшак салынчай эмес. Ал эки омуртка денеси арасына жайгашкан болуп, негиздүүсү сырткы кабат була алкасы жана борбордун жилик негизинен куралган. Ал басымдын өзгөрүүсү аркылуу азыктык алмаштырууга ачаттуу. Узун вакыт бир түрдүү турпатты сактоо, айрыкча белди ийүү, алдына ийилүү, бел ичине олтурушуу турпатын сактоо омуртка аралык таксасын уландуу басымга учуратып, бел омурткасынын саламаттыгына пайдасыз. Ошого чыныгы маселе салынча иштетүүгө болобу жок деген маселе эмес. Кайра салынчаны узун олтуруу жол каты кылып албастык керек. Эгер сизде төмөндөкү бир канча түрдүү адат бар болсо, бел асыроо салынчасын иштесеңиз, белди асыроо аябай кыйын болот. Орундуктун алдыңкы жарымында олтуруу. Көптөгөн кишилер жамбашында азыраак эле олтурат. Далысы орундук жөлөнчөсү жана бел жөлөнчөсүнө тийбейт. Мындай болгондо бел далы булчуңдары сызыл күчөөгө ажаттуу болуп, убакыт узарган сайын эле сыркырап ооруйт. Денени алдына кыйшайтып компьютер же чөнтөк телефон ойно. Алдына кыйшайганда бел омурткасынын жүгү артып, моюн ийин тартышат. Узун мөөнөт ушундай болгондо бел талып ооруп эле калбай, дагы моюн ийин оорусу мүмкүн. Бел жөлөнчөсү өтө калың болсо, кишини алдына түртүп сыйрылтат. Өтө калың, өтө катуу, ооруу өтө жогору же төмөн же бел жөлөнчөсү болсо, белди жайсыздандыруусу мүмкүн. Ары дас сөөгү менен бел омурткасынын табигый болбогон орунда турууга аргасыз кылат. Салынча канча жумшак болсо, ошончо жакшы. Өтө жумшак салынча дас сөөгүнүн олтурушуп кетүүсүн келтирип чыгарып, белди ан сайын оңой ийет. Салынча канча жумшак болсо, белди ошончо асыраганга болбойт. Маңыздуусу ылайыктуу, теректүү болуусу керек. Бир олтурса, бир канча сааттап олтуруу. Адам денесине ар канча шай келе турган орундук дагы узун убакыт кыймылдабай, тыныч олтуруудан келип чыккан таасирди жоя албайт. Чыныгы белди асыроодо төмөндөгүдөй 4 жумушка сөөнүү керек. Биринчи, ар жолу 30 мүнөттөн 45 мүнөткө чейин олтуруп, ордуңуздан туруп аракет кылыңыз. Сөзсүз узун аракет кылуунун ажаты жок. Ордуңуздан туруп жүрүү, созулуу, бир стакан суу алуу, бир канча жолу жеңил артына созулууну уландуу 2-3 саат олтургандан жакшы. Экинчи, татаал олтуруу турпатын кубалашпастык. Дайыма турпатын өзгөртүп туруу. Бир турпаты ар канча өлчөмдө болсо дагы өтө узун сакталса дагы эле чарчап калат. Бел омурткасы аракет абалындагы тепе-теңдикти жакшы көрөт. Катып кыймылдабастык эмес. Үчүнчү, бел, курсак жана жамбаш булчуңдарынын чыдамдуулугун күчөйтүү. Текши тактада тиреп туруу, жамбашты көтөрүү, куш ит формасы, кичик янфей сыяктуу машыктарды кесиптик кызматчылардын жетекчилигинде тандаса болот. Аракет көп болбостук керек, маңыздуусу өлчөмдүү, сызыл болуусу. Артыкча оорубастык керек. 4-нчү, бел оорусу ачык болгондор караманча зордоп чыдап жүрө бербести керек. Эгер бел оорусуна буту уюшуу, радиациялык ооруу, булчуң күчү төмөндө кошулуп келсе же чоң кичик тарат жөндөмү нормалсыз болуу, чатаралык уюшуу, кечинде оору ачык болуу, эти ысуу, сырткы жаракаттан кийин оору сыяктуу абалдар көрүлсө, убагында доктурга көрүнүү керек. Жыйынтыктаганда бел асыроо салынчасы сөзсүз эмес, бел оорусун дарылай турган касиеттүү асбап дагы эмес. Анын ылайыктуу оорду кошумча курал болуусу керек. Туура олтурса, жетерлүү аракет кылса, булчуңдарды күчтүү болсо, анан жардам бере алат. Олтуруу турпаты начар болсо, узун олтуруп кыймылдабаса, денени алдына кыйшайтып алса, бел асыроо салынчасынын белди чыныгы асыроосу эки тайын.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө Ван Хун бел асыроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты сүйлөп бердик.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз көз айнекти идиш аяк жууу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнек айнегин нымдуулап, бир тамчы идиш аяк жууу суюктугун сыгып, көз айнек айнегинин алд артына жеңил укалап, таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тозон курамындагы майда данчалар кварц болуп, айнектен дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган ийиз барган сайын көбөйүп, нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жууу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет. Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суудагы жана сүркөлүү издеринин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жууу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртеси такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмө көздө көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Боролжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shitting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын туңгуч автоном районун даражалуу пар менен камдоо жергиликтүү эрежеси ортого чыгарылганын айтып беребиз. Ал эми өркөндүп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунда жүк ташуу ченеми окшош мезгилдегиден 3.9% ашканы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында кулпуруп ачылган гүл Гүлүстан Жоаспектин иш издери менен таанышасыздар. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио кугармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Толу район аба ырайынын кубулмалуу өзгөчөлүгүнө карата Нарат Саякат Көрүк району күн ачык күндөрү, жаан жагын күндөрүндө дагы толук дайындык кылуу тейлөөсүн жолго койду. 7 айдын 29 күнүнөн баштап Көрүк району ичиндеги Мейкиндик жайыты, Дайра алабы жайытындагы 6 түйүндө ар күнү жаңдарыбыз дайындалып, жогору температуралуу аба ырайы мезгилинде аксыз таратып берилди. Жаан жааганда кызматчылар саякатчыларга аксыз жаан кийимин таратып берди. Азырга чейин жалпы 5830 таратылды. Тереңдей акырын саякаттоо азыркы түйүндү эс алып тыныгуу ыңгайы болуп барган

келген көп саякатчы жайлоого келип күнгө кактанып, эс алып, бир жолку эс алып күтүнүү саякатын баштады. Саякатчылардын муктажына негиз быйыл Көрүк районунда жаңыдан жалпы 388 салкындама көбөйтүлүп, саякат линиясында текши орундаштырылды. Саякатчылар жабдууларын алып албаса дагы көрүк ичинде жакын айлана да эс ала алат. Көрүк районудагы саякатчыларды дөңгөлөктүү орундук, ымыркайлар арабасы, аса таяк, кол чатыр катарлууларды аксыз ижарага берүү тейлөөсү менен камдады. 7-нчи айда жалпы 44 ирет аксыз ижарага берүү тейлөөсү менен камдап, саякатчылардын Көрүк районунда ан сайын оңтойлуу саякаттап үзүр алуусуна жардам берди.

Narat Саякат Көрк районунун элге оңтойлуу тейлөөсү дагы жоголгон нерселерди таап, ээсине тапшырып берүүнү өз ичине алат. 8-нчи айдын 5-нчи күнү саат 19 айланасында Көрк районунун кызматчылары белгилүү бир саякатчынын саякаттап жатканда байкоосуздан чөнтөк телефон жоготуп жибергени жөнүндөгү жардам талап кылып чалган телефонду кабылдады. Кызматчылар атайын автоуну айдап Нарат шаарчасындагы конок сарайга барып, саякатчыны алып Көрүк районуна кайтып издеди. Жакын айланадагы кызматчылар дагы жардамга келип, 20 мүнөткө жетпей жайроодон чөнтөк телефонду тапты. Анан саякатчыны дагы конок жайга алып келип койду. 7-нчи айда эле Көрүк району саякатчылар борборунун жоголгон нерселеринин ээлерин чакыруу орду, учкучсуз учак, эстелик компьютер, фото аппаратынан тартып чөнтөк телефон, акча капчыгы, автоуну ачкычы катарлуу түрдүү жоголгон буюмдан 590 кабылдаган. Кызматчылар бир-бирден тизимдеп алып, көп жак менен байланышуу аркылуу 361 буюмду ээсине кайтарып берди.

Турпанда температурасы жыл жогорлап, тамыз ысык күчөдү. Турпан шаардык уйгур эмчилиги докторканасынын кум менен дарылоо борборундагы күн нурунда ысыган кумдук кишилер менен толуп, адаттан тышкары дууманга бөлөнүп, бир жыл ичиндеги дуумандуу күтүнүп эс алууну, туюнуу мезгилин утурлап алды. Мен атайын тамыз күндөрүн тандап, бул жерге келип, кум менен дарылануну туюндум. Бүгүн кумга көмүлүп күтүнүп жатканымдын 3-чү күнү. Ар күнү кумга көмүлүп болгондон кийин бүт денем жеңилдеп, адаттан тышкары рахаттанып каламын. Гуанчидан келген саякатчы Тан Хунжи кум чукурунда жайбаракат жатып, заттык эмес маданият мурастары боюнча күтүнүү эс алуунун өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңгайында сезинди. Турпанда кум менен дарылоо өзгөчө район өзгөчөлүгүнө ээ, табигый күтүнүү эс алуу жана дарылоо аргасы болуп, күтүнүү негизинен узак тарыкка ээ. Жергиликтеги калктын табияттан пайдаланып, мезгилге шайкешип күтүнүү эс алуусун теңшөөсүндөгү акыл идирегинин гохары. Екимин 14-чү жылы 11-чү айда уйгур эмчилиги дарыгерлиги кум менен дарылоо жеңиштүү түрдө 4-чү түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түр тизмесине киргизилди. Тамыз күндөрү кум менен дарылоонун алтын мезгили. Кызматчы Аныбар Решит тааныштырып мындай деди. Жакындан бери ар кайсы жерлерден кум менен дарылануну туюнууга келген саякатчылар сызыл көбөйдү. Кум менен дарылоо борборунун күндөлүк күтүп алуу ченеми 500 адам иреттен ашып, күтүнүп эс алуу кызуулугу сызыл жогорлады. Жогору температура

Лу оттой кызып кеткен кум менен дарылоо районунда доктор-сестралар бүт барыштуу жумуш ордунда бекем туруп, астайдыл кезекчилик кылып, кум менен дарылоонун коопсуз, тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна бүт күч менен кепелеттик кылды. Доктор Желил Ибраим кызматташтары менен токтобой кыдырып, оору көрүп, кыдырып текшерип, саякатчылардын саламаттык абалына ар вакыт байкас кылды. Сестра Арзугүл Акбар илимди жалпылаштыруу эскертмесин сабырдуулук менен жан жактылуу жакшы иштеп, кумга көмүлүүчүлөргө кумга илмий көмүлүүнү кайра-кайра табыштап турду. Ал мындай деди. Туңгуш жолу көмүлгөндө алды менен тизенин астын көмүп шайкештирүү, экинчи жолу дененин жарымына чейин, үчүнчү жолунда бүт денени көмүп сынап көрүүсү. Бир жолунда көмүлгөн убакыттын жарым сааттан ашып кетпестигин, сөзсүз тартиптүү илгери сүрүп, коопсуз сынак кылууну эскертебиз. Тамыз ысыкта бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен жалын журтунда күтүнүп эс алуунун даңкын угуп келген саякатчылар заттык эмес маданият мурасы болгон кум менен дарылоо өнөрүн чөкмө ыңгайында туюнуу менен бир вакытта ден соолукка ээ болуп, денелик жана руху жактан жеңилдеди.

негизде Шинжаңда жарыяланган автоном райондору жалуу пар менен камдоого байланыштуу тунгуш жергиликтүү эреже жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар-жайларды пар менен камдоо низамы автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында карап чыгып макулданды. 2026 жылы 10 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул Шинжаң жарыялаган тунгуч автоном район даражалуу пар менен камдоо жергиликтүү низамы. Низам жалпы 7 тароо 48 берене болуп, жалпы эреже жоспорлоо жана куруу, пар менен камдоого кепелеттик кылуу, пар иштетүү тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик жана кошумча эрежеге бөлүнгөн болуп, калык көңүл буруп жаткан турак үйлөрдүн пар менен камдоо температурасы жогору болбостук, жаптууларды ремонт кылууда укук жоопкерчилик анык болбостук, арыз кылуу, укукту коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе акы кайтаруу жөнүндөгү талаш тартыш катарлуу калыктын чукул, кыйын, шашкан, күткөн иштерине байланыштуу маселелерге жооп кайтарылды. Тургундардын жатак үйү, конок үйүнүн өлчөмгө жеткен температурасы 28 градус болуу тунгуш жолу низам ыңгайында айкындаштырылды. Бул мамлекет боюнча орток колдонула турган 18 Цельсий градустук өлчөмдөн 2 Цельсий градус жогору. Автоном райондук турак үй жана шаар айыл курулушу назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ваңнинг тааныштырып мындай деди. Низам элге нарп жеткире турган көп түрдүү мазмундарды өз ичине алган. Тургундарды пар менен камдоодо өлчөмгө жеткен температура өлчөмү өстүрүлдү. Температураны өлчөм эрежеси бекитилди. Акыны тапшыруу өлчөмү айкындаштырылды. Түтүндөргө кирип клапанды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги тунгуч жолу атайын тароо формасында анык бекитилди.

Низамда мынаулар айкындаштырылды. Пар менен камдуу орундарынын температура өлчөө убакты саат 12-ден 16-га чейин болгон температура эң жогору убакыт бөлүгү менен тең болуп калбастыгы. Температура өлчөө түйүнү үй борборунун жер бетинен 1,4 метрден 1,5 метрге чейин болгон жеринде болуусу керек. Ошол менен бирге жатак бөлмөсү, конок үй, зал температурасы 20 Цельсий градустан төмөн, 18 Цельсий градустан жогору болгон болсо, бул пар иштетүүчүлөр себебинен болбогон болсо, жылынуу акысын күн саны боюнча 50% кайтарып берүү. 18 Цельсий градустан төмөн болсо, жылынуу акын күн саны боюнча 100% кайтарып берүү айкындаштырылды. Акына кайтаруунун башталуу жана акырлашуу убакты керектөөчү кулактандырган күндөн өлчөгөн температура өлчөмүнө жеткен күнгө чейин болот экен. Низамда дагы керхана бир жактылуу кылуу, сала көзөмөлдөп башкаруу, чукул теңтайлаштыруу өткөрүп алуудан турган 3 даражалуу жабык алкактуу башкаруу механизми орнотулуп, пар иштетүүчүлөр чагылдырган үй температурасы өлчөмгө жетпесе 24 саат ичинде эшик алдына барып температурасын өлчү. Пар менен камдоо жабдууларында кешеле көрүлсө, 2 саат ичинде чукул ремонт кылууну баштоо. Пар токтотууну алдын кулактандыруу айкындаштырылып, калктын пар менен камдоо сунуш талабын кабылдай турган адам болуу, маселени бир жактылуу кыла ала турган болуу, кыйынчылыгын чече ала турган болууга чыныгы кепилеттик кылынды.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Шинжаңда жарыяланган автоном район даражалуу пар менен камдоого байланыштуу тоңгуз жергиликтүү эреже жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир үзүлөнтөбүз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артканы жөнүндө айтып беребиз. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 3.9% артты.

жүк ташмалынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну күч сала илгерилетип, миңден ашуун керканаларды аралап, 42 түрдүн жүзөлөшүүсүн илгерилетип, 204 миллион тонна келишим ташмал мөлчөрүнүн жогору сапаттуу орундалуусуна кепилдик кылды. Зат айлануусунун жалпы көтөрөк алуу кесибин күч сала кеңиртип, көп формалуу бирлешме ташмалдын бир талон түзүмү, бир жүк сандыгы түзүмү ташмалын жалпылаштырып, жүргүнчүлөр поезун ойдокудай алып барып, темир жолду баштамчы кылган бүт барыштагы зат айланма системасын орнотту. Шөлен тез ташмалы менен башка саланы бирлештирүү зат айланма даңктуу маркесин тез жетилдирип, айлык иштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соодасы системалуу түшүмдөрүн токтоосуз байытты. Үрүмчү Сампингден Шиянга чейинки жол картасындагы тез темтүү кезекчи поезуна сөөнүп, Шинжаңдын жаңы түшүмдөрүн сыртка ташмалдоо кесибин кеңиртти. Шинжаңдын пактасын сыртка ташмалдоо, Шинжаңдын аштыгын сыртка ташмалдоо кезекчи поезун туруктуу уюмдаштырып, Шинжаң ичиндеги заттарды оромоло, бекет түйүндөргө жыйыно, кезекчи поездарын темир жол боюнда ойдокудай бирлешме ташмалдоо сыяктуу зат кайнарын уюмдаштыруунун жаңы үлгүсүн калыпташтырып, мөлчөрү аз заттын арткан мөлчөрүн 3 миллион 638 миң тоннага жеткирип, окшош мезгилдегиден 18.6% артты. Жай киргенден бери мамлекетибиз ичиндеги көптөгөн жерде күн уландуу катуу ысып, электр көмүргө болгон муктажы шайкештүү артып, темир жол ташмалынын шашылыш мезгилин тосуп алды. Алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 58 819 100 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 9.5% артты.

Урматтуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында ачылган гүл Гүлүстан Жубасбекти тааныштырабыз. Түштөн кийин Үрүмчү вокзалына кирип чыга турган жолоочулардын аягы үзүлбөдү. Ушул вокзалдын жүргүнчү ташмал сыйхынын жүргүнчү ташмал мудур кезекчиси Гүлүстан Жубасбек мурдакыдай эле поезд күтүү бөлмөсү, вокзалга кирип чыгуу оозу, билет сатуу залы сыяктуу чөлкөмдөрдө ары бери жүрүп, банк кызматын орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн кокус абалын бир жаңсыл кылды. Бул поездга кайдан олтурабыз? Бир жолоочу чөнтөк телефонун алып Гүлүстандан сурады. Ушул жолоочунун поездга олтуруу учурун астайдыл текшерип көргөндөн кийин Гүлүстан поезд күтүү бөлмөсүнүн бир бурчун көрсөтүп туруп күлүмсүрөгөн түрдү. Тигил жерде күтүңүз, поездга чыгуу убактын өткөрүп албаңыз, Бейжин убакты боюнча поездга чыгыңыз, Бейжин убакты, деди. Жолоочунун суроосуна жооп берип болгондон кийин Гүлүстан каршы жакка поезд жүрүү убактын абдан жакшы көрүүнү, поезддан калып калуудан сактанууну иштиктүүлүк менен эскертти. Гүлүстан быйыл 39 жашта, темир жол системасында кызмат иштегенине 19 жылга таяды. Нече жылдан бери ал жүргүнчүлөрдү өзүнүн жакын тууганындай көрүп, ар бир жүргүнчүгө күлүмсүрөп, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, жүргүнчүлөрдүн кыйын маселелерин чечти. Көпчүлүк аны Үрүмчү вокзалында ачылган гүл деп атады. Бир жолу дал сапарга чыгуунун жогору белес мезгилинде Үрүмчү вокзалында жүргүнчүлөр бир кыйла көп болуп Гүлүстан мурдакыдай эле билет текшерүү оозунда жолоочуларды тартип менен баштап поезд билетин салыштырды. Кокусунан бир жолоочу шашып жүгүрүп келип ага. Саламатсызбы? Мен сырт жерге барып чукул иште бир жаңсыл кылат элем. Бирок билет текшерген кезде гана поезд билетин ката сатып алганымды байкадым. Бүгүн жүрө албай турган болдум. Эми кантем, деди. Жүргүнчүнүн кан терин билбей турган бейнесин көргөн Гүлүстан колундагы кызматын дароо кое туруп, жүргүнчүнүн маанайын турактандырып туруп, поезд билети учурун астайдыл текшерди. Ал жүргүнчүнүн сатып алганы бүрсүгүнкү жүрө турган окшош бир кезекчи поезд билети экенин, ушул күнү жүрө турган билетинин сатылып болгонун, эгер дароо маалында чечпесе, жолоочунун сапары таасирге учурай турганын байкайт. Гүлүстан дароо билет сатуу терезеси менен байланыш жасап, ошол күнгө өзгөртүүгө боло турган башка поезд билетинин бар жоктугун сурады. Ушул күнү жүрө турган калдык билет бар экенин билгенден кийин ал дароо жолоочуну ээрчитип билет сатуу залына барып убактын өзгөрттү. Жүргүнчүлөрдүн убакытты ирет санын ката көрүү абалы дайыма көрүлүп турат. Ушул кезде биз өзүбүздөй көрүп, жүргүнчүлөрүбүздүн иш жүзүндүк маселелерин чечип, жүргүнчүлөрдүн шыдыр жүрүүсүнө мүмкүндүк жасоого чымырканабыз, деди Гүлүстан. Дал жайкы каникул ташмалы кезинде Үрүмчү вокзалынын ар күнкү жолоочулар саны 60 000 адам иреттен ашты. Мунун ичинде көптөгөн чет элдик жолоочулар бар. Бир чет элдик жолоочу Гүлүстандын жанына келип, англис тилинде катуу орундук билетин төшөк билетине кандай өзгөртүүнү сурады. Гүлүстан билет учурун текшергенден кийин, ушул чет элдик жолоочу олтурган поезддун төшөк билетинин сатылып болгонун байкап, дароо англис тилинде каршы жакка астайдыл түшүндүрдү. Азыр Гүлүстан Үрүмчү вокзалынын көп тилге жетик кызматкери, бирок эми гана кызматка катышкан кезинде чет элдик жолоочуларга карата ал пикир алмаштырууда кыйынчылыкка туш келген. Ал кезде мен англис тилин жатык сүйлөй албаочумун. Өтө шыдыр болбогондуктан англис тилин үйрөнүүнү күчөйтүү оюна келдим, деди Гүлүстан. Гүлүстан кызматка чатыштуу англис тилиндеги дайыма колдонулуучу сүйлөмдөрдү дептерге көчүрүп, кызмат убактында бекер болсо эле жаттады. Бир бөлүк чет элдик жүргүнчүлөр англис тилин жетик билбейт. Ошону менен ал орус тилин

өздүгүнөн үйрөнүүнү баштап, чет элдик жүргүнчүлөргө дагы да жакшы тейлөө жүргүздү. Гүлүстан жолоочулар ташмалына тейлөө жүргүзүүчү катары жүргүнчүлөрдүн ыраазы болуу салыштырмасы менин кызматымды эң чоңу туруктандыруу болуп саналат. Мындан ары ар бир майда ишти токтоосуз жакшы иштеп, ар бир жүргүнчүгө чын пейилдик менен тейлөө жүргүзүп, көпчүлүккө үй бүлөнүн мээримдүүлүгүн сезиндиремин деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар.

кымбаттуу радио каармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 10-чу күнү күнгө дүйшөмбү. Обол аба ырайынан алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин эле дарыя өрөөнү, Кызыл Суу областы, Кашкар аймагы, Байынгулун областынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп бөлүгүндө 35-50 градустан жогору температуралуу аба ырайы көрүлөт. Тарбагатай аймагы, Карамай шаары, Турпан шаары, Комул шаары сыяктуу жерлердин айрым райондорунда эң жогору температура 40-50 градустан жогору болот.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 23-50 градус, эң жогору температура 36-50 градус.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз чечүүчү жарышты көрүүгө катышып, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты.
2: Бир өсөңдүк агын сууга кырталанып алыктып, үч урпак дилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди атындагы желелеш кабарыбыздын бүгүн Какырталас айрыгынында казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар.
3: Автоном районубуз керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп алдыңкы 7 айда жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17 миллиард 700 миллион юанга жетти.
2: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.5% артты.
3: Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжаң боюнча туңгуч толук кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди.
2: Жогору температуралуу аба ырайы жалгашып, жер жерлерде электр менен камдоо тармактары көп түрдүү чаарларда тең колдонуп, караштуу райондордун электр иштетүү коопсуздугу менен туруктуулугун коргоду.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. 3 айга жакын таймашуу аркылуу 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 8-нчи айдын 9-чу күнү аяктады. Ошол күнү кечте Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабыл аземи ары чемпиондукту, экинчиликти колго келтирүү чечүүчү жарыш Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чэн Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катышып, жарыштын жеңиштүү аяктаганын куттуктады, ары айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул, автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандан Жаңбый Хожоңю кыймылга катышты. Үрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында чырактар жаркырап жайнап, кишилердин үнү жаңырып, ар улут футбол күйөрмандары кызуу маанайда толкунданып, чечүүчү жарыштын башталуусун чыдамсыздык менен күттү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы быйыл 5-нчи айда башталып, ар улут дене аракетчилеринен куралган 14 топ командасы жалпы 56 майдан жарыш өткөрдү. 400 000 көрөрмөн ак майданда жарыш көрдү. Тордо жарыш көргөндөрдүн саны 60 миллиондон ашты. 8-нчи айдын 8-нчи күнү Турпан командасын өлүгү каршы 2 упайлык натыйжа менен Алтай командасын жеңип, үчүнчүлүктү колго келтирди. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечинде Кашкар командасы менен Иле командасынын чечүүчү жарышы бүт бирлешме жарыштагы кызуу түйүнгө айланды. Тартымдуу адабият көркөмдөр оюн номурлары көрсөтүлгөндөн кийин чечүүчү жарыш башталды. Эки тараптын футболчулары менен реперлери майданга кирди. Соңунда бүт майдандагылар ордуларынан туруп, Жоңхой Республикасынын мамлекеттерин бийик доошту ордады. Саат 20:30 минут өткөндө репердин ышкырык үнү менен чемпиондук талашуу жарышы башталды. Эки тараптын футболчулары көтөрөңкү руху маанайда дароо таймашка түштү. Жашыл чымдык майданында футбол чеберлери биринин артынан бирин кууп, ар бири чаап өтүп, чуркап пас берип, алдын коргонуп варталга топ деп жатты. Көпчүлүк жетип топ деп өнөрү менен чебери шай кешип, ар бир айлампада күчтүү таймашып, ар бир жолунда бар күчү менен күчөп, жүрөк кулун терметкен көз өрмөмдөр жарыкка чыгып, ар бир жолку өнөрүн өргө чабуу кишилерди терең толкутту. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн маанайы көккө көтөрүлүп, кайрат берип шыктандырган үндөрү жаңырып, бүт майдан ал бутка бөлөндү. 104 минуттук чечкин таймашуудан кийин Кашкар командасын өлүгө каршы бир натыйжа менен Иле командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиону болду. Шаңду музыканын коштоосунда Чаншаожаң Эркин Тунияз Хожоңую айрым-айрым чемпион болгон, экинчи, үчүнчү болгон командаларга сыйлык мөрөйү, медаль сыяктууларды таратты. Ошондой эле сыйлыкка ээ болгон командалар менен бирге эстелик сүрөткө түшүштү. Нак майданда дагы улуттар ынтымагын алга жылдыруу боюнча 4 өкүлдөр командасына сыйлык тактасы таратылды. Эң жакшы репер, эң жакшы тренер, эң жакшы варталчы, эң жакшы топ киргизүүчүгө ардак күбөлүгү жана сыйлык мөрөйү таратылды. Бул кезектүү жарыш Шинжандын туңгуч кезектүү автоном район даражалуу футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Шинжандын журчулук мүнөздүү дене тарбия жарышы аркылуу жалпы элдин дене чыңалтуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район куруунун түртмөктөдөгү зарыл ыңгайы. Ошондой эле арлуу журчулугунун карым каттоо, алмаштыруу, жуурлушуусун илгери сүрүп, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуудагы зарыл иш чара. Жарыш башталгандан бери арлуу дене аракетчилери, тренерлери жоңко дене тарбия рухун өөрчүтүп жарышта өзара кеңешип, кол кармашып күрөшүп кызматкерлер бир ниетте шайкешип күч чыгарып, көңүл коюп камсыздап, баардык футбол күйөрмандары кызуу көңүл буруп жарышты кызуу көрүп, Шинжандын журчулук мүнөздүү дене тарбия кыймылынын сымбатын жана тартымдуулугун бердикте көрсөтүп, Шинжандагы арлуу журчулугунун ынтымактуу шайкешип, бир ниетте эпкиндүү алга илгерилеген жаңы маанайын ортоок жаратып, Дилдештер мөрөйүнүн негизги темасын жандуу түшүндүрүп, дене тарбия кыймылы аркылуу арлуу элинин бирдикте ынтымакташып күрөшүп, ортоо өркөндө өнүгүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсүн жазып чыкты. Ван Жэншин, Каден Кабен, Ван Лин, Ли Ган, Кайсер Кайым, Лиу Жэмминг, бир бөлүк карт жолдоштору, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, катыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, байланыштуу коом, колдоо көрсөткөн шериктердин өкүлдөрү катарлуулар кыймылга катышты.
3: Кечүү 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте өткөрүлгөн Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун талашуу таймашында Кашкар командасы 0-гө каршы 1 упай менен Илек командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун багындырды. Жарыш майданында эки жактын топчуларынын жетик топ тактикасы жана ынтымакташып жанырөө руху нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болуп, Шинжаң футбол дене аракетинин жандуу жашоо күчүн бейнелеп эле калбай, ар улут калкынын делдеши эпкиндүү илгерилөөдөй жакшы сымбатын бейнеледи. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жарыш жаңы башталганда эки жак күчтүү чабуул алып барды, а бирок баштан бойго топ киргизе албады. Алдыңкы жарым майдан 0-гө каршы 0 упай менен тең болуп калды. Кийинки жарым майдандын 71-чи минутунда Кашкар командасынан 27-чи номерлуу топчу Элияс Мамат Юсуп тыйым салуу районуна бөсүп кирип, коргоочу топчуда колго топ тийип кетүүдөй белгилемеге кайчылык көрүлүп, репер түйүн топ тебүүгө буйруду. 10-чу номерлуу топчу Алымжан Абдыгани түйүн топту киргизип, Кашкар командасын 0-гө каршы 1 упай менен алдыңкы орунга өттү. Артынан Кашкар командасы Илек командасынын кезектешип сокку берүүсүнө тең талаштырып, эң соңунда жеңишке жетип, туңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун колго келтирди. Кашкар командасынын башкы машыктыруучусу Шаң Инжи мындай деди: Ушул натыйжаны колго келтирип аябай толкундандым. Биз ынтымактуулукту биринчи орунга коюп, өз ара дем берип анан бүгүнкү жеңишти колго келтирдик. Кашкар командасынын топчусу Алымжан Абдыгани мындай деди: Нак майданга келип дем берген топ күйөрмандарга аябай рахмат. Баары киши жапа тартты. Бул чемпиондук баарыбызга таандуу. Жарышта жеңиш жеңилиш болот. Бирок достук мээриминде жеңиш жеңилүү айрылбайт. Жарыштан кийин эле командасы менен Кашкар командасынын топчуларынын өз ара урмат кылуусу майдандагы баардык көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Эле командасынын негизги машыктыруучусу Сейдулла Ибрайым мындай деди: Бир майдан тартымдуу жарыш болду. Эле командасындагы баардык топчулар өзүнүн эң жакшы бейнесин көрсөттү. Мен бүгүнкү жарыштан абдан ыраазы болдум. Чечүүчү жарыш барышында эки команданын топчулары бүт күч менен күрөшүп, нак майдандагы көрөрмөндөргө бир майдан тартымдуу беттешүүнү тартуулады. Көрүү сексинде көрөрмөндөрдүн дем берген үндөрү бүт майданда жаңырды. Көрөрмөн Мырза Экбаржан Мамитимин мындай деди: Мейли эле командасы же Кашкар командасы болсун, биз чогуу кайраттангыла деп кыйкырдык. Көрөрмөн Сүн Маңзу бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ак жүрөк топкүйөр маны. Ал кабарчыга мындай деди. Арлуу тулан кыздарынын ынтымакташып бир ниетте болгонун, анардын ашындай тыгыз боорлошконун көрдүм. Биздин 14 команда батыл алга илгерледи. Бизге ар кайсы аймак областынын улан кыз ден аракетчилеринин руху сымбатын көрсөттү. Келер жылкы жарышты мен сөзсүз келип көрөм.
0: Шинкуаң агымыштар бааламасы.
2: Эми станциябыздын жашыл шибер майданындагы аңсоого жетүү көңүлдү уютуп колгармашып келечекке карай алга илгерилет деген Шинкуаң агымыштар бааламасын угасыздар. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте 2026 дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Шинжаңдын эң эле таасир күчкө ээ калыптык дене тарбия жарышы катары бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарынын жарышка катышкан командалары чогулган. Футбол уландары жашыл шибери жарыш майданына чогулуп көп айлампалуу күжүрлүктөгү беттешүүлөрдү баштан кечирип тартымдуу таймашышты. Жарыш майданында футболчулар бүтүн тездик менен чуркап керемет шайкеш пас берип топ тээп, чабуул жана коргоонусу тартиптүү болуп кажыбас кайраттуулук менен күрөшүп, көтөрүңкү алгалаган дене тарбия рухун айгинеледи. Көрүү сахнасында топ көрмандарынын кыйкырып дем берүүсү, бүт элдин футболду кызуу сүйүү, дене чыныктырууга шиктүү катышкан маанай абдан коюу болду. Футболду данакер кылып тилдеш болууну түпкү түз кылды. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Жумхалы Тортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, калыктык дене тарбия жарыштары аркылуу арлуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун илгери сүрүп, арлут калкан ардын ашындай тыгыз боорлошуусунун чыныгы элеси. Жарыш аяктады. Бирок кызуу сүйүү түбөлүк уланат. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын өкүлү болгон желелеш калыктык дене тарбия жарыштары уландуу өткөрүлүп, арлуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун илгери сүрүү үчүн токтоосуз кыймылдаткыч күч кошуп, арлут калкын бирдикте ынтымакташып күрөш кылуу, гүлдөнүп өнүгүү кооз сүрө торомун сызууга шыктандырат.
3: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн мурда Автоном райондук парткомдун орун басары Шуджеси, Автоном райондун төрагасы, Автоном райондук сапат жана билимүлүк укугунда күчтүү район кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз, жетекчилик кылуу группасы жалпы жыйынын башкарып ачып, баш Шуджи Ши Цзиньпиндин сапат, азык-түлүк коопсуздугу жана билимүлүк укугу кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктары рухун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, катыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, 2025 жылкы борбордун сапат, азык-түлүк коопсуздугу жана билимүлүк укугун коргоону баалоо натыйжасына салыштырып, кийинки арымдагы зарыл кызматтар жана баалап түзөтүүгө орундаштыруу жасап, маселе багытын көрүнүктөндүрүп, астайдыл түрдө жылчык кемтиктерин текшерип, кыскалыкты толуктап, кызмат деңгээлин жалпы беткей өстүрдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, Автоном райондук партком өкмөттүн кызмат талабы боюнча эки күчтүү район куруу нишанына кадалып, чындыкка иш жүзүндүүлүккө умтулуп, чыныгы кармап нактылуу иштөөдө бекем туруп, мык кагуу руху аркылуу борбордун баалоодо чагылдырган маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, Автоном районубуздун сапат, азык-түлүк коопсуздугу жана билимүлүк укугу кызматы сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Бутага карай түзөтүү, оору кайнарын тереңдей казуу, тизмелешкен башкарууда бекем туруп, тизмедекини өчүрүү ыңгайында түзөтүүнү жакшы кармап, бардык маселелерди түбүнөн түзөтүп, жанып табастыгына чыныгы кепилдик кылуу керек. Берин билүү аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, жалпы беткей өзүндүк текшерүүнү кулаш жайдырып, өзгөчө жаркын түйүнүн тереңдей казып, артыкчылыкты дагы бир демжий өрш алдырып, алсыз түрлөрдү күчтөндүрүп, кыскалыктарды толуктап, кызмат сапат берекетин тыңгылыктуу өстүрүү керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Борбордун сапатты көзөмөлдөп текшерүүсүн оңут деп билип, сапатсыз, тартипсиз ыңгайда катаандашуусу көрүнүктүү сала, коом көңүл бөлгөн жана калыктын чагылдыруусу күчтүү болгон зарыл салага карата сапат көзөмөлдөөсүн чучугулак текшерүү, кайнарын териштирип түзөтүү эпкинин арттыруу керек. Дыйканчылык, малчылык сапаты даражасын өстүрүү, жасоочулук сапат көңтөрүшү, тейлөө кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, курулуш сапатын жогорулатуудан турган 4 чоң атайын түрүү аракетин тереңдей жолго коюп, сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүү керек. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал, чек ара аттаган санар экономикасы сыяктуу салаларды түйүндү имерчиктей. Жогору нарктагы патент, жогорапиялык белги, атактуу соода маркесин орундаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жолго коюуга бириктирип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөн билимилүк укугу менен камдоону күч сала илгери сүрүү керек. Бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттер менен билим мүлүк укугу боюнча алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө маркесинин мамлекет дарбазасынан чыгуусуна өбөлгө болуу керек. Азык түлүк коопсуздугун толук желелүү, жабык алкак көзөмөлдөп башкаруу жөнгө салуу системасын куруп, өзгөчө камдоо арагын ачтуу, сатуу сыяктуу закон белгилемеге кайшы аракеттерге катаң сокку берип, суу түшүмдөрүн толук желелүү сыдырата текшерип түзөтүүнү сызыл тереңдештирип, тоор ач тамагы, айыл чарба соода базары, мектеп башканасы сыяктуу түйүндүү сала боюнча атайын түр жөнгө салуусун дайымдаштырып кулашайдырып, калктын көзөмөлдө, журтчулук пикири көзөмөлдө жолун шыдырлаштырып, калктын тил учундагы коопсуздугун чечкин кайтаруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы катыштуу орундар жоопкерчиликти чыңдап, тыгыз кызматташып, бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекеттик сапат айы азык түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы, билим мүлүк укугун үгүттөө апталыгы сыяктуу кыймылдарды уюмдап жакшы кулашайдырып, ыстыроолук ыңгайдагы үгүттөөнү кулашайдырып, баардык адам сапатка маани берген, азык түлүк коопсуздугун коргогон, жаңылык жаратууга урмат кылган коюу маанайды жаратуу керек.
2: Такламакан чөлүнүн түштүк четиндеги Чирау ауданы чек арасы ичиндеги 86.3 километрлик Чыангыбар өстөңү ири-буйру болуп созулуп жатат. Жарым кылымдан ашууну убакытты башынан өткөрсө да өстөңдүн суу сабалкыдай токту боягып, 10,000 моо айдыгыны сугаттоодо. Чыангыбар өстөңүнүн тарыхы Чирай элинин журт мекенин коргоо жолундагы күрөш тарыхы. Кум бороондун чабуулунан оор даражада суу кемчил болгондуктан Чирау ауданы үч жолу көчүүгө мажбур болгон. Тагдырын өзгөртүү үчүн 1960-жылы Чирау ооданынын эли чөлгө кирип өстөн казып суу баштаган. Үч урпак киши тупатуура 30 жыл убакыт жумшап суу баштоо өстөңүн жасап, жорт мекенине өмүрдүн жашоо суусун баштап келди. Бүгүнкү күндө Чирау ооданында Жыангыбар өстөңү жөнүндөгү аңгимелер абалкыдай баяндалып, өз күчүнө таянып иш көрүп, жапага чыдап күрөш кылып, ынтымакташып, шайкешип, табият менен күрөш кылууда Жыангыбар өстөңү руху Чирай элин урпактан урпакка

чыккан Матрозу Якуп быйыл 78 жашка кирди. Ал көн өңгайдакы өлчөө аспаптарынын алдында узакка чейин көзүн үзбөй тиктеп турду. Ошол күндүз түнү күрөшкөн эстемелери абалкысында көз алдына келди. Ал мындай деди: Өстөн казуу, таш иригүү, таш ташууга катышкан элем. Баарын иштеп көрдүк. Ал кездерде шарт жагдай начар эле. Мен жууркан төшөктөрүмдү көтөрүп 3 күн, 3 түн жүрүп анан 1-чи тосмого жетип баргамын. Чирауданын жылдык орточо буулануу мөлчөрү жылдык орточо жаан чачым мөлчөрүнүн 80 эссесинен ашууга туура келет. Начар зор климат айырмасы, кургактык, кум бороон бул жергенин дайымдуу абалына айланды. Көчмөгүм жыл сайын жашылдыкты кемирип, дыйканчылык айдоосун көмүп, кыштактар кум бороондун таасиринде токтоосуз артына чегинип кетти. Ар жолу жаздын аягы жайдын башында дыйканчылык эгиндери сууга жаттуу боло турган алгылыктуу мезгилде чек ара ичиндеги дарыянугу түбүнөн үзүлүп калат. Ал эми жайдакы кирген суу мезгилинде көнүлүн тоосундагы кар муздары ээрип, сел келип көөнү дарый жолу эбегейсиз суу мөлчөрүн сыйдырууга аргасыз калып, кирген суулар айдоолорду агызып, карапайым элдин бир жылдакы жапалуу эмгеги текке кетет. Адамдар менен малдардын ичери суусу жана сугаттоо маселесин түбүнөн чечүү, кирген суу апатын жоготуп, суу байлыгынан ылайыктуу пайдалануу үчүн Чирау аудандык партком дароо чечимге келет. Төрү тургузуп адам күчү менен суу баштап өстөң жасап, атайын курулуш колбашчылык ордун куруп бүт оодандын күчү менен курулуш баштайт. 1960-жылы 3 айда бүт оодандагы журчулуктун жашоо үмүтүн аркалаган Жангыбар өстөңү расмий жумуш башталган Нур айылынан баштап район аттаган бир жасанды суу баштоо өстөңүн куруп, селди таракайлаштырып түздүктөгү сугаттоо районуна толуктап суу берилет. Көнлөн тоосунун этегиндеги какыртала аты затына шай келген өмүрү чектелген район эсептелет. Жумуш жүргүзүү линияларында адамдын көлөкөсү дагы көрүнбөйт. Кум бороондун өз эркинче кол салуусунда чоң типтеги машиналары, ташымал автоунаалары, жакшырган гидрология материалдары жок, өлчөмдөшкөн жумуш жүргүзүү чертежи жок. Бүт баары адам күчүнө сөөнүп жылыштатылат. 1200'ün aşuğunu arılıp kalkı özleri şaymandarın alıp, gül azıgın artınıp cöğücürüp kuruluş maydanına gelip, 30 yıldık erime çölde suğunu cöngü salı çavuğulun baştağın. 84 жашка кирген Азиз Коштөмүрү 1965-жылы күрөгүн алып Жангыбар өстөңүн казуу кошунуна кошулуп, бир иштегенинче 10 жыл иштеген. Ал эскерип мындай деди: Кезинде ар күнү таңат электе жумушка чыгып, кечте айдын жарыгында уландуу иштейт элек. Курсак ачса кургак нанды кемирип, чаңкасак сел суусун жутчубуз. Өстөңдүн жан тарабындагы ар 2 метр жерге узун секчи казып, тепкичти бойлой 30 метр тереңдиктеги жерге түшүп, күрөк менен ташын казып, андан тепкич аркылуу ташты ташып чыгат элек. Өстөң казганда суу жок болсо, сел суусун ичип, кышта муз байлыгында музду барчалап казанга салып ээртип ичет элек. Жангыбар өстөңү жантуу боору жана өстөң түбүнө түштүк Шинжандын өзгөчө ташты тизип чыгуу технологиясы колдонулуп, 588 000 куб метр таш парчасы иштетилген. Машина жок доордо бул таштардын баардыгын дыйкандар какырталадан бири бирден ташып келишкен. Чирау аудандык суу иштери идарасы суу кайнарын башкаруу пунктунун мурдакы башчысы Өмөржан Ашым Жангыбар өстөңү боюнда дүйнөгө келген. Анын атасы Ашым Разидин Жангыбар өстөңүн казуу бүт барышына катышкан. Ар жылы кышкы жайкы каникулдо Өмөржан Ашым үйүндөгүлөрүн ээрчип курулуш майданына атасын көргүлү барып, курулушчулардын кум бороонго тең тайлаштырып, ысык суукка чыдап, күн түн курулуш кылганына жана жапалуу иштегенине күбөө болду. Ал мындай деди: Дайра тосмосундагы чоң таштардагы адам күчү аркылуу ташып келинген. Бул таштарды көтөрүү кыйын болуп, жондоруна көтөргөндө таштар канча кабат жон терисин сыйырып таштаган. Алар ар күнү кетмен күрөк, ошондой эле жоото аркылуу казган. Мен өз көзүм менен алардын колун көргөмүн. Эң башында териси сыйрылып түшүп, артынан кадак болуп кеткен. Алардын колун кармасаң, жыгачты кармагандай болосуң. Аябай катуу. Өстөңдү кайсыл жергече казса, алар ошол жерде конгон. Аба жакшы кезде алар талаада конгон. Башка кезде жер үй казып, жер үйгө конгон. Жангыбар өстөңүн казуу үчүн Чирауданы алдартып болуп, 11 рет чоң чабуул уюмдап, эң көп болгондо 12 000 адамды өстөн казууга козготуп, курулуш барышында жалпы 64 адам өстөн казуу курулуш майданында курман болгон. 1990-жылы 5-чеде 30 жылды башынан кечирип, бул түштүгүн Нуру айылынан башталып түндүгү Дамуку айылына жетип барган. Жалпы узундугу 86,3 километрлик Жангыбар өстөңү акыры казылып бүткөн. 1990-жылы 9 айдын 7-чи

0: Жаңгыбар Өстөңдө расмий суу ага баштаганда, бүткөл Чыра ууданы кубанычка бөлөнүп, тунук мөңгү суусу Өстөңдү бойлоп акканда кишилердин көзүнө кубаныч жашы келип, алкоолор токтобогон. Өмөржан Ашым атасы менен чогуу бул тарыхый мүнөттөргө күбө болгон. Ал мындай деди. Алгачында Жаңгыбар Өстөңүнө суу башталганда мен эле эмес, бардык Жаңгыбар Өстөңүн казууга катышкан жетекчилери, техник жана дыйкан малчылары, айтор бардык абдан сүйүнүп, абдан толкунданган эле. Ал күнү мен өз көзүм менен алардын сууга түшүп, суу чачышып, артынан эки колуна ууштап суу ичип бийлегенин көргөмүн. Бул көрүнүш майрам өткөргөн же тойго катышкандай сезим берген эле.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу жаңы саясатын иштиктүү жүзөлөштүрдү. Жетинчи айдын 31-чи күнүнө чейин быйыл бүт автоном район керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам суммасы 1,730,000,000 ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17,700,000,000 жетти. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул мезгилдерде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы, аба теңшегич, шамалдыргыч сыяктуу муздатуу үй электр шаймандарынын кызуу сатылуусун келтирип чыгарды. Жер жерлердеги үй электр шаймандарын сатуу сарайларында кырдаарлардын аягы үзүлбөдү. Манас ооданы үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу мамлекет толуктамасы саясатын астайдыл жүзөлүштүрдү. Ар кайсы чоң соода сарайлар көптөгөн керектөөчүлөрдү муздатуу үй электр шаймандарын сатып алууга ээликтирди. Манас ооданынын тургуну Жаңмыңгүй мындай деди. Азыр мамлекеттин үй электр шаймандары толуктама жардам акчасына дүкөндөрдүн жеңилдигин кошкондо көп акчаны үнөмдөп калабыз. Баасы арзан, сапаты жакшы, абдан нарктуу болууда. Маралбашы ооданы автоунаа үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу санариптүү акыл жөндөмдүү түшүмдөрдүн жаңысын сатып алууга үйрүлүп, ар кайсы чоң соодагерлерди белгилүү соммага тошсо баасын төмөндөтүү, жеңилдик берүү сыяктуу терегелешкен кыймылдарды алып чыгууга жетектеп, кабатталган толуктама жардам акчасынан керектөөчүлөргө нарп жеткирди. Маралбашы ооданынын тургуну Алия Төрө мындай деди. Жаңыдан чөнтөк телефон сатып алдым. Мамлекеттин көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамы 500 юан болду. Дүкөндүн жыргалчылык жеңилдигинен баарланып абдан нарктуу болду. Быйыл автоном районубуз көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам түшүм түрүн сызыл кеңиртип, автоунаа үй электр шаймандары санарып түшүмдөрүн негизинде жер шыпыруучу кул темир, чынаяк жуугуч, кийим кургатуу машинасы, акыл жөндөмдүү кулуп, акыл жөндөмдүү маатон сыяктуу 10 түрдүү үйдө иштетилүүчү акыл жөндөмдүү керектөө буюмдарын жаңыдан көбөйтүп, калктын жогору сапаттуу керектөө ажатына төп шайкешти. Жер жерлерде керектөө толуктама жардам акчасын телегелештирип алып чыгып, керектөө көмүскөк үчүн дагы бир демди чыйралтты. Комул шаар автоунаа атайын түр толуктама жардам акчасы жалпылай нарт жеткирүү керектөө белетин алып чыгып, салган керектөөнүн илгери сүрүү атайын каржысы 16,600,000 жетип, 132,000,000 керектөөнү түртмөктөгөн. Комул Вэньёу автоунаа сатуу чектүү шериктигинин тижарат сатуу баш директору Ма Шиньёу мындай деди. Мурдакыга салыштырганда биздин сатуу суммабыз 16% ашуун жогорулап, жаңы автоунаа алмаштыруу сатуу мөлчөрүбүз зор даражада ашты.
0: Быйылдан бери автоном районубуз көптөрдүү иш чараларды тең колдонуп, көмүр карханаларынын өндүрүштү турукташтыруу, базарды кеңиртүүсүн төртмөктөп энергия камдоого кепилдик кылуу берекети көрүнүктүү болду. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунан Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 49,652,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,5% артты. Эми бул жөнүндө кабарга сыздар. Азыр дал электр иштетүү, көмүр иштетүүнүн жогору белеси мезгили. Комолу Сантанху, Шитоми 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кени бүткүч менен өндүрүштү турукташтырып, камдоого кепилдик кылып, Кен районундагы жаңы энергиялуу айдоочусуз кен жүк машиналары казуу, ташымалдоо, жүктөп түшүрүү бүтчелесинде акыл жөндөмдүү жумуш иштөөнү ишке ашырып, жумуш иштөө берекетин зор темпте жогору көтөрдү. Алдыңкы жарым жылда көмүр кен өндүргөн таш көмүр 14,000,000 тоннадан озуп өтүп, сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 46% артты. Кен району Ланжуу Шинжаң, Линхы Кумолу темир жолуна сөйөнүп, негизги линия темир жолу кошулган, Кен району атайын линиясы, кошулган район кыскаралык жабык айланмалуу ташымалдоо системасын куруп, сатуу тору бүт мамлекеттин 25 түйүндү шаарын каптады. Кумолу Сантанху Шитоми 1-чи номерлуу үстү ачык кенинин кен башчы жардамчысы Уго Чиң мындай деди. Жөнгү мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги төмөнкү агым кабылдоо карханасы менен терең шай кешүү аркылуу Шинжандын көмүрүн Хунанга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Хынанга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Юннанга киргизүү сыяктуу район аттаган жол аркылуу тике баруучу атайын поезддо дайымдуулаштырып жүргүзүп көмүр кенден сатуу тору Чыгыш Жөнгү, Орто Жөнгү, Батыш Түштүк сыяктуу түйүндүү райондорун толук каптады. Шинжан көмүрүнүн алдын болжогон байлык жалпы мөлчөрү 1,190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40.6% ээлейт. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз көмүрдүн сапаттуу өндүрүш кубатын сызыл коюу берип жалпы өндүргөн таш көмүрү 259,535,000 тонна болду. Энергия камдоону камсыздоо үчүн Шинжан темир жол тармактары көмүр электр карханалары биримдиги маалыматты байланыштыруу артыкчылыгын көрсөтүп, каратмалуу түрдө бир караханага бир чара жүргүзүү кубатын камсыздоо долбоорун жакшыртып, солгун дуумандуу мезгилдеги ташымал күчү ташымалдоо мөлчөрүнүн өзара камсыздоо механизмин катаң жүзөлөштүрүп, оор жүк ташыган поезддо каттатуу салыштырмасын жогору атып, окшобогон темир жол идарасындагы каттаган жүк ташымалдоочу кезекчи поезд жана зор түркүмдөгү тике баруучу жүк поездун уюмдаштырып каттатып, 36 окшобогон темир жол идарасындагы каттап көмүр айланма ташымалдоо линиясын куруп, ташымал долбоорун төп түзүп көмүр жүктөй алуу, ташып чыгуусуна кепилеттик кылды.
1: Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы санарыптештирүү ысылатын баштан чыгылып, ар бир ишти жогору берекетте бүтүрүү ысылатын жолго койгондон бери жалпы түрдүү топтоштуруу кесибинен 565,000 бүтүрүп, керкана журчулуктун жумуш бүтүрүү убакты орто эсеп менен 70%дан жогору кыскарды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жакында Үрүмчү шаарындагы бир каркананын жумуш бүтүрүүчүсү Ли Чен автоном райондук өкмөт иштери тейлөө залына келип күбөлүк маалыматтын өзгөртүү кесибин бүтүрдү. Ли Чен кабарчыга, мурда бул кесипти бүтүрүү үчүн көптөгөн тармактарга чуркоого туура келерин, бүгүнкү күндө бир көзөнөктө бир жүрүш жадыбал менен эле бир жолдо бүтүрүүгө боло турганын, бүтүрүү барышынын абдан оңтойлуулашканын айтып мындай деди. Шериктиктин закондуу өкүлүн дагы тижарат көлөмүн өзгөртүү үчүн бул жол эле бир күндө бүтүрдүм. Биздин көптөгөн убактыбызды үнөмдөп калды. Үрүмчү шаардык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы акимчилик текшерип тастыктоо бөлүмүнүн экинчи даражалуу негизги бүтүрүүчүсү Донхын Шиң мындай деди. Материалдарды барышты алкагын кыскарттык. Мурда закондуу бүтүрүү убакыт чеги 6 кызмат күн эле. Азыр тек материалдар толук болсо эле 1 кызмат күнүндө бүтүрүүгө болот. Тордо жана тор сыртында бир убакытта бүтүрүүгө болот. Керканаларды куруу, өзгөртүү тизимин өчүрүү, жөткө жеке тулку тибин өзгөртүү, кесипке кирүү сыяктуу жогору жыштыктагы иштерге үйрүлүп, автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы 10 түрдүү бир ишти жогору берекетте бүтүрүү майдан көрүнүшүн баштамчы болуп жаратып, адепке окшобогон тармактарга таралган көп жолу айрым өтүнүч кылууга ажаттуу болгон катыштуу кесиптерди бир туташ иш бүтүрүү майдан көрүнүшүнө бирлештирип, бир жолдо эле материал тапшыруу арткы өрүштө көп тармак биргелешип шайкешип иш бүтүрүүнү ишке ашырды. Учурда билим мүлк укугун коргоо боюнча бир ишти жогору берекетте бүтүрүү майдан көрүнүшүн ачып өнүктүрүүдөн башка калган 9 түрүнүн бүт баары тордо жүрүшүүдө. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы Илим техника маалымат башкармасынын орун басар башчысы Куо Хау мындай деди. Сандуу маалымат обороту аркылуу журчулукка өкүлчү болуп чуркап материал тапшырдык. Жалпы 17 комитет, ишкана, назарат, идара жалпы 680 миллион сандуу маалыматтан орток баарланылат. Биз AI акыл жөндөмдүү кошумча жардамчы куралын тең арымда торго чыгарып, тизимдетүү тейлөөсүн бүтүрө алуудан жакшы бүтүрүү, акыл идиректүү бүтүрүүгө карай даражасын өстүрүүнү түртмөктөдүк.
0: Жакында Үрүмчүнү Урсал Бажыдан Улак району Шинжан Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктиги менен кол коюшуп Шинжан боюнча туңгуч бүт кесип желелүү оюнчуктарын киргизди. Быйыл жыл этегинде бир түркүм Шинжан жасаган оюнчуктар мамлекет ичи сыртындагы базарлардан орун алуусу күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Аталган түрдүн биринчи мезгилине 15 миллион юан каржы салынган. Тыгыз куйма сулуу, калыбын изилдеп ачуу, AP долбоорло жана санарыптешкен өндүрүштү каптаган Урсал жасоо базасын курат. Ары AI санарыптешкен акыл курбаттуу өндүрүш базасын пландап өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык өндүрүш наркы 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин болоору күтүлүүдө. Шинжан Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктигинин баш директору Шүвей Боо кабарчыга мындай деди. 10-нчу айда заводдо жалпы бетке жумуш башталуусу күтүлүүдө. 12-нчу айда биз түшүмдү түркүмдөп өндүрөбүз. Төр Үрүмчү Урсал Бажыдан Улак району Бажыдан Улак иш кошуу кошулган санарыптешкен көзөмөлдөп башкаруу саясат жана Жөнгү Европа Орто Азия кезекчи поезду жолуна сөөнүп Орта Азия, Россия жана Чыгыш Европа базарына бет алган чегер аттыган зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтөт. Ошону менен бирге Үрүмчү Универсал Бажыдан Улак району бүлтүрдү. Бажыдан Улак өндүрүү, кампада сактоо, бөлүп сатуу бир толкулашкан ташымал тижарат колдоосу менен камдап, Бажыдан Улак иш кошуу кошулган маданият саякат, маданият жаратмандык кошулган эл арада жайылтуудай өнүгүү үлгүсүн иликтейт. Шөбөй боо мындай деди. Шинжаңда азыр бүйүр кызыткан козо бир түрдүү жүндүү оюнчок. Биз аны көбүктөштүрүп, ан сайын стролук, ан сайын сыпта формада шинжаң козусун чагылдырабыз. Алдыңкы жээктеги өндүрүш базасын Үрүмчүгө койдук. Сатуу базарынын чөлкөмү бир апта ичинде Орто Азияга канат керет.
1: Уда бир канча күндөн бери сызыл жалгашкан жогору температура, аба ырайы жер жерлердин өндүрүш турмуш электри жүктөмүнүн зор темпте артуусун жетектеп, электр тору жогору жүктөмдүү жүрүшү турпатына кирди. Автоном районубуздун жер жерлериндеги электр камдоо тармактарынын жүргүзүү асыроо кызматкерлери кайнаган ысыкка карабай, жогору температурага теңтайлаштыруп, караштуу райондун электр иштетүү коопсуз туруктуулугун бүт күч менен коргоду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет электр тору Бүгүр ооданы электр менен камдоо шериктиги шаар районунун негизги электр тору. Өнөржай Бакча району эл турмушу түйүндүү орундарына карата көп жолу чалгындап коргоону кулашайдырып, 24 саат бою ремонт кылууга маалымдоо тейлөө жолун шыдырлаштырып, калктын арыз талабына тез жооп берди. Шериктик электр бөлүштүрүү текшерип ремонт кылуу биринчи баанынын Банжаңы Акрам Баатур мындай деди. Жогору температура аба ырайында жабдуу оңой ысып көтөрүмдүүлүгү ашып кешеле көп көрүлө турган мезгил. Биз күндүзү жалпы беткей сыдырата текшерип түндөсү жүктөмү жогору мезгилинде кайра өлчөө ыңгай аркылуу жашырын кооптуу бүчүр абалында алдын жоюп тургундардын турмуш айыл чарба өндүрүш жана керкана өндүрүшүндө электр иштетүүсүнүн туруктуу болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Азыр накай айыл чарба тамчылатып сугаттоонун карбалас мезгили болуп, мамлекет электр тору Шиуху шаары электр менен камдоо шериктиги негизги катмар пунктиндеги бардык кызматкерлерди айдоо башына барууга уюмдаштырып, суу помпосу, электр машина, электр таксымдоо сандыгы сыяктуу электр энергия жабдууларын бир-бирлеп текшерип, электр иштетүү коопсуздук жашырын кообун маалында жойду. Шиуху шаары Чигишор шаарчасындагы пахтачы дыйкан Яухуяу кабарчыга. Азыр накай пахта козо байлоо алгылыктуу мезгили. Суу электр менен камсыздалып 50 модон ашуун пахтадан быйыл жакшы түшүмдү утурлап ала турганын айтып мындай деди. Негизинен бир аптада бир ирет сугарабыз. Суу пахтанын козосуна жетпесе кургап калат. Быйыл электр дагы токтоп калган жок. Ар жолу суу койгондо адам келип текшерип турат. Мамлекет электр тору Шиху шаары электр менен камдоо шериктиги Чыгышор шаарчасы электр менен камдоо орду сым жолу директору Жан Шинхон мындай деди. Азырга чейин биз караштуу райондук 6 сым жолу 39 суу кудугу абонтуна карата өзгөчө кыдырып текшерүү алып барып, байкаган 6 жашырын кооптун баарын бир жактылуу кылдык. Кызылмылык үзүп терүү жана иш кошуп өндүрүүнүн туумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчий, Кутубей ооданы кызылмылыкка иш кошуу керканалары толук жүктөмдө өндүрүү үлгүсүн жалпы беткей баштады. Электр менен камдоо тармактары алдына ыктап тейлөө жүргүзүп, караштуу райондун кызылмылыкка иш кошуу керканаларынын атайын электр менен камдоо сым жолуна карата атайын түр камдоого кепилдик кылуу долбоорун бекитти. Мамлекет электр тору Кутубей ооданы электр менен камдоо шериктиги Угонтай шаарчасы электр менен камдоо ордунун орун басар башчысы Лю Гохуа мындай деди. Атайын адам орундаштырып кызылмылыкка иш кошууга тейлөө жүргүзгөн 10 киловольт түйүндүү сым жолун кыдырып текшерүүнү кулашайдырып, нактылуу убакытта сым жолунун жүктөм өзгөрүшүн из кубалап күзөтүп өлчөйбүз. Ошону менен бирге учкучсуз учак инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөө сыяктуу техника аргаларды колдонуп жабдуулардын жашырын кообун алды сыдырата текшерип, керкананын өндүрүш линиясынын туруктуу, ишенчиликтүү жүрүшүүсүн бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Быйыл Кутубей ооданы жалпы өстүргөн кызылмылык 29 000 модон ашып, 9 айын этегинде баарын үзүп терип иш кошуусу күтүлүүдө. Кутубей ооданы Жеңтай кызылмылык түшүмүн жасоо чектүү шериктиги электр шаймандары негизги башкаруучусу Деңлей мындай деди. Ушул мезгилде иш кошууга боло турган чийки материал кызылмылык 70 000 тоннадан ашат. Учурда колубуздагы буйрутмалар абдан жетерлүү. Өндүрүш линиясы бүт күчүн ишке салып, толук жүктөмдө жүргүзүп жатат. Электр менен камдоо туруктуулугуна болгон талап абдан жогору. Ишенчиликтүү электр энергиясы менен камдап, биздин өндүрүшүбүзгө электр иштетүү камсыздоосу менен камдады.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Ашкар аймагы маданият саякатты жууруулаштырууну сызыл тереңдетип, саякат кесип турпатын молуктуруп, бирдей убакытта теле келишкен тейлүү жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, саякатчыларды дагы да камсыз саякаттатты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Жайкы каникулу мезгилинде Мээкт ооданына жайгашкан Такалмакан түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районунда саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тек гана ушул жерде мол, чөл оюн түрлөрүн тоюнуп эле калбай дагы чөл эс алуу мейманканасына конуп калышат. Желиндик саякатчы Ухаң мындай деди. Бул менин экинчи жолу Мээкттеги түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районуна келишим. Теле келишкен жабдуулары кемелдүү экен. Саякат оюн түрү да кан сайын болгуп чөлү талааптуунасы, чөлдөкү күндүн батуусу абалкыдай эле адамды таң калтырды. Мээкт отандык маданият жана саякат өнүктүрүү борборунун мудуру Эрпанем Аблиз мындай деди. Чөлдө талааптуунасын айдоо талаа экспедициясы, жылдыздуу асман талаада конуу, жарыштерин туюнуу сыяктуу көп түрдүү кесиптерди зор күч менен жетиштирип, Долан мукамы, долан дыйкандар сүрөтү сыяктуу заттыгымыз маданият мурастары элдик салт оюндарын дайымдуу кулаш жайдырып, жазда шабдал гүлүн көрүү, жайда такламаканды айлануу, күздө тоорок көрүнүшүнөн үзүрлөнүү, кышта ат байгиден турган төрт мезгил маданият саякат түзүлүшүн күч сала курабыз. Эң сар ооданында саякатчылар карапа жасоо менен эң сар кичик бычагынан турган эки чоң мамлекет даражалуу заттыгымыз маданият мурастарынын өзгөчө эликтүрүү күчүн сезиништи. Куаңжуулук саякатчы Тыңнаалан бул жерде карапа жасоо барышын туюнганын айтып мындай деди. Биринчи жолу карапа кыштыгына келип аябай таң калдым. Дагы Жуңха маданиятынын узун тарыхын, даркандыгын сезиндим. Саякатчыларды алып калып аларды камсыз ойнотууда сынала турганы бүт чөлкөмдүк саякатты теле келиштирүү менен тейлөө курбаты. Жаңы шаар ооданы өз аптоун айдап саякаттоо тейлөө системасын күч сала жакшыртып, негизги жабдуу кыскалыгын толуктады. Жаңы шаар ооданы Жаңычен Жибек жолу маданият көрүк району өз аптоун айдоо лагери, суу электри толуктоо, жалпылык тазалык үйү, мончо, заряд толуктоо мамысы сыяктуу жабдууларды септеп, өз аптоун айдаган саякатчыларды сапаттуу эс алуу туюнуусу менен камдады. Лагердин жооптуусу Ван Юй мындай деди. Биз кылдатташкан ички тейлүү деңгээлин сызыл жогорулатып, тыныгуу кесип турпатын молуктуруп, лагерди түштүк Шинжандын өз аптоун айдоо линиясындагы көңүл жылыткан пункт кылып жаратып, ан сайын көп саякатчыларды жаңы шаарга келүүгө, жаңы шаарды түшүнүүгө электиребиз.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан маалыматтуу сыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 20-37 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу. Температура 23-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 18-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 22-37 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 27-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 31-44 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 26-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда азыраак жаан жайт. Температура 24-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап артынан булуттанат. Температура 24-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды коңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу Теленен ырларынан угасыздар.

арманыңдар, ардактуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аарулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

сүйүктүү угармандар, издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген агдар тилегибиздин жарчысы катары Мамбет Турду Тайыр уулунун аткаруусундагы издеп жүрөм деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Издеп жүрөм.

сүйүктүү кугармандар, эми көптүн көңүлдөрүнөн орун алган Даванчын кызы деген Синжандын элди кырын Керимдин аткаруусунда угуңуздар. Даванчын кызы.

урматтуу замандаштар, элди ырлардын тилиндеги жөнөкөйдүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элди ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Улак төшөп уксаңыз, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Патыгүл Үсөйүн аткарган жар-жар деген уйгурча элдигир.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулуулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Муралдуу, ыйбалуу, чымырканган бир кыз бир үй бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Маликедей кыз кайда деген казакча ыр. Аракет жактырып тыңшаңыздар.

сүйүктүү каармандар берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырган баардык угармандарыбызга Турдакын Айсалынын аткаруусундагы бирге ырдайлы сармердейин деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болуп, көңүлүңүздөрдү көккө көкөлөссүн.

сүйүктүү армандар, убакыт менен жарыша олтуруп берүүбүздүн бүгүнкү кезеги өз аялдамасына жетти. Көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүү аркылуу сиздер менен жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-нчу күнү, күнгө дүйшөмбү. Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көптүрдүү түрткү болуп, кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ооданы аялдар улуттук колөнөр көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл эже сиңдилерди жетектеп, эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Баркөл жайлоо кечи элдик ырлары кечелиги думандуу сезим менен башталды. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, жакынкы жылдардан бери Санжы шаары айылдык штактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү, зоройтууну өзөктүү тутка кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба маданият саякаттын жуурлушуусун күчөйтүү сыяктуу көп түрдүү чаралар аркылуу айылдык штак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчүн сызыл ургутуп, штак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып, байуусун жылыштатты. Бүгүнкү айылдык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангун шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, көп түрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Лю Фа Ан башкарып жаткан 35 мо жакшы сапаттуу шапталы атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетет. Санжы шаарынын тургуну Чен Тиэлин мындай деди. Шапталлар ширнелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы лайыктуу экен. Үйүмдөкүлөрдүн татып көрүүсү үчүн азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келемин. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Лю Фа Ан мындай деди. Быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубандым. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкенин уландуу зоройтуп, начар сорттордун бардыгын жакшылап улап, жакшы сортко өзгөртөмүн. Аргун кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба маданият саякат жуурулма өнүгү басеке жолунда терең изденип шапталы бак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган 4 чоң өзгөчө кесип бакчасы түйүндү жаратылды. Кыштактагы Фужен Чанжуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартка карай иш көрүп, Чүнгуанли универсал толку Ермен Чакан короосу, өзгөчө элдик конолго, талада конуу базасы сыяктуу маданият саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Чинжаң тажрыйба сарайы, түштүк Фужиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай, бир сахна маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдүү кесип абалы айылдык штактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштак коллектив экономикалык кирешеси 3 960 000 юанга жетип, киши башындык орточо нукура кирешеси 35 000 юандан ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35'и жетиштирип өнүктүрүлүп. Өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү тыныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык-түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштак маданият саякат кесипчелеси калыптандырылды. Кыштак тургуну Шендуңна мындай деди. Үйүмдүн айланасында Ермен Чакан короосу бар. Өтө оңтойлуу, алыска барбасак дагы боло турган болду. Ермен менен ысык өткөрүп даарылап болгондон кийин дагы короодо олтуруп, көрүктөн үзүрлөнүү, чай ичүүгө болот. Бул Ермен Чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Аргун кыштагы партия комитетинин мүчөсү, кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Чан Юйюн мындай тааныштырды. Кыштагыбыз мындан кийин айылдык штактарды гүлдөндүрүү жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү зоройтот. Биз азыр жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү ортого койдук. Жөндөмдүүлөрдү жакшы түрлөрдү киргизип, Аргун кыштагы тургундарынын кирешесин ортого ашыруу жолунда жүрүүгө
түрткү болобуз.

Saat 8'den 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктар угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkende Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 minut өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 minut өткөндө Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми назарыңарда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгөбүз. Бөртөлө муңгул улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери Оюн Жыргыл саймачылык өнөр аркылуу коңшуларынын кирешесин ашырып баюуга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолукчандар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүшү бардыкка келди. 6 саймачы кыз машинада той аземи кийими алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылгалы келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арылуут аялдарына акысыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн Жыргыл мындай деди: Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда ар бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болучу Оюн Жыргылдын күйөөсү Селижап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селижап мындай деди: Мен көрктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап тоодо жумуш иштеп, тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери Оюн Жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн энисин үй жайлуу болуп, чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн Жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн Жыргылдын уулу Мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын бардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5 айда Оюн Жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн Жыргыл мындай деди: Үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бирин бири урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уландуу жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кыламын. Ошенимден бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып, баюуга жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен

0: Жарай келе маданият, бир тал үрөйүңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, кулпуруп булачат.
1: Жерел көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерел көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерел көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерел көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерел көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Жакында Бентуан 10-шы Бейтун шаарынын 5-чи кезектүү суу үстү лоңжуу кайгы жарышы лоңжуу кайыгы жарышы Юдайкыда башталды. Бейтун шаарындагы ар кайсы түөн майдандары, орган жана керхана, кесиптик орундардан келген 28 команда 300'ден ашуун жумушчу кызматчы чебер дайра жээгинде жыйналып, эрлер аялдар группасынын 300 метрлик түз жолдо тез темпте басекелешүүнү кулаш жайылдырып, нак майдан маанайы думанга бөлөндү.

Ачылуу аземе кайыкты айдап рокту оргутуу аттуу барабан бий менен башталып, артынан жөрөлгөлүү лоңжуу кайыкка кызыл тон жаап, жан киргизүү аземе өткөрүлдү. Төл чыгарма Бейтүн лоңжуу кайык оюну аттуу ыргүүлөр, күч менен долкунду бөсүп өтүү өзгөчө өнөрү, арыстан бийин бийлеп бакыт тартуулоо сыяктуу номурлар тартип боюнча аткарылып, ошол жерден жакшы экология келбети жана дүркүрөп күлдөнгөн маданият дене тарбия жашоо күчүн жандуу чагылдырып берди. Тамыз ысыктагы Юдайкы дайрасынын суу үстү көк кашка болуп, буйрук пүштөгүнүн жаңыруусуна ээрчи түстүү лоңжуу кайыктар бир эле убакытта башталуу түйүндөн атылып чыкты. Барабанчылар ыргакты бекемейледи. Кайык айдоочу эңкейип тең арымда күчөдү. Кеме калагынын көтөрүлүүсү жана түшүүсү текши болду. Толкун шарпын суусу кайыкты бойлоп, катма-кат ургуду. Дайранын эки жээги жарыш көргөлү келген көрөрмөндөргө толду. Алга деген доштор, алкыш жадыруу доштору барабан ыргагына ээрчи дайра жээгинде бир көтөрүлүп, бир басаңдап турду. Бул жолку мелжеште өлчөмдүү түз жолдо тездик талашуу түрү жайгаштырылган болуп, чавандоздордун кайраттуулугу жана коллектив шайкешүү жөндөмү сыналат. Мелжешке катышкан бардык чавандоздордун бардыгы жумуш ордундагы биринчи линиядагы жумушчу кызматчылар болуп, көпчүлүк жумуштан түшкөн эс алуу күндөрүнөн пайдаланып, кайта-кайта машык кылып, калак уруу ыргагы жана ичке түйүндөрдү шайкештирип, жарыш майданында эң жакшы абалын чагылдырууга талпынды. Жарышта ар кайсы кошундар бүткүл күчү менен аттанып, бири-бирин кубалап жарышып, ынтымакташып шайкешип, кайраттуулук менен биринчиликти талашуу рухун толук чагылдырды. Жакынкы жылдардан бери Бейтүн шаары сапаттуу дайра көл экология байлыгына сөөнүп, өзгөчө маданият дене тарбия жарыш маркесин үзгүлтүксүз жаратып, элге бет алып, маданият дене тарбия кыймылдарын дайымдуу кулаш жайылдырып, жайда суу үстүндө жарыш өткөрүү, кышта муз үстүндө учкандай тайгылануудай бүткүл жылдык аждаар кайык мелжеши системасын жаратты. Лоңжуу мелжеши ошол жердин белги мүнөздүү маданият дене тарбия атак картасына айланды. Бир майдан лоңжуу мелжеши Бейтүн шаарынын жай күндөрүнө думандуу маанай кошуу үчүн эшик алдында эле жөрөлгөлүү үрүп адат кыймылдарына катышууга болот жана ошол жердеги элдин жайкы маданият дене тарбия турмушун байытты.

Баркөл жайлоо кечи элдик ыр музыка кечелиги жакында Баркөлү Канлуучуан саякат Көрүк районунда өткөрүлдү. Бул жолку кыймылды Баркөл Одандык партия комитети үгүт бөлүмү, Одандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөрдү. Шинжаң Жыньяң маданият таратуу чектүү шериктиги өткөрүүнү өз үстүнө алган болуп, кең саякатчылар жана ошол жердеги элге кошумча музыка, жакшы даамдар жана өз ара түрткү болуп туюнуу кечки маданият саякат кыймылын алып келди. Кыймыл нак майданынын жагдайы жайбаракат ары жылуу болду. Жөнөкөй жол, жер шаарынан айрылуу, Аңхы Чао сыяктуу классик номурлар рети боюнча ырдалды. Тунук овонго жайлоонун кечки көрүнүшү ылайыкташтырылып, өзгөчө түс кошту. Сахна алдындагы саякатчылар арт артынан ыргакка ээрчип, чогуу ырдап, көпчүлүктүн катышуу даражасы жогору болду. Башталуу аз эми өткөзүлгөн күнү кечте Баркөл Канлуучуан саякат Көрүк районунда кишилер кымгуут болуп, сырттан өзү автоуну айдап келген көптөгөн саякатчы атайын кечелик көргөлү келди. Саншилик саякатчы Жаң Чын Миң мындай деди. Күндүзү бул жерде атты камчылап, зымырап, алыска көз чаптырганда Теншан карлуу тоо чокусу жан жакта айбаттуу көрүнөт. Кечиндеси жана музыка кечелиги нак майданында музыка угууга болот. Аябагандай ыраазы болдум жана рахаттандым. Ырчы Чибовун мындай деди. Баркөл Канлуучуан саякат Көрүк районуна келгенимен аябай кубандым. Бир бөлүк элге таанымал болгон элдик ырларды алып келдим. Мен эң таанымал элдик ырларды нак майдандагы досторго арнайм. Ошондой эле бүт мамлекеттеги досторду биздин көркөм жайлообузду көрүп кетүүгө сунуштаймын. Бул салкын аба жана кең кеткен көркөм көрүнүштү өз келгенде анан сезине алат. Билүүгө караганда бул жолку музыка кечелигинде элдик ырларды айтуу, музыка аспаптарын чалуу, өз ара таасирлешип курайтуу, талаа даамдарынан турган төрт чоң кыймыл бөлүгү орундаштырылган болуп, жайлоо көрүнүшү жана элдик ыр күүлөрү бирлештирилип, кечки саякат туюнуусун байыткан. Кыймыл адамдарды өнүмдүү жыйнап, ошол жердеги элдин кечки маданият турмушун байыткан жана Көрүк району айланасындагы элдик конолго, азык түлүк, дыйканчылык, малчылык, өзгөчө түшүмдөрү сыяктуу байланыштуу кесиптердин өнүгүүсүнө түрткү болуп, Баркөлдүн кечки маданият саякат керектүү базарын дагы да жандандырды. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызыман. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздү кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

арманыңдар, ардактуу армандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегени каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Янкун менен Го Сайденин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну мындай: жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне? Анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алга сүйүүн балдатыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен. Жооп.

урматтуу агармандар, гүл сунган, гүлдөй баалаган, барктаган, сиздерди ардактаган асылдарыңыз ар дайым жаныңыздарда болсун. Эми уйгурча гүл багыма деген элдигирди Амангүл Садыктын аткаруусунда тыңшайлы гүл багыма.

туулган жер барда биз барбыз. Кайда барбайлы туулган жерибиздин көркөм элеси көз алдыбыздан кетпейт. Эми туулган жерге деген сагынышты ыргылган жел карагай деген казакча ырды Назгүл катарлуулардын аткаруусунда угуңуздар. Жел карагай

Ардактуу армандар, эми Севанын аткаруусундагы биздики бакыт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жайбаракат көрүүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүктүү.

сүйүктүү каармандар көркөм өнөр сахнасы берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кендегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 10-нчу күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы типтеги шаар айыл байланышын тургузуп, шаар айыл журулушу өнүгү түзүлмө механизмин жана саясат системасын куруп толук кемелдендирип, шаар айылдын шакеш өнүгүсүн, журулушу өнүгүсүн илгери сүрүү керек. Башчы көрсөткөн багытты бойлой, ар кайсы жерлер жергиликтүү шаар айыл каражатынын кош багыттагы сунушун шыдырлаштырып, шаар айыл журулушу өнүгү жаңы түзүлүшүн бачым курду.
1: Көңүл уйтуп, күч жоолтуп, чыны кармап, нактылуу иштеп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн акыл жөнөмдүү жасоодон ортук баарлашып, ХБИ өлкөсүнүн чарба тобунун жаңы жашоо күчүн жандандырууга күч кошконун көрсөтөбүз.
0: Түштүктүн суусун түндүккө буруудагы чыгыш орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушунда бурулган суу 90 миллиард куб метрди бөстү.
1: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар Байхайтын аттуу тайфун боронунун таасирине дилгир тең тайлашты.
0: Жапония эл журчулугу Чанчи сыяктуу жерлерде чогулуш өткөрүп, Гаушил Замуяо саясий бийлигинин армияны кеңиртип, негизги законду өзгөртүү сыяктуу кооптуу аракет багытына каршылык көрсөттү.
1: Кысралия зонлиси АКШ эмнеге көтөргөн тынчтык комитетинде ортого коюлган Газа тынчтык планын кабыл албай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Шаар айылдын журулушу өнүгүсү жүнгөчө замандаштыруудагы сөзсүз талап. Башчы Ши Цзиньпин жаңыча шаар айыл байланышын куруп, шаар айылдын журулушу өнүгү түзүлмө механизмин жана саясат системасын куруп, толук кемелдендирип, шаар айылдын шакештүү өнүгүсүн, журулушу өнүгүсүн илгери сүрүү керек деп көрсөттү. Башчынын көрсөткөн багытын бойлоп, ар кайсы жерлер жергиликтүү жагдайына жараша иш көрүп, шаар айыл каражаттарынын кош багытта агуусун шыдырлаштырып

0: 2013 жылы 7 айда башчы Си Цзиньпин Тоңшаң кыштагына келип, журташтар менен маектешкен. Башчы шаар айыл эки кайнар курулмасын бузуп, шаар айыл өнүгүүсүн бир толкулаштырып жылыштатып, кең айыл кыштактарды дыйкандар бакыбат жашаган кооз мекен жай кылып куруп чыгууну көрсөткөн. Башчынын талабын түзөлөштүрүп, жергилик шаар айыл чарбасын жоорулуштурууну уландуу жылыштатып, экологиялык байлыкты жандандырып, шаар капталын киргизип, шаар айыл биригип дыйканчылык маданият саякатты жоорулуштуруу сыяктуу кошумча наркы жогору чарбаларды бардыкка келтирди.
1: Мурда кишилерди айыл кыштакта алып калуу кыйын эле. Баары эле шаарга барып кезип жашаганды каалайт болчу. Азыр Тоңшаң кыштагында өзгөрүү чоң. Ата акыры Майра мисал уларда киши өтө көп. Мен эле эмес, көптөгөн жаштар айылына кайтып жумуштануну тандады.
0: Мамлекетибизде учурда 950 миллион киши шаар шаарчаларда, 450 миллион киши айыл кыштакта жашайт. Партия 18-нчи курултайынан бери башчы Си Цзиньпин шаар айылдын жоролушу өнүгүүсүн түртмөктөн эмерчикте бир катар зарыл баяндарды чыгарды. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Өнөр жай жана айыл чарба, шаар жана айыл кыштактарды жалпы толку катары биргелик жоспорлоп, шаар айылды жоспорлоп жайгаштыруу, каражаттарды бөлүштүрүү сыяктуу жактарда өз ара жоролушуусун жана ортогу өнүгүүсүн илгерилетүү керек. Башчы Си Цзиньпин шаар айыл эки уюл курулмасын чечүүнү эмерчикте бир катар системалуу, толук, мазмуну терең зарыл баянды чыгарып, жаңы доордо шаар айылдын жоролушу өнүгүүсүн жылыштатуу үчүн түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдап берди. Биз айыл кыштактагы жаңы чарба, жаңы кесип турпатын жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүн бышыктабыштоо наркын артыруу чоң иштерин жакшы жасап, айыл кыштак негизги жабдууларын куруу жана башкаруу асыроону күчөтүп, шаар айыл каражаттарын тең барабар алмаштыруу, кош багытта агуусун илгери сүрүп, одан чөлкөмү шаар айыл жалпы тейлөөсүн бир толкулуу жайгаштырууну жылыштатып, шаар айылдардын орто гүлдөнүү өнүгүүсүн илгерилетебиз. Быйыл мамлекетибиз шаар айыл экономика айланмасын бирдемче шыдырлаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылда терең бышыктабыштоо, муздак чынжыр жүк ташмал, ден соолук боюнча ракат күтүнүү сыяктуу жаңы кесип турпатын жетиштирип зоройтот. Хынан быйыл шаар айылды байланыштырган муздак чынжыр жүк ташмал торун куруу аркылуу шаар айыл айыл чарба түшүм жүгүртүү жолун шыдырлаштырып, азык түлүк бышыктабыштоо сыяктуу чарбалардын өнүгүп зороюусун түртмөктөдү. Ички Монгол уланчап, сулуу эгинчилик артыкчылыгын таканчыктап, жергилик сулууну кылда терең бышыктабыштоо керханаларынын сыйымдуулугун кеңиртип, даражасын жогорулатууну түртмөктөп, суу азык түлүк сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын түйүндөп ачып өнүктүрүп, учурда жергилик 70 канча так түшүмдү калыптандырды.
1: Сулуу бышыктабыштоо керханалар менен толук барышта буйрутма боюнча эгүү келишимин түзөбүз. Керхана кыштагы үчүн биргелки асыл сапаттуу асыл үрөн, айдоо барбайыштоосу, техника жетектөөсү жана толук барышта сатып алып төмөнкү чегине кепилдик кылуу кепилети менен камдады. Бышыктабыштоо заводу орношо калгандан кийин дагы жакын жерде жумуштануу кызмат орун орундаштырып, кыштык тургундар эшик алдында эле жумуштанып киреше жаратала турган болду.
0: Шаар айыл жоролушу өнүгүүсүнүн өнүгүү кемтигин толуктап 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз шаар айылдарды жоролуштуруп өнүктүрүүнү илгери сүрүү жоспор курулушунун 9 зарыл курулушун эмерчиктеп, айыл кыштак жолунан суу камдоо торуна чейин, санаарып айыл кыштактардан Куайдини айыл кыштактарга жеткирүүгө чейин курулуш арымын үздүксүз бачымдатты. Анхуй, Нинго жакында бүтүргөн шаар айыл суу тору бир парча торду өзгөртүү 300 000 ашуун кыштак жан санына каптатылды. Шинжаң, Аксуу аймагы, Шаяр ууданы айыл шаарча таш жолдорунун даражасын жогорулатты.
1: Бул жолдо каттоо башталгандан кийин кыштагыбыздын жүгөрү, жаңгактары сыртка ташылды. Жол жакшыланып, сапарга чыгуубуз ыңгайлашты. Ошондой эле 3-тен 1 үлүш убактыбыз үнөмдөлдү. Сыртка жумуш иштөөгө чыгуу, базарга барууда дагы убакыт, күч үнөмдөлдү.
0: Кош багытта жүгүртүлгөн жолду бачым шыдырлаштырып, быйыл мамлекетибиз айыл чарбада көчмө жан санды шаар тургундарын айландырууну тартиптүү жылыштатуу менен бирге түрдүү ишмерлерди айылдарга түшүрүп, тейлөө жасоого жана жумуштануу чарба жаратууга шыктандырат. Жыйжаңда айыл кыштактар арасында баймабай иштеп жүргөн айыл чарбада жаңылык жаратуучулар саны 108 000 ашты. Быйыл Жыйжаң бир түркүм замандашкан айыл чарбада жаңылык жаратуу бакчасын уландуу жаратып, айыл чарбада жаңылык жараткандардын ан сайын көп кишилердин байууга жетектөөсүнө өбөлгө түздү. Шаар айылдарды жоролуштуруп өнүктүрүүнүн табылгаларынан ан сайын көп журчулукка нарып жеткирип, ар кайсы жерлер үстүндүлүктү таканчыктап, жүнгөчө замандаштырууга бекем түрөө чыккандады.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор программасында ошол жердин абалына карай өзгөчөлүк артыкчылыктарын өз ара толуктаган стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба тобун куруу ортого коюлган. 15-чи 5 жыл башталган жылда Өнөр жай чоң өлкөсү, Хыби өлкөсү ортак баарланган акыл жөнөмчү жасоону бөсүү оозгылып, чарба чоң мээси, ортак баарланган Өнөр жай завод сыяктууларды куруу аркылуу чарбанын ортак баарланып, ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашыруусун түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүү негизин бекемдеди. Шиңтай шаары Неңжин ооданында мамлекет боюнча көлөмү эң чоң электр сым, электр кабель чарба тобу ушул жерден орношо калды. Ушул бир канча күндө кабарчы жергиликтеги жогору даражалуу акыл жөнөмдүү жасоо чарба бакчасындагы кабель керханасына келгенде кызматчы тааныштырып мындай деди. Мурда керхана чик материал сатып алуу үчүн бир жолунда бир канча керханага барчу. Нече миллион юан көчмө каржы басылып калчу. Азыр керхана тор өрүшүндө чогултуу аркылуу чик материал сатып алуу өздүк наркын зор даражада төмөндөттү.
0: Шарба чоң мейүрүшүндө чогултуу өздүк наркы 1% төмөндөдү. Азыр түз алып көрсөтүү ачып.

0: Үйрүштө өтүшүмдөрдү тааныштырууга дайындалып жатабыз.
1: Быйыл жыл башынан бери топ кабел кирхандар тобу чоң, шайкешүүсү төмөн, каржы жүгүртүүсү кыйын, өздүк наркы жогору болудай урундуктуу маселелерге каратмалуу жергилик электр сым кабел санарып кандоо чынжыр универсал телөө берчү ыйлан торун куруп чарба чоң мээси калды. Өрүш, өндүрүш, кандоо, сатуу бүт барышын узунунан жалгап акча мамиле сыяктуу түрдүү байрыктарды туурасынан бириктирип бүт чынжырды санарып тейиштирип шайкештирүү өздүк наркын төп төмөндөтүүнү ишке ашырды.
0: Бул биздин сандуу маалымат борборубуз. Ары жөнөкөй айтканда чарба чоң мээси. Үрүштө 1100 ашуун сым кабел керканасы орун алды. Үрүшүбүздүн чордонду сатып алуу үлгүсү аркылуу чийки материал сатып алуу өзүк наркын болжолу ар тоннасыныкын 100-200 жүенгече төмөндөттүк.
1: Хыбы өлкөсүндөгү көлөмдөн жогору өнөрзөй кирхандардын арасында орто чакан майда кирхандардын элүү салыштырмасы 98.6% жетип, чарбалардын саны көп, көлөмү кичик, орундаштыруусу таракай болуудай өзгөчөлүктөр көрүлүп, кирхандардын изилдеп өнүктүрүү жөндөмү алсыз, жаптуу салынмасы жогору, сатып алганда келишим баа жөндөмү төмөн, базар атаандаштык күчү жетерсиз болуу сыяктуу кемтиктер сакталган. Орто чакан майда кирхандардын өнүгү талуу түйүнүнө карата Хыбы баарлашкан акылдуу жаратмандыкты бөсүү озугулуп, өкмөт жетектөө, өрүш жөндөмү ыйгаруу, кирхандар биригип түрдмөктөдө бекем туруп, нактуу толку ортук баарланган завод кошулган санар чарба чоң мээсинен турган кош аралчы бүлгүсүн бардыкка келтирип чарба чынжыры байрык кайнарын бириктирип ортук баарланууну жан жактуулуу түрмөктөрдү. Ортук баарланган завод куруу аркылуу өндүрүш жабдуулары текшерилүүчү жабдууларын ачып жиберип ортук баарланып кирхандардын техника өзгөртүүсү жана өндүрүшкө киришүү өздүк наркын чоң темпте төмөндөтүп жабдуулардан пайдалануу өнүм салыштырмасын жогорулатты. Ошол менен катар санар тешкен чордонду сатып алуу жана тээлөө өрүштөрүн куруп кирхандардын чекине таракай муктажын иретке салып чордонду сатып алуу байрык кайнарын биргелки жоспорлоо төп бөлүштүрүүнү ишке ашырды. Жабдуулардан ортук баарлануу, чик материалды чордонду сатып алуу, бирги изилдеп өнүктүрүү, даңктуу маркаларды ортук жаратуу, базарды чогуу ачуу шайкеши үлгүсүн жалпылай түрмөктөп, одан чөлкөмдөгү өзгөчө чарбалардын ички кыймылдаткыч күчүн сызыл жандандырды. Быйыл Хыбы өлкөсүнүн санарып акыл жөнөм аркылуу чарбаны топтошуп жогору сапатта өнүгүсүнө жөндөм ыйгаруу кызмат долбоору жарыяланып 2027 жылга барганда Хыбы 30 өлкө даражалуу сала чарба чоң мээсин куруп 107 түйүндү чарба тобунун санарып тешүү тейлөөсүнүн жалпылай катталуусун ишке ашырат.
0: Кийинки арымда биз бүт өлкөдөгү 107 түйүндү топтун өнүгү кемтигине үйрүлөт. Ортук баарлануучу акыл жөндөмдү жасоо аркылуу маселени чечип жол ачып, чарба чоң мээси аркылуу санарып тосок түйүнүн шыдырлаштырып, топтун сапатын көтөрүп даражасын жогорулатуусун тепкиси мал жылыштатып, санарып тешкен негизги жабдууларды кемелдендирип, чынжыр эски кирханасынын жогору төмөнкү агымды бир толкулаштырып өзгөртүүгө жетектөөсүн колдойбуз. Кабарчынын жүнгө түштүктүн суусун түндүккө буруу тобунан билүүсүнчө бүгүн түшкө чейин түштүктүн суусун түндүккө буруу чыгыш орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушунда жалпы бурулган суу 90 миллиард куб метрди бөзгөн. Учурда түштүктүн суусун түндүккө буруу орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушу камдыган суу 27 чоң орто шаарды каптап пайдасын көргөн жан сан 118 миллионго жетти. Чыгыш линиянын биринчи мезгилдүү курулушунда линия боюндагы шаар турмушу жана өнөр жайда суу иштетүүнү күчтүү камсыздоо негизинде суу байлыгын бөлүштүрүү калыбы сызыл кемелденди. Орто линия курулушунун суу сапаты баштан акыры туруктуу жер бети экинчи түрүнөн жогору болот. Чыгыш линиянын биринчи мезгилдүү курулушундагы суу сапаты туруктуу жер бети суусу үчүнчү түрүндө болду. Суу районундагы жорчулук суу иче алуудан жакшы суу ичүү, жакшы суу иштетүүсү ишке ашырылды. Мындан башка түштүктүн суусун түндүккө буруу курулушунда уландуу линия боюндагы дайра көлдөргө экологиялык суу толуктоо жолу коюлуп, линия боюнун экологиялык чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. Хыбы, Саңжоодо түштүктүн суусун түндүккө буруунун чыгыш линиясын түндүккө узартуу курулушуна суу келгенден бери Бейжин Хаңжоу чоң каналы кайрадан жашоо кезметине толду. Мурда канал негизинен кургап калган, жыл бою кургак турат эле, азыр суу да бар болду. Анын үстүнө суу сапаты дагы өтө жакшы. Суу камдоо мөлчөрүнүн туруктуу арында артуусуна эрчей чыгыш орто линиясы биринчи мезгилдүү курулушу учурда агым алкыган, район алкыган суу байлыгын жайгаштыруу жана суу камдоого кепилдик кылуу системасын бирдемче бачым курду. Орто линияда Хынандын чыгышындагы суу байлыгын жайгаштыруу курулушу бачым жылыштады. Болжол менен 2028 жылга барганда Хынан, Жоукоу, Шаңшуу сыяктуу чыгыш Хынан аймагындагы 10 одан шаар район түштүктүн суусун иштете алат. Чыгыш линияда Чиңдау, Гуанлуу суу сактагыч курулушунун ак майданында жумушчулар учурда тосмонун толкун тосуучу дубалын куюп жатат.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети мамлекеттик маалымат борборунун эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айда көптөгөн салаларда алдын жолго коюлган көрсөткүчтөр туруктуу жакшыланып, экономика туруктуулукта жакшылануу кырдаалы көрүнүктүү болгон. Тор сыртындагы керектөө чоң сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айда ар түрдүү керектөө төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 2.12% артып, артуу ылдамдыгы өткөн айдагыдан 0.18% жогору болгон. Эскисин жаңыга алмаштырууга жогору температура муктажы кабатталып, үйдө иштетилүүчү электрондук аспап жана үй жаңырткыч материалдарынын тор сыртында төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 8.15% артып, жай мезгилинде ар кайсы жерлерде керектөөнүн илгери сүрүү иш чаралары куйругулаш орун очоп алып, соода чамгарагы сыяктуу майдан көрүнүштөрүнүн сызыл жандануусун жетектеп, товар жана тейлөө керектөөсү шайкештүү жакшыланды. 7-ci ayda Önerjay Bakça rayonunun öndürüş kızılık daraja gösterkücü okşaş mezgildikten 1% artıp, jürgüzülüsü jalpısından turuktu. Jarım ötkörgüç, jamatira siyahtu tekhinkada jağlık jaraktu tilindeki kirkınların jaşo gücü görünük döndü. Jasandakı jönümge baylanıştu patentke hukuki garu mölçörü okşaş mezgildikten 6 ürüş artıp, kirkınların jağlık jaraktu tavalgaları başım jarıka çıkıp, çarba jağındağı jağı gönü hareket energiyasının almaşosun jeterli kıymıldatkış güç menen kamdadı. Qarzı salu kurulması sızıl jakşılandı. Esettöö gücü sandu malma siyahtu jağınca negizgi japtularga baylanıştu türlerge kardar bolu sun массы окшош мезгилдиктен сызыл артууну сактады.
0: Быйылкы 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхай түн кечээ кечте алдарты мамлекетибиздин Жыжаң, Юйхуан жана Юечиңде кургактыкка чыкты. Учурда ысык алкак бороон даражасын алсыздады. Байхай түн алып келген боронду жамгырга карата ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көптөрдүү чараларды колдонуп дилгер тең тайлашты. Байхай түндүн таасирине учурап бүгүн Жыжаңдын көп жерлеринде чоң жаандан өшөргө чейин жаап, сел суусун чыгарып камдоого кепилдик кылуу, көмөскө кырсыктарды иргеп текшерүү сыяктуу түрдүү кызматтар бачымал барылды. Күчтүү жаан айынан Тайжоу, Юйхуан, Чингаң шаарчасы, Чатоо кыштагын оор даражада суу басып, жолдор тосулуп үзүлүп, кыштак тургундар камалып калды. Издеп куткаруу кызматкерлери жел кайык менен дароо аттанып, түтүн сайын иргеп текшерди. Мамлекет оору Жыжаң электр энергиясы район аттап жардам берүү механизмин баштап, Ханжоу, Жинхуа, Жачинг сыяктуу жерлерден 1900 ашуун чукул жөндөөчү, 40 ашуун электр таратуу автоунаасын орнаштырып, апат бирчема оор болгон райондорго жардам берди. Азырга чейин мамлекет боюнча электр торунда жалпы 30,000 ашуун киши, 470 ашуун электр таратуу автоунаасы чукул жөндөөгө киришти. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхай түндүн Жыжаң алып келген оор таасирине карата мамлекет боюнча 4-чү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун баштады. Шанхайда шамал аралаш жаан чачындуу аба ырайы уландуу жалгашып, айрым жол бөлүктөрүндө көрүнүктүү суу жыйылып калып, жол катоосу таасирге учурады. Кээ бир жер түзүлүшү чоңкур жерлердеки конуштарда суу жыйылып, ар кайсы жактар бүт күч менен суу чыгарып, нөшөрдүн тургундардын турмушуна көрсөткөн таасирин арганын барынча азайтты. Ошону менен бирге ар кайсы селден сактануу помпо пункттери толук нормада жүргүзүлүп, кооптон куткаруу кошундары түйүнгө бөлүнүп кезекте туруп, уландуу иштеп, шаардын селден сактануу коопсуздугун камсыздады. Кечээден баштап Анхуйдун көп жерлеринде шамал аралаш жамгыр жаап, учурда Анхуй өлкө боюнча 10,000 ашуун чордонду орнаштыруу түйүнүн куруп, журчулуктун кооптон далдалануусуна кепилди кылды. Бүгүн түштөн мурда саат 8-10 Жаңсу, Сужо, Уши, Чаңжоо сыяктуу жерлердеги 17 метеорология күзөтүү өлчөө пунктунун жаан чачы мөлчөрү 100 миллиметрден ашкан. Учурда Жаңсунун ар кайсы жерлериндеги ар кайсы тармактары сел өткөн дайра жолдору сыяктуу опортал түйүндөрүнө түйүндү кадалып, чукул тең талашуу дайындыктарын жакшы иштеди. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги 120 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу карызын чукул алдын бөлүп, Жаңсу, Жыжаң, Анхуй, Фужен, Жаңши 5 өлкөнүн селден тайфун бороондан коргонуу чукул тең талашып кооптон апаттан куткаруу кызматын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын мөлчөрүндө алдыбыздагы 3 күндө тайфун бороону Байхай түндүн таасиринде Хубейдин орто түндүк бөлүгү, Шандун сыяктуу жерлерде нөшөр же кара нөшөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө чоң кара нөшөр жаап, сел жана геологиялык апат сыяктуу порталдар бирчема чоң болот. Бүгүн суу иштери министрлиги Хубей, Шандун, Хэнань, Хубейге каратмалуу селден коргонуу 4-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин 1-чү азырга чейин мамлекетибизде мамлекет өнүккө тоорлордун универсал алдын алуу тизгиндөө үлгүлүү районунан 578 куруп, көп жыл сызыл жылыштатуу аркылуу үлгүлүү райондун жетектөө ролу күндөн күнгө көрүнүктөнүп, ден соолукту колдоо мүнөздүү чөйрө сызыл жакшыланды. Быйыл жаңыдан үлгүлүү район болуп тандалган Шандон өлкөсү, Жийниң шаары, Рэнчэн району 12 түрдүү жалпы эл дене чыңалтууну колдоо мүнөздүү чөйрөнү жаратып, 260 соо коомдук конуш кыштакты куруп, 60 ашуун жерде автоматтик ден соолукту өлчөө түйүнүн курду. Үй бүлө доктурлары мөөнөттүү түрдө аралап, күндөлүк өнүккөт ооруларды көзөмөлдөө өлчөө, ден соолук боюнча жетектөө тейлөөсүн тургундардын эшик алдына чейин тике узартты.
0: Ден соолук текшерүү баяндама натыйжасы чыккандан кийин үй бүлө доктурлары мага бир бирден анык түшүндүрүп, турмуш ыкмабызда тузду аз керек деп, майды коротуубузду, дайыма машыгып, майсыз тамактарды жешибизди айтты.
1: Бирүүгө караганда өнөккөт оорулар мамлекетибиз тургундарынын ден соолугуна таасир жеткирген негизги күчкө айланып, 2010 жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөккөт оорулардан универсал сактанып тизгиндөө үлгүлүү район курулушун козготконунан бери ар кайсы элдер түйүндөр аркылуу баардык жакты жетектөө, үлгү көрсөтүп, алдын жүргүзүү аркылуу ден соолук каражатын турмуш, кызмат, эс алуу сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрүнө сиретип, ден соолукту колдоо мүнөздүү чөйрөнү дарылоо аппараттарынан коом чөлкөмүнө кеңиртип, үлгүлүү райондогу тургундардын ден соолук сапасын уландыуу жогорулатты. 2035 жылга барганда мамлекетибиздеги өнөккөт оорулардан универсал сактанып тизгиндөөдө үлгү көрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район оодандык аптоо салыштырмасы 30% жакындап, тургундардын болжомдогу өмүр сүрүү деңгээли жана өмүр сапатынын сызыл жогорулоосун илгери сүрүү болжонууда.
0: Быйыл жыл башынан бери тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө эрчий. Байланыштуу кызмат орду муктажы бажым артып, бир түркүм жаңы кесип, жаңы жумуш түрү, ыңгырдалга шай жарыкка чыгып, жаңы кызматка орундашуу теребелин кеңиртти. Кижимди каттап формага алып келип, түр айырма номуру боюнча жыйноо сандыгына салуу, картаңдардын ордунан туруусун, дөңгөлөктүү орундукка олтуруусун ээликтөө. Бейжин Фэнгтайдаки бул үй бүлө иштерин тарбиялоо базасында жаңыдан ачылган бул бир канча сабак 200 ашуун үйрөнүүчүлөрдү катышууга ээликтирди. Себеби базар муктажы арбын, тарбияланып толумдуу болгондон кийин алар тез эле жумуш ордуна чыгат.
1: Биздин үйрөнгөнүбүз картаңдарга жардамдашып, мончодо жуундуруп, аарчып дагы убактылуу пап эстөө, базарда кеңири болочогу өтө жакшы.
0: Быйыл жыл башынан бери картаңдар балдарды карап папестөө муктажы өтө артып, картаңдарды күтүү жоспорчусу сыяктуу жумуш орду муктажы 30% ашууга артты. Үй иштери тейлөө теребели кеңири беле калбай, учурда жаңы энергиялуу автоунаалардын колдоо бар мөлчөрү ылдам артып, кесиптик оңдоо жасалгалап ишин жасоо сыяктуу тейлөө муктажы жанданды.
1: Быйыл биздин жумушчу иштетүү муктажыбыз иш жүзүндө былтыркы окшош мезгилдегиден 5 үлүш артты. Бул мотор, батареясын оңдоо инженери, батареяны кайтарып сатып алууну баалоочу, электр зарядтоо мамысын жүрүштүрүп оңдоо инженерин өз ичине алган 10 ашуун жаңы жумуш түрүн камтыйт.
0: Ал эми мамлекеттин автоунаа арткы базар керектөөсүн бачым жетиштирип күчтөндүрүүсүнө эрчий. Автоунаа иштетүүнүн бүт өмүр мезгилинин туундуу тейлөөлөрүн эмерчиктеп, оңдоо басыруу, өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу кесип турпаттарын камтып, ан сайын көтүгөн ичкилей бөлүнгөн жумуш ордулары жаралууда. Мурда чоң көлөмдө калыпташкан мындай тейлөөлөр жок эле. Азыр эми өтө кесиптүү кишилер иштөөгө муктаж болууда. Мында миллион даражасындагы ишмер муктажы бар. Учурда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бир түркүмдөгү жаңы кесип, жаңы жумуш түрүн жарыялап, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүп долбоорлоочу, кармуз, айкел тырачы сыяктуулар буга киргизилди. Дүркүрөп өнүккөн тейлөө керектөөсү жаңы жумуштануу көмөскө күчүн уландуу чыгарууда.
1: Быйыл жыл башынан бери үзгүлтүксүз жогорулаган чек арадан кирип саякаттоо муктажынын түртмөктөсүндө мамлекетибиздин эл аралык аба каттоо линия тору сызыл жакшыланды. Шынжын учак жайы чек арабозунда чет элдик саякатчылардын аягы үзүлбөстөн бул жерде

0: 25 шаарды каптады. Мында алыс аралык материктер ортосундагы абага тоо линияларынын натыйжасы көрүнүктүү болду.
1: Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда эл аралык абага тоо линиялар бүтүргөн жүргүнчү ташымал мөлчөрү 40 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдегиден 5.7% арткан.
0: Бейжинде мурда күн баткандай эле жабылуучу кээ бир шаар бакча көрүк түйүндөрү кечки керектөөнүн жаңы майдан сорунуна айланууда. Мындай өзгөртүү кантип ишке ашкандыр? Кабарчыбыздын биринчи чептеги текшери бийликтөөсүн көрөлү. Кечте кабарчы Бейжин дүйнөлүк бакчасына кире бергенде, мурда жабылуучу бакчанын бир күндөгү эң кызуу убакытты тосуп алып жатканын байкады. Кеч болсо да бул жердеги киши агымы күнүздөн калышпайт экен. Бир айдын алдында эле бул жердин ар күндө кардар агымы тек миң канча киши эле. Ал эми азыр киши саны 10 эседен көп ашты. Кечте жашоо деми өтө күчтүү, мурдакыга окшобойт. Дүйнөлүк бакча ачылган 33 жылдан бери быйыл биринчи жолу 100 юандык эшик билетин кечирим кылуу жарыяланды. Эмне үчүн эшик билетин албай эле кардарларды тосуп алат? Бейжин шаары Фыңтай райондук маданият саякат идарасы бакча тарап менен биригип алып барган бир жолку атайы текшерүүгө караганда, алар тижарат убактын түштөн кийин саат 5:00 кечки саат 9:00 чейин атайы узарткан. Мурда дүйнөлүк бакчага келгендердин баары саякатчылар болчу. Бул жерге келип бир айланып сүрөткө түшөт болчу. Айылындагы тургундарга бир ылайыктуу кечки керектүү майдан көрүнүштөрү орнаштырылбаган. Биз изилдеп өкүм чыгаргандан кийин убакыт узартып, ачып жиберүү аркылуу теребелди орнаштырууну ойлодук. Фыңтай району бул үчүн атайы банда арналуу орундаштырып, көп тармактарды бириктирип, эмне кем болсо ошону толуктап биргелки жоспорлоп орундаштырды.
1: Айыл чарба айыл кыштак тармактарын алып айтсак, биз айланадагы айыл кыштактардын автоуна токтотуу майдан сыяктуу коллектив байлыктарын бириктирүү аркылуу эки тарап көмөктөшкөн бир механизмди шакештүү куруп чыктык.
0: Саякатчылар агымы артып, автоуна токтотууга жер жок болгон абалда алар бакча айланасындагы бул соода сарайдын тегинде бош туруу салыштырмасы өтө чоң автоуна токтотуу майданынан пайдаланып, убакытка чек коюлган аксыз автоуна токтотуу майданына айландырды. Чакырып келген 200 ашуун соодегердин чордондуу жайма жайуусуна ыңгайлуу болсун үчүн бакча негизги жолдорун базарга айландырды. Бул түрдөгү киши агымы биз үчүн алып айтканда таза мөлчөр арттыруу эсептелет. Бүт өлкөмдүн тижарат сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 20% артты. Бакыт кокус келип калгандай сезимде болдук. Бул жайкы эс алууда дүйнө бакчасы бакча жабуу убактын кечеңдетип эле калбай, Таурантинг бакчасында классик музыка куйругулаш коюлуп, маданият жаратмандык чүйгүн даамдардын бардыгы толук болду. Бул жайкы эс алууда Бейжиндеги ар кайсы чоң бакчалар айрым-айрым керектүү убакыт линияларын узартты. Бул жайкы эс алууда кечтеги саякатчылар агымынын 30% ашуун жогорулап, бардык шаарга караштуу бакчалар тосуп алуучу саякатчылар агымынын 20 миллион кишилерден ашуусу алдын божомолдонду. Бакчалардан үзүрлөнүүнү жакшы пайдаланууга өзгөртүү үчүн Бейжин учурда шаар тургундарынын турмушуна окшобогон мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, маданият, саякат, сейилдөө, соода керектөөсү бирекен жашоо күчү теребелине айлануусуна өбөлгө түздү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибизде жашыл метанол, жашыл бирикме аммиак сыяктууларды камтыган жашыл күйүүчү материал өндүрүү жөндөмү жалпы болжолу 8 миллион тонна болот. Жашыл күйүүчү материал асыгатма майдан көрүнүшү, аба ташымал, аба каттоо сыяктуу көп салаларга кеңирди.
1: Бүгүнгө чейин Шанган, Жухай, Аумын көпүрөсү, Жухай таш жол өтмөктөрүнөн кирип чыккан автоуна жалпы 25 миллион унаа иреттен артып, бир күндө чек арадан кирип чыккан автоуна эң көп болгондо 29700 унаа иретке жетип, жүргүнчүлөр автоунасынын таможнадан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунду ээледи. Быйыл жыл башынан бери өтмөктөн кирип чыккан автоуна 4,250,000 унаа иретке жетти. Мында Шанган Аумындын так номерлуу автоунасы 2,480,000 унаа иретке жетип, окшош мезгилдегиден 8.1% артты.
0: Жаратылыштык байлык министрлиги уюмдаган Жунгонун 16 жолку түндүк муз океан текшерүү муз пунктин текшерүү жумушу кулач айдырылууда. Учурда Шөөлөң аттуу муз пунктинин 12 текшерүү жумушу милдети бүтөт. Шөөлөң 2 текшерүү милдетин өткөрүп алып, кийинки 7 муз пунктинде текшерүү жумушун кулач айдырды. Эки кеме шайкешип түндүк муз океан Борбор районунун климаты, деңиз музу, деңиз океан арасындагы өзара ролун тереңдей изилдеди.
1: Жакында кызматчылар Чоңчиң Вуси ооданынан 2 жыпар бугунун таладагы кыймылын сүрөткө тартып алды. Жыпар бугуну мурда канжар тиштүү ак куйрук деп атап, мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндү корголуучу жапайы жаныбар, тукум курт болууга чукулдаган жандуу түрү, жашоо чөйрөсүндөгү өсүмдүк жамынчысы, суу сапаты, аба сапатына болгон талабы кыйла жогору, талаада табигый жолуктуруу салыштырмасы өтө төмөн.
0: 9-чү күнү Жапония Чаңчи өзөк жардыруусунун 81 жылдыгы. Бир бөлүк Жапония эли ошол күнү Чаңчиде чогулуш өткөрүп, Гаоши Заумья өкмөтүнүн аскер иштерди кеңиртип, негизги законду түзөтүүгө урунган кооптуу аракет бет алышына каршы турду.
1: Согушка каршы турабыз, Гаоши Заумьяга каршы турабыз.
0: Жапониянын мурдагы ката жолдо кайра жүрүүсүнөн өтө корком. Гаоши Жапонияны согуш козгой турган мамлекетке айландырууну бачым түртмөктөп жатат. Согушта адамдар коркунучтуу азаптарды баштан өткөргөн. Жапония мурда башка мамлекет элдерине өтө чоң зыян салган. Тарыхты терең ойлонбоосу кишини өтө кабатырга салат. Токиодо бир бөлүк Жапония эл журчулугу ошол күнү дагы каршы

0: көрсөтүү кыймылын өткөрүп, Жапония өкмөтүнөн чапкынчылык тарыхына тике беттенип, тынычтыкты бекем сактоону талап кылды.
1: Каоши Саомияо өзү куралы болбо 3 принцибин өзгөртүү максатында болду. Биз Жапониянын зыян салуучу болгон тарыхын сөзсүз астайыл үйрөнөбүз керек. Эгерде тарыхты бурмалап, мурда көрүлгөн иштерди көрбөгөн деп өткөндө астайыл ойлонбой, ушундай кете берсек, биздин кийинки урпактарыбыз дагы бир жолу согуш жолуна карай жүрүп калат. Жапония негизги законунун 9-чу тарабында Жапония түбөлүк согуш козгоодон кечет деп айкын бекитилген. Азыр Жапония өкмөтү ага карабай аскери камылганы өзгүлүксүз күчөтүүдө. Бул өтө кооптуу. Жапониянын келечеги үчүн биз тынычтык негизги законун сөзсүз чечкин бекем коргообуз керек. Австралия зонлиси Нетаньяху 9-чү күнү Австралиянын АКШ демилге көтөргөн тынычтык комитетинде ортого коюлган Газа тынычтык планын кабыл албай турганын айтты. Ал Палестин Хамасы сөзсүз оорттуктегі куралдар жана жеңилтиктеги куралдарды камтыган бардык куралчандарды куралсыздаштыруусу керек. Болбосо Австралия армиясы Газа алкагынан чегинбейт деп ышыктаган. Хамасы мындан мурда куралдарды тапшыруунун алдыңкы шарты Австралия армияны чегиндирип чыгуу деген. Аталган уюм 9-чү күнү дагы Газа тынычтык планын жүзөлөштүрүүгө алек күч салып жатабыз деп тынычтык комитетин жоопкерчиликти үстүнө алууга үндөгөн. АКШ маалымат таралчыларынын 9-чү күнкү АКШнын бир жогору даражалуу мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарында Аксарай Нетаньяхунун позициясына кенебей турганын, анын позициясы Австралия чоң шайлауына байланыштуу саясий муктаждыктан келип чыккан деп каралганы айтылган. АКШ зунтуң Трамп 7 айында 30-чү күнү Хамасы жана Газа алкагындагы башка куралчандар уюмун жалпы бирге куралсыздандыруу жөнүндө келишимде тил табышканын жарыялаган. Тынычтык комитет 2-чү күнү 15 түйүндөгү мазмунду камтыган Газа тынычтык планын жарыялаган.
0: Йемен Хусай куралчандары 9-чү күнү аталган уюм ошол күнү башкарылуучу бомбо жана адамсыз учактарды колдонуп, Йемен Таиз өлкөсү Кызыл деңиз жээгиндеги Моча портунда Йемен өкмөт армиясынын чогулуу түйүнү жана курал кампасына чабуул койгонун айтты. Йемен өкмөт армиясы бүгүн Хусай куралчандарынын чабуулунда аз дегенде 7 киши көз жумуп, 30 киши жараланганын айтты. Кусай куралчандары 9-чү күнү дагы мындай деди. Адамсыз учак менен Сауд Арабистан мамлекеттик нефть шериктигинин май айыруу заводуна сокуруп, жакында Сауд Арабистан адамсыз учактарынын Йемендин аба территориясына кол салган аракетине жооп кайтарды. Сауд Арабистан өкмөт тарабы буга жооп кайтарган жок. Сауд Арабистан энергия министрлиги ошол күнү мындай деди. Гызанга жайгашкан Сауд Арабистан мамлекеттик нефть шериктиги май айыруу заводунун бир жериндеги жабдууга ошол күнү өрт кеткен, көз жумган, жаралангандар жок.
1: Эми эл аралык башка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчыларынын 9-чү күндөгү кабарына негизделгенде, учурда АКШ зунтуң Трамп Иранга жаңы аскериштер аракетин баштабастан экономикалык басым салууга ыкталган. Кабарда мындай айтылат. Трамп Ирандагы акчанын кунсуздашуусу өтө оор, экономикалык абалы өтө начар. АКШнын деңиз үстүндө тороосу Ирандын экономикалык басымын бирденче арттырат деп караган. Кабарда мындай айтылды. Трамп Иранга карата жаңы аскериштер чабуул үкүсүн чыгарган жок. Мындан бөлөк Иран маалымат аралчыларынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде, Иран зунтуңу Пезишкан менен Ирандын эң жогору көсөмү Мождаба жолугушуп, экономика, эл турмушу, аскериштер сыяктуу салалардагы маселелерди түйүндү талкуулаган.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 9-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы Донецк районунда дагы 2 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Ары Одесса жылуулук электр станциясы жана 7 трансформатор пунктине сокку берди. Мындан башка Орусия жактын бүгүнкү жалпыга кулактандыруусуна караганда, Орусия Татарстан Республикасы төмөнкү Камсик шаары бүгүн Украинанын адамсыз учак чабуулуна кабылып, 13 киши көз жумган. Украина жак 9-чү күнү кечте мындай деди. Ошол күнү Одесса областы Орусия армиясынын чабуулуна кабылып, 300 миңден ашуун түтүндүн электри үзүлүп калды.
1: 9-чү күнү бир бөлүк Дания эл жорчулугу Ордокала Копенхагендеги портто тери кайык каршылык көрсөтүү кыймылын өткөрүп, АКШнын Даниянын автономия территориясы Гренланд аралын тизгинде өкүсүн көрсөткөнүнө, Даниянын элдик укугуна кол салганына каршы турду. Кыймылга катышкандар мындай билдирди. Гренланд аралы тери кайык бардыкка келген башат жер. Биз ушундай арга аркылуу Гренланд аралына болгон колдоону билдирип, Дания эл жорчулугун тышкы өкүскө ынтымакташып тең тайлашууга үндөдүк.
0: Канаданын Британия Колумбия штатындагы токой өрт абалы алида оор. Жергиликтүү маал бүгүн таң сарыга чейин аталган штаттын алыйдагы 100 ашуун жеринде өрт апаты улгаюуда. Температуранын жогорулоосу жана соккон желдин өрчүтүүсүнөн улам жергиликтеги өрт апатынын улгаюу даражасы балким бирдемчи күчөөсү мүмкүн. Албаниянын Ордо калаасы Трана айланасында жакында дагы токой өртү көрүлдү. Күчтүү шамал өрт апатынын тургундар районуна үкс кылуусуна себепчи болду. Көптөгөн кыштактар таракайлаштырылды. Испаниянын чыгышындагы Кастильон штатында токой өртү сызыл көп күнгө жалгашты. Аталган штаттын Карти шаарында дагы канча жүздөгөн шаар тургуну айласыз чегиндирилди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат турунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүр. Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кагармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооко чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын туңгуч автоном район даражалуу пар менен камдоо жергиликтүү эрежеси ортого чыгарылганын айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунда жүк ташуу ченеми окшош мезгилдегиден 3.9% ашканы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында кулпуруп ачылган Гүлүстан Жоасбектин иш издери менен таанышасыздар. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Bulberiyüz Şinjan Radio Televiziya Stansiyası жаңы маалымат аралжысы Абунтур терминалы сылу шитингда тең арымда берилетары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көөн буруңуздар.

Кымбаттуу радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Толук район аба ырайынын кубулмалуу өзгөчөлүгүнө карата Нарат Саякат Көрүк району күн ачык күндөрү, жаан жагын күндөрүндө дагы толук дайындык кылуу тейлөөсүн жолго койду. 7 айдын 29 күнүнөн баштап Көрүк району ичиндеги Мейкиндик жайыты, Дайра алабы жайытындагы 6 түйүндө ар күнү жаңы дарбыз дайындалып, жогору температуралуу аба ырайы мезгилинде аксыз таратып берилди. Жаан жааганда кызматчылары саякатчыларга аксыз жаан кийимин таратып берди. Азырга чейин жалпы 5830 таратылды. Тереңдей акырын саякаттоо азыркы түйүндү эс алып тыныгуу ыңгайы болуп, барган сайын көп саякатчы жайлоого келип күнгө кактанып, эс алып бир жолку эс алып күтүнүү саякатын баштады. Саякатчылардын муктажына негиз быйыл Көрүк районунда жаңыдан жалпы 388 салкындама көбөйтүлүп, саякат линиясында текши орундаштырылды. Саякатчылар жабдууларын алып албаса дагы көрүк ичинде жакын айлана да эс ала алат. Көрүк районудагы саякатчыларды дөңгөлөктүү орундук, ымыркайлар арабасы, асатаяк, кол чатыр катарлууларды

ақысыз ижарага беру тейлөсү менен камдады. 7-нчи айда жалпы 44 рет ақысыз ижарага беруу тейлөсү менен камдап, саякатчылардын Көрүк районунда ансайын оңтойлуу саякаттап үзүр алуусуна жардам берди. Нарат саякат Көрүк районунун элге оңтойлуу тейлөөсү дагы жоголгон нерселерди таап, ээсине тапшырып берүүнү өз ичине алат. 8-нчи айдын 5-нчи күнү саат 19 айланасында Көрүк районунун кызматчылары белгилүү бир саякатчынын саякаттап жатканда байкоосуздан чөнтөк телефон жоготуп жибергени жөнүндөгү жардам талап кылып чалган телефонду кабылдады. Кызматчылар атайын автоуну айдап Нарат шаарчасындагы конок сарайга барып, саякатчыны алып Көрүк районуна кайтып издеди. Жакын айланадагы кызматчылар дагы жардамга келип, 20 мүнөткө жетпей жайроодон чөнтөк телефонду тапты. Анан саякатчыны дагы конок жайга алып келип койду. 7-нчи айда эле Көрүк району саякатчылар борборунун жоголгон нерселеринин ээлерин чакыруу орду, учкучсуз учак, эстелик компьютер, фото аппаратынан тартып чөнтөк телефон, акча капчыгы, автоуну ачкычы катарлуу түрдүү жоголгон буюмдан 590-ды кабылдаган. Кызматчылар бир-бирден тизимдеп алып, көп жак менен байланышуу аркылуу 361 буюмду ээсине кайтарып берди.

Турпанда температурасы жыл жоғырлап, тамыз ысық күчөді. Турпан шаардык уйгур эмчилиги докторканасынын кум менен дарылоо борборундагы күн нурунда ысыган кумдук кишилер менен толуп, адаттан тышкары дууманга бөлөнүп, бир жыл ичиндеги дууманды күтүнүп эс алууну, туюнуу мезгилин утурлап алды. Мен атайын тамыз күндөрүн тандап, бул жерге келип, кум менен дарылануну туюндум. Бүгүн кумга көмүлүп күтүнүп жатканымдын 3-чү күнү. Ар күнү кумга көмүлүп болгондон кийин бүт денем жеңилдеп, адаттан тышкары рахаттанып каламын. Гуанчжиден келген саякатчы Тан Хунжи кум чукурунда жайбаракат жатып, заттык эмес маданият мурастары боюнча күтүнүү эс алуунун өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңгайында сезинди. Турпанда кум менен дарылоо өзгөчө район өзгөчөлүгүнө ээ, табигый күтүнүү эс алуу жана дарылоо аргасы болуп, күтүнүү негизинен узак тарыхка ээ. Жергиликтеги калктын табияттан пайдаланып, мезгилге шайкешип күтүнүү эс алуусун теңшөөсүндөгү акыл идирегинин гохары. Екими гон тортинчи жылы 11-чи айда уйгур эмчилиги дарыгерлиги кум менен дарылоо жеңиштүү түрдө 4-чү түркүмдөгү мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түр тизмесине киргизилди. Тамыз күндөрү кум менен дарылоонун алтын мезгили. Кызматчы Аныбар Решит тааныштырып мындай деди. Жакындан бери ар кайсы жерлерден кум менен дарылануну туюнууга келген саякатчылар сызыл көбөйдү. Кум менен дарылоо борборунун күндөлүк күтүп алуу ченеми 500 адам иреттен ашып, күтүнүп эс алуу кызуулугу сызыл жогорулады. Жогору температуралуу оттой кызып кеткен кум менен дарылоо районунда доктор сестралар бүт барыштуу жумуш ордунда бекем туруп, астайдыл кезекчилик кылып, кум менен дарылоонун коопсуз, тартиптүү кулаш жайылдырылуусуна бүт күч менен кепелеттик кылды. Доктор Желил Ибрайым кызматташтары менен токтобой кыдырып оору көрүп, кыдырып текшерип, саякатчылардын саламаттык абалына ар вакыт байкас кылды. Сестра Арзугүл Акбар илимди жалпылаштыруу эскертмесин сабырдуулук менен жан жактылуу жакшы иштеп кумга көмүлүүчүлөргө кумга илмий көмүлүүнү кайра-кайра табыштап турду. Ал мындай деди. Туңгуш жолу көмүлгөндө алды менен тизенин астын көмүп шайкештирүү, экинчи жолу дененин жарымына чейин, үчүнчү жолунда бүт денени көмүп сынап көрүүсү. Бир жолунда көмүлгөн убакыттын жарым сааттан ашып кетпестигин сөзсүз тартиптүү илгери сүрүп, коопсуз сынак кылууну эскертебиз. Тамыз ысыкта бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен жалын журтунда күтүнүп эс алуунун даңкын угуп келген саякатчылар заттык эмес маданият мурасы болгон кум менен дарылоо өнөрүн чөкмө ыңгайында туюнуу менен бир вакытта ден соолукка ээ болуп, денелик жана руху жактан жеңилдеди.

0: Жарай келе маданият, бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерел көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга

0: болгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынчтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгүлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгүлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгүлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Бири узулантабыз кымбаттуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңда жарыяланган автоном район даражалуу пар менен камдоого байланыштуу туңгуш жергиликтүү эреже жөнүндө айтып беребиз. Жакында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар жайларды пар менен камдоо низамы автоном райондук 14-чү кезектүү эл курултайы туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында карап чыгып макулданды. 2026 жылы 10 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат. Бул Шинжаң жарыялаган туңгуч автоном район даражалуу пар менен камдоо жергиликтүү низамы. Низам жалпы 7 тароо 48 берене болуп, жалпы эреже жоспорлоо жана куруу, пар менен камдоого кепелеттик кылуу, пар иштетүү тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондуу, жоопкерчилик жана кошумча эрежеге бөлүнгөн болуп, калык көңүл буруп жаткан турак үйлөрдүн пар менен камдоо температурасы жогору болбостук, жабдууларды ремонт кылууда укук жоопкерчилик анык болбостук, арыз кылуу, укукту коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе акы кайтаруу жөнүндөгү талаш тартыш катарлуу калыктын чукул, кыйын, шашкан, күткөн иштерине байланыштуу маселелерге жооп кайтарылды. Тургундардын жатак үйү, конок үйүнүн өлчөмгө жеткен температурасы 28 градус болуу туңгуш жолу низам ыңгайында айкындаштырылды. Бул мамлекет боюнча орток колдонула турган 18 Цельсий градустук өлчөмдөн 2 Цельсий градус жогору. Автоном райондук турак үй жана шаар айыл курулушу назараты шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ваңнинг тааныштырып мындай деди. Низам элге нарп жеткире турган көп түрдүү мазмундарды өз ичине алган. Тургундарды пар менен камдоодо өлчөмгө жеткен температура өлчөмү өстүрүлдү. Температураны өлчөм эрежеси бекитилди. Акыны тапшыруу өлчөмү айкындаштырылды. Түтүндөргө кирип клапанды ремонт кылуу, асыроо жоопкерчилиги туңгуч жолу атайын тароо формасында анык бекитилди.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Шинжаңда жарыяланган автоном район даражалуу пар менен камдоого байланыштуу тоңгуш жергиликтүү эреже жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүсулантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артканы жөнүндө айтып беребиз. Быйыл алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилдекиден 3.9% артты. Быйыл жыл башынан бери Шинжаң экономикасынын туруктуу жакшыруусу темир жол ташымалындагы да көп кезмет менен камдады. Шинжаң темир жол тармактары темир жол ташымалынын абзелдүүлүгүн айкенелеп, жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну күч сала илгерилетип, миңден ашуун керканаларды аралап, 42 түрдүн жүзөлөшүүсүн илгерилетип, 204 миллион тонна келишим ташымал мөлчөрүнүн жогору сапаттуу орундалуусуна кепилдик кылды. Зат айлануусунун жалпы көтөрөк алуу кесибин күч сала кеңиртип, көп формалуу бирлешме ташмалдын бир талон түзүмү, бир жүк сандыгы түзүмү ташмалын жалпылаштырып, жүргүнчүлөр поезун ойдокудай алып барып, темир жолду баштамчы кылган бүт барыштагы зат айланма системасын орнотту. Шөлен тез ташмалы менен башка саланы бирлештирүү зат айланма даңктуу маркесин тез жетилдирип, айлык иштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соодасы системалуу түшүмдөрүн токтоосуз байытты. Үрүмчү Сампиңден Шиянга чейинки жол картасындагы тез темтүү кезекчи поезуна сөөнүп, Шинжаңдын жаңы түшүмдөрүн сыртка ташмалдоо кесибин кеңиртти. Шинжаңдын пактасын сыртка ташмалдоо, Шинжаңдын аштыгын сыртка ташмалдоо кезекчи поезун туруктуу уюмдаштырып, Шинжаң ичиндеги заттарды оромоло бекет түйүндөргө жыйыно, кезекчи поездарын темир жол боюнда ойдокудай бирлешме ташмалдоо сыяктуу зат кайнарын уюмдаштыруунун жаңы үлгүсүн калыпташтырып, мөлчөрү аз заттын артка мөлчөрүн 3 миллион 638 миң тоннага жеткирип, окшош мезгилдегиден 18.6% артты.

жай киргенден бери мамлекетибиз ичиндеги көптөгөн жерде күн уландуу, катуу ысып, электр көмүргө болгон муктажы шайкештүү артып, темир жол ташмалынын шашылыш мезгилин тосуп алды. Алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 58 819 100 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 9,5% артты.

Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоонун камтамасыз кылуу кызматын аркалаган Шинжаң темир жол тармактары сатуучуларды көмүр базарынын алдыңкы соңку алкагындагы керканаларынын аралоосуна уюмдаштырып, завод кен керканаларынын өндүрүү, ташмалдоо, сатуу жалпы тизмесинин абалын текшерип, керканалардын ташмал муктажын төп шайкештерди. Кен, темир жол, көмүр иштете турган керканалар сыяктуу үч тарапка төтө жете турган зат айламасын жалпы көтөрөгө алуу үлгүсүндө жаңылык жаратып жана аткарып мекеме аттаган айланма кезекчи поезд каттап Хунан, Хубэй, Жаңсуу жана түндүк жактын порт базарын дилгир ачып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрүнүн туруктуулук барышында артуусун илгерилетти. Жакында Шинжаң темир жолунда күнүнө 143 көмүр поезду каттады. Мунун 79-у Шинжаңдын сыртына каттады. Зат кайнары болуп, аны жеткиликтүү ташмал курбаты менен ташмалдоо керек. Шинжаң темир жол ташмалы, жүк ташмалы, теңшөө сыяктуу тармактар тыгыз бирлешип, салуу менен ташмалды уюмдаштырууну бирөнчөй жоспорлоп, жүргүнчүлөр поездунун айланмалуу поездун, жүк, оромол, тез ташмал кезекчи поездун күч сала каттатып, ташмал курбатынын далма-дал шайкешүүсүн иш жүзүнө ашырды. Кабылдоо түшүрүү, орундаштыруу, жүктөө сыяктуу алгылыктуу түйүндөрдү катаң күзөтүп, поезддун айланма берекетин жогорулатты. Комол чыгыш вокзалы, Үрүмчү батыш вокзалы, Корла сыяктуу үч топко айыруу пунктунун айыруу берекетин күч сала жогорулатып, көп жүк ташууну, тез жүрүүнү иш жүзүнө ашырды. Чек ара өткөрүндө өткөрүп берүү, өткөрүп алууну уюмдаштыруу эпкинин арттырып, Ланжоу Шинжаң темир жолунун өткөрүп берүү курбатынан толук пайдалануу негизинде Линхэ Кумул темир жолунун Голмот Корла темир жолунун түштүк түндүк эки жагынын жардамчы терек ролун өөрчүтүп, жолдун шыдыр, поезддун тез каттоосун, өндүрүштүн жогору берекелүү болуусун илгерилетти. Үш чек ара өткөрүндө быйыл күнүнө орто эсеп менен 136.2 жуп кезекчи поезд каттап, окшош мезгилдегиден 6.4 жуп поезд көбөйүп, жети ирет тарыхый рекорд жаратты. Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө алдыңкы 7 айда Шинжаң темир жолунун жүк ташмал мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Урматтуу радиогармандар, берүүбүз улантабыз. Эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Үрүмчү вокзалында ачылган гүл Гүлүстан Жубасбекти тааныштырабыз. Түштөн кийин Үрүмчү вокзалына кирип чыга турган жолоочулардын аягы үзүлбөдү. Ушул вокзалдын жүргүнчү ташмал сехинин жүргүнчү ташмал мудур кезекчиси Гүлүстан Жубасбек мурдакыдай эле поезд күтүү бөлмөсү, вокзалга кирип чыгуу оозу, билет сатуу залы сыяктуу чөлкөмдөрдө ары бери жүрүп, банк кызматын орундаштырып, жүргүнчүлөрдүн кокус абалын бир жаңсыл кылды. Бул поездга кайдан олтурабыз? Бир жолоочу чөнтөк телефонун алып Гүлүстандан сурады. Ушул жолоочунун поездга олтуруу учурун астайдыл текшерип көргөндөн кийин Гүлүстан поезд күтүү бөлмөсүнүн бир бурчун көрсөтүп туруп күлүмсүрөгөн түрдү. Тигил жерде күтүңүз, поездга чыгуу убактын өткөрүп албаңыз, Бейжин убакты боюнча поездга чыгыңыз, Бейжин убакты, деди. Жолоочунун суроосуна жооп берип болгондон кийин Гүлүстан каршы жакка поезд жүрүү убактын абдан жакшы көрүүнү, поезддан калып калуудан сактанууну иштиктүүлүк менен эскертти. Гүлүстан быйыл 39 жашта, темир жол системасында кызмат иштегенине 19 жылга таяды. Нече жылдан бери ал жүргүнчүлөрдү өзүнүн жакын туугандай көрүп, ар бир жүргүнчүгө күлүмсүрөп, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, жүргүнчүлөрдүн кыйын маселелерин чечти. Көпчүлүк аны

Ретекенин күшүлгүнү жүрө турган билетинин сатылып болгонун, эгер дароо маалында чечпесе, жолоочунун сапары таасирге учурай турганын байкайт. Гүлүстан дароо билет сатуу терезеси менен байланыш жасап, ошол күнгө өзгөртүүгө боло турган башка поезд билетинин бар жоктугун сурады. Күшүлгүнү жүрө турган калдык билет бар экенин билгенден кийин ал дароо жолоочуну ээрчитип билет сатуу залына барып убактын өзгөрттү. Жүргүнчүлөрдүн убакыты рет санын ката көрүү абалы дайыма көрүлүп турат. Ушул кезде биз өзүбүздөй көрүп жүргүнчүлөрүбүздүн иш жүзүндүк маселелерин чечип жүргүнчүлөрдүн шыдыр жүрүүсүнө мүмкүндүк жасоого чымырканабыз, деди Гүлүстан. Дал жайкы каникул ташмалы кезинде Үрүмчү вокзалынын ар күнкү жолоочулар саны 60,000 адам иреттен ашты. Мунун ичинде көптөгөн чет элдик жолоочулар бар. Бир чет элдик жолоочу Гүлүстандын жанына келип, англис тилинде катуу орундук билетин төшөк билетине кандай өзгөртүүнү сурады. Гүлүстан билет учурун текшергенден кийин, ушул чет элдик жолоочу олтурган поезддун төшөк билетинин сатылып болгонун байкап, дароо англис тилинде каршы жакка астайдыл түшүндүрдү. Азыр Гүлүстан Үрүмчү вокзалынын көп тилге жетип кызматкери, бирок эми гана кызматка катышкан кезинде чет элдик жолоочуларга карата ал пикир алмаштырууда кыйынчылыкка туш келген. Ал кезде мен англис тилин жатык сүйлөй албаучумун. Өтө шыдыр болбогондуктан англис тилин үйрөнүүнү күчөйтүү оюна келдим, деди Гүлүстан. Гүлүстан кызматка чатыштуу англис тилиндеги дайыма колдонулуучу сүйлөмдөрдү дептерге көчүрүп, кызмат убактында бекер болсо эле жаттады. Бир бөлүк чет элдик жүргүнчүлөр англис тилин жетик билбейт. Ошону менен ал орус тилин өздүгүнөн үйрөнүүнү баштап, чет элдик жүргүнчүлөргө дагы да жакшы тейлөө жүргүздү. Гүлүстан жолоочулар ташмалына тейлөө жүргүзүүчү катары жүргүнчүлөрдүн ыраазы болуу салыштырмасы менин кызматымды эң чоңу туруктандыруу болуп саналат. Мындан ары ар бир майда ишти токтоосуз жакшы иштеп, ар бир жүргүнчүгө чын пейилдик менен тейлөө жүргүзүп, көпчүлүккө үй бүлөнүн мээримдүүлүгүн сезиндиремин, деди. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдүк медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Ван Хон бел асыроо салынчасы чынында эле бел коргой алабы? Көз айнекти идиш аяк жоо суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы ден соолук сабаттарын айтып беребиз. Ардактуу угармандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдөгү медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген темадагы медициналык жаңылыкты угасыздар. Жакында 12-нчи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды. Бул жолку медицина дарыларын чордондо сатып алууга 65 түрдө дары киргизилген болуп, жугумданууга, өсмөгө, кан уюшууга карыштыруу, кан кантын, кан басымын төмөндөтүү, кандагы майды төмөндөтүү, ревматизм, иммунитетти, сезгинч кайтарып, ооруу токтотуу сыяктуу салалар дайыма иштетиле турган дарыларды өз ичине алат. Быйыл Карамай шаары 71,643,400 маалия каржысын ажыратып, картайганда күтүнүү тейлөөсү системасы курулушун колдоп, көп түрдүү чараларды тең колдонуп, картайганда күтүнүү тейлөө ысылаты жана өнүгүүсүн илгери сүрдү. Карамай шаары маалия салынмасын зоройтуу, түргө айрып камсыздоо чараларын ичкелештирүү аркылуу көп катмарлуу картайгандар эл турмушу камсыздоо системасын сызыл толумдуулаштырып, чоң жаштуу халыктын турмуш, саламаттык дарылануу өздүк наркын чыныгы жеңилдетип, картайгандарды урматтоо, картайгандарга нарып жеткирүү саясатынын өнүм жөндөмүн төп ордунда кое берип, картайгандарга опадар болуу, урук туугандарды сүйүү, картайгандарды урматтоо, картайгандарга жардам берүүдөй жакшы коомдук маанайдын калыптануусуна түрткү болду. Жакында Күчүң ауданы акыл жөндөмдү дарылоо камсыздоосу курулушун тереңдештирип, дарылануу камсыздоосунда өң таанытып, эсеп бууш тейлөөсүн жалпы бетке жалпылаштырды. Күчүң аудандык жоңой докторканасында тургундар тартиптүү катарда туруп, ак тапшыруу жана докторканадан чыгуу отчётун бүтүрүп жатты. Былтыр 3-нчү айда докторканада дарылоо камсыздоосунан чыгашалоо терминалы өң таанытып, далилдөө улаш оозун өзгөртүүнү бүтүргөндөн кийин ноокастардын эсеп бууш тартиби ан сайын тездешти. Күчүң аудандык баш докторкана тейлөө орундаштыруусун сызыл озоттоштуруп, дарылоо камсыздоосу өң таанытуу терминалын түйүндүү дарылоо оору мүнөздө бөлүмдөрүнө жөткөп, дарылоо оору мүнөздө эсеп буушту жылчыксыз бирлештирүүнү иш жүзүнө ашырды. Ноокастар оору көрсөтүү аякташкандан кийин ошол жердин өзүндө дарылоо камсыздоо эсеп буусун бүтүрө алат. Акалуу көзөнөгүндө катарда туруунун ачаты жок. Жалпы оору көрсөтүү убакты зор даражада кыскартылып, дарылоо туюнуусу жогору көтөрүлдү. Азырга чейин Күчүң ауданы дарылоо камсыздоосу өң таанытып, эсеп бууш жабдуусунан 89 салып, оодан айыл кыштактан турган 3 даражалуу өкмөт дарылоо аппараттарын толук каптоону иш жүзүнө ашырып, оодан боюнча дарылоо камсыздоосунун жалпы эсеп бууш өнүмүн 65% өстүрдү. 2026 жылдан бери одан боюнча дарылоо камсыздоосун тикелей эсептен буугандар 147,200 адам иретке жетти. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекет уюмдаган 12-нчи түркүмдүк медицина дарыларын чордондо сатып алуу Шанхайда жарыяланды деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.
Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japjaңы келбетте жарыкка чыкты. Акылы деректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туйнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү оргуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүз. Бүгүн биз Ван Хун бел астроо салынчасы чынан деле белди коргой алабы деген тематакы сабатта айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери ар түрдө ар башкача бел астроо салынчасы, бел жөлөнчөсү касиеттүү аспабы, узун олтурса дагы чарчабай турган жөлөнү салынчасы дегендер тор өрүшүндө аябай алкууга ээ болду. Көптөгөн түшүмдөр орундукка жөлөнүп турганда бел омурткасын тиреп турат, басымын жеңилдетет, узун олтурганда белди жаракаттандырбайт деп үгүт кылынат. Анда бел астроо салынчасынын теги кандай, пайдасы бар же пайдасы жокпу? Ал болсо эле камсыз узун олтурганга болобу? Жообу болсо, ылайыктуу бел жөлөнчүгө олтуруу абалын сактоого жардам берет. Бирок ал белди коргой турган касиеттүү курал эмес. Белин чыныгы жаракаттандыра турганы көп абалдарда салынчанын өзү эмес, кайра салынчага сөөнүп уландуу узун олтуруу, алдына эңкейүү, бел ичине олтурушуу, узун кыймылдабастыктан турат. Кишинин омуртка түркүгө жан жагынан караганда бир тал түз таяк эмес, кайра табигый ийилет. Моюн омурткасы менен бел омурткасы алдына жайылган формада, көкүрөк омурткасы менен тогуз көз омурткасы артына жайылган формада болот. Бел омурткасынын бул түрдө алдына физиологиялык ийилүүсү бел омурткасы алдына бөлтөйүп чыгуу деп аталат. Бул ийилүү чекилик эмес, кайра адам денесинин нормал түзүлүшү. Ал дененин басымын таракайлаштырып, тепе теңдикти сактоого жардам берет. Ошондой эле бел, далы булчуңдары, тарамыш, омуртка аралык таксаларынын жүгүн орток үстүнө алууга жардам берет. Мисалы, ошол жердеги көптөгөн киши олтуруп кызмат кылганда, чөнтөк телефон ойногондо, компьютер ойногондо, эрексиз абалда денени алдына ийүү, бел далысын ийүү, дас сөөгүн артына тартуу, жамбашы орундуктун ичине олтурбастык, бел бөлүгү менен орундук жөлөнчүк арасында асылып калуу сыяктуу бир канча аракет пайда болот. Бул вакытта бел омурткасынын тегиндеги алдына бөлтөйүп чыгуусу кичирейет, ары бел ичине олтурушу абалына жакындашат. Вакыт узарган сайын бел, далы булчуңдары оңой чарчайт. Омуртка аралык таксасы жана тарамыш чыдаштык бере турган тескери жүк артып кетет. Бел астроо салынчасы теги эмнени коргойт? Дайыма учурай турган бел астроо салынчасы же бел жөлөнчүгүнүн негизги ролу белдин арткы жагын тирек менен камдап, бел омурткасын мүмкүндүктүн барынча табигый алдына бөлтөйүп чыгуу абалынан жакындаштыруудан турат. Мындайынча айтканда, анын коргой турганы белгилүү бир барча сөөк эмес. Ошондой эле тикелей омуртка аралык таксасын калыбына келтирүү дагы эмес. Кайра сиздин табигый орунга ан сайын жакындашууңузга жардам берет. Эгер бел жөлөнчүгүнүн чоң кичилиги орду ылайыктуу болбосо, ары сиз чынында далыңызды үстүнө жеңил жөлөсөңүз, ал бир канча пайда алып келүүсү мүмкүн. Белдин асылып калуусун азайтат. Бел далы булчуңдарын сызыл, катуу тирөө ажасыз. Олтуруу турпатын ан сайын оңой сактаганга болот. Кыска убакыт ичинде белдин чарчоо сезимин жеңилдетүүсү мүмкүн. Бирок бул жерде бир ачкычтуу алдыңкы шарт бар. Сиз чынында эле ага жөлөнүп олтурушуңуз керек. Эгер адам олтуруп дагы алдына ийилсе, бели далы жөлөнчөсүнөн айрылып, дененин салмак борбору алдына жөткөлсө, белди асырай турган салынча негизги ролун жоёт. Бул вакытта сиз өзүңүздү бел асырай турган нерсем бар деп ойлогонуңуз менен иш жүзүндө бел омурткасы дагы эле көңүлдөкүдөй күч таасирине учуруу абалында турат. Эмне үчүн жөлөнчүк турса бел дагы чарчайт? Көптөгөн киши бел астроо салынчасын сатып алгандан кийин алгачында ракат сезинет. Бир мезгил өткөндөн кийин дагы бели талып ооруйт. Бул таң каларлык эмес. Анткени бел омурткасы саламаттыгы бүт сырткы тирек эмес, кайра үч иштин орток ролуна сөөнөт. Мында алды менен турпаты ылайыктуу болуу. Бел жөлөнчөсү тек сиздин турпатыңызды сактооңузга жардам берет. Денеңизди иштиктүүлүк менен тизгиндей албайт.
Эгер олтурганда узун мөөнөт башын ийип, көкүрөгүн ичине ийип, алдына ийилсе, ар канча жакшы салынча болсо дагы ролун аткара албайт. Бул чоң кызмат кылуусу керек. Бел омурткасынан айланасында бел далы булчуңу, курсак булчуңу, жамбаш булчуңу сыяктуу көп курпа булчуңдар болуп, алар кудум аракетчан тирекке окшош омуртка түркүгүн туруктуулаштырууга жардам берет. Узун мөөнөт бүтүндөй сырткы тирекке сөөнүп алганда аракет кемчил болгондуктан булчуңдардын чыдамдуулугу төмөндөп, олтурса эле оңой талып ооруйт. Узун олтуруп кыймылдабаса болбойт. Омуртка аралык таксасы адаттагы жумшак салынча эмес. Ал эки омуртка денеси арасына жайгашкан болуп, негиздүүсү сырткы кабат була алкасы жана борбордун жилик негизинен куралган. Ал басымдын өзгөрүүсү аркылуу азыктык алмаштырууга ачаттуу.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө Ван Хуң бел асыроо салынчасы чынында эле белди коргой алабы деген темадагы сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздүн саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүз. Бүгүн биз көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Ар күнү уктоодон мурда суук суу менен көз айнек айнегин нымдуулап, бир тамчы идиш аяк жуу суюктугун сыгып, көз айнек айнегинин алды артына жеңил укалап, таза чайкагандан кийин кагаз менен шимиртип кургатуу, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен сүртпөстүк керек. Көптөгөн киши көз айнеги булганып кетсе, кийимдин бурчу же көз айнек сүлгүсү менен кургак сүртөт. Бирок чаң тозон курамындагы майда данчалар кварц болуп, айнектен дагы катуу болот. Кургак сүртүү кум кагаз менен көз айнегин сүрткөнгө барабар болот. Убакыт узарган сайын сызылган из барган сайын көбөйүп, нур өткөрүүсү төмөндөп кетет. Идиш аяк жуу суюктугу май жана кирлерди ээритет. Агып турган суу булганган нерселерди агызып кетет. Көз айнек айнегине зыян жеткирбейт. Кагаз менен сүртүп кургатпаганда суудагы жана сүркөлүү издердин калып калуусунан сактанганга болот. Бүгүн уктоодон мурда көз айнегиңизди идиш аяк жуу суюктугу менен бир жолу жууңуз. Эртеси такасаңыз дүйнө ан сайын жарып кетет.

0: Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө көз айнекти идиш аяк жуу суюктугу менен жууганга болобу деген мазмундагы сабатта айтып бердик. Эми жарыяга кезек берели.
1: Саат 8:30 мүнөт өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 мүнөт өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 мүнөт өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 мүнөт өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 мүнөт өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ошону менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү Алпарган Боролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Slow Shooting Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ден соолук зор байлык аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обонун төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүү аркылуу сиздер менен жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 10-нчу күнү, күнгө дүйшөмбү. Анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Санжы шаары көп түрдүү түрткү болуп, кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройтту. Арашан ооданы аялдар улуттук кол өнөр көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу оюн жыргыл эже сиңдилерди жетектеп, эпчилдик менен ийне аркылуу кооз турмушун саймалады. Баркөл жайлоо кечи элдик ырлары кечелиги думандуу сезим менен башталды. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен чогуу болуңуздар.

Кымбат радио угармандары, жакынкы жылдардан бери Санжы шаары айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүү өнүгүү нишанын көздөп, айыл чарба коллектив чарбасын өнүктүрүү зоройтууну өзөктүү тутка кылып, бош турган мүлктү жандандыруу, өзгөчө эгинчилик, бакмачылыкты терең тамыр тарткызуу, айыл чарба маданият саякаттын жуурулушун күчөйтүү сыяктуу көп түрдүү чаралар аркылуу айыл кыштак өнүгүүсүнүн ички аракеттендиргич күчүн сызыл ургутуп, кыштак коллектив чарбасынын сапатын жогорулатып, берекетин ашырып, калктын кирешесин ашырып, байуусун жылыштатты. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып беребиз. Санжы шаарынын Сангоң шаарчасы Аргун кыштагы өз жеринин байлык абзелдүүлүгүн таканчыктап, көп түрдүү чараны тең колдонуп, кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтип, кыштак коллектив чарбасынын туруктуу ашуусун ишке ашырды. Өзгөчө эгинчилик кесиби жагында кыштак жакшы сапаттуу жер жемиш жашылча эгинчилик кесибин жетиштирип, жергиликтүү өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн сапаттуу маркесин жаратты. Кыштак тургуну Лю Фаан башкарып жаткан 35 мо жакшы сапаттуу шапталы атызы жакшы сорт, жакшы сапатка таянып, жогору берекеттүү түшүм алды. Мо башындык жылдык кирешеси 15 000 юанга жетет. Санжы шаарынын тургуну Чен Тиэлин мындай деди. Шапталлар ширнелүү, өтө таттуу, аябай арзан, баасы лайыктуу экен. Үйүмдөкүлөрдүн татып көрүүсү үчүн азыраак сатып алдым. Кийин мүрөк шапталы бышканда дагы келемин. Шапталы өстүрүүчү дыйкан Лю Фаан мындай деди. Быйыл шапталыдан мол түшүм алып, ич-ичимен кубандым. Келер жылы сорттун жакшылоо эпкенин уланды зоройтуп, начар сорттордун бардыгын жакшылап улап, жакшы сортко өзгөртөмүн. Аргун кыштагы өзгөчө эгинчиликте көп түйүндөн берекет пайда кылуу менен бирге айыл чарба маданият саякат жуурулма өнүгү басеке жолунда терең

изденип шапталыбак, шанжа багы, тыт багы, жүзүм багынан турган төрт чоң өзгөчө кесип бакчасы түйүндү жаратылды. Кыштактагы Фужен, Чуанжуунун Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысына таянып, бош турган үйлөрдү өзгөртүүнү жандандырып, шартка карай иш көрүп, Чунгуанли универсал толку Ермен Чакан короосу өзгөчө элди конолго, талада конуу базасы сыяктуу маданият саякат, саламаттык боюнча күтүнүү түрлөрүн жаратты. Ошону менен бирге кыштак тарыхы сарайы, Чинжаң тажрыйба сарайы, түштүк Фужиан өзгөчө сахнасын өз ичине алган эки сарай бир сахна маданият саякат өзөктүү районун жаратты. Көп түрдүү кесип абалы айлык кыштактардын өнүгүүсүнө күч кошту. 2025 жылы кыштак коллектив экономикалык кирешеси 3 960 000 юанга жетип, киши башындык орточо нукура кирешеси 35 000 юандан ашты. Азыр кыштакта дыйкандарча сайран жайынан 35'и жетиштирип өнүктүрүлүп. Өзгөчө эгинчилик, саламаттык боюнча күтүнүү тыныгуу, айыл кыштак саякаты, дыйкандар азык-түлүк жана суусундугу бир толкулашкан айыл кыштак маданият саякат кесипчелеси калыптандырылды. Кыштак тургуну Шендуңна мындай деди. Үйүмдүн айланасында Ермен Чакан короосу бар. Өтө оңтойлуу, алыска барбасак дагы боло турган болду. Ермен менен ысык өткөрүп даарылап болгондон кийин дагы короодо отуруп көрүктөн үзүрлөнүү, чай ичүүгө болот. Бул Ермен Чакан короосу кыштактагылардын күткөн жеринен чыкты. Ар күн кыштагы партия комитетинин мүчөсү, кыштак тургундар комитетинин орун басары мудуру Чан Юйюн мындай тааныштырды. Кыштагыбыз мындан кийин айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү зоройтот. Биз азыр жөндөмдүүлөрүн киргизүүнү ортого койдук. Жөндөмдүүлөрдү жакшы түрлөрдү киргизип, ар күн кыштагы тургундарынын кирешесин ортого ашыруу жолунда жүрүүгө түрткү болобуз. Аргун кыштагынын өнүгүп өзгөрүүсү Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын зоройткондун кичирейтилген көрүнүшү. Азыр Санжы шаарындагы 82 айыл кыштак коллектив экономикалык уюмунун бардыгы калыпташкан өрүш башкаруу чөлгөмүнө киргизилди. 2025 жылга чейин бүт шаардагы кыштак коллектив мүлкүнүн жалпы соммасы 2 миллиард 436 миллион юанга жетип, жалпы мүлк курулмасын сызыл жакшыртып, сапаты туруктуу жогорлады. Кесип аркылуу күч кошуу түрткүсүндө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасынын тежарат киреше жөндөмү сызылашып, уда 2 жыл жалпы кирешеси 190 миллион юанга туруктуулашып, 100 миң юандан төмөн коллектив чарбасы алсыз кыштактарды толук түгөттү. Ошону менен бирге коллектив чарба киреше курулмасы үздүксүз жакшырып, мурдакы нукура жерди көтөрөгө берүүдөй кирешесин ашыруу үлгүсү түпкүрүнөн өзгөртүлүп, мүлүк башкаруу тейлөөсүн ижарага берүү, тейлөөдөн киреше жаратуу, каржы салуу пайдасы, маданият саякат кирешесин ашыруу сыяктуу көп кайнарлуу тежарат үлгүсү акырындык менен калыптандырылып, кыштак даражалуу кан иштөө жөндөмү көрүнүктүү жогорулатылды. Санжы шаардык айыл кыштак көмөктөштүк экономикасынын өнүгүүсүнө жетекчилик кылуу борборунун мудуру Ван Лэй мындай тааныштырды. Эки миң жыйырма бешинчи жылы Санжы шаарында мүчөлөргө пайда бөлүштүрүп берген кыштак коллектив чарбасы уюмунан 16 бар болуп, жалпы 22 672 300 юан пайда бөлүштүрүлдү. Дыйкандардын ээ болуу сезими жана бакыт сезими дагы да ашты. Мындан кийин айыл кыштак коллектив мүлүк укугу түзүмү ысылаатынын натыйжаларын уландуу бекемдеп, кеңейтип, өз жерибиздин иш жүзүндүүлүгүнө ылайык келе турган жаңыча айыл кыштак коллектив чарбасын өнүктүрүү жолу жөнүндө изденип, дыйкандар менен байланышуу, дыйкандарды жетектөө механизмин үздүксүз кемелдендирип, кыштак коллектив чарбасынын дагы жаңы белеске көтөрүлүүсүнө түрткү болобуз.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдү өнүгө назар түрмөгүбүздө Санжы шаарынын кыштак даражалуу коллектив чарбасын кандай зоройткону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Салуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Эми назарыңарда Байонун мыкты чеберлери түрмөгөбүз. Бөртала муңгул улутунун саймачылык түрү заттык эмес маданият мурасынын өкүлдүү мураскери Оюн Жыргыл саймачылык өнөр аркылуу коңшуларынын кирешесин ашырып байууга жетектеп, бир тал ийне, бир тал жип менен эң көркөм үй бүлө стилин саймалады. Бүгүнкү байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Арашан ооданы Жоолук жандар улуттук кол өнөрү көмөктөштүк кооперативинде карбаластык көрүнүшү бардыкка келди. 6 саймачы кыз машинада той аземи кийими алдын буйрутмасын ылдамдап тигип бүтүрүп жатты. Көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Оюн Жыргыл экскурсия кылгалы келген саякатчыларга моңгол саймачылыгынын тарыхы жана маданият маанисин үзгүлтүксүз түшүндүрдү. 2009 жылы Арашан ооданы аялдар бирлешмесинин жардамында Оюн Жыргыл саймачылык дүкөнүн Оодан шаарчасына көчүрдү жана көмөктөштүк кооперативин курду. Көп жылдардан бери ал айланасындагы арылуут аялдарына акысыз саймачылык курсун ачып, 100 ашуун аялды тарбиялады. Оюн Жыргыл мындай деди: Көмөктөштүк кооперативибизде азыр жогору белес мезгилинде 10 канча адам иштейт. Ар бир айда ар бир адам 3000 юандан 5000 юанга чейин маяна ала алышат. Менин кесибим дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн түшүнүүсү жана колдоосуна ээ болду. Көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде каржы кемчил болучу Оюн Жыргылдын күйөөсү Селижап оор жүктү үнсүз өз үстүнө алды. Селижап мындай деди: Мен көрктүү кыргыч машина жана оодаруу машинамды айдап, тоодо жумуш иштеп, тапкан акчамды аялымдын чарба жаратуусуна тапшырып бердим. Анын кызматын колдойм. Көп жылдардан бери Оюн Жыргыл үй бүлөсү дагы дилгерлик менен жоопкерчиликти өз үстүнө алып, кичинесинен эле ата энесинен айрылып калган жээн инисин үй жайлуу болуп, чарба жаратканга чейин көңүл коюп бакты. Оюн Жыргыл күйөөсү менен жар жөлөктө болуп, бир ниетте жакшылыкка умтулуудай аракети айланасындагы кишилерге үнсүз таасир көрсөттү. Оюн Жыргылдын уулу Мактал мындай деди: Апам заттык эмес маданият мурасы болгон саймачылык өнөрүнө мураскердик кылууда бекем туруп, улуттук кол өнөрүнө көңүл коюп мураскердик кылды. Атам үнсүз бедел төлөп апамдын иштерин бүткүл күчү менен колдоду. Алардын бардыгы менин эң жакшы үлгүм. Мен дагы келечекте ата энеме окшош коомго, журтума маанилүү иштерди кылууну ойлоймун. Быйыл 5 айда Оюн Жыргыл үй бүлөсү 2026 жылдык автоном район боюнча эң кооз үй бүлө атагына ээ болду. Оюн Жыргыл мындай деди: Үй бүлөбүз үзгүлтүксүз бирин бири урматтоо, өз ара күйүнүү, улууларды урматтап сыйлоо, агартууга маани берүү, жоопкерчиликти толук өз үстүнө алуудай үй бүлө стилине мураскердик кылып келди. Мындан кийин мен кичик үй бүлөмдү уландуу жакшы коргоп, озот үй бүлө стилине мураскердик кыламын. Ошеримден бирге дагы да көп элдин кирешесин ашырып, байууга жетектеп, айылымдын курулушуна баш отум менен киришемин. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Оюн Жыргылдын эже сиңдилерин жетектеп, ийне жип менен көркөм турмушун саймалап чыккан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.